0: はい、今、沖縄県作業療法士会のホームページで準備中で、うん、ゴールデンウィーク明けぐらいから、はいはい、ホームページに来ていただければ、うん、申し込み先があって無料でどなたでも参加できるという形にさせていただいてます。
1: あ、じゃあなるほど。じゃあ申し込みフォーム的にはこれから、はい、ということなんですね。
2: はい、はい、そうです。ね、ちょうどですね、はい、前回のラジオで、うん、オレンジカフェのラジオで紹介した、はい、うち の2人目の若年性認知症支援コーディネーター、はい、タラマさんも作業療法士なんですね。
1: あ、そうでしたね、
2: はい、で目の前で上司として私のところに来たヤスさんも作業療法士ですし、はい、今年度はですね、タラマさんがやっているグリーンスター沖縄の若年性認知症の居場所支援っていうのを拡充していくちょっと構想で動いていけたらっていうのを考えていたので、そのことも実は講演会でお話ししようかなっていうところを組み込んでいたつもりだったんですよ、
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: それを前座でゆっくりお話しできるので、システムサポートしていくシステムをどのような形で作っていけたらいいかっていうのは皆さんからも意見いただきたいところで、
1: うんうん、
2: 学生さんだったり、
1: うんうん、
2: お仕事は辞めているけど数時間だったら働けるよっていう専門職もたくさん眠っていると思うんですね、
1: はい、
2: なのでタイミーみたいな数時間でも関われるよ、サポートできるよっていうようなシステムが作れたらいいのかなとか妄想中なんですけど、
1: あ、でもいいですね。やっぱり皆さんが働けるとかね、うん、ちょっとでも働きたいっていう方々がね、やっぱフルタイムは無理だけどっていう方も多そうですから、おお、そういうシステムができたらいいですね。そう、
2: だから私の妄想だけでは形にならないので、
1: はい、
2: いろんな専門職からアドバイスをいただきながらっていうのを方向にしたいので、はい、吉岡さん のパワーもいただきながら、
1: はい、
2: 掘り下げていけたらなっていうところを狙っています。
1: あ、いいですね。こういう機会にね、質疑応答とかもあるっていうことだったので、はい、そこでちょっとね交流してっていうのもね、
2: はい、新しい沖縄県の取り組みにつなげていけたらなっていうところを狙っています、
1: はい、やっぱりこれはね一人だけの問題じゃなくて、はい、みんなで関わっていけたらね、すごい大きくなりますもんね。
2: 若年性だけじゃなくて、
1: はい、
2: 認知症の方々もどんどん増えてくる時代になるので、
1: はい、
2: ぜひそういうサポートの体制を整えられたら、はい、というふうに願っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。ではちょっともう一度日時と、
2: はい、
1: はい、お願いします。はい、
0: 5月21日木曜日の、夜7時から8時までを予定しています。で、申し込みは、沖縄県作業療法士会で、ネットで検索していただけるとホームページから申し込みできるように今準備中です。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: うちの公式 LINE でも情報発信していいですか？
0: お願いします。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: あ、では公式 LINE はどうやって検索すれば出てきますかね？
2: 沖縄県若年性認知症推進事業っていうのではい、新オレンジサポート室っていうのでちょっと探してもらったら出てくると思います。
1: ありがとうございます。じゃあそちらからも、ね、情報が受け取れるということなので、ぜひお友達登録もよろしくお願いします、はい、ということで、そろそろ時間になりますが、最後に皆さんになんかどういう人に来てもらいたい、どういう人に参加してもらいたいとかありますか？
0: はい、スタートは、作業療法士が対象だったんですけれども、はい、作業療法士以外の専門職の方もそうですし、ご家族とか認知症の方のご家族とか、はい、支援をされている方、まあ、ご本人もなんか興味がある方はもう皆さん参加していただければなと思っています。
1: ありがとうございます。今回ズームということなので、まあ、全国沖縄県以外の方も参加できるかなと思いますので、
0: はい、
1: 興味ある方はね、ぜひ参加していただきたいです、ね、は
0: い、ぜひお願いします。
1: あ、そうか、じゃあ一応申し込みは必要なのか、この、
0: うん、そうなんです。そうです
2: ね、そうですね、ズーム ID が送られてくるんですよね、
1: はい、そっかそっか、なるほどなるほど、ということで、ね、情報はちょっともう少々お待ちくださいということで。

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。渡
2: 嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しいやってる。
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療なら宜野湾新灸整体ヨーク。
11: ノボテルランチにお得であるんだって。
12: 和食もビュッフェもお得なんだって。
11: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
12: お得なんだって。
11: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
13: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
14: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: 時刻は9時12分を回っています。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニューにあります FM コザから、木曜日担当私上条美希と
1: みなと
2: かまどばです。ゆたしくおにげさびら、
0: はい、よろしくお願いします。今日も元気ですね、かまどおばあさん。
2: なんとか生きている間は元気です。
0: あ、よかった。生きている間元気ってすごくない？
1: 確かに
2: 寝たきりならないです。
0: あ、素晴らしい。なんでそんなに自信満々で言えるの？
2: あ、いやいや、いろんな体験はしてるよ。
0: あ、
2: 寝たきりも車椅子も、うん、歩行器も、はい、今、ね、日本足で歩きます。一応杖は、ね、念のため持っています。
0: あ、うん、なんか自分なりの乗り越え方とかあるんですか？
2: せんけど神様が助けています。アンマーターが、
0: アンマーターが、
2: あ、亡くなったアンマーが見てくれています。
0: かまどば、ユタは信じないけどアンマーは信じるんだよ。
2: はい、はい。
0: アンマーと旦那さんや。
2: バレてるね。
0: バレバレ、大好きってバレバレ。カムドバーさん、ゴールデンウィークでしたけれども、どうやって過ごしていたんですか？
2: うん、そうですね、うん、いつもの恋人たちと遊んだり、
0: お、う
2: ん、ほとんどミュージックタウンにいたんじゃない？
0: あ、そう、雨の日が続いていたけどミュージックタウン、
2: 雨が晴れてから帰るよって。
0: あ、そうだった。
2: 晴れの雨はないんち。
0: あ、どういう意味ですか？
2: だから雨ずっと24時間降るわけじゃないさ。一応念のために傘は持ってるよ、両方杖にして、こうして。
0: あ、スキー、スキーみたいな。
2: 右は杖持って左は傘持って。
0: 晴れ、晴れの、晴れ、晴れない雨はないって意味だった？
2: はい。
0: あ、そうだね、いい言葉ですね、
2: うんうん、雨が晴れてから帰る。その間ミュージックタウン助けてくれてるからね、みんな屋根が、
0: 屋根あるからね、屋根も美味しいご飯もあっちあるからね。
2: そうそうそう、
0: いろんな人からかまどお姉さんおはようございますって。

0: ございます。
1: コメント来てますよ。
0: でもね、連休は弁当屋も休みでしたから。
1: あ、そうだな。
0: パーラーチョキも、うん、
1: パーラーチョキも、はい、あ、マジか。
0: だからエイサー屋で、うん、あの食事になるものを選んで、うん、飲み物と買うわけ。自販機もありますから。
1: エイサー屋は開いてたんだ。
0: 開いてます。
1: あっちは食べ物も売ってるの？
0: いろんなのがありますよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 次入って買ってください。
1: そうしよう。なんかさ、うん、エイサー検定のパソコンあるさ、あれやったことあるわけよ。
0: あ、
1: 食べ物とか見たことなかった。
0: あ、入り口にあるものね。
1: あるんだ。そっか。あ、そうそうそう、入り口にあるもの、
0: ね、はいはいはい、
1: うんうんうん、あれなんか姪っ子が好きでさ、シールをもらうって言ってか、いろいろなんかパチパチやった。
0: なるほど、
1: うん、なぜかお家のトイレにエイサー会館のね、あのエイサー屋のシールがベタって貼られて
2: る。
1: 剥がしきれない。で、高保さん、かまどお姉さん、いつものオレンジ T シャツでよかった、おはようございます。
0: おはようございます。
1: なんでよかったんだろう、わからない。野中さんも、かまどお姉さんおはようって来てますね。
0: おはようございます。ありがとうございます。
1: エマちゃんが、今日もギャルくて素敵って。わからんけど、ギャル、ギャルって言われてる。
0: ギャルローだ。
1: ギャルロー。
0: ギャル老人。
1: ギャル老人。
0: 老人ギャル。
1: あ、いいですね。チャオカさんも吉田さんもみんな来てますね。かまどおばあさん、おはようございます。
0: オレンジババアです。
1: オレンジババアです。オレンジタラマババアです。10時までよろしくお願いします。
0: これもただのオレンジじゃないよ。
1: 何？
0: あ
1: の、
0: 出てる。
1: チンパンジー。
2: チンパンジー。
1: あ、サラバンジって書かれてる。
2: はは、
0: 映画の題名。
1: そうだね。
0: 生でサラバンジ。
1: あ、チンパンジーとサラバンジーをかけて。
0: 今が青春ですよ。
1: わ、
0: 100歳近い青春です。
1: 最高です。うん、ムサティ、ムサティどういう意味？あの、サラバンジの上にムサティって書かれてる。
0: ムサットじゃないじゃん。
1: あ、ムサットか。ムサットだ。
0: ムサットでしょ、
1: うん、ムサットってどういう意味？
0: ムサットサルバンジの剣道。
1: ちょっと、ムサットはどういう意味？
0: 余計うちなんちゅうか分かるべきでしょ。
1: そうなの？これタラマゴじゃない。
0: いい。
1: 沖縄の本島の方言。マジ？なんで？
0: ムサット。
1: ダメ？ダメって意味？
0: でしょうね。ムサッ
2: と、ムサッと、
1: ムサッと、
0: そういう言葉、単語ありますよね。
1: ダメサラバンジどういう意味だろう。
0: 105歳までは頑張ろう、
1: うん、
0: 105歳の一人暮らしっておばあちゃんがいらっしゃるわけさ。
1: あ、なんか本がありますね。
0: ね、
1: うんうん、
0: だからあや借りたい。
1: あ、いけると思う。、うん、かまどおばあなら、うん、
0: じゃあ、むしろ金はんじても FM 講座に毎日通ってきますね。
1: あ、全然いらしてください。みのりさんいますか。
2: はい、
1: 木曜日は私がいますし、うん、火曜日はちょっとわからん、わけのわからないボンバーがいます。なぜかわかんけど、あのキャラにしてるから。みんないますから、ぜひいらしてください。あ、それでは9時台スタートです。
3: Weather report, traffic information.

0: 時刻は9時18分です。マイオアシス木曜日、上条美希と
1: ミノと
2: カマドバーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さてこの時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ、昼過ぎからは時々曇りでしょう。この後の降水確率は今日ずっと深夜12時まで 10% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は27度、風が東の風、後

0: に南東の風、波の高さは 1.5 メートル、後に1メートルでしょう。以上、お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。こちら特に目立った渋滞や工事などございません。続いて一般道行きます。一般道沖縄市も渋滞はもうだいぶ解消されてますね。宜野湾市は、国道335線南行き宜野湾市普天間付近で 500m の渋滞となっています。そして前原通り、上り宜野湾市上王者の付近で 500m の渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線上り宜野湾市王者の4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。各地だいぶ渋滞解消されているんですけど、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上、道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですが、どうでしょう、かまどおばあさん。
2: どうしても雨とは考えられません。晴天です。
0: やったー、ね、どうしても考えられません。
2: 2、3日前大雨でしたから ね、うん、
0: ね、
2: その分晴れてくれて
0: よかった、
2: よかった。
0: 今日はいい感じでミュージックタウンでも過ごせそうですね。
2: はい、
0: うん、
2: 頑張ります。つばめさんよろしくお願いします。
0: はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は9時21分です。マイオアシス木曜日、上条美希と
1: ミノと
2: かまどばです。よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。マーボーさんがおはようございます、かまどお姉さんの映画が見たいですってコメント来てるんだけれども熊本の人だくさん、熊本で上映する予定はあるかね。
2: 福岡とかやったけど
0: ね、生ドサラバンチ今が青春、配信とかはしてないよね、
2: 若いヴィランさんままで
0: ね、多分やってないんだよね。今はね、いろんなところ全国各地回ったりしてるから、ぜひ機会があるときはね見てください。よく話題に出る多良間島の風景もたくさん出ますし、かまどおばあがまさかの海で踊っている写真とかも映像とかも出ますから、
2: やんばるの海でダンスを3名でしているの ね、
0: シュールだし最高なやつが
2: 中本浩二さんとね
0: ぜひお近くに行った際には見ていただきたいと思います。今日のテーマはですね、梅雨時期のプチストレスということでお届けしています。かまどおばあさんは梅雨の時どうやって過ごしているんですか。
2: やっぱりミュージックタウンのつばみさんたちと遊んでいます。ま
0: あ、梅雨でも晴れでも関係ないミュージックタウンです、うん、梅雨の時って何かストレスありますか。
2: いや、まあ、やっぱり晴れてほしい。
0: まあそうだよね。
2: でも農家さんにとって雨必要ですから。
0: まあそうだね。
2: また応援したいです。
0: おー、そういう気持ちです。
2: また水不足のところでも水を貯めてが飲むから。うん、私の子供の頃は水も水道もないですから、今みたいにガスもね。だからで海の近くの水は塩辛いわけ。で洗い物はできるけど飲めないから。うん、おじの家まで畑まで行かんと甘いおいしい水取れない。
0: その水はどこで、
2: そこに井戸があったから。
0: あ、井戸、
2: うん、で今みたいにね、いろんな道具もないさ、うん、頭に紙手がうちのあんまもやりよった。
0: ああ、え、何これ。
2: だからなんか今みたいにいろんな道具もないさ、カンカンもないし、だから何かわからんけどここに頭に乗せて。
0: 葉っぱとか？
2: 違う。水。
0: 水？水を何に乗せるわけ？
2: だからなんかに入れて紙手、紙手っていうわけさ、紙。
0: 紙手？
2: ここに乗せてるの。
0: あ、頭の上にあの乗せてるやつ？
2: おじの畑まで行けば飲み水があったわけよ、糸が。井戸がそんな1メートルじゃないよ、相当また深いよ、
0: うん、そうなんだ。あの昔は屋根の上に溜めた水とかねやってたよね。
2: だから雨にも助かるわけさ。
0: 水道がないってそういえば
2: 農家さんにも雨は必要だしね、
0: 気づかなかった。
2: 野菜なんかにね。
0: あ、
2: だから雨も降ってほしいわけ。
0: そうだね、雨もありがたいね
2: 濡れたら面白くないけど。
0: まあそうね。
2: また小さい時はね、網の落ちてよ、わざと濡れても歩きよって。
0: ああ、なんで。
2: あの今考えると毒そうだけど、あれは毒のある葉っぱが大きいわけさ、うん、それをビッブルガッサってたらも口で言うけど、
0: あのカエルの傘みたいの。
2: そうそうそう、あれをかぶってね、本当は濡れているよ、
0: お
2: だけどこれが面白くてよ。
0: あ、 へ、あら、本当にかぶる人間がいたんだ。
2: 食べたら毒って、うん、
0: 毒なんだあれ。
2: どうせ濡れはするよ、
0: お
2: う
0: お
2: う、だけどこれが面白いわけさ、子供の頃って。
0: いいですね。北海道はさ梅雨がないって今日知ったんだけど、
2: うん、
0: 知ってた？
2: ずっと寒いわけね。じゃ
0: あ夏はさとっても暑い日もある。
2: あ、そう、
0: うん、あの5月ぐらいに桜が咲くって不思議ね、
2: うん、桜にもいろんな色があるんだねと思った ね、
0: 沖縄のは濃いけどね、内地のはなんか白くて薄くてね、うん、綺麗よね。
2: うちの実家にも桜が咲くわけ。
0: あ、本当綺麗だった。
2: 綺麗、で一、ね、回切り取ったけど、
0: うん、
2: また生えてきてちゃんと咲いてくれ
0: た。へえ、すごい生命力が強い。そうなんだね、庭もかまどおばあも強いたくさんメッセージ届いてますので紹介したいと思います、はい、まずはこの方、ミキかまどお姉さん、ミーノ、おはようございます。
2: おはようございます。
0: ちゃんおかさんからのメッセージです。
2: いつもありがとうございます、
0: はい、 今日のテーマ、梅雨時期のプチストレス、イケてない知り合い女性の話なんでだろうこの入り
2: これちょっと怖い
0: ちょっと怖いね。朝鏡の前、今日は違う、明らかに違う、前髪が完璧、いつもは微妙に割れたり浮いたりするのに今日はふわっと自然に流れてツヤもあるし、ちょっとできる女感まで出ている、思わず今日誰かに会う予定あったっけって自分の予定を格上げしたくなるレベル、軽く角度を変えてもう一回鏡で確認、うん優勝、今日はもう勝ち確定、ご機嫌で玄関を出てドアを開けた瞬間、もわ空気が完全に水分多めで攻めてくる、3秒後前髪が静かに氾濫開始、さっきまでのまとまりはどこへやら、1本だけ妙に主張してくるやつ、急にカールしだしやすやつ、全部バラバラに自己主張して始める、駅に着く頃にはさっきのいい感じの私はもういない、ただ湿度に屈した現実の私がいるだけ、オフィスのエレベーターの鏡を見て無言で理解する、あ今日の私は前髪で語る日じゃないな、とりあえず何もなかった顔でポーチからピンを取り出してさっきまでの栄光をそっと横に留めたよバイバイということで、イケてない知り合いの女性の話なんですよねなんか詳しく分かりすぎじゃない、
1: 確かに
0: 誰の話なんでしょうこれ、いっぱいなんかちょっと3コマの漫画で、
1: うん、
0: 漫画も送られてきますけれども、梅雨時期のね髪問題ありますね、
1: ありますね
0: 髪問題ね、うん、湿気湿度が多い時って髪なんかペタッとなるどころかふわっとします、ふわっと膨れるよね、
1: 膨れますね、
0: うねりが強くなるのか、なんかその時期に結構ミキねストパー当てる時多かった気がする、
1: そうなんですね、うんうん、
0: なんかあのミキテンパーだわけさ、
1: え、
0: うん、あのくせっ気があって結構膨らむわけ、それであの縮毛矯正当ててれば、
1: あそうなんですね、
0: そうそうなんかあカムドーバーがだいぶなんかすごく効いてくれてんだけどなんでだろううんうんって結構ある気がする、なぜかおかしいって気づいて、あ梅雨だってなった頃には梅雨終わってるけど、
1: うん、
0: その後によしかけようって言ってかける時が多いね、
1: 梅雨終わってから、
0: うんうん、なんか梅雨の時はさなんかおかしい、なんでだろう最近ってそれで終わるわけ、過ぎてからあなんか宿毛矯正やってよかまどおばあさんは梅雨の時の髪型って気になりますか、
2: 特に
0: 特にそうだよね、なんかヘアバンドしてたね今日ね、かわいいやつね、オレンジの
2: オレンジじゃね、真っ赤、
0: あ真っ赤のやつ、これは梅雨だからとかではない、
2: 特にじゃないです、
0: 気分、うーん今日のギャルの気分
2: 赤ギャル、
0: 赤ギャルの気分いいですな、ちゃおかさんメッセージありがとうございます。
1: では続いていきましょうか、はい、ツイキャスがちょっと切れたみたいですね、
0: 更新します、
1: はいありがとうございます、
0: はい、
1: 続いてですね、うん、なんかもうラジオネームじゃなくなってますね、ドラゴンネームになってますね、
0: お
1: ドラゴンネームポン悟空さん
0: おーおーおー、なんか全然違うけど誰かわかるっていうドラゴンドラゴンネームね、
2: ドラゴンフルーツアランバン
0: 先週キュンキュン丸だったやつ、
1: ね、そうですね、
0: ゴールデンウィークどうでしたかね
1: 確かに
0: エミリンさん、しかもタイトルの名前はエミリンさん、
1: そう
0: ドラゴンネームはポン悟空だけど誰かわかるっていうすごさ
1: すごいですよねこれね、もうみんな浸透してますねオスオラポン悟空、今日のテーマワクワクすっぞ、
0: 違うな今日のテーマも違うの
1: ほら梅雨がで綺麗なんだ、これすごいね、これで行くのかずっと
0: 行くね
1: 亀仙人のじいちゃんのところへ修行しに行くときに大きな水たまりに気づかなくて踏んじまって、徐々にじわじわと靴の中で濡れていく靴下がほらすっげえストレスなんだぞ水たまりを踏まないように踏まないようにと避けて慎重に歩いたのに、 ちょっと油断で踏んでしまうんだ、踏んでしまうんだ、くっそー、おら悔しくてスーパーサイヤ人になっちまうぞ一度濡れた靴下はもう一生乾くことねえぞ。そんなことないと思うけど修行が終わって家に帰るまで我慢するしかねえんだ。すっげえストレスだぞ。それに修行終わりのオラの靴下はくっせんだ雨に濡れてるから余計だぞ。濡れた靴下が一瞬で乾く魔法なんかあればいいんだけどよ。いでよ龍神、オランの願いを叶え
0: てくる。一行一行抜かしてるまだある
1: よし、ドラゴンボール7つ集めて龍神に頼んでみっか。いでよ龍神、オラの願いを叶えてくれ。ギャルのパンティー送れ。あ、ウーロン
0: これ龍神じゃない、これなんだ、なんか神の龍って書いてなんかあるんだよ、あのドラゴンボールの読み方が。あ、
1: 龍神じゃないね、じ、
0: なんか神龍なんて読むんだろうこれ。
2: パイロンみたい。龍神マブヤ、
0: 龍神マブヤかなあ、ギャルのパンティー送れ。あ、ウーロンもう何がないんやら分かりませんけど
2: 気持ち悪い
0: ギャルのかまどおばあのじゃあパンティーをあげないといけないかまどおばあか
2: マルバイ
0: エマちゃんのどっちかのやつ北海道から送るか沖縄市から送るか
2: 送るさよ、
0: どっちがいいですかね。ポンゴクーさん、
2: あとはそこまでか
0: 梅雨時期の靴下のぐじゅぐじゅ分かりますね。
1: うーん
0: ね、でもミケこの時期になるともうすでに靴下っていうか靴履いてないけどね
1: 冬のそれが一番いいっす
0: よね。そうそう、冬の一時期しか靴履かんから。でも分かるね、サッカーの時特にじゃない。じゃあ
1: サッカーの時はもう気にしないです。
0: あ、本当、
1: はい、もう濡れるのが当たり前なので。
0: あ、
2: サッカーだった、
1: サッカー、
0: サッカー選手だから。
2: うわすごい、
1: そうそう、
2: ワネバレーボールとバドミントン、
1: あすごいね、2つも
0: すごいよ。
1: もうサッカーはもう濡れるもんだと思ってるので気にしないです。
0: あのさ、靴ってさ結構なんか見た目ツルツルのピカピカさ、
1: はい、
0: 雨入るの？
1: あ、入ります、入ります、全然入ります。
0: 大変ね。そう、じゃあやっぱりポンゴクさんは一人でやるしかないんだね
1: ありがとうございます。
0: 毎週面白いね、ありがとうございます、ね。一応ちゃんおかさんからもパート2とパート3来てるんですけどね、うん、時間があったら読もうと思ってます、
1: はい

0: すいません
1: 、ジョニーさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。続いてこの方、ミーキーさん、ミーノーさん、かまどおばおはこざ
1: おはこざ
2: ぶりです。快晴の横浜市、今日の予想最高気温は24度、ただいまの湿度 87%、
0: あれも
2: 来てしまいました。憂鬱な梅雨、沖縄の暑さ自慢、湿気自慢はもはや通用しません。暑さ自慢は分かるけど湿気自慢するから、あまりに汗をかくので洗濯機の設定モードも強めで服がすぐにクタクタになってしまいます。この熱気がためられるなら冬は暖房いらずのはず、世紀の大発明を待ちますと。
0: 湿気、
2: 湿気
0: 大変ですよね。湿気って
2: 熱気、
0: 熱気でもなんかこの時期の熱気はためたくはないですよね。
2: そうだね。ちょっと質が違うよね。
0: そう、質がちょっと違う気がしますけどね。
2: ジメジメじわじわ暑いからね。
1: 大丈夫、あれ今日は晴天。
2: そうね、今日は晴天だね。
1: ジメジメしない。
2: 横浜も快晴で暑いんだって。いいですね。
1: 暑いか。
2: そろそろじゃあそっちもなるってことかな。
0: ね、でも大体県外は6月、5月後半から6月ぐらいですよね。
2: あ、そっか。
0: 大体梅雨は。
2: じゃあこれから来るのか。
0: か早くなるのか。
2: うん。ブリさんがぜひ自分で大発明してください。
1: じゃあ、人文次第だね。
2: そうですね。頑張って余生をそれに費やしてください。
0: はい。じゃあ続いていきます。ラジオネーム、進撃のめいちゃんからです。ミキとミーノさん、そしてかまどばおはようございます。
1: おはようございます。
0: 実は今週から夜勤にお仕事が変わったのでリアルタイムで聞いています。ありがとうございます。そして梅雨時期のプチストレス、やはり雨の時の靴の濡れ方、やっぱそうですよね。雨の日あんまり濡れたくないし、いや、大雨の時はあんまり出勤したくない。雨の日って必ず渋滞が起きやすいので、それもストレス。お二人さんの雨の日の対策って何かしてますか？ではでは放送最後まで頑張ってくださいということです。ありますか雨の日対策？
2: 雨の日島草履履くぐらいかな。
0: 似合いますね。
2: いつもの草履はちょっと上等だから、うん、島草履をそうそう常備しとくって車に。
0: いいですね。雨の日か。
2: なんか対策してますか？
0: 何もしてないです。
2: そのまま。
0: はい。でもあんまり靴は履きたくないですね。
2: なんかね、
0: はい、
2: 濡らしたくないんだよね。かまどばは雨対策なんかしますか？
1: なるべく出ない方がいいさ。
0: それが一番です、ね、
1: 特別用事がないときはヤーゴマイ。
2: そうだよね。なんか歌でありませんでした、カメハメハ大王が雨になったら休むみたいな。カメハメハの国は雨が降ったら仕事休みみたいな歌なかったですか？
0: わかんない。
1: 仕事も、
2: なんか小さい頃
1: 雨がちゃー降りしね、仕事ちゃー休みな、
2: 休みだわけ。
1: 給料もらえないじゃん。
2: 歌があった気がする。なんかあった。
0: 誰か知ってる方いますか ね、
2: うん、メッセージめちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 続いて、
0: はい、
2: この方、これはラジオネームは、おはよう、今日もなんかわからん感じの元気なミーキーちゃん、ワッツアップミーちゃん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。さっき言っていた虹の写メを送ります。かっこ同級生から送られてきたということで、オープニングで話した昨日の虹ですかね。綺麗ですね。
0: 綺麗ですね。
2: どっかの海で撮ったんだ、
0: ね。
1: オレンジっぽいね。
2: ねえ、いろんな色がある。昨日はダブルレインボーだったらしいね。
0: ですね。ね、
2: すごい大きな虹の写真をたくさんの人が上げていました。ミキも見ようと思って外出たらね、部屋から出たらタイミング測ったようにお母さんが部屋から出てきて、クヒ一緒に行かないって言われました。その頃にはもうね、クヒ夜でしたから。虹は終わりました。いいですね。
0: いいですね。
2: 銀トロさんはじゃあ 見てないってことかな、
0: かもしれないです ね。
2: こっちも友達から送られてきた感じかな、うん、あ、素敵な写真をありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ続いていきましょう、はい、ミキさん、かまど姉さん、みーのさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ラジオネーム、たかぼです。テーマ、梅雨時期のプチストレス。今年は梅雨入りした途端に真冬並みの寒さを体感しましたね、うん、今朝の暖かさが懐かしいです。さて梅雨になるとこの時期の試合は憂鬱になりますね。芝が濡れて水たまりができるんです。履いたスパイクに水が侵入してブルーになりますね。服もびしょ濡れになるし、記録用紙もふにゃふにゃになるし、やりにくいです。帰宅したら中敷きを出して、ベランダで3日程度乾かすんですけどね。
1: 靴の中敷き、
0: そう、またクリームを塗っていかないといけないんです。そうか、
2: クリームは何に塗るんですか？
0: スパイクですね、多分スパイク用のクリームがあるんですよ。磨くというか、
2: そう雨予防になるの？
0: もう多分あると思います。こう皮がダメになっちゃうので、
2: あ、そういうこと。
0: そう、ならないようにクリーム塗って、保湿みたいな感じですよね。
2: うわ、
0: はい、そこまでやってるんだ、偉いですね。
2: 偉いね、なんか高尾さん細かそうだな。
0: 確かに、
1: ティーグマ
2: ね、ティーグマっていうの、細かいこと。
1: そう、
2: へー、なんかティーグマっていう洋服のお店あるよね。
0: どこですか？
2: なんかライカムにある、沖縄のブランド、ティーグマ。違かったか。審判員だとね、
0: 大変ですよ ね。寒いしね。
2: ユニフォームプラス紙持ってるんだ。
0: 記録がいるんですけど、この記録書くときの用紙が、
2: 記録持ちながらグランドにいるの、あ、ではない、うん、
0: 多分、うん、あ、でもこの中にいるレフリーは、うん、一応なんか書くもの持ってます。
2: 中にいるレフリーって何？
0: 主審ですね。コートの中にいる主レフリーと、外に、うん、対角線上にいるレフリーが3人で、基本的には。
2: こんなにいるんだ。
0: はい。4人かもう1人、4審がいるんです、主審、副審、4審。
2: あ、すごい。
0: が基本的なこのなんて審判なんですけど、その記録用紙かな、どうなんだろう。そう、ポケットに入ってるので。
2: あ、ちっちゃいんだ。
0: そうです。だから交代した人をメモる手帳みたいな感じのものを持ってる。
2: あの、
0: それだと思います。
2: レッドカードとかのカードと同じぐらいの大きさのやつかな、もしかして。
0: あ、そうです、そうです、多分そのぐらいの大きさだと思います。
2: いいね。じゃあ雨の日の審判は結構グダグダになる ところが多いんだ。
0: かもしれないですね。
2: そしたらなんかあの悪いことしてももみ消しみたいに髪引っ張抜いてなかったことにできるチャンス。
0: それこそレッドカードですよ
2: ね。ダメか。いろいろ外の運動の人はその辛さもありますな。
0: そうですね。
2: 面白い。メッセージありがとうございます。続いて沖縄大好きさんからのメッセージです。はい、オアシスネーム沖縄大好きです。ミキさん、ミーノ、カマドーバー、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、梅雨の時期のプチストレス。あります、あります。それはというと、気圧による偏頭痛とか体が急にだるくなること。偏頭痛を僕は持っているので、雨が降っている日は気圧の変動でしんどくなります。それがちょっとストレスに感じますね。なので頭痛薬は手放せないです。とすごい。
1: じゃあ頭痛薬飲んだら落ち着くのかな。
2: だからね、繊細ボーイだね。なんかミヒ、もしかしたら偏頭痛持ちなんですよ。
0: もしかしたら、
2: たまにだるくなる、
1: ま、確定じゃないん
2: じゃないわけよ。なんかだるくなるとか、体が重いとか、頭痛いとかあるわけさ。
0: はい。
2: たださ、これがなんだと気にしたことがなかったわ。
0: おお。
1: だったら長い出張旅なんかどうするの？ よく出張行ったりするさ、
2: うんうんうん、どうする

0: 乗ったら、だからそのストレスならんの、その薬持ってるの
1: 持ってないわけよ。なんかあったらあったでそのままだわけよ、
0: うん
1: うん、あだるいなって感じるだけ、あ痛いなって思うだけ、うん、これが何かとか思ったことがなくて、
0: うん、
1: みんなが偏頭痛とかなんかなんとか言ってることが不思議だったわ、
0: うん、
1: なんだろうって、
0: うん、
1: 解明したらミケもそれかもしれんけど、なんかさあんまりにも自分のことに無頓着すぎて気にしなさすぎて最近分かった。なんか分からない、なんか薬もう痛かったら痛かったでいいんじゃないって思ってしまう人、
0: はい、運転手さん交代
1: いいんじゃないですかね。なんか病気、まあ、分からん、とてもきつい人はあれなのか薬必要なのか
0: でしょうね。偏頭痛持ちもいらっしゃるらしいからね。
1: そうだよ、まあ、そうだよね、偏頭痛ってそうだよね。みのるちゃんは偏頭痛とかありますか？
2: 自分偏頭痛持ちですね。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 薬飲んでる、
2: 薬は飲みたくないので、うん、基本的に我慢します。
1: 我慢してやり過ごすタイプ？
2: はい、やばかったら飲みますけど。
1: なんかね、飲まないでいられるなら薬飲みたくないよね、
2: うん、
1: どうかね、沖縄大好きさん、なんかいい方法があるといいね。偏頭痛って病気なの？病気とかではない？
0: 病気の一種だと思いますよ。
1: 病気の一種か、やっぱ辛いのか。
2: そう、レベルもありますよね。
1: あ、そうだよね。
2: 頭痛だけの人もいれば、うん、吐き気めまいする人もいれば。
1: あ、吐き気まで来るときついね。
2: きついですよね。
0: いろんな趣味を持っても趣味に集中した方がいいんじゃないじゃん。
1: 集中するか。そうか、1ヶ月梅雨の時期ずっとこれが続くとなるとやっぱ辛いな。
0: 辛いでしょうね、う
1: ん、辛いね。
0: 本人じゃないとわからないでしょうね。
1: まあ、そうだな、そうだな、それぞれの人の辛さがあるね、
2: うん、
1: 沖縄大好きさん大丈夫かね。この日ばかりはもう北海道に行ったらいいんじゃない？沖縄大好きを捨てて北海道大好きに寝返るっていう。
2: この時期だけは、
1: この時期だけ頑張ってください。以上。
2: 以上。そして続いては、
0: 寒くて余計辛いんじゃない？
1: 大丈夫よ。
2: あ、めいちゃん、 あれですね、さっき曲中に笑い声さ入ってしまいました、すいませんね。
1: 曲中に笑い声が入っていてかなりショックでした。曲中喋るマイクを下げてほしいです。ぜひありがとうございます、ね、
2: すいませんね、これ
1: うっかりしてました。
2: オフトークのボタンが
1: めいちゃんのね、あのリクエスト曲だったんですよね。
2: そう、あのネットに乗らないように、
1: うん、
2: ボタンが押さん、乗らないようにしなきゃいけないんですけど、そのボタンが押されたままで、
1: うんうん、
2: すいません気づかない
1: 、すいません、ナルトラさん の、はい、あの彼女の話をしてました。
2: 気をつけます、ごめんなさい。
1: あ、
2: して、はい、銀トロさんからもう一通来てますね、今日のテーマ梅雨時期のプチストレス、やっぱり家の中がジメジメする。
1: あ、ね、カビなんかも生えますね、
2: はい、その時期ですね。
1: ね、カビ生えないようなあれをあれしたりしますね、
2: うん。
1: あんまりにもちゃんおかさんを無視するから、ちゃんおかさんからパート4が来てますね。
2: じゃあその前に一回 CM 行ってもいいですか？
1: OK、 はい。嘘つきは死なない
3: 。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
4: Words Hair Design、 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供、雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。
5: はい、行くよ。
6: お、お、
5: かわいいね。
7: いい笑顔だね。
8: お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか？写真を撮るなら第一スタジオ。
9: FM 講座緊急告知、 FM 講座 講座では局王様

0: えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653-FM 小座まで。
1: 就労支援サービスジョブボンド。私たちは障害者の働き

0: 梅雨でジメジメさ、エアコンも経費削除で除湿してくれないから、こんな感じで生放送中さということで画像が来てますけどFM 小座結構対策してますよ、
1: はい、
0: してますよ。私とかまどは雨の中泣いている画像が来てます
1: だから
0: パート2はみのりちゃんと私とかまどおばあが雨の中浸っている写真パート3は3人でドーナツ食べている写真ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: いいですね。
0: どういうことだろうあの業務連絡をメッセージで送ってしまっている方がいますよ、ね、ツイキャスもたくさん来てますね。私がさっき言っていた歌はカメハメハーの歌でした。マーボーツさんとラントさん、いろんな人が教えてくれてる、うん、タイトルは南の島のハメハメハー、カメハメハー大王です。南の島の大王は子供の名前もカメハメハー、学校嫌いの子供らで風が吹いたら遅刻して、雨が降ったらお休みで、カメハメハーカメハメハー歌は知りませんか？
1: 知ってます。いや歌詞は知らなかったかも。
0: それでした。ミキ子供の頃これを歌ってね、うん、なんて素晴らしい島なんだって思ってた雨が降ったらお休み、風が吹いたら遅刻していい、最高だな。
1: 最高ですね。
0: ねえ、
2: 今は休まんでしょ、傘もあるカッパもある、何でもあるんだから。
0: 今は休めない、怒られるし、うん、ダメだし、いいね。でエマちゃん、偏頭痛、なりやすい体質と睡眠不足、ストレス、生理前後、天気の変化などの引き金が重なると脳が刺激に敏感になって発作が起こると考えられています。だってって、いろいろあるんだな。ラントさん、偏頭痛、吐き気めまいするよ、頭がめちゃくちゃ痛いと。やっぱもうみんなで北海道行くしかないなあ、でもエマちゃんが北海道でも偏頭痛になるからって言ってるどこにも居場所がない偏頭痛の人、やばい、
2: かわいそうに、
0: ね、あ、うん、いろいろ大変だな、
1: ね、
2: いろんな沖縄の気候に合ってるかも。じゃあ
0: 何が、
2: 沖縄においでって言って
0: ちゃうよ、ほら沖縄で、沖縄大好きさんは沖縄で偏頭痛で大変って言ってるから、沖縄にも居場所がない沖縄大好きなのに
1: ねえ、まあ、この時期は大変ですよね、本当に
0: 大変だね。いろんなことや時期を乗り越えて皆さん頑張っていきましょう。
1: はい、
2: ぬちず宝、
0: ぬちず宝、そろそろエンディングもう終わりますけれども、
1: はい、
0: 何か言い残した方いますか？
1: はい、一個だけ
0: お願いします。
1: 琉球ゴールデンキングス、
0: うん、
1: 明日からチャンピオンシップが始まります。
0: お
1: で、明日の試合がアウェーになるんですけど、
0: はい、
1: なんと、沖縄サントリーアリーナでライブビューイングがあるそうです。
0: あ、県外での大会なの？はい、
1: そうです。
0: お
1: で、相手が三河ということで、愛知県かな、愛知県で試合があるんですけど、その試合の様子を沖縄サントリーアリーナでライブビューイングするそうです。時間が19時5分からとなってます、
0: はい、
1: で沖縄県民の皆様へは無料限定チケットを配布させていただきますということで、
0: すごい、
1: 多分会場に
0: 大サービスだ。
1: 受け取り可能な方は沖縄市観光物産振興協会にて、
0: ぜひアリーナのでっかい画面で、はい、皆さん応援しましょう。ゴーキングス、
1: ね、じゃあ
0: 明日はゴーヤーイベントの後にキングスだなどっちも無料だからね。
1: そうですね、
0: どっち近いしね、
1: はい、そうですね、
0: はい、盛りだくさんのゴーヤーの日、明日も楽しんでいきましょう、はい、マイオアシス木曜日、お相手は上条美希と
1: ミーノーと
2: カマドーバーでした。スーディガプー、
0: スーディガプー。明日は FM ギノワンからの放送、金曜日はリカナさんの登場です。ぜひ明日もお聞きください。本日もお聞きいただきありがとうございました。

0: ちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
7: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM ギノワン

時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM ギノワンの佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えいたします。この番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンでは

YouTube ライブ、ツイキャスにて映像と音声も配信しています。 FM ギノワンのホームページからも見ることができます。そしてサイマル放送、リッスンラジオもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただきお聞きください。こちらはラジオと同じ放送が全国どこにいてもお楽しみいただけます。本日は第1木曜日ということで、ゲストにギノワン警察署のお二人をお招きしております。 CM の後ご紹介してまいります。それでは一旦 CM です。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: 美しさを体の中から変えていく。新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: それでは CM 明けライフサポートラジオをお届けしてまいります。それでは早速ゲストのお二人にご自己紹介からお願いいたします。はい、どうぞ。
4: ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。私は宜野湾警察署の生活安全課の山城です。
5: はい、同じく、宜野湾警察署交通課の松野と言います。
3: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
3: では、はい、まずはじめに生活安全課の方から、お知らせよろしくお願いいたします。
4: はい、まずはじめに私生活安全課の山城が皆さんの身近なところで起こり得る悪質な訪問業者に関する被害の防止についてお話しします。無料で点検、屋根が壊れそう、外壁が壊れそうなどの言動には注意してください。また不要品を買い取ります、貴金属を見せてくださいなどの言動にも注意してください。業者が強引に自宅内に上がり込み、自宅の間取りを確認されたり、家族構成や資産状況などを尋ねられるなど、個人情報が犯罪グループに共有されるかもしれません。突然の訪問を受けたときは安易に自宅に入れない、その場では点検させない、契約をしない、個人情報は絶対に教えない、すぐに返事をせずに家族に相談、警察に通報するなどを心がけてください。次に児童の安全対策、若者への性被害防止対策などについてお話しします。児童生徒への事件事故防止のため、宜野湾警察署では登下校時間帯に通学路の見守りやパトロールなどの安全対策を行っています。また若者への性被害予防対策などについても警察では相談窓口を開くなどしています。例えば全国的にはアダルトビデオへの出演契約、悪質ホストクラブなどに関するトラブルなどがあります。近くで困っている人がいれば警察を頼っていただくようお願いします。これからも子どもたち若者などの安全のため、各種防犯活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。続いてオンラインカジノへの違法性についてをお話しします。オンラインカジノは海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか？海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは

犯罪です。有料版はもちろん、無料版や無料ボーナスであってもオンラインカジノの利用は絶対にやめましょう。バカラ、スロット、スポーツベッティングなどその名称や内容に関わらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。次に不法就労の防止についてです。外国人を雇用する事業主、団体の皆様、不法就労の防止に ご協力ください。不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。外国人を雇用する際には在留カードをよく確認して、就労することができるかどうか確認しましょう。不法就労に関する情報提供、ご相談は相談ダイヤルシャープ9110、もしくは宜野湾警察署までご連絡ください。次に、サイバー犯罪のアカウント乗っ取りとインターネットバンキングにかかる不正送金被害についてお話しします。全国的にはアカウント乗っ取り、インターネットバンキングにかかる不正送金被害が発生し、宜野湾警察署管内においても利用していない有料サイトが発生からの料金請求や身に覚えのないインターネットバンキング取引に関する相談が確認されています。皆さんにはサイバーセキュリティへの関心を高めてもらい、一人一人がサイバー犯罪の被害に遭わないようお願いします。もしアカウントを乗っ取られた場合は、ログインできる場合はパスワードを変更し、身に覚えのない端末をすべてログアウトする、サービス提供会社に相談する、友人フォロワー等に注意喚起する、警察に通報相談するをお願いします。インターネットバンキングにかかる不正送金被害は、安易に電子メールなどに記載されている URL をクリックせず、事業者の正規のサイトからアクセスし、そこから記載内容の確認やクレジットカード情報などの入力を行うようにしてください。もし不正送金被害に遭った場合は、金融機関、カード会社に連絡する、警察に相談通報するなどをよろしくお願いします。次に、詐欺被害についてです。被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金などを騙し取る犯罪を特殊詐欺と言います。さらに SNS を介した投資詐欺や恋愛感情に乗じて相手方から金銭を騙し取るロマンス詐欺の被害が後を絶ちません。中でもビデオ通話で警察手帳や逮捕状などを提示し、警察官を語り、捜査目的で金銭を騙し取る警察官語り詐欺が増えているので注意するようお願いします。警察官は電話やメールなどで現金の振り込みを要求することは絶対にありません。このような電話などがあれば、一度電話を切って家族や友人、知人、警察に相談してください。次に、令和8年度沖縄県警察官採用試験の計画についてお話しします。令和8年度における沖縄県警察官採用試験の計画は、警察官 A 大学卒業程度になりますが、採用試験は4月24日から5月15日まで、また高校卒業程度の警察官 B の採用試験については6月29日から8月6日までとなっています。受付申し込み方法については、インターネット申し込みによる電子申請を原則としています。沖縄県の治安を守りたい、県民のために働きたいという方にとっては
とてもやりがいのある仕事だと思いますので、ぜひチャレンジしてください。すでに受験を予定している皆さんは合格を目指して頑張ってください。ここで1曲お届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルでライラック。

はい、続きまして交通課の松野がお届けします。その前に渋滞情報について、皆さんにお知らせしたいと思います。5月16日土曜日午前9時から午後3時頃までの間、 5.15 平和行進が実施されることに伴い、沖縄県内中部各地、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村の主要道路、国道58号などにおいて交通渋滞が予想されます。県民の皆さんにあっては交通安全に十分留意し、時間にゆとりを持って安全運転を心がけるようにお願いします。では本題に入りたいと思います。本日は令和8年4月1日から自転車に対する交通反則通告制度、分かりやすく言うと自転車の違反者に反則切符を交付されることになりました。それらについて説明したいと思います。4月1日から全国で一斉に交通反則通告制度が開始されました。交通反則通告制度に開始に伴い、警察署にどんなルール、マナーが変わったなどとの問い合わせが多数ありました。結論から言いますと、自転車のルール、マナーは特に変わっていません。交通反則通告制度が始まっただけです。簡単に言いますと、今まであった自転車のルールを守らずに違反した運転者に、自動車、オートバイ、原付と同じように反則切符、納付書を交付し、違反金を納める制度になったとのことです。そこで交通反則通告制度の説明の前に、自転車の基本的ルール、マナーについて説明したいと思います。自転車事故を防ぐため基本的なものが自転車安全利用五則です。一つ目は、自転車は車道が原則、歩道は例外ということです。二つ目は、交差点では信号と位置停止を守って安全確認をすることです。三つ目は、夜はライトを点灯することです。四つ目は、飲酒運転は禁止です。五つ目は、ヘルメットを着用です。以上が自動車安全利用五則になります。詳細については県警のホームページの方に詳しく載っているので、詳しく知りたい方はそれらを、見てください。続きまして、自動車交通反則制度についての説明です。一つ目、4月1日から何が変わるのか。自転車の運転手が交通違反した後の手続きが変わり、交通反則通告制度、いわゆる赤切符制度が導入されます。自転車の違反も車、バイクと同様、切符、納付書がされることになります。二つ目、交通反則通告制度とは、一定期間内に納付書、括弧反則金を納めると刑事手続きにはならずに、刑事裁判、家庭裁判の審判を受けない事件が終結する制度、いわゆる赤い青切符制度、前科もつきません。3つ目、何歳から対象になるの。16歳以上から対象になります。4つ目、青切符とは、反則行為が記載され違反者に交付される赤色の用紙、正式名称は交通反則告知書といいます。5つ目、反則行為とは、信号無視、携帯電話使用しながら運転する行為などを言います。6つ目、取り締まりを受けた後は何をするの。警察署から交通反則告知書と納付書が交付されます。7つ目、反則金を

0: 納付しないとどうなる？納付しない場合、刑事裁判などの刑事手続きに移行します。8つ目、なぜこの制度が導入されたのか。自転車が関与する事故が後を絶たず、自転車の利用者のルール、マナー違反も大きな社会問題となっています。自転車の安全利用を促し、交通事故を減少させるため、自転車の交通違反の指導取り締まりを強化しており、これを迅速に処理することにより実効性のある責任追及を可能とし、自転車が関与する事故の抑止を図るために導入された制度です。9つ目、運転免許の点数はどうなる。運転免許の行政点はつきません。ただし飲酒運転、特に悪質な危険な違反をした場合には運転免許の効力は停止されることもあります。と、交通違反を繰り返すとどうなる。青切符の交通違反とは別に、自転車の運転者講習の受講が必要になります。これは14歳以上が対象となり、3年以内に法律で定められた違反2回以上繰り返すと講習を受けることになります。公安委員会から受講を命ずられたときには必ず受講してください。自転車の安全利用、自転車の交通反則制度について、説明しましたが、さらに詳しく知りたい方は県警のホームページ等を、見てください。自転車は安全に利用すればとても便利な乗り物です。自転車を利用する皆さん、交通ルールを守ることが自転車の事故のリスクを減少させることができます。ルールを守ることは命を守ることです。交通安全にご協力よろしくお願いします。以上でございます。
1: はい、ありがとうございます。ということで、コメントでも来てるんですけど、自転車の、ね、ルールが新しくなったということで、結構もう周知とかはされてるんですかね。まあ、確認する方法ってあるんですかね。
0: はい、これはですね、はい、意外と皆さん自転車のルールについては知らない方が多くて、これはもう前から、はい、かなり前から自転車の安全誤測というのが、はい、出ておりまして、で、ことあることに説明等をするんですが、なかなか沖縄の方は車社会なので、なかなか自転車のルールというのは浸透してやってるつもりなんですけど、追いついてないのかなというのが現状でございます。
1: そっかそっか。一応このホームページとか、検索したりとかすると、まあ出てくるということですよね。
0: はい、
1: じゃ乗る方はちょっとね、調べてね、再度認識していただくということが必要かもしれないですね。
0: たっぷり説明したいんですけど、ちょっと尺内では難しいので、
1: 今日はもう、は
0: い、
1: そろそろお時間と
2: 県警のホームページなどを見てもらえば、はい、再度出てきますので、乗る方は特に注意していただきたいと思います。はい、
1: そうですね、ありがとうございます。はい、ということで時間いっぱいになりましたので、本日は、宜野湾警察署生活安全課、そして交通安全課から、お二人お招きしてお伝えいたしました。ライフサポートラジオ、安心安全な生活を送るために、本日はね、また来月第 6月になって、今日はね天気いいですけど、梅雨がね、これからも明日からも雨になってくると思いますので、皆さん運転には十分気をつけていきましょう。ということで、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーズ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。

0: 宮城電化。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

桃色クローバー Z。 幾多の困難を乗り越え5人となった桃色クローバー、突然渡された変身

説明しよう。桃色クローバー Z とは桃田加奈子、玉井詩織、佐々木彩香、有安桃香、高城れにの5人による週末ヒロインで

0: 後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
7: ガーン、家電が壊れた。
8: そんな時は
7: ウッホッウッホッ、
9: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
7: 来たゲジゲジさん。
9: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
8: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城電化。
10: うっほうっほ。スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
14: 醤油、塩、ガル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
15: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
17: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
11: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
7: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ハイタイ、ニヌファやイビーン。那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡、子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせは、ニヌファ沖縄 .com まで。
3: せーの、3331ハウス、防音建築、おうちのことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは、098-988-5325 まで。
3: 3331ハウス。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
6: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
5: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 那賀地フルーツファーム。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: おいしい？ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: おいしいやってる。
2: 牛角茶館店好評営業中。
13: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: おなは薬局。
14: 最近ポッコリお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
17: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった。このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
19: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
20: スマホ落として割れちゃった。
21: それならスマホ119にお任せください。
20: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
21: スマホ119にお任せください。
20: スマホ119で検索。
17: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった。このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
22: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

宜野湾ヒルズ通りにある海が綺麗に見えるスタジオより約1時間お届けしてまいります。今日のヒルラジも佐藤真奈が約ね1時間お話ししていければなと思っております。よろしくお願いいたします。今日は5月の7日、仕事始めの人も多いかと思いますが、お昼回ってだんだんちょっと体が慣れてきましたでしょうか。どうでしょうか。まあ、あのラジオ局はね祝日とかあまり、ね、関係ないので、私としてはなんか仕事始めっていう感じではないんですが、今日はなんと束の間の晴れ間ですかね。沖縄県は明日からはもうまた雨に出戻っちゃうんですけど、梅雨のなんだろうオアシスみたいな日ですね。今日はとても空が綺麗で、なんか夏を感じさせるような日差しになってますが、やっぱちょっと春とは違いますね。梅雨前の、あの春っぽい太陽とはなんか本当にマジで焼けそうな感じの日差しですが、もう洗濯日和じゃないかなっていう感じですね。今日はなんと27度まで上がるみたいですよ、気温は。明日からはやっぱりちょっと気温がジメジメしてくるのかな。ちょっと体調管理ね難しそうですけど、頑張っていきましょう。ということで、この番組はメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com。 またツイキャス、 YouTube で、映像も配信しておりますので、ライブ放送見れる方は FM ギノワンと検索していただき、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。そしてツイキャスではね、コメントもすでに来ているので、ちょっと紹介していきたいと思います。カンパチさん、こんにちは。ゴールデンウィークは、ね、昨日は米沢からでしたけど、無事帰ってきましたかね。シャンパーニュさんも来てます。昨日は差し入れありがとうございました。私ラジオでたこ焼き食べたいって言ってないよね、言ったっけ。なんかずっと頭の中に最近たこ焼き食べたいなって思ってて、でもなんか一人で一席っていうのなんか多い気もして、ずっとちょっとどうしようかなって思ってたら、昨日ちょっと会えなかったんですけど、私がちょっと外出中に来てくれて、たこ焼きめっちゃ美味しかった。あれどこのたこ焼きだろう、すごい美味しかったです。なんか3種類ぐらいあって、私明太子が結構好きなんですけど、だからパスタとかも結構明太クリームパスタとか明太子が入ってるやつでちょっと選びがちなんだけど、明太子もあってすごい美味しかったな。スタッフと一緒にいただきました。そしてジュンジュンさんも来てますね、こんにちは。シャンパーニュさんから、マナティアップも似合うって。そう、髪の毛今日アップにしてて、さっきまでちょっと掃除してたから暑くてね、もう昨日まで冷え込みから夏日だねっていうので、そうそう、私髪の毛がすごい長いからちょっと邪魔にしようかなって毎回見るんですけど、迷っちゃうね。なかなかなんか昼から揚げ物って食べる気にならないけど、なんか美味しそうなんだよね、あそこの惣菜に並んでる。どうなんでしょう、沖縄のお弁当屋さんとか惣菜屋さんは結構揚げ物とかが多いんですけど、沖縄県外はどうですかね。沖縄県外内地の方はどうなんだろう、どんなのが多いんだろうな。あ、そして白子さんも来てますね、こんにちは。カンパチさんはなんと浜寿司でたこ焼き食べたよって来てるけど、浜寿司にたこ焼きがあるんだ。あったっけ、最近浜寿司行ってないからわからないけど、やっぱりお寿司屋さん行ったらサイドメニューもね、前まで全然サイドメニュー気にしてなかったからお寿司ばっかり食べてたんですけど、なんかすごいよね、今の回転寿司チェーン店もサイドメニューがすごい充実してて、フライドポテトだけでも何種類かあったりするしね。一時期なんか浜寿司だったかくら寿司だったか忘れたけど、浜寿司飲みとか、その回転寿司屋さんで飲むことにハマっててね、唐揚げとかそういうなんだろうおつまみ系もあるから、なんか浜寿司飲みいいなと思って一時期回転寿司で飲んでたな。最近行ってないな、また行きたいですね。

カンパチさんなんと好きなお惣菜ポテサラ。わかる。サラダの中でもポテサラって結構贅沢品なんだろう。サラダって言っていいのかなって思うぐらい美味しいですよね。なんか惣菜とはちょっと外れちゃうんだけど、それこそ居酒屋さんに行ったら美味しそうなポテサラ絶対頼んじゃうんだよね。串カツの田中っていう串屋さん、沖縄にもねあると思うけど、そこはなんかすり鉢にゆで卵とかそのマヨネーズとかそのまま乗ってて、自分で作る、なんだろう、棒で潰して自分の好みの硬さじゃないや、なんていうの、形残したい人はねちょっとしか潰さなくていいし、すごいぐちゃぐちゃにしたい人はねぐちゃぐちゃにしてっていうの、自分で選べるやつが自分で作るパターンがあるんですけど、あれは串カツの田中いたら絶対頼みます。あ、それこそ串カツの田中って多分たこ焼き器があったような気がするんだよね。自分でたこ焼きを作るっていう、もう結構前だけど、友達2人で行ってこの自分でたこ焼き器でたこ焼きを作るっていうのあったんですね。やってみたら2人とも全然上手じゃなくて、どっちもすごい見た目のたこ焼きが出来上がって、まあ味は美味しいんですよ、味は美味しいから全然食べれるんだけど、これ関西の人が見たら怒られるんだろうなっていう、だから意外と舐めてましたね、たこ焼き作るの難しかった。そしてあ、シャンパーニュさん、一心伝心、宇治泊まりのユニオン裏のファミマの横のたこ焼き屋さん、たこ中です。タコチューっていうの、名前かわいい。あ、そうなんだ、美味しかった、行ってみよう、また自分で買いに。タコチュー覚えやすい。そして埼玉の郷さんも、埼玉お昼ですよマナティーということで、沖縄もお昼でございます一緒ですよこちらも。ビャッコさんから、今日はラフな服装ねって、マナさんの部屋から配信してる感じそう、今日なんか白 T っていうね、白 T にジーパンっていう、なんか今日掃除しようと思って、会社を、天気いいから、もう梅雨の時ってあんまりなんだろうな、がっつり掃除っていう感じじゃなかったので、天気いいからもう今日はがっつり掃除しようと思って、午前中スタジオとかいろいろ掃除して、植物も全部外に出して日光浴びせてってやって、ちょっとそう汚れるの嫌だったから T シャツで着ちゃった。これでお客さんのとこに行くとやっぱりね、なんか今日休みみたいな感じで聞かれることがあるんですけど、今日はねあんまりお客さんのとこ回らないので、いっか、なんか休みなかったし、いっか今日ぐらいと思ってカンパチさん、いいよね回転寿司で飲むのってね、いいよね、超楽だしね、ご飯食べたかおったらお寿司あるし。でもさ、不思議なのはさ、まあ、私お寿司もねもちろん好きなんだけど、なんで刺身ってないんだろうって思って、お寿司屋さん多分あるとこもあると思うんですけど、一般的なチェーン店にお寿司はあるけど、この刺身ってあんま置いてない気がして、お腹いっぱいになってくるとご飯食べれないから、お刺身食べたいなって思うんですけど、なかなか刺身ってねメニューにないな、わがままかな、もしかしてある。でもあとお寿司屋さんで絶対頼むのは茶碗蒸しが美味しいですよね。ビャッコさん、今スーパーから帰ってきたけど、マナさん芋芋言ってたから焼き芋買ってきますそうね、昨日は芋ばっか言ってたね、芋の話をした1時間だったかもしれないけど、そう昨日は芋、でもお芋って美味しいよね、だってポテサラだってお芋だしね。これからお祭りの季節になっていきますけど、屋台ではジャガバター、まああれ好きだけどさ、屋台にあるジャガバターってすごい大きくないですか、ジャガイモ、もうあれだけでなんか腹パンになりそうな感じだけどね、やっぱバターっていうのがちょっと背徳感があって、
じゃがバターもな。

昔よく食べてたな、美味しいよね。カンパチさん、 お店によって全然違ったりするからね、ポテサラってね。意外とこのアレンジしやすい、なんかベーコンが入ってたりとか胡椒が効いてたりとか、私結構胡椒効かせるのが好きなんですけど、好きなお惣菜はご飯に合うのは何でもっていうこと、埼玉の郷さん本当に。でも昨日はコロッケの日だったけど、コロッケは私なんかなんとなくご飯に合わない気がするんだけど、どうです、コロッケでご飯食べれますかね。メンチカツなら食べれるけど、コロッケってもうコロッケ単体のイメージだから、なんかコンビニでもコロッケって言ってるじゃないですか。なんか知り合いの人はそのコロッケと塩おにぎりを買って食べるのがめっちゃハマってて、毎回それやってたんだけど、え、なんでコロッケなのみたいな、 しかも塩むすびに、もうちょっとなんかお米に合いそうなのあるけどなぁと思いつつ、その人はなんかコロッケがいいって言って、絶対コロッケ買ってたんだけどね。アラサを自分の好みにできるみたいですねって、そうそうそう、そうアラサね、そうポテサラの卵とかじゃがいものアラサを、やっぱああいうなんだろうな、自分で作るやつってちょっと楽しいかも、居酒屋さんとかで。よく韓国料理とかおにぎりを自分で作る、チュモッパなんだったかな、韓国のおにぎりは韓国料理屋さんに行ったら、このボウルにご飯乗って、まあ、混ぜご飯みたいなで、ビニール手袋がと海苔かな、韓国海苔がついてきて、自分で握って食べるっていう習慣があるみたいで、なんかおにぎりはちょっと作るのめんどくさいなって思ってたかも、その時はできるなら作ってほしいと。ポテサラとかね、たこ焼きとかはなかなか私は作らないので。そしてブリさんも来てますね、 白いマナティーもいい、ありがとうございます。最近ギャップ行って、ギャップがセールしてて、ゴールデンウィーク中なんかすごいよ、あのギャップの値下がり具合、なんか通常で買うのがちょっとバカバカしいぐらい、ね、値下がりしてて、だからいつもなんだろうな、ゴールデンウィークとか 40% オフプラス 10% オフとか、なんかよくわかんない値引きの仕方をするんですよ。だからなんか普通のね、本当は1枚で払う値段で2枚買えたりとか、まあ、半額ぐらいになるから、そう最近ギャップ行って、白 T って汚すからあんま買いたくないんですけど、まあ安かったしいいかと思って、もう今日はなんだろう、おしゃれする頭があんまなかったから T シャツでいいか、あるよねそういう時。私結構露骨に今日はなんかおしゃれしちゃおうかなとか、なんもないけどね。でも今日はジャージで行きたい、本当にジャージで行きたいっていう時もあるし、結構気分によって服装が、気合の入れ具合が結構分かれちゃう。今日は気合入ってない服装っていうことではないんですけどね、暑いからちょっと何着ていいか分かんなくなっちゃったいきなりこんな夏日になるので。カンパチさん、シャリ半分、あ、シャリ半分制度もあるよね。でもさ、シャリはついてくるからね。私は基本シャリ半分があったらシャリ半分だな、最初から最後まで。ネタをいっぱい食べたいから。シャンパーニュさんからもね、お惣菜のコメント来てます。好きなお惣菜はユニオンさんのピリ辛サバフライです。骨取りされてるので食べやすくて美味しい。気になる、サバがフライになってて、しかもピリ辛なの、なんかソースがかかってるとかですかね。なんか私いつもユニオン行くの遅くて、惣菜大体ないんだよね。なんか夜ぐらい行くと売り切れてません、大体なんか白いご飯とかしか残ってなくて、どこもスーパーそうなんかな。ユニオンさん特になんかもう売り切れてる気がするんだよな。お昼頃はあるのかな。そして

ビルナスさんもコインありがとうございます。なんと5枚貯まった、ありがとう。今日も1時間みっちりツイキャス楽しめます、ありがとうございます。カンパチさんは昨日買った大きめに切った大学芋がうまかった。お、これ私に触発されて芋買いましたか。なんか芋大使とかないのかな。羽衣レディとかさ、青森の女王みたいな感じで、沖縄だったら紅芋になっちゃうのかな。でも私紅芋だけじゃないから、なんか芋大使みたいな沖縄県で募集しないかな。最近なんかインスタの広告で見るの、沖縄観光大使の募集をしてる広告は見ますよね。芋大使ちょっと立候補したいな。皆さんは何大使だったらなりたいですか。私だったら芋と、あとなんだろうな、好きなの、あと辛いの、激辛大使とかやりたい。沖縄県の激辛を推奨する女王とか、激辛女王ってすごい怖そうですね。あとのネーミングは、芋大使いいな。そして今ちょっと待ってくださいね。じゃあここでちょっと一曲流していきたいと思います。今日の一曲はですね、宇多田ヒカルさんが新曲を出して、なんとちびまる子ちゃんのエンディングテーマ。私ちびまる子ちゃん見てないので聞いてないんですけど、皆さんはちびまる子ちゃん見てますかね。パッパ、あ待てよ、パッパパラダイス、お聴きください。

0: お届けした曲は宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。それでは一度 CM に行きます。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
1: せーの、3331ハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: 3331ハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号098-987-2306。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

時刻は12時26分回っておりますということで昼ラジお届けしてまいりますが、今日のテーマは好きな惣菜ということで、ちょっと冒頭ねお届けしたのは、ボカロってウンハージウンバチだウンバチっていうあの YouTube のチャンネルがあるんですけど、そこが発表してる好きな惣菜発表ドラゴンっていう曲でした。可愛いね、なんかずっと聞いていたくなっちゃうような感じですけども、皆さんの中にはこの今の発表したもので好きなお惣菜はあったでしょうか。ということでコメントもねたくさん来ておりますので、ちょっと紹介していきたいと思います。テーマということで、白子さんから、スーパーに行くとイカフライやゲソ足フライ買っていきます。少し甘口醤油をかけたらご飯何杯でもいけます。たまにオーブンで焼きすぎてカリカリにしちゃうので注意が必要。おー、なるほど、ちゃんとじゃあスーパーで買ってそのまま食べるのではなく、ちゃんとオーブンで一回なんだろう再度あのカリカリにするんですね、二度焼きみたいな。美味しそう。すごい、でも私の中でイカリングとゲソはなんかおつまみのイメージだったけど、ご飯に合うんですね。ちょっと意外だった。私ゲソ大好きでね、なんかゲソをこのマヨネーズと七味で食べるのなんか一時期めっちゃハマってたんですよね。イカフライも美味しいですよね。そしてなおなおさんも来てます。マナティヤホーということで、今の神奈川は曇り、気温は23度。そしてなんとなんと、かけそばにコロッケを入れても美味しいよということでブリさんから来てますけど、へえ、おそばにコロッケって合うんですね。なんかちょっとめっちゃべちょべちょしちゃって食べにくそうだけど、意外となんかコロッケそばっていうのがあるんだ。あの緑のたぬきとかはかき揚げがね入って、かき揚げそばとかよく聞いて好きですけど、まさかのねコロッケもそば、なんか不思議な味がしそう。カンパチさんはエビフライはたまに買うなって。エビフライね、エビフライはやっぱタルタル、エビフライだけって売ってるのかな。美味しいですよね。やっぱりシャンパーニュさんはもうコロッケをカップそばに入れると、あ、乗せると美味しいですよって来てるな。へえ、みんな結構やったことあるんだね。ブリさんもコロッケパンはあるけどコロッケおにぎりはないよねってね。そうそうそう、私もなんかだからコロッケとご飯に合うんかな、なんかサンドイッチとかにはなんか合いそうだけど。あとは、あとはなんだろう、ラグーンブルーを再結成してベニーモタルトコスチュームで踊ります。あー、はいはいはいはい、あれそうなの、再結成ってことも解散しちゃって今はいないんですかね。あとはシャンパーニュさんは揚げ出し豆腐とかも悔しいけど揚げて、タレ作る手間を考えると買っちゃうってね、すぐ食べれるし。そうですね、なんか結構手間かかりますよね、豆腐料理でも揚げて片栗粉つけて揚げてタレ作ってって考えるとね。

あと白子さん、山崎製パンの春のパン祭り、白い お皿をもらってきたよって。私の毎年恒例の活動でお皿をもらわないと私の春は終わらないって。じゃあ無事ゲットできたということで、春はじゃあ、ね、パンいっぱい食べたんですね。今年も白いお皿が増えたんだ。もうこのお皿はいつもらったとかもう覚えてないよね。あ、英国さん来てイエイ一番っていう、すごいとんでもないですよ。なんか後半戦一番ぐらいですよね今日はね、好きなお惣菜ということでやってます。カンパチさん、次女はセブンの春巻きが好きで小遣いで買って食べてるって。パリパリで美味しいですよね春巻き。

礼しましたということで、好きな惣菜ということでやってますが、春巻き、でも春巻き、もう最近はなんか生春巻き、ライスペーパーって皆さん使ったことありますかね。最初はなんかパリパリに硬いんだけど、水に濡らすと伸びるんですよね。すごい何でも負けちゃうようなライスペーパーで、なんか韓国の人がその中に例えば辛い麺、汁なしの辛い麺とかを包んでそのライスペーパーで食べてるのを見て、え、これやりたいと思って、なんか美味しそうなんですよ。なんか牛皮に、牛皮じゃないの、牛皮は真っ白だけどもっと薄くて、本当にね、生春巻きの中に麺を入れて食べるっていうのを動画をよく見てて、あれもめっちゃ美味しそうだったけど、あれは惣菜じゃないね、多分主食ですね。シャンパーニーさんは、油を吸った揚げ物はレンジじゃなくてトースターで焼くとカリカリに戻るし油落ちるって。へー、あ、じゃあ2回目やるときはレンジで温めるんじゃなくてトースターがいいんですね。ちょっとそのひと手間がね。あ、エビチリ、エビマヨ美味しいよね。アレルギーでお酒飲んでるときにしか食べれない。あ、エビアレルギー、あ、そっか。うわー、だけど好きだけど食べれないって、え、なんでお酒飲んでるときはなんかいいみたいなのあるの。あ、そしてエモーさんも来てますね。こんにちは、ありがとうございます、来てくれて。へえ、そっか、エビチリとエビマヨってだいたい中華屋さんに2枚ね、2つあるけど迷いますよね、その時の気分で。なんかマヨにしようかチリにしようか、なんかどっちもご飯に合いますよね。でもよくスーパーとかに売ってるのはエビチリなのかな。エビチリは美味しい。よくなんかコンビニでも金のシリーズとかあるじゃないですか、あれでエビチリとかも美味しいんですよね、ああいう金のシリーズの。カンパチさんから、周りが赤いハムわかるって、薄いハムのハムカツが好き。なんか見たことはあるけど、あれは多分わかると思いますね。ハムカツも食べたことあるはず。美味しいですよね、ハムカツ。結構この太さはお店によってね、太いところもあるだろうし。カンパチさん薄い方が好きなんだ。なんか下町っぽいですよね、ハムカツって聞くと。下町のなんか大衆居酒屋で銀の皿になって乗って出てきそうなイメージ、私の。エモーさんもイカリングご飯に合うって言ってる。え、嘘、そうなんだ。お惣菜だからやっぱご飯に合うのはなんだろう、何がときめくかな。私結構レンコンが好きで、レンコンの肉ハサミ焼きみたいなのたまに売ってるじゃないですか、あれ結構好きですね。あ、カンパチさんも立ち食いそばのコロッケそばを食べるよって、あ、やっぱり普通にあるんだメニューとして。へえ。シャンパーニーさん、ご飯の上にコロッケを乗せてお箸で穴開けまくってお醤油染み込ませて食べるの地味に好き。じゃあ本当にご飯と合うんだ。なんか私ちっちゃい時にこの何を持ったかわからないけど、多分なんかで

この白いご飯にタレをかけたら美味しいっていうのを覚えてたんだと思うんだけど、その時のタレが何だったのか全然覚えてなくて、ご飯に醤油かけたら美味しいと思って、ちっちゃい頃白ご飯に醤油だけかけて食べたことがあったんだけど、めっちゃなんか辛くてしょっぱくて、なんかうわまずって思ったのをすごい思い出したんだけど、コロッケとか確かに醤油染み込ませたらご飯に合うんだろうね。あ、じゃあ醤油派なんだコロッケは。私なんかソースかと思ってた。結構なんか分かれそうだよね、コロッケにつけるなんかソース、醤油。私はなんか醤油じゃなくて結構ソース派かもしれない、こういうメンチカツとかコロッケとか。ジュンジュンさん、次の日のコロッケは残ったコロッケ、唐揚げ、天ぷら、ケンタッキーなどを小鍋に入れて、どんつゆで軽く煮たやつ。何そのジャンキーな食べ物。全部茶色ですね。へえ。でも最近なんかこのケンタッキーについて調べてて、ケンタッキーとご飯っていうのは沖縄のなんか独特の文化っていうのを知って、確かに私はあんまり、なんだろう、ケンタッキーはケンタッキーで食べるからご飯と一緒には食べないんですけど、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にケンタッキー食べるときはなんかお家でご飯もセットだったなと思って、聞いたことあったんですよね、おじいちゃんに、なんでご飯もついてるのって。そしたら、あの、骨が喉に詰まった時にご飯飲み込めるでしょって言われてえ、そっちみたいな記憶があるんだけど、ちょうど私その時小学生ぐらいだったかな、なんか骨が多分喉に突っかかって、ちょうどねその話をした後にご飯があって助かったっていうのあるんだけど、そしたらこの、あの、炊飯器に白いご飯とこのケンタッキーの残りのチキンを入れて一緒にご飯炊くと美味しいっていうメニューも結構載ってましたね。やったことないけど、やったことある人いるかな。そして、お豆さん来てる、読みづらいぞ、こんにちひるラジということで、ありがとうございます。なんかお久しぶりですね。ゴールデンウィークは休めましたか。ここさんは味の素の冷凍餃子大好き、羽根付き餃子とかですか。なんか水なしでできるとか。でも冷凍も すごい今種類めっちゃいっぱいありますよね、スーパーとか。なんかコンビニでも冷凍のおにぎり売ってたりするし、FM ギノワンは電子レンジがないので、あの、あんまり冷凍のもの食べれないんだけど、すごい便利ですよね、一食だけ冷凍されてたりとか、お弁当が丸々。餃子もチンするだけでいいのかな、フライパンでやるやつかな。私、あの、韓国のマンドゥだっけ、あの緑のパッケージの冷凍餃子、あれなんか見るたんびに食べたいなーってすごい思いながら通り過ぎるんだけど、地元のスーパーは焼き魚で角煮やってるね。へー、あ、やっぱみんな冷凍餃子よく食べるんだ、簡単だもんね。餃子ってやっぱ作るってなると大量にね、一度で作るイメージだから、ちょっと食べたい時とかね、もう一品欲しいって時はこういう冷凍餃子がすごい役に立ちますよね。お豆さん、揚げ物は油の後処理が大変なのでお惣菜で済ましますと。天ぷらの盛り合わせ、今の季節はタケノコや山菜などが入ってるから好き。おお、天ぷらね、確かにお家にやらないのはお惣菜買いがち。私も揚げ物系は料理したことないので、それこそ唐揚げとか天ぷらとかカツ系はお惣菜に頼っちゃって、なんかささみのチーズフライとかが結構好きで、その中に大葉が乗ってたらもっとさらにいいんだけど、ああいうのも自分で作ったことないな。

0: 何でも負けちゃう、ポンタキューも負けますポンタキューは負けないかな。お酒飲んでるときは頭以外感覚なくなるからだはずわかる、一緒だ、一緒一緒。なんか足とかね、なんか靴ずれして痛くても走れたりするもんね、お酒飲んでると。ヒールとか痛くても関係なく走れたりするから。でもアレルギーはちょっとやばそうだけどね。ポメマルと居酒屋行くとアレルギーだから輸注本困るあ、そうなんだ、よく行くんですね。ちょっと混ぜて。え、カニ、こういう甲殻類以外にもアレルギーがあるんですかね、シャンパーニュポメマルさんは。チキンカツもね買うかなって。うん、最近胃もたれ激しいからあんまチキンカツとかも食べないけど、カツ屋さん行きたいな。結構カツ屋さんもねなんか混んでるイメージですね、お昼時間。ジュンジュさん、次の日のケンタッキーは炊飯器で米と一緒に炊き上げてケンタピラフ。あ、ケンタピラフか、なるほど、油もね入ってるからね。あ、ジュンくんも来てる、マンドゥいいねってね。結構大きいじゃないですか、マンドゥ。だからあの大きさと結構なんだろう、野菜たっぷり入ってるイメージがあるから、いつも美味しそうだなーって、ちょっとなんか冷凍の方を見ながら。はい、ということでそろそろ番組も後半になってきましたので一旦 CM を挟みます。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんはFM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 何食べたい？
6: お肉
7: 牛角カルビとダブルタンボ、
8: 黒糖サツバター。
7: 美味しいラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: 美味しいやってる
2: 牛角茶炭店、好評営業中。
11: スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

時刻は12時46分を回っております。今日はね、沖縄天気が晴れ晴れとしてて爽やかにお届けしたいと思いますが、今日は好きなお惣菜ということで、なんと、ネットでお弁当お惣菜大賞2026みたいな、こういうのもあるんですね。全国でそういう、へえ、コロッケ部門とかある。すごい、コロッケもこんな種類あるの。ちょっと紹介しよう。

昨日コロッケの日だったからなんか長崎県のカトリストアにある、これは最優秀賞ですね、2026、島原なんとか豚使用のヘルシーおからコロッケが最優秀賞を取ってる。長崎県のカトリストアでしか売ってないのかな。優秀賞は宮城県の宇治江スーパーにある宮城のお魚コロッケ。へえ、お魚コロッケ、芋じゃないってこと。こちらも優秀賞、自家製コロッケ、スーパーエバグリーンっていう、聞いたことないな。大阪なら和歌山にあるみたいです。でここから結構変わりだね。宮城県、あ違うよ、宮城県五島産のカニクリームコロッケがなんと販売地域神奈川県になってる宮城県なのに。お店の名前は鈴木屋エスパティオっていうスーパーなのかな。美味しそう、カニクリームコロッケ。あ、すいません、カニじゃないわ、カキだ、カキ、カキのクリームコロッケだ。これも優秀賞で入選もありますね。静岡県と愛知県で売ってる遠いって書いて鉄って読むんだけど、東鉄ストアかな、遠鉄、遠州焼き風コロッケ。遠州焼きってどういうのだろう。遠いに九州の州って書いて遠州焼き風コロッケ、入選されてます。これ気になる。続いては宮城県で売ってるグリーンマートっていう店舗で売ってるのりコロって、真っ黒いコロッケがあるんだけど、へえ、のり、あと沖縄ないのこれ。すごい、皿うどんコロッケっていうのもある。口の中で皿うどん、皿うどんコロッケ、長崎県です。すごい、なんかちゃんとなんかベビースターみたいなのがいっぱいくっついてるコロッケだ。大京ビッグバリューっていうところで売ってるみたい。あ、エモーさん、コインありがとうございます。こんなコロッケ種類あるんだ。島根県で売ってるのはイノシシしぐれ煮コロッケ。初突松江さん、イノシシしぐれ煮コロッケって、なんか美味しそう、ボリューミーだな。こちら島根県のスーパーマーケットハローで売ってる。面白い、なんかご当地のスーパーの名前面白いですね。あとはやっぱかぼちゃコロッケね。これは茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京で売ってるマミーマート、マミープラスで売ってる本気焼きかぼちゃコロッケ。あ、かぼちゃコロッケも美味しそうだな。待って、これなんだこの名前のコロッケ。入選でそこら辺の草燃えて赤い水星コロッケ。え、コロッケの名前がすごい。そこら辺の草燃えて赤い水星コロッケ。これなんか名前しか書いてなくて詳細書いてないんですけど、埼玉県の緑スーパーで買える。しかも310円って結構お高いですね、コロッケの中では。ああ、そうそう、じゅんくん、皿うどんってもはやコロッケなのかどうか。なんか口の中で皿うどんが味わえるらしいよ。あとはスプーンで食べる青森塩辛コロッケっていうのもある。なんだろう、ちゃんとなんか容器に入って弁当箱みたい、コロッケが。青森県、岩手県、秋田県で買えるスーパーの名前ユニバースかな、398円。スプーンで食べる青森塩辛コロッケ、なんと面白い。

え、すごい。あ、ちょっともう見えないね。米入ってないこれ。なんかイカスミのイカも入ってるし、鬼コロだからおにぎりのコロッケだ。イカスミのおにぎりを。コロッケってどういう概念なんだろう。こちらは流暴ストアで売ってるみたいです。へえ、見たことないな、流暴ストア。すごい、すごいね。あとめっちゃ緑の足立菜コロッケとかもある、東京で。いや面白い、ちょっとコロッケ食べたくなりましたね。チョコタンが作ったコロッケかな。お、カラッと揚がってるね、コロッとした大将の略。超わかりにくいね、それがもしあれだとしたら。いやー、なんかお昼時皆さんはどんなお惣菜を選ぶのでしょうか。お惣菜ってね、手軽に一人前だけ借り、なんか買えたりするからすごいね、便利ですけどね。私はご飯に合うって考えた、なんかナス味噌とかもいいなって、ちょっと中華系も。はい、ということで、なんかお話ししてたお腹空きましたが、もうね約1時間経っちゃいそうで、エンディングの時間となります。今日もねたくさんコメントいただきありがとうございました。もう今日頑張って明日頑張ってお休みの人もねいるかと思いますが、今日はなんか晴れだからいいことがありそうですね。高穂さんも来てますね。オリジンという量り売りの弁当屋がありますね。沖縄にあるのかな、オリジンって。内地でしか見たことない気がするけど、沖縄といえばホットモットですね、なんとなく。私酔っ払ってなんか24時間空いてるじゃないですか、ホットモットって。でどうしてもビビンバが食べたくて、酔った帰りにホットモットに寄ってビビンバ買って歩きながら帰ってたこと。もう待てなくてね、お家まで。なんかありがたいですね、24時間空いてるお弁当屋さんってね。あ、きんぴらごぼうね、美味しいね。はい、ね、オリジンはもしかしたら沖縄にはなかったような気もするけど、沖縄にもね1キロ弁当とかね、すごいなんか破格なねお弁当屋さんも多いって聞きますから、ぜひ皆さんもお昼しっかり食べて午後も仕事頑張っていきましょう。今日のお相手は佐藤真奈でした。約1時間お付き合いいただきありがとうございます。では、はい、良い午後をねお過ごしくださいということで、ありがとうございました。じゅんくんもありがとう、高尾さんもありがとうございます、しぐなすさんもありがとうございます、おもみさんもねありがとうございます、かんぱちさんまたね。ではまた来週。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン。

0: 5月23日から開催。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
6: むくみもひどいさ。
7: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
8: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
12: シロアリ防除はサニマイト。
13: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
14: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
15: 何食べたい？
16: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンメン。
16: 黒糖サツバター。
15: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
17: 美味しい、やってる。
2: 牛角宜野湾店好評営業中。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: ロンナ村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: Hello, how are you doing? This is Maki from Sabotin 英会話。

0: ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: 美味しいやってる。
13: 牛角茶館店好評営業中。
14: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
15: おなは薬局。
16: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
15: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
17: 妊活について相談したいな。
15: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
18: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
19: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。
20: セイハロー
19: FM キノワン。
21: 皆さんこんにちは。5月7日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は午後2時を回りました。週末に向かう木曜日の午後、皆さんはいかがお過ごしですか。毎月最初の木曜日は台湾在住でジェンダー弁護士のリー・リンウェイさんとリー・リンウェイの台湾情報ラジオをお送りしております。今日もリーさん来ていただいておりますよ。元気ですね。ついさっきお伺いしたんですが、昨日ですか、日本から台湾に戻られたというお話がありました。ところで沖縄は5月に入って、5月に入り梅雨が始まりました。台湾も梅雨ってあるんでしょうかね。この後たっぷり情報交換してまいります。リーリウェイの台湾情報ラジオ。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。さあ、では前置きが少し長くなりましたが、リーさんこんにちは。
22: こんにちは。
21: あ、お疲れのところありがとうございます。
22: そうですね。おととい、実はね、うん、おとといの夜、
21: はい、
22: 日本から、離陸して、うん、ちょっと10日過ぎに、その台湾の桃園空港まで着陸しました。
21: そうですか。
22: だから9日間はずっと日本だったんだけど、うん、今は台湾で2日間、2日目です。
21: わー、お帰りなさい。9日間も意外と長めの日本でしたね。
22: はい、そうですね。その、うん、日本の、BNI という、その、はい、ビジネス、ネットワークの、
21: はい、
22: ようよう、今年20周年だって、20周年のナショナルカンファレンスを参加してきました。
21: ああ、ありがとう。
22: あと、その、ナショナルカンファレンス

0: では、自分が、弁護士としてやりたいことがあって、その後も、いろんな、事業と専門家のところで、ビジネス相談とか、ビジネス訪問やってましたから、9日間、1日ずっと朝から晩まで、仕事訪問とか、食事会とかやって、こういう、スケジュールで、ずっと、忙しかった、この間でしたね。
1: うわ、充実してましたね。
0: はい、そうです。
1: ど
0: ね、付
1: の
0: 属
1: く
0: だった
1: ら
0: んです。
1: い、そうか。どのくらいの会社訪問、まあ、いろいろ聞いてよろしいでしょうか？どのく
0: ま
1: らい？
0: ずは、今やりたいことは、まず紹介させていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: そうですね、自分、日本語が喋るから、台湾に住んでいる日本人、例えば結婚して台湾まで来て、今育児している日本人は、車事件とかあったら、台湾語そんなに喋れないから、法律の問題も全く専門家じゃないので、弁護士を探さなきゃならないんですね。今のところは、みんな普通に例えば大手事務所なら、日本語部門、があるんだけど、めっちゃお金になりますね。だから一般な弁護士事務所に行って、弁護士は日本語全く喋れません。けど、例えば配偶者とか、日本語が喋れる友達の翻訳をしてもらって、そういう形で弁護士と連携しているんですけど、危ないじゃないですか。
1: そうですね。なんかドキドキするとこあるかもしれないですね。
0: そうですね。あと、台湾ですでにやっている日本系の企業の支社とかもこういう形でやってます。
1: わあ、なるほ
0: そうで
1: ど。
0: すね。だから、まあ、日本語が喋るんですし、日本と台湾のもっとビジネス交流を深化できると嬉しいし、こう思って日本まで来て、あ、台湾進出を考えている企業、法務支援知ってますって。いうメッセージを持って日本まで来ました。
1: わあ、すご
0: はい。
1: ーい。
0: だから、例えば、台湾で会社設立とか、台湾の銀行の口座開設とかの応援も、ワンストップでやっています。だから、日本のところまで行って、税理士事務所と弁護士事務所と、例えば司法書士、と、こういう、企業向けのサービスを提供している、方に、今、こんなサービスがあります。台湾進出したい企業がありませんか？って話しました。あと、もちろん、日本の企業の法律について、税務についての現状も、いろいろ聞きました。
1: そうですか。本当に充実した日本滞在でしたね。
0: そうですね。だから今何個の、会社と事務所とか訪問をしたのは、今数えていないですけど、そうですね。多分10個以上くらいかな。
1: そうですか。で、これからまあコンタクトを取って、具体的にはコンタクトを取っていくと思うんですけれども。
0: そうです。あと、一つ、いいですか？一
1: はい、
0: つ
1: どう
0: 素晴らしい
1: ぞ。
0: のは、台湾人、が日本に住んでいて、今日本で起業して、その起業した会社は、業務は何かというと、台湾人が日本まで仕事を拡大したい場合の全般支援やっている方ですね。で、六本木のめっちゃおしゃれなビルの中で、エレベーター待つのも長かったし、すごくおしゃれな景色とおしゃれなバー、のすぐそばに会議室があって会議をやってましたけど、そういう台湾人からの日本進出を応援している会社も訪問してきました。
1: ああ、そうですか。本当にまあ、これからいろんなことをこう整理しながらね、一社一社、また、コンタクトを取っていかれると思うんですが、日本側と台湾側から両方できるっていうのはとても強みですよね。
0: なんかそれは、強みという

0: がもっと力になりたい。台湾は日本大好きだし、台湾も、日本も台湾のこと大好きだから、旅行とか観光系のことだけじゃなくて、ビジネス的にももっとコラボできたら、今両方少子高齢化だし、購買力もなんか減っていく、そういう恐れも持って、企業はもっと海外に行かないと、という考えは、よりすっごくなんか強くなりましたね。
1: そうですね。そういう思いを持ってる企業っていうのはたくさんあると思うんですね。ただ、
0: そう。
1: どういう手順でとか、誰にとか、また誰ととかね、とっかかりっていうのがなかなか見えないというかわからないような感じがしますよね。そこにリーさんがぐっと入り込んだっていうのが今回の日本訪問ということですね。
0: はい。
1: 素晴らしい。早いかな、おめでとうございますっていうね、お声
0: あり
1: がけを
0: がとうご
1: したい
0: ざ
1: なと思います。
0: います。そうです
1: で、
0: ね。
1: ね、あ、うん、どうぞ。
0: なんか、チンコさんもいろいろ台湾と日本の文化交流と、
1: はい。
0: 農業の交流やっているじゃないですか。
1: はい、やってます。
0: だから、まあ、お互いこういうことをやっているのですね。
1: そうですね。リーさんの進む、今日もたくさんこれからも、この後も聞かせていただくんですが、リーさんの進む、いろんな内容を聞くのがやっぱり勇気なので、頑張ってる。私も頑張ろう。みたいなね。とても勇
0: まあ、そう
1: 気、
0: ですね。頑張り
1: い
0: ま
1: た
0: し
1: だ
0: ょう。
1: いて、頑張りましょう。はい。で、今日はね、リーさんのお話を、よりよく聞いていきたいと思うんですけれども、まだまだこれからだとは思うんですが、どうなんでしょうね。どんな感触を受けましたか？日本9日間。その後ね、その前に会議もあったと思うんですが、ナショナルカンファレンス。で、実際には、5日、1週間から5日ほどだったんじゃないかなと思うんですが、どんな感触を得ましたか？東京を中心にということですね、今回。
0: 東京、ずっと東京でしたね。六本木とか新宿とか、池袋、東京駅、東京駅ホテル行ってまいりました。
1: わあ、そうですか。赤い
0: その
1: ね、でっ
0: 東
1: かい
0: 京
1: ね。
0: ホテル駅、そのそ、駅ホテル
1: はい。
0: でめっちゃ高級なホテルで、そのホテルの1階と2階はは
1: い。
0: ビジネス会議としても、あと、ちょっとだけのスイーツ、日本式と西洋式のスイーツも提供しながら、ビジネスミーティングができるような形で作ってるところなんですけど、前は台湾人の弁護士が、日本まで来て、クライアントさんとここで問い合わせだったんだけど、本当に初めて、東京駅、何回か行ってるんですけど、東京駅ホテルの中のこういうミーティングは初体験でした。
1: わあ、新鮮でした？どんなでした？綺麗
0: そう
1: で
0: です すね。
1: か？
0: 綺麗でしたね。
1: ああ、そうです
0: すご
1: か。
0: く、おしゃれな感じで、高級な、なんか雰囲気で、すごく偉いクライアントさんでも、まあ、恥ずかしくなく、なんか普通に会議ができるみたいな感じでしたね。
1: そういうところをね、これからいくつもいくつも探して、で、クライアントさんとお話をしていくんだと思うんですけれども、まず第一つ目が東京駅ということです
0: はい、
1: ね。
0: そうです。あと、東京駅のすぐ隣に、一つ、確かニューヨークから来ました、カフェ屋さん？そのカフェは、6階があるんですけど、一つのビルで、1階と2階はカフェで、普通に、友達と会ったりしてることができるんですけど、3階は、コーワーキングスペースで、4階は会議室、5階はシェアオフィスみたいな感じ。6階はキッドスペース。
1: そうです
0: 子供の
1: か。
0: ところ。そう、ちょっと見学しました。
1: いいですね。すごく網羅されてますよね。
0: なんか東京駅から歩いて20分ほどは行けるところ。なんですよ。まあ、一応一駅のところでね。そんなところで、こういうコーワーキングスペースがあるんですね。で、例えば日本進出したい台湾企業だと、まずは一言の店舗とか借りず、コーワーキングスペースの方がやりやすいじゃないですか。
1: そうですね。まず本当にテーブルと椅子が、2つ、3つ ミーティングスペースから始まる。

0: そうですね。例えば、プリントも、シェアして、普通に、まあ、台湾に住んでいる企業主かもしれないですけど、月1回とか来ることは検討ですね。だから、毎日使うわけじゃないから、一つの店舗を借りてもちょっともったいないって
1: 本
0: 感
1: 当
0: じで、コ
1: ね。
0: ワーキングスペースは多分一番いいかもしれません。
1: そうですね、
0: 台北も、いくつかこういうコワーキングスペースがあって、
1: そうです
0: もちろん日
1: か。
0: 本企業から台湾まで来るでも、そういうこと、使えるならもっとなんか楽に起業できるみたいな感じになります。
1: そうですね。リーさんがいろんなこれから始めていく段階において、経験も本当に企業の皆さんには、すごくいい情報になりますよね。ここに何があってね、こういう使い方をすると便利よとかね。
0: そうです。
1: 本当に今歩いている道がすべて、これから後輩とかね、皆さんに、本当にいいアイデア、いい、なんていうかな、やり方を
0: サービス。
1: 伝えることになるんだなっていうふうに思いました。まだまだお話は続けますが、この後、リーさんが具体的にやりたいことをお聞きしたいと思います。では、ラジオ CM です。どうぞ。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャージ。
3: はい、おばあ三段家に行こうかね。
4: どこどこ？
3: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
4: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
3: 嘉手納にもあるよ。
5: はい、立夏立夏、三段家に行こう。メソレ。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640、グスクマタウンビジョンまで。
1: D. リンウェイの台湾情報ラジオ。今日は D. リンウェイさんの、日本向けの、いよいよ企業、お仕事が始まるということで、そのお話を前編伺っております。そして前半でも出てまいりました、4月の後半に行われた日本でのナショナルカンファレンスのお話、まずそこからまた続きをお話しましょうか。どうでしたか？またどういうご感想をお持ちになりましたか？
0: そうですね。日本のBNY ナショナルカンファレンス、今年は実は3回目ですよ。前は、初めては2024年の時、千葉で行いました。あと、去年は、ちょうどその時、沖縄でしたね。
1: そうですね。
0: 沖縄でも、FM 機能湾で、現地で、生放送やりましたね、あの
1: そう
0: 時。
1: でしたね。そうだ。
0: そうですね。だから、今年3回目で、まあ、ちょっとだけ、慣れたというか、前1回目の時は、本当に、なるべく、もっと人と名刺交換したりして、もっとのビジネス、チャンスをもらいたかったんですけど、今回はちょっとゆっくりしたペースで参加してたんです。そう。BNI の方でも、みんなナショナルカンファレンス参加しに来るっていうわけじゃないですけど、日本は今、確か1万
1: 1万
0: 2500
1: 2000から、
0: 人
1: 1万3000
0: ぐ
1: 人
0: ら
1: い
0: い
1: るぐら
0: の、
1: いでしょうかね。
0: 1万2500人ぐらいのメンバー数なんですけど、ナショナルカンファレンスの参加する人は、2000人ちょっと。だから6分の1も未満っていうほ
1: そう
0: どちょ
1: で
0: っ
1: す
0: ともっ
1: ね。
0: たいないと思っています。なぜなら日本ナショナルカンファレンスで、ブースもいっぱいありまして、そのブースで日本のいろんな、違う企業、異なる企業の、ブース、自分の、提供するサービスとか、素晴らしいグッズを紹介したりして、あと一つは、ステージで行う講座かスピーチ。素晴らしかったです。今年は、メガネのメーカーさんのオンデイズ
1: オン
0: っ
1: デ
0: てい
1: イ
0: う企業は、
1: ズ。
0: 多分みんなご存知でしょうかね。台湾には最近めっちゃ流行っています。

0: そうですか。
1: 木村拓哉の CM いっぱいあって、いつも例えば台湾で YouTube 見てるときはよく出てきました。日本語での音声だけど、中国語の字幕ついてて、ものすごくみんな、大人気なんですね。で、そういう企業の日本本社の前 CEO さんはスピーチやりました。そのスピーチの内容といえば、まず、その前 CEO が勝ったとき、会社を買ったとき、確か、10億万 10億日本円の借金、あと2億円の赤字でしたね。あの時のオンデイズは。すごくやばかったんですけど、その、MC の方は、みんなこういう会社買ってもいいと思ってる人は手を挙げてください。ほとんどいなかったです。
0: そうですよね。
1: その後は、その田中修二さんで、ステージまで来て、いろいろ話したんですけど、なぜ、こういう会社が買ったんですか？あと、今、ものすごく、会社の株とか、もう、なんか値上げがあったりして、すごくみんな、日本にも、なんか、大人気なブランドです
0: そ
1: ね。
0: うですね。至
1: そうで
0: る
1: す
0: と
1: ね。
0: ころにありますよね。
1: どういうやり方で、今の状態になったのか、いろいろ話してくれました。例えば、クライアントサービスのやり方で、なんで、なんか、ちゃんと説明する、その、これからの、その、例えば、洗い方法とか、こういう方、ことをしたのが、前は、クレーム率が一番高かったことを見て、どんな、その、商品が一番クレームが来るっていうことだったんですね。結局、一番安い方はクレームが多い。それなぜなら、品質が低いじゃなくて、普通に品質がなんかいいですけど、7000以下のそのメガネ買った人は、普通には安いやつ買ったから、大事にしないみたいな感じで、だから壊っちゃったりして、結局クレームになるみたいな感じ。それは、その品質の問題じゃなくて、やり方ですよ。だから、スタッフさんがちゃんと説明して、あ、これメガネだから、こういうやり方してくださいとか。だから、いろいろ、その、すごく細かいところに見てるタイプの企業主ですね。いや、いいなぁと思いながら、自分の企業もそうやろう、
0: なるほ
1: と、こういう感
0: ど。
1: 触でしたね。そうです。
0: そうか、そうか。そのやり方から、こうね、いろんな学ぶことが多いということですよね。なぜ
1: そのス
0: 今の
1: ピー
0: よう
1: チ
0: に
1: の
0: なっ
1: 中
0: た。
1: で、いっぱいありました。すごく勉強になりました。
0: わあ、よかったですね。確かに、2000人以上ということで、すごい経済効果もそうなんですが、CM 中もちょっとお話ししてたんですけれども、リーさんは台湾から日本に来ました。日本の企業に会うっていうのはもちろんなんですが、そこで会う台湾企業ともまたね、いろんな情報交換ができるわけですから、そこでいろんな、ビジネスが成り立っていく、っていうようなね、本当にこうメリットだらけって言ってもいいんじゃないか
1: そう
0: な
1: です
0: と
1: ね。
0: いう、
1: そうだね。日本の企業主としては、日本を出ず、その、直接日本東京で、台湾から来ました。500人、台湾だけじゃなくて、海外から来ました500人くらいの企業主も会う機会ができる場面なのですね。そういうナショナルコンフレンス、そうですね。これからも毎度も毎度も参加しに行こうと思っています。来
0: で、
1: 年はどこだとわかりますか？
0: 聞きました。大阪ですね。
1: そうです。大阪行ったことないので、
0: そうです
1: 来年、い
0: か。
1: よいよ大阪行こうかなと思いました。
0: 行きましょう。行きましょう。そして B&I ではもう一つグローバルなね、会議もあるということで、今
1: コ
0: 年は
1: ラ
0: モ
1: ボラ
0: ナ
1: コン
0: コ。
1: ベンションね。
0: 今年はモナコという発表がされているんですけれども、やっぱりその、各国を回る。その中でも、グローバルコンベンションっていうところでは、本当に世界中からいらっしゃるということで、今ね、
1: そうです。
0: ビジネスチャンスと捉えて、本当に動く、動く、会う、会うということで、

0: 広くなっていく本当にチャンスじゃないかなってお話をお聞きしながら私もそう思います。
1: 自分は、今年 BNY メンバーシップ4年目なんですけど、
0: はい、
1: 3回のグローバルコンベンション参加してきました。
0: わー、すごいですね。
1: シンガポール、マドリッド、うん、あと去年はシドニーでした。
0: シドニーでしたね。素晴らしい。はい、やっぱりいろんなところで、なんていうのかしらね。そう。同じ仕事をするという目線でね。で、価値観も、まあ、BNA に入っていくためには、まあ、いろんな、精査されていくわけですけれども、価値観を共有できるというのは本当に素晴らしいなというふうに思います、ね。そうですね。
1: キバス圏という価値は、本当に入る前には、うん、まあ、多分やってたかもしれないけど、そういう意識してたっていう感じじゃなかったんですね。
0: そうですか。
1: でも、こういうやり方で、やっぱり、今、うん、現在のビジネスワールドの中で、すごく、ものすごく重要な価値だと思います。
0: そうですよね。
1: 普通に他の人から、ビジネスを奪うっていうことじゃなくて、みんなで一緒にもっとより良く、環境と世界を作ろうと思いながらやるっていうことは、まあ、素晴らしいと思います。
0: 本当ですね。本当にそう思います。またね、またこれからもいろんなこうコンベンション行かれると思いますし、ぜひ情報を共有させていただければと思います。今日は D さんの、ビジネスのお話、そして、カンファレンスに出席したいろんな感じと学びをお聞きしました。本当に毎月一回お話をしていますけれども、いよいよ、本格的にお話が聞けるようになってきたなっていうのを今日はとても感じました。はい、具体的な話はこれからなので、また6月、そして7月と、今年は大きく大きく広がっていくということを期待しながら、今日は、もうね、ご挨拶をしながら終わらせていただきたいと思います。リさん、本当にありがとうございます。また、6月も楽しみにお待ちしております。
1: ありがとうございました。
0: はい、番組に参加してくれた皆さんありがとうございました。お相手は
1: リーディングウェイ
0: とシンディでした。それではまた来月、もう6月に入ります。6月は実は台湾でのナショナルカンファレンスがあるんですよね。またその話もそうですね、どこかでお話伺えたらと思います。同じ、来月もまた同じ時間にお会いしましょう。リーさん、本当にありがとうございました。皆さん、
1: ありがとうございました。
0: また来月お会いしましょう。
1: はい、
0: ということで、実はですね、少しあと1分ぐらい時間が残っておりますので、 D さんの台湾進出企業向けホームコモンサービスというのがもうすぐ URL が発表できるということで、ぜひこのリー・リンウェイの、台湾情報ラジオの、概要欄にも貼り付けさせていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: なんかちょっとだけその変な日本語を改正してからにしますので。
0: そうですね。きちんとして皆様にお届けしたいということを、ラジオの本番のところでお話伺っておりました。また来月も、リーさんの、企業の話伺いたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車

0: の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
13: じゃあチナ商店知ってる？
12: チナ商店、
13: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
14: みんなでおいでよ、品商店。
15: お

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: 美味しい？ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: 美味しい、やってる。
12: 牛角茶炭店、好評営業中。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロック。

0: フェードカットも進めて
1: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782
8: Have you ever heard of Gilmore and Penn? Well, I think it's a radio station. I heard that.
9: Really?
8: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation.

皆様こんにちは。お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー CFP 相続事業承継ナビゲーター売れる営業マインドセットの玉木美希子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後3時55分までよろしくお願いいたします。はい、子どもの日ね、連休も終わりまして、まあね、子どもの数もだいぶ減ってますよねっていうことでね、放送もありました、報道もありました。まあ今後のね、日本社会ってどんな風になるかなっていうのをね、少しお話ししたいなと思います。日本の未来は急速な人口減少、そして少子高齢化の加速により、労働者不足や社会保険保障制度の維持、限界集落の増加っていうね、厳しい課題に直面しています。まだ皆さんピーンと来ないかもしれませんけど、やはり沖縄の場合は結構ね、賑やかなんで思わないんですけど、やっぱりね、各全国を見ると本当にもうあと何年かしたらこの町がなくなるかなって言われてるね、地域もね結構あるんですね。ですから、まあ、2050年には総人口、今ある人口の人口が1億人を割り込んで65歳

以上の方がその中で約4割を占める社会になると言われてますね。そして人口減少は思ったより早く進むって言われてます。そして2100年ってもうね、その頃は私たちいませんので、今ね生きてる方はいないかもしれませんね。子供さんたちはいらっしゃいますけどね。で出生数がほぼゼロになるっていうシミュレーションも出てるんですね。ですから日本人が日本から、もしかしたら2100年の頃には日本の DNA を引き継いでる人がね、ほとんどもうほぼ壊滅になる可能性もないとも言えないっていうことですよね。そしてその前の2050年には高齢者で、高齢者比率が非常に高くて、まあ結婚されないお子さんのね方々も増えていますので、単身世帯が約4割を占める超高齢化社会になると言われています。そうするとやっぱりね、働く人が減ってますよね。そして65歳以上、70歳、80歳の方もね、やはり仕事をしていかないとやっぱり経済が成り立たないっていう時代にね入ってくるかなって。そしてまあそういったのが深刻化して、まあその背景で AI がすごく今ね本当に発達してくるでしょうね。そして自動車運転手の方もねどんどん減ってますからね、いろんな地域のバスもやはりもうストップ、もうねもうこれね、いつもは時間的にねどんどんどんどんバスが発進されてましたけど、やはり回数が減ったりとかね、もうその空気はもうバスはもうないですよっていうにしてなってる地域もね出てきていますよね。そしてまあこれが AI の自動運転がまあ加速するかなっては言われてますけど、でもそういった意味ではねやはりなかなかうまくはいかないかなっていう感じはしますね。まあロボットのね技術って中国ってすごいですよね。本当に目まぐるしくね、中国はロボット技術がねすごく発達してて、日本はもう結構遅れてきてるかなっていう状況ですよね。そしてまたね農業をやる方がどんどん高齢化で減ってきますよね。そういった意味でやはり農業が減ってしまうと、私たちが食べる、ね、お米から何からね食べ物が日本で作られなくなったら、海外から輸入するっていう形になると、海外でもやはりねそういった状況っていうのは進んでますので、逆に海外からの輸入もなかなかねやっぱり難しくなる可能性はありますね。今円安なんで、やはり輸入物価っていうのもね本当に高くなってますよね。そういった意味でやはりもう今必要なのは自国の農業をいかに活性化するっていうことがね非常に大事かなと思いますね。やはり農業がもう本当に大変だっていうよりも、農業をどんどんねやっぱり若い人たちがいろんな形で AI を活用して農業をねやっぱりしっかりと儲かる農業にしていくっていうことをやっぱ 今からやっとけばどうにかね将来的にお米もちゃんと日本で作ったお米が食べられるっていうのはいいですよね。お野菜も安全、もう食の安全っていうのがこれからね非常に大事になってきますので、やはり農業をいかに推進していくかっていうのもねこれからの日本政府のね本当に本気度を出してやっていただきたいなっていう内容になりますね。そういった意味でこのまま少子化がどんどん進んでしまうと、本当に将来の子どもたちも大変ですよね。今子供ややっぱ孫たち、次のねひ孫たちの時代って日本ってどうなるかなっていうのをやっぱりね今意識するっていうことがねとっても大事かなと思います。人事じゃなくて自分事として、今こういったことを私たちが今生きている私たちがしっかりと
国がどんな方向に行くのかなっていうのをね

しっかりと把握するっていうのはね非常に大事になってきます。でこの間の一応ね、まあね総選挙解散しましたよね。高市総理がね、まあ、解散して結局は自民党が全部勝ちましたっていう内容ですよね。でもどうしてこんな風になったのかなっていうのをねちょっとやっぱりね皆さん文春の報道があったと思います。文春で発売されてますけどねまあ、この中の内容が今暴露されてます。これは組織的解散総選挙が作られたものになっていたっていうことでぜひね週刊誌を買っていただいてね読んでいただきたいなと思いますけど、高市さんの公設第一秘書がプロの AI 技術者をなんかねに発注して高市さんに有利になるようにね、そして他の政党さん他の人のネガティブなキャンペーンをどんどんやって、やはり高市さんがすごいっていうなんか風にして社会が評価してしまって、まあ結構ね女の人が女性の方がすごくそこにね評価が上がったんですね。やはり女性の総理っていうことで女性でもできるんだっていう意気込みで評価が上がったと思いますけど、今それがどんどんどんどんいろんな形でねマイナスの面で今いろんなのが出てます。でも今テレビをずっと見てる方はその情報をねなかなか確認されてなくて、やはりそこがよくわからない、どんな状況で今ね日本の国がどんな風に動いてるかっていうのはね、まあテレビでねもっと報道していただきたいなと思いますけどね、なかなかそこはされてないっていうのが今の現在の状況ですね。で今平和憲法、日本は平和憲法があるから戦争は日本はしないっていうことで、やはり日本自らやっぱりねこういった平和を訴える、やっぱ広島長崎で原爆が落ちて沖縄の県民のやっぱり3分の1は皆さんねやっぱり民間の皆さんが亡くなったんですよ。そういった形でね今残ってる方がやっぱりねその時に生きてたから今の私たちが生きてるんですね。そういったことをやっぱり忘れちゃいけないかなっていうことでね、やはり平和っていうのは壊れ始めたらすぐ壊れてしまうっていうね、そういった危機感を持つっていうのは大事かなと思います。で歴史は繰り返されるっていう言葉をねよく聞きますよね。第二次世界大戦のスタートっていうのはやはりその時の、まあ、総理大臣とそれから軍のお偉い方々たちがね、まあ、話し合いをして、そしてその時の総理大臣が僕はこういった戦争反対だということで降りた後に、まあ、東条英機さんが中心になってやっぱり戦争に向かう戦略を立てて真珠湾攻撃が始まって、まあ、第二次世界大戦が勃発してその時に昔は徴兵制ってなかったじゃないですか。でも日本は絶対負けないようにってことでやっぱ国民を駆り出して徴兵制がスタートして、その徴兵制がスタートした頃に反対でもなんか僕は行かない、私は僕は行かないとかね、そういったことを言ったらもう大変でしたよね。もう何も言えない、はい喜んで行かせていただきますっていうね、もうそれしかなかった時代ですよ。でもこれはその急にそういった方向に入っていろんな形でね国民生活がどんどん失われてきたっていうのがねその時の状況ですよね。で歴史っていうのは繰り返されるって言われてます。そのちょっと今の状況がその時の状況にちょっと似てきたよねっていうことでいろんな方がねやはりお話しされてますね。でもそれは

メディアではほとんど報道されない内容なんで、え、まさかまさかっていうことなんですよ。でも実際にね、あの今の国会の中でどんどんいろんな審議が進んでます。その中でやはりまあ、一番は平和憲法を改正したいっていうね、高市さんの思いがすごいんですよ。とにかく自分の総理の時にこのね、改正をし、もう改正ができなかったら私は辞めるっていうぐらいね、言ってるようなところもあるんですね。でもこの人のためにこのね、日本の平和を守る憲法が改正されるっていうのはノーですよね。私たちはやっぱりね、平和憲法があるから他の世界中の国は日本は戦争をしないんだっていうにして思っていただいてるんですよ。でもこの改正になって日本自らやっぱりね、そこに向かうっていうことになったらやっぱり狙われますよね。そういったことで今戦争ビジネスを推進してるっていうのがね、高市さんの、まあ、今やってるいろんな状況がな、そういったのを感じることもあるんで、皆さんね、ぜひね、そういったことでやっぱり平和、どんなにね、貧しくてもやっぱり平和であれば幸せです。もう平和こそもうね、幸せだなって本当に思って、やっぱり平和を守るそういった動き、逆にそれを阻止するような行動をしてる場合はノーですよってにして、やっぱ国民自らね、反対運動、声を出すっていうのもね、非常に必要かなと思って、まあね、こういった話をなかなかね、公共のこういった電波を通してね、こういったお話するのもね、なかなか勇気がいりますよ。でもやっぱりそういうことのシミュレーションが今されつつある中で、そこをなんか言わないっていう、知ってるのに言わないっていうのはね、やっぱり逆に問題かなと思ってね、こういったお話を今日はしておりますっていう感じでね、本当にですからね、皆さんにちょっとお願いしたいことは、やはり国が何をしてるかっていうのをしっかりね、ちゃんと観察したりしてチェックして、あ、どういった方向をやってるんだっていうのをやっぱりね、 YouTube とかいろんなのを見ながらね、皆さんで関心を持つ、やっぱり関心を持つことが大事かなと思ってますのでね、人ごとじゃなくて自分ごと、未来の子どもたちのためにもやっぱりそういった意識をぜひね、持っていただきたいなと思っておりますっていう感じでね、やっぱり子どもの日、憲法改正、いろいろね、こういった動きが5月の連休ではありました、ね、連休というのは皆さんが楽しく遊ぶ、ね、あちこちに行って本当に楽しむっていう意味かもしれませんけど、本当に憲法改正をもしこれが実行された場合は、これは内閣の中でなんか決められる内容、まあ、自民党がほとんどもうね、大多数を占めてますので、もしかしたらね、この数の法則でいろんなのがね、知らない間に決まってしまうっていうことがありますよ。で、発表されて、あ、こんな風になりましたって言われたら、私たちはもう、そんなことでは私は選んでないですよって言ってもね、遅いですよね。次またね、やっぱり衆議院解散この間やりましてね、自民党勝ちました。でもまた参議院選挙とかで、そういったのもあるし、地方選挙もあります。で、沖縄もやっぱり知事選がありますよね、9月にあります。その中でやはり平和を一生懸命訴えていただいている今のね、玉城デニー知事がね、にぜひまたね、当選して、また沖縄の平和をね、ぜひどんどん訴えてほしいなっていうのは、私もそうなんですけど、県民の皆さんもそう思ってると思います。ですからね、そういったことでやはり地方選挙がどんどんね、これからある中で、そうやってるうちに参議院選挙が行われて、まあ、もしかしたらね、総選挙っていう、衆議院解散もまたね、次あったとしたら、だって衆議院解散は去年の10月にあって、それから2月じゃないですか。だから
そういった意味では衆議院というのはある程度総理大臣がもうやりたいと思った時に解散できるんですよ。ですからまたねそういったことがもし状況が悪くなったら解散してまた自分を選んでもらうっていうふうにして発信するかもしれません。ですからまあね解散もないとも言えないっていうことはねちょっと感じますね。そういった意味で今日本はこれからの日本そのまま日本がね本当に順調に存続するかっていう問題も今ねなんていうの無視できない。このまま進んでいったら日本は沈没するかなって。ですから自分たちは沈没する船に乗るのかちゃんと沈没しない船に乗るのかっていうのもね今選択になってます。ですからそれぞれの皆さんの選択が今後の日本を決めるっていうこともありますのでね、やっぱり政治は誰のためにって言ったら国民みんなのために政治がありますよね。ですからそういったことで皆さんに関心を持ってもらってねやっぱりいろんなことを学んでいただきたいなと思っております。はい、この辺で、私からのリクエストですねダンスはうまく踊れないっていうことでねお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続。遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
1: 目が重い。
2: 目を見るのが辛い。
3: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをスッキリ爽快。京塚三栄近くアイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
4: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、早苗宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格なら早苗宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 または早苗宅建塾で検索。
5: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なのでお気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
8: はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。私、井上陽水のね、すごく声が大好きなんですよ。本当に自分と脳の中にすごく優しく入ってきて、脳がなんか整理されていくっていう感じでね、非常に心地よい、何かの学びをしている時でも陽水さんの歌を聴きながら、やっぱりね、こういった形で勉強していくと、非常になんかね、脳が本当に活性化するっていうのをすごく感じるんで、陽水さんの歌はね、声が大好きでっていうことでいますね。20歳からファンですで、最近やっぱり農業問題って沖縄でもそうなんですけど、やっぱりね、例えばこの間福岡行ったんですけど、福岡って都会は本当に町なんですけど、ちょっとそこから外れるともうね、やっぱ田舎なんですよ。もう農業を皆さんやってらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんとかね、結構ねやってて、土地がやっぱり農業って勝手にここにお家を建てるとかね、そういったのは今できないんですね。そういった意味では、まあ、農業を守るっていう意味でね、そういったことが勝手にちゃんと知事の許可をもらって、このね農地を宅地にするとかね、そういったふうにしてなってますけど、でもそうやってるうちにね、やっぱりこの農業に従事する人たちが高齢化して、若い人が農業をどんどんね、はい、農業に参入してくれたらいいんですけど、なかなかね、やっぱりきついとかね、やっぱり天候に左右されたりして、なかなか儲からないっていうね、今の状況、どうしてそういった状況になったかっていう、ちょっとそういったお話をします。どの国の農業も高い競争力を誇って、高い食料自給率を保持続けるのは政府の徹底的な 財産支援があるからあれば、そういったのはできますよね。しかし日本は農協大改革によって各地の農業を自由化し、外資や大企業による農業ビジネスを進めてきたんですね。いずれはそれぞれの地域の農業は、まあ、この調子でいったら消滅するだろうと言われています。そして農業 改革に加えて種ですね、種子法といって、種を 昔はやっぱり農家の人は自分たちがしっかりとした種をね自分たちで作ってこういった形で次ねまた畑に撒くとかこういったのをやってましたけど、この種子法っていうのがね改正されまして、自分たちでそれ作っちゃいけませんっていう風に変わったって言われてますね。だから農改革が行われてきたんで、この種の、ね、種子マーケットの参入できるのは日本だけではなくて、グローバル企業がね、山のように例えばアメリカ企業がねそういった種を管理してる。ですから必ず農家の人はそこから種を農協を通して買わなくちゃいけないとかね。ですから農業をするにも種を買うにもやっぱりね円安円高その状況でやはり高く買わなくちゃいけないとかね、そういったことになったりして、こういったなんかね種子法っていうのもね大きな問題かなと思ってます。農家の人が自分たちでやっぱりねしっかりとした種を作ってもいいよっていう風にしてねなった場合はね、本当に質のいい種をねしっかり作れる状況をやっぱり作っていくことがこれから大事かなと思いますね。ですからこういった種も外国から輸入じゃなくて自前で作ってちゃんとねいいものを日本の企業ね、やっぱり環境に合わせたいいものをねやっぱり種から作っていくっていうのはね大事ですよね。そういったことでやっぱり農業の問題っていうのはね、やはり人は食べていかないといけないんでね、どんどん食べるものが日本の国が枯渇してしまったらね、で外国から輸入なんていつでもできるもんじゃないし、もう温暖化で地球の危機ですよね。地球環境の危機が今騒がれている中で、やはりどこの国も干ばつがあったり洪水があったりして、やはりいろんな農作物がうまくね育てられないっていう状況も世界中で起こってますよ。ですからもうこの一つ の地球の中で、まあ変な話温暖化がどんどん進んでるんで、やっぱり海の水がどんどんどんどん上がってますよね。海水温度が上がってます。そうするとお魚もどんどんやっぱり変わっていくんですよね。で沖縄の魚がやっぱり、東京で取れるようになるとかね、いろんなことがありますよね。ですからサンゴっていうのはどういった役割があるかって言ったら、サンゴはいろんなものをやっぱりね温度のかき回すっていうね、やっぱ気温を海温を下げたりいろんなね調整をするものがサンゴなんで、日本地球上のサンゴが減ってしまうと、まあ地球はねもっともっと温暖化が進んでしまうと、やっぱり進むなんていうの、最低気温もどんどん上がってますよね。で日本の気温がまあ50度、もしね50度になった場合は人間はこの地球で住めないっていうぐらい言われてます。ですからもう今これからの今年の夏はどんな温度になるのかなっていうのを考えると、日本沖縄はわりかしねちょっとそんなに上がらないですよね。海風があるんで温度がちょっと調整されて、でもいろんな形でやっぱりね海に遠いところは海水温度が気温がねやっぱ40度超すっていう酷暑っていうね名前も出てきてますよね。ですから今年の夏はもしかしたら40度超す地域がねもっと増えるかもしれないし、そういったことで45度ぐらいいったらもう本当に大変ですよ。でも実際にはもうね去年も40度を超してる地域もどんどん増えてきてますので、今年の夏はどんな夏になるのかなってことで、例えば酷暑が今年の夏が酷暑だったら冬はもっと寒いとかね、この差が出てくるっていうなんか言われてますのでね、だからこの私たち国民はこういったね地球をどんな風にしてねやっぱり環境を守っていくかっていうのも、それぞれ私たちが日常生活してる中でまあね気をつけていって守れる範囲で みんなが守っていけばそれはね大きな力になるかなと思いますのでね、環境問題もね、やはりプラスチックの今そういったもの問題もありますよね。海でやっぱりこんなして魚たちがプラスチックでいろんな形でねやっぱり被害を受けてるっていうこともありますよね。ですからやっぱり捨てないちゃんとゴミ箱に入れるとかね、基礎的なことなんですけど、外にやっぱりちゃんとゴミは回収するっていうことをねやっぱりみんなやっていったら、海の生物もこの被害を防ぐことができますよ。ですからお魚たちも一応解剖するとそこにプラスチックのねいろんなのがね入ってるとか、そういった問題もあったら、そして環境問題、例えば昔は体温計に含まれてる水銀ですよね。で水銀もやっぱり魚の皆さんが被害に遭ってるってことですよね、いろんな問題ね。ですからね大きい魚ほどいろんな世界を魚のねクジラさんもあちこち回っていきますよね。クジラとかね、いろんな大きな魚の皆さんはあちこちずっと回ってますので、いろんな環境の悪いものも一緒に入っていくっていうことになった場合って、結局それを食べるのは私たち国民なんで、そういった意味では海をきれいにする、そして物を捨てない、そして環境にいいものを作ってる企業さんを応援するっていうのはね、私はとっても必要かなって。今までは企業さんも儲かればいいっていうふうにしてね思って、いろんな産業廃棄物いろいろね、今まで水俣病もそうですよね、いろんな公害病が今まであって、その被害に遭われた方たちって本当にねこの時にこの企業さんの窒素の問題でいろいろねこんなして水俣病とかいろんなのがねからし大根とかでいろんな公害が発生した、そのね地域の人たちがこれをいただいてそういったね公害の病気になってしまうってこともいっぱいありました。そういったね、そういった環境を考えない国民の健康を考えない企業さんの商品を買うよりは、やっぱりそういったところをちゃんと優しく環境を考える企業さんを応援していくっていうのもね、これから私たちの選択になると思います。そうするとやっぱりね、いいものをちゃんとやっていったら国民が支持してくれるなってことで、やはりその企業さんもねいろんな形でやっぱりね いろいろと改善したり、いろんなアイデアを出して、やはりね地球の環境にいいものをしっかりね作っていこうっていうね気持ちになると思いますね。ですから私たちの選択がいろんなところで影響を受けるっていうことを考えるとね、今やっぱりそういったことをやって次の未来の子どもたちにこの地球がいい地球を作ってあげて、ちゃんとバトンタッチできるようにね、地球のバトンタッチっていうのもね考えていくのもいいかなと思いますね。ですから環境問題しっかりと皆さんが自分ごととして意識を持ってね、やっぱりそういったことを取り組んでいくっていうのもこれからとても大事かなっていうことで、こんな話をね今日は政治の問題から環境問題、やっぱり食べていくため、食べて人は生きていけるんで、やっぱり農業、口に入れるものをね安全なものを

0: 入れていくっていうのは大事ですよね。で、ドイツと日本の厚生省の違いみたいなのをちょっとお話しすると、ドイツは本当に規制が厳しいんですよ。例えば添加物の問題、本当に厳しいですよね。でも日本はアメリカでももう禁止されてるマーガリン、まあ規制されてないですよ。あれはプラスチックですよね。そういったことも許可緩いんですよ。ですからたくさんもう2000いくらか のいろんなね、外国では絶対許可されてないものも日本は許可してるっていう、この問題いろんなのが出てきてますね。そういったことでやっぱりみんなが気がついて、あ、ノーですっていうね、こういったことをどんどん声を出してやることによって、まあそこの、あ、そんなのを規制していかないといけないな、これはダメだよねって発言性がある、こういったねものを承認しちゃいけないって、このぐらいはいいですよじゃないけど、他のものも全部積み重なって広がるんですよね。ですから今日本の日本人の発がん、がんが増えてます。これは昔はなかったがんがどんどん増えてるってことは、やっぱり日頃私たちは発がん性のものをたくさんいただいてる、知らぬうちにということでね、まあ、そういったこともやっぱりね、裏側を見てこれはどうなんだろうとかね、あまり言っちゃ怒られるんで、ちょっとまともには言えないんですけど、やはりそういった裏を見てたくさん文字がある場合は結構こういったいろんなのが使われてるんだなっていうことで、そういったのがない場合はシンプルっていうにしてね、私もこの間お医者さんのちょっとね動画を見て、あ、なるほどと思ってね、うなずくことができました。ですからそういったことでドクターの先生もね、そういったことのやっぱり薬っていう問題もね、非常に今タブー視してますよね。やはりいろんな薬をたくさん取ったら治るかなじゃなくて、どんどん免疫力を低下させることになりますよって言って、ちゃんとね言ってくださるお医者さんもいらっしゃるんでね、いろんな形で私たちは賢く学んでいかないといけないなっていうのを改めて感じております。ということでね、今日はこういった話が続いてますけどね、この辺で2回目のコマーシャルに行きたいと思います。お願いいたします。
1: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
2: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾、まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
3: 目が重い、
4: 画面を見るのが辛い、
5: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをすっきり爽快、京塚三栄近くアイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
6: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なのでお気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
7: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
8: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: はい、
2: みきこさん、メッセージが来ております、はい、サールーリーさんから、みきこさんこんにちはと。
0: あ、こんにちは、はい、その聞いていただいてありがとうございます。

0: ざいます。
1: そのちゃんスティッカーというあのメッセージが来てますよ。
0: はい、ありがとうございます、うん、そうですね、まあ、本当になんていうの、5月、今日5月の7日でね、本当にあっという間に5月連休はね、皆さんどんな風に過ごされたのかなって。連休雨でしたね。
1: そうですよね、5日、ね、はい、
0: で連休明けたらこんなにねいいお天気になってまあ梅雨、沖縄梅雨入りしましたのでね、はい、まあ、実際にこの梅雨入りして雨降らないとね、うん、また夏場あの水不足っていう問題もね、うん、出てきた時つらいですからね、うん、雨降ってくれてありがとうってね、うん、雨に感謝。そしてまあね、まあ、あんまり暑くならないようにね、今年の夏、まあ、ちょっとねエネルギー問題って大きいですよね。
1: はい、大きいですね。
0: まあ、原油の問題ね、だから石油問題大きいですから、うん、少しでもやっぱりね、あの涼しい夏になればいいなって思いますね。
1: 本当ですよね。
0: そしてクーラー使わないで、うん、あの電気料もかからないで過ごせたら一番いいじゃないですか、
1: はい、
0: 自然の沖縄の自然の海風を感じながら、うん、まあね過ごせるあの沖縄、まあ沖縄そうですよね。もう全国で言ったら沖縄そんなにあの今まで35度以上はならない、あ、34度以上はならなかった日本、沖縄ですけど、去年は上がりましたね、それを超えました、うん、ですから沖縄もあのまあねちょっと酷暑っていうこともね、まあ、出てくるかなと思いますけど、やはり全国に比べたら沖縄は涼しいかなっていうね、ふうに思いますよね、
1: うん、
0: そういったふうにしてやっぱりあのこういった気候の変化もう感じますね、
1: うん、本当です ね、
0: ね、だからそういった意味では昔はねあのクーラーなんかなかったですよね。建物の中に家の中にクーラーがあるっていうのはなかったですよ、よっぽどね、うん、じゃない限り、まあ、あの扇風機ぐらいでやっぱりアナログですよね。
1: うん、
0: ですけど今はもうクーラーがないとね、あの、まあ、コンクリートの中なんでやっぱりね、うん、太陽の熱を溜め込んでやっぱり暑くなってますからね、うん、そういった意味では、まあ、クーラーはどうしても欠かせない部分なんですけど、まあ、今のこの石油問題を考えると、まあ、どこまでこの、ね、ガソリンもそうなんですけど、まあ、どんどん今あの政府が予算を投下して今ちょっと、ね、値段が抑えられてますけど、いつまでそれができるかなって言ったらね分かんないですよね。だからそういった意味では、まあ、あの沖縄のカリーシウェアって私今まだ着てないんですけど、非常にあの全国でもこれをカリーシウェアを皆さんね着てほしいなと思いますね、
1: うん、
0: そうするとやっぱりあの内地では本土ではやっぱり皆さんビジネスマンスーツ着てますよね、夏もね、はい、そのスーツを着るのがもうあの常識っていうね、頭を切り替えて夏はいろんなビジネスでもやっぱりねこういった形であのカリーシウェアとかね涼しい格好をしながらやっぱり仕事、カリーシウェア着ても失礼じゃないですよっていうことでね、あの東京でもやっぱり皆さんがカリーシウェア着て温暖化に耐えるっていうのはね大事かなって、うん、そうするとやっぱりあの室内の温度をやはり2度ぐらい調整可能ですよね、
1: うん、
0: やはりあのスーツ着てると暑いからどうしてもね、あの、ね、冷やさないといけないんで、
1: うん、
0: そういったことがないようにやっぱりね、あのこういった形で、まあ、着るものを変えるっていうのは大事ですよね、
1: うん、
0: そういった形で、まあね、少しでも環境を考える服装があの全国で広がって、沖縄のカリーシウェアがね、まあ、こういったビジネス業界の中でも当たり前に来てもおかしくない、これも一つのね、あの公的なあの制服なんだっていうにしてね、価値観が高まればすごくいいかなと思います、
1: うん、
0: でも軽石も高くなりましたね。
1: 本当ですね、あのすごい金額ですよね。
0: 高いですよ、もうどうしてこんなに高くなったの、うん、っていうぐらいね、そうするとやっぱりあのもう軽石買うよりももう他のあの ものがいいなっていうふうにしてね、やっぱり安くで買えますよね、うん、だからそういった意味でちょっと上げすぎじゃないですかって

思ったりしています。皆さんがやっぱりね選んでもらえるようにもう少し価格をねちょっと工夫して皆さんが買いやすい価格をねぜひ設定していただいてね、うん、県民がみんなカリシアをね着れるような今高くて買えないっていうお話が結構あるんですよそろそろ借り石にしたらったらいやもう買えないんですよ高くてとかね、うん、やっぱ1枚で収まらないんで何枚か買うとしたら結構ね大きな金額になりますよね、うん、でまあそれからまた学生さん制服のリサイクルっていうのもねいろんな地域でやってますよね、はい、制服もやっぱりどんどん買えてしまうと前の先輩方の制服が使えないということになりますから、うんうん、やはりまあ、今もう、ね、沖縄県 もう本当に貧困子どもたちの貧困もねいろいろと今言われてますのでね、まあ、制服も値段も高いんでやはりこういった形で制服のリサイクルもどんどん、ね、進んでいくと3年間とか、ねまあ、3年間の期間ですよね中学生高校生もねその間でやっぱり2枚ぐらい必要だったらやっぱりこういったねリサイクルを使いながらこういったのをやっぱりね準備していくっていうのも一つのね知恵かなと思いますのでね、うん、そういったことで皆さんも、まあ、制服のリサイクルをね、まあ、子どもたちが終わったらじゃあこれはリサイクルに寄付するとかね、うん、そういったことで皆さんがこういったことを一人ずつが心がけることによって、まあね、いろんなのがね助かるってこともありますのでねそういったことで皆さんで環境問題を考えながらそして経済問題を考えながら住みやすい日本そして子どもたちが楽しく学べる、ね、沖縄を作ってなんていうのこういった形で皆さんがどんどんねチャレンジできるような環境づくりっていうのがねこれから大事になってきますのでみんなでそれを応援していきたいなと思っております。本日は、まあ、いろんな話をさせていただきました。沖縄の貧困化っていうのはもうねやはりいろんな形で日本が沖縄に一応ね予算を投資してもやはりみんな外資が持っていってる持っていって沖縄はなかなか発展してないというのが今の現状になってますのでねやはり日本沖縄が製造業がないんで少ないんでそういったことでやっぱりそういったことをやっぱこれからいろんなことをチャレンジしたいなっていう若い人たちがどんどん出るとねまたいろんなアイデアでいろんな産業が発展するかなって沖縄はアジアの中継になりますのでねいろんな可能性を秘めてます。ぜひ自分たち の地域をねもっともっといい地域にするために皆さん のアイデアそれから知恵をいろんな形で投入してねいろいろとやっぱり工夫していくことによってね沖縄はもっともっといい地域になるかなと思ってますのでねみんなで沖縄を応援しましょうということではい、最後にそれを締めたいと思います。はい、じゃあ皆さんね一人一人が健康でまた1週間過ごせてそして夏に負けない体力を作って免疫力アップで1週間それから1ヶ月頑張っていきましょうということで、はい、これで締めたいと思います。今日はいろんな話をね聞いていただいて皆さんありがとうございました。またいろんなメッセージがありましたらねどんどん寄せていただいてその声が私のまたねエネルギーになりますのでねあ聞いてくれてなんかね誰かが感じてくれたなっていう一つのねそういったものが一つのね私のワンステップになっていきますので本日はありがとうございました。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: 急ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄臨床で検索。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: せーの、サンサンサワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサワーハウス。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、

0: 詳しくはコネクション株式会社を検索。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった。このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
10: I do not know what is our time.

0: 年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流暢で検索。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
11: 脳ケアしてますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関シロラーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち。だから日頃頑張ってるうちなんちに体感してほしい。
12: デージアされる。

0: 癒し空間キラナで検索。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: ワンのお店紹介したいさ。
3: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
4: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
2: でもラジオ出るのって大変そう。
4: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンボ。
8: 黒糖サツバター。
7: おいしい。ラーメン食べる。
9: ライス食べたい。
10: おいしい。やってる。
11: 牛角。

0: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: せーの、三三三ワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: 沖縄の健康を取り戻します。 yeah, all right. 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
7: yeah. 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹

0: 時刻は午後5時30分を回りました。あなたもお金も適材適所、 KY お金と仕事の相談ラジオのお時間です。お相手は富城市にいてキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランナーのダブルライセンスで活動しております KY 所長こと山田圭介でお送りします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。ホームページからご覧いただけますので、そちらもお楽しみください。 SNS の Twitter、X とも連動しておりますので、たくさんのツイートをお待ちしております。スマホアプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオをダウンロードいただくと、どこにいてもラジオと同じ放送がリアルタイムでお楽しみいただけます。ご視聴しやすい環境で番組を聞いてみてください。ということで、今週もどうぞよろしくお願いします。沖縄地方はですね、梅雨入りをつい先日しまして、ゴールデンウィーク中なんですよね。もう急激に気温が下がって20度を切るという日々が続いております。ぜひ、体調には気をつけていただきたいですね。はい、ということで今週も素敵なゲストに来ていただきました。実はこの KY お金と仕事の相談ラジオに出演していただくこと3回目でおそらくございますね。はい、経長の先生ということで出ていて来ていただいたんですけども、本日はパスレル沖縄の代表者として来ていただきました林正幸さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、林さんもしょっちゅうお会いしてる気はするんですけれども、はい、今回はですね、もうちょっと半分僕はお祝いのために来てくださいといったような感じでございまして、おめでたいことがいくつもありましたね。
1: はい、
0: はい、もうぜひそのおめでたいことをですね、全部林さんの口から説明していただけないですか。
1: はい、わかりました。まず一つ目は、先日産業カウンセラーの資格試験に、はい、の合格通知をいただきました。
0: はい、はい、もう拍手でございますもうね、難関資格だと思うんですけれども、どれぐらい勉強されてきたんですか、期間としては。
1: そこに集中という意味では半年から1年ぐらいなんですが、
0: うんうん、
1: そのカウンセラーの勉強自体はもう数年前から、
0: うん、
1: 少しずつやって、半年集中して合格までこぎつけたって感じです。
0: なるほど、はい、本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう産業カウンセラーはね、私のキャリアコンサルタントと本当お隣のようなものでもありますし、
1: はい、
0: 経長をですね学ばれている方としてはもうやはりすぐにですね役立つことが多いのかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: もう今からさらに産業カウンセラーのお仕事も増えていくのかなと思うんですが、すでに何かされてたりもするんです。
1: 産業カウンセラーの資格を使ったその直接的な仕事はないんですけれども、
0: うんうん、
1: 産業カウンセラー協会の、なんですか、組織の中にいろいろ入って、
0: うん、
1: いろいろ広報的な活動をしたりとか、今日ここでお話ししているのも、その一環といいます ね産業カウンセラー協会というのが沖縄支部というのがあるので、
0: うんうん、
1: そちらに所属して、そういった活動もしているというところでしょうか。
0: なるほど、はい、もう今これは事務局としてお給料もらってるというわけではない
1: わけではないですね。
0: あ、じゃあもうボランティアではあるんですけれども、
1: そうですね、はい、
0: そういう活動もしていって、
1: はい、
0: それがさらに青仕事に今後つながっていくような感じなわけですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、ぜひまたですねそれを立ち上げて、
1: はい、
0: 軌道に乗せてですね、それもこのラジオでですね話せるようになっていただければなと思うんですけど、はい、まだ他にもあるわけですよね。
1: はい、あります、
0: はい、
1: 先日4月の25日に、
0: はい、
1: 先ほど紹介していただいたパスレル沖縄という会社を、個人事業主ではありますが、起業いたしました。
0: はい、おめでとうございますね。もう、本当に大きなステップをね、
1: はい、
0: 私と知り合ってもう1年ぐらいになるんでしょうかね、はい、夏の盛りだったですから、もうじき1年になるのかなと思っています。でその時からですね、もう一歩一歩ステップを積み上げていってですね、普段は高等学校の方の就職支援のお仕事などもされているわけなんですけれども、はいはい、そこからまた徐々にこのパスレル沖縄の方にシフトしていく感じなわけですかね。
1: はい、予定通りではあるんですが、 が、うん、今年の4月25日に起業して、1年間は先ほどおっしゃっていただいた高校のキャリア教育、うんうん、支援等の仕事をしながらパスレルを少しずつ広めたり宣伝したりしていって、来年の4月から本格始動で、うんうん、今の高校の仕事は一旦退いて、うん、企業の方に会社の方に全力で取り掛かるという流れで考えてます。
0: ね、素晴らしい計画だと思いますよ。はい、なんかもう私もですね、あの個人事業主として独立してちょうど1年半ぐらいになった、はい、わけなんですけれども、そこからで、まあそれもやっぱり立ち上げたのはもう3年以上前になりますからね。それで、あの細々と、副業の状態から、働いていって、それまではまだねサラリーマンを半分やっていた形なので、なんか自分と昔のものとですね、林さんの状況がすごく被る感じが
1: 私も思ってます
0: していって、もう本当に他人とは思えない
1: 師匠だと思ってます。
0: まあありがとうございます。もうすごい応援させていただきたいなと思うんですけど、はい、今日はですね、はい、まあもう、来週も、出演いただくんですけど、このパスレル、はい、沖縄についてですね、はい、ぜひ林さんにからですね、直接代表の林さんから詳しく聞いていただきたいと
1: 思
0: っていまして、はいはい、まずですね、このパスレルというと、はい、ちょっと聞き慣れない単語だなと思うので、うんうん、そこからまず説明していただいていいですか。
1: はい、パスレルは、フランス語で、架け橋という意味になります。はい、綴りも言った方がいいですかね。
0: ぜひこれで僕最初聞いてはっていう発音だったので、
1: 私もまあ未だにあの綴りを覚えてないのをちょっと見ながら、あ、
0: 全部ぜひ今ここメモしていただきたいですね。
1: は
0: い、
1: アルファベットで P、
0: はいはい、
1: A、
0: はい、
1: S、S、E、R、E、L、L、E でパスレルと読めます。
0: ね、もうこれだけで10文字ぐらいのすごい単語で、まあフランス語ってこんな感じなのかなと思うんですけど ね、
1: そうですね、
0: まあ、架け橋というと、はい、まあ、非常によく使われる単語でもあるのかなと思うんですけど、ね、結構希望に満ちた感じがありますよね。はい、でこれを、まあ、あの名前に付けられた、はい、屋号として用いられたということは、何か林さんはこれに思い入れがあるんですかね。
1: そうですね、私はそのこの企業だけに関わらず、うん、あの何かするときは必ず誰かと誰かと、もしくは何かと何かの架け橋になる、意識を持って今まで、うん、活動というか、意識動いてきたというところもあって、会社を立ち上げるときは、これを掲げたいなとずっと思っていたものでもありますし、うん、こと企業に関しましては、中小企業の方々の、会社の中で の、うん、あの人間関係だったり、そういったあのストレスがすごい ある会社もあると思うので、そういったところのメンタルヘルスのフォローをしながら、それぞれとそれぞれ の架け橋を、良い架け橋をかけていけるような、そういった会社を目指しております。
0: なるほど、はい、そうですよね。 何より大事なことかなと思います。はい、キャリアコンサルタントとしても本当に染み入る部分がありますね。そうあってこそキャリアコンサルタントでありその産業カウンセラーなのかなというふうに思うんですけど、はい、さっきおっしゃっていた中小企業の支援というのは、はい、もうこのパスレル沖縄の一つの柱になりそうなんですね。
1: そうですね、すいません順序があれになっちゃうんですけど中小企業とお伝えしたのはちょっと後で説明するんですが、うんうん、まずあの、会社の、メンタルヘルスの仕組み作りを、はい、ご支援するんですが、その中で私は今、来年から本格始動はするんですけど、今の段階で固まっているものが3本の柱がありまして、
0: お、それはぜひ教えていただきたいですね。
1: はい、一つ目が、ストレスチェックリスト、
0: うんうん、
1: というものがご存知かもしれませんがあるんですが、
0: ああやられたことある人多いかもしれないですね。
1: 多いと思いますね。これは一応今国では50名以上の会社が義務、うんうん、実施義務があり、49名以下の会社は、努力義務という形になっております。うん、まあ、できればやってねぐらいの感じです。
0: そうですね、うん、
1: これを、5年以内に厚労省がもう発表してるんですが、はい、49人以下の会社も義務になるよと、うん、もう宣言をしておりまして、これがいつかは私もわからないんですが、これに合わせてストレスチェックの 導入の支援を1本目の柱と考えております
2: が、なるほど、
1: 導入およびその後のアフターフォローも含めてですね。
2: あ、そうですね、
1: はい、特にこれに関しては一人企業、うんうん、一人親方はやっぱり自分のことは自分で分かるよっていう方が絶対多いと思うんですけど、
2: 確かにそれはそうだ
1: 意外とやっぱり他人が入った第三者が入った方が、うん、自分では分からないことも実際ありますので、うんうん、こういったところに、アプローチというかぜひ使ってくださいっていうところで広めていきたいなと思ってます。
2: なるほど、そうですね、はい、今おっしゃっていた、まあ、49人以下の会社も義務になるかなるという話は、はい、これは一人親方でもということになるんです
1: か。おそらく私はそうだと、そう、49人以下としか文言が書いていなかったので、
2: なるほど、
1: 一人のところでそれチェックリストをどうやってやるんだろうって、
2: あ、ちょっと私もんって思ったんですけど、ね、
1: そうなんですよね。その例えばですけど、携帯のアプリとあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あれでも本当に簡単にできる時代になっているので、
2: ありますね、
1: 実際一人親方の人はそれを登録だけして、
2: うん、
1: 月に1回ポチポチしておけば一応やったという提案になるので
2: なりますよ、
1: それも含めて私は提案というか、そちらは私の管轄外になりますが、うんうん、こういう方法もありますし、しっかり私どもが人が目を通すことに、うん、あとアフターフォローも含めてしっかりやりますっていうところで、うちは住み分けをしようと思ってます、
2: うん、なるほど、はい、まあ、そういうようなサービスですね、はい、きめ細かいサービスがあると、はい、いや、それを費用負担をしてもきちんとケアをしていこうというところを狙っていくという形ですね、はいはい、あとさらに2つの柱というのは、
1: はい、もう一つがですね、これも、店舗が離れていたり、県内でもたくさんいろんなところに店舗があったり、あと部署が何箇所かあるような会社に適しているんですが、メンタルフォロワーっていう名前を僕たちはつけたんですが、通常それぞれの部署だったりそれぞれの店舗のメンタルヘルスは管理者と言われる中間管理職を含めた方が見るっていうふうには皆さん認識されていると思うんですけど、それ以外の、できれば中堅層ぐらいの各部署での中堅層、年齢的にも中堅層ぐらいが理想であるんですけど、そういった方々にメンタルヘルスを、同僚のメンタルヘルスを見守る、
2: うん、
1: 知識というとおこがましいんですが、いろいろ情報を私の今日は私パスレルの方で教育をさせていただいた人に、うんうんうん、そういうポジションといいますか、普段の仕事をしながら、
2: はい、
1: そういう役割か、そういうメンタルフォロワーという役割を会社から付与していただく。
2: ああ、じゃあもうそのメンタルフォロワーの育成のような、
1: まあ、そうですね、どちらかというと僕ら会社からすると育成になります。
2: なるほど、
1: 育成がメインで、ただこれは会社が、私たちは社員をそうやって見守る一つの材料としてやってるんだよって言ってもらうことにも意味があると思ってまして、うんうん、ただそれを言わずにひっそりとメンタルフォロワーを置くっていうのも一つの手段というか、どちらでも会社が選べばどちらでもいいんですが、
2: うん、
1: まあ、それを、会社にお金を出してもらって育成をするというのがメインの2本目の柱になります。
2: なるほど、はい、まず一つ目がストレスチェックのリストみたいなものの、はい、それでさらにアフターフォロー、
1: はい、
2: もう一つがこのメンタルフォロワーの育成という、はい、まあ、養成業務みたいなものですね、
1: はい、
2: なるほど。もうさらに3本目も いきたいんですけど、ちょっとここで CM を挟んでいきましょう、はいはい。
3: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
4: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。 検索してね。
2: はい、それでは後半スタートでございますが、今コメントが入りました。キジーとムナーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ズバリ産業カウンセラーって何をするんですかというご質問でございますが、ぜひ林さん答えいただけないでしょうか。
1: はい、まあ、一言で言うと産業、働く人のためのカウンセリングをする人ですね、
2: うんうん、
1: なので、職場等にいろいろな職場があると思うんですけど、それに特化したカウンセラーが産業カウンセラーになります。具体的に何をするかというと、ちょっとカウンセリングとしか答えれないんです
2: けど、まあ、おっしゃる通りですね、
1: 対象がいろいろそれぞれいると思うんですけど、まあ、産業カウンセラーも別にその働いている人だけではもちろんないんですが、働いている人の、カウンセリングに特化した資格で、
2: うん、
1: かつ、メンタルヘルスの仕組み作りだったり、そういったところの支援をする、うん、場合もあります。
2: そうですね、はい、もうこのだんだんそういうですね、メンタルダウンをされる人がかなり目に見えて増えてきている時代でもありますから、やっぱりカウンセラーというのはね、まあ、学校であったり職場であったり必ず置きましょうねという流れになってきつつあるから、すごくニーズが増えてきてるのかなと思うんですけどね。で、今前半の方だとそのパスレル沖縄でですね、はい、産業カウンセラーとしてのお仕事としてはストレスチェックのリストを作成し、そのフォローをしていく、
1: はい、
2: そして、会社が、置いていくメンタルフォロワーですかね、
1: はい、
2: 例えば中間管理職ぐらいの方が部下10人とかそれぐらいを見守っていって、まあ、場合によっては現場でケアしていく、はい、そういうことができる人を養成していくというのがまたパスレル沖縄の使命の一つ、
1: はい、
2: もう一つ3本目の柱をですね、ぜひ教えていただきたいんですが、
1: 3本目につきましては、私たちはメンタルレスキューと呼んでいるんですが、
2: メンタルレスキュー、
1: 不慮の事故、
2: うん、
1: まあ、いわゆるご自身で命を絶ってしまう、
2: あ、なるほど、
1: ような悲しい事故等があったり、まあ、他殺も含めた、
2: うんうん、
1: 普段だったら想像しないような事故があった時に、残された社員だったりその家族だったりが、うん、やっぱかなりメンタルダウンする確率が高くなるんですが、
2: そうですね、
1: 今そういったところにフォローの行き届いているかというと、やっぱり個人でカウンセリングを受けに行く人はいるかもしれませんが、組織的にそれをフォローできるような仕組みは、私の知る限りであまりない と思ってまして、はい、それを、顧問として受け入れてくださった会社様に万が一のことがあった場合に、保険のようなものですね。
2: そうですね、
1: 私のパスレル沖縄に登録していただいている、今少しずつ増やしているんですが、
2: ああ、そうなんですか、
1: 登録していただいている、うんうん、産業カウンセラーだったり臨床心理士さん、公認心理士さん、これ全部カウンセラーに特化した
2: 資格、ああ、そうか、登録して、はい、束ねているのがパスレル沖縄、
1: その何かあった時にその時に必要な人数が会社の規模によって違うと思いますので、
2: はいはいはい、
1: 一応これ私の前職の自衛隊時代にあった仕組みで、これはすごいいいなと思ったので、そのまま使わせていただこうかなと思って、それを企業は民間版に下ろしたものを使わせてもらおうと思っているんですが、事故から7日後、30日後、60日後、この3回で、まあ、ずっと毎回全員やるわけじゃない、最初は全員7日後に実施して、はい、その後必要そうな人を会社と相談しながら、
2: うん、
1: 30日後に再度実施して、うんうん、でそれでもまだ必要そうな人がいたら60日後に、
2: うん、
1: メンタルレスキューに駆けつけるっていう感じになります。
2: なるほど、その時は、まあ、カウンセラー、まあ、必要とされるジャンルのカウンセリングのプロが、まあ、それらの、企業に直接伺うか、はい、じゃなければどこか別のところでお会いするようなイメージですかね。
1: はい、そう、一応企業で向こうかな

0: ます。それで交代で全員見れる、全員カウンセリングできるような、
1: うんうんうん、
0: 仕組みを作っております。
1: なるほど。はい、これはもう非常にですね、まあ、かなり厳しいヘビーな状況を想定されているんですけれども、はい、だからこそね、とてもそういう不慮の事故が、まあ、今まで残念ながら起きてしまったところだとか、
0: はい、
1: まあ、今後起きる可能性があるね、まあ、危険な作業が伴う会社とかにはね、まあ、ぜひ PR をしていただきたいところかなと思うんですけど、はい、このパスレル沖縄をですね、まあ、今ラジオを聞いていただいて興味を持ったなという方が、まあ、アプローチをしていく、ご連絡をしていくためにはどういうのが一番つながりやすいですかね。
0: 今のところ電話等もないので
1: なるほど、
0: インスタですかね。
1: なるほど、インスタグラムですね、はい、まあ、最近はでもそういう会社がすごく増えてますから。
0: そうですね、
1: インスタグラムだと検索はどう、検索窓には何と書くのが一番いいですかね。
0: ですね、少々お待ちください、ね、
1: それは失礼しました。ちょっと無茶ぶりだった、
0: ね、いえいえ、慣れてなくてすいません。かな、慶長の方だよな。はい、正幸、
1: これは、アルファベット
0: いい、アルファベットの方がいいと思います。
1: はいはい、
0: アンダーバー、
1: はい、
0: 慶長
1: ですね。
0: はい、で検索していただいたら、出ると思います。
1: なるほど。
0: すいません。
1: これはパスレル沖縄の、まあ、インスタではなく、個人のインスタという話ですかね。
0: ユーザーネームの方に私林正幸っていうんですが、うんうん、正幸アットマーク慶長アンダーバーパスレル沖縄ということで、
1: あ、そういう形になっている。
0: まあ、準公式、まだ公式はできてないので作ってないので、こちらを今はメインとしております、
1: はいはい、ということでインスタグラムですね、はい、まあ、全部ローマ字で正幸アンダーバー慶長ですかね、はい、ということで検索していただけるとアプローチできるかと思いますので、
0: はいはい、お願いします。
1: ぜひご興味ある方はですね、はい、インスタグラムの方から林さんにご連絡いただきたいと思います。はい、林さんですね、実は今いろいろな活動をですね、はい、パスレル沖縄の名前で慶長もされますし、まあ、カウンセラーとしての仕事も広げていってますし、はい、さらにもう一つあるということで、はい、そちらも伺ってみたいのですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 全然これは毛色が変わるんですけど、
1: はい、そうなんですよね。
0: ダイヤモンドアートと呼ばれる、はい、キラキラしたビーズを、
1: うんうん、
0: ひたすら盤面の上に置いていって絵にするような、はい、キーホルダーだったり、まあ、絵画みたいな絵みたいなのもあるんですけど、うんうんうん、コースターだったりそういうのを作って趣味で作ってたんですが、それもマルシェで慶長と一緒に出すようになりました。
1: なるほど。でこのね、今ものづくりに近いものなんですけど、ね、
0: そうですね、
1: これってやっぱりやっていると癒しの効果とかもあったりするんでしょうか。
0: そうなんです、私がそれを一番ちょっと体感してるんですが、
1: なるほど、
0: かなり集中する時間、
1: うんうん、
0: マインドフルネス的な多分効果があるのかなと思って、
1: 瞑想に近い状態に入る、
0: はい、もう本当にそこしか見えてないとやってる時はですね、
1: うん、確かにそうでしょうね、
0: はい、まあ、でもちょっと集中しすぎて疲労がたまるっていうパターンもあるんですけど、
1: まあ、
0: はい、
1: 気をつけながらやっていただきたいものですけど ね、
0: ちょっと集中効果はあるかなと、ストレス発散効果はあるかな、
1: ちょっとじゃぜひですね、ツイキャストとか YouTube を見ている方にでその見本を今カメラに向けて見せていただけませんか。向こうの方ですね、はい、今ちょっと見づらいですけれどもね、携帯電話の裏側にキラキラしたマサノリさんのマサ、マサユキさんのマサですね、
0: はい、
1: マサがどういう字がですね書かれております。こういうものを、はい、まあ、例えばこれぐらいのサイズだ と、スマホにの裏側一面ぐらいだとどれぐらい時間がかかるものですか。
0: もちろんデザインにもよるんですけど、
1: そうそう、ね、
0: デザインがもう決まってるものであってそこに載せるだけだったら30分から1時間で、
1: ああなるほど、はい、でいいぐらいの時間ですかね、集中していくには。
0: そうですね、はい、
1: でこれをまあすでに慶長のお話と一緒にマルシェでですね、はい、

0: き最後にそれの告知までしていただけますか。
1: この後の告知で大丈夫ですか。この次へ、
0: そうですね、一番最直近のやつを、
1: はい、5月の、
0: はい、
1: 16、17、
0: はい、土日ですね、はい、5月16、17日、
1: チャタンイオンの2階イベント広場で、はい、マルシェスマイルマーケットというのを開催いたします。
0: なるほど、スマイルマーケットですね。ぜひこちらも検索いただきたいと思います、はい、来週ですね、まあ、今、放送日からするともう本当に来週再来週ぐらいの話になっていくんですけど、ね、直前です。5月16日17日チャタンイオンの2階イベント広場、
1: 時間言うの忘れてました、すみません。
0: ああ、時間、そうです、
1: 11時から19時の間やってます、
0: はいはい、11時から19時ですね。あ、ぜひ林さんと直接会ってみたいな、パスレル沖縄にも聞いてみたいなという方はですね、直接、チャタンのイオンの方にですね行ってみていただきたいと思います。まあ、 連休の後ということになっているので、ちょっと疲れも残ってるかもしれませ
1: んが、ね、
0: ぜひともですね行っていただきたいと思います、
1: はい、ぜひ来てください。
0: はい、あっという間に今週の分のお時間になってしまいました。来週もですね、引き続きパスレル沖縄について聞いていこうと思います、今週の、ゲストはですね、パスレル沖縄の代表にほんの1週間程度前でねなられました、林正幸さんでございました。ではまた来週もですね、ゲストとしてお呼びしますので、よろしくお願いいたします、はい、KY お金と仕事の相談ラジオ、また来週です。さようなら。昔
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ！
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
12: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
15: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
16: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
17: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
16: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
17: ドライブに

0: 休憩にお気軽にどうぞ。アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
2: ってことで、泣くなってことで、
1: OK。
3: No more cry, no more cry。
1: D51 が6時をお知らせします。
4: こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、沖縄のデジタル名刺最前線という資料がありまして、これをもとに沖縄で今注目され始めているデジタル名刺、これについて、まあ、リアルな実態とか可能性とか、そのあたりを一緒に探っていければなと。紙の名刺が、まあ、当たり前でしたけど、そこから何がどう変わるのか、特にここ沖縄っていう場所でこのテクノロジーがどう受け止められて、どんな影響を与えているのか、あるいは与えつつあるのか、資料から読み取れるポイントをこう深く掘り下げていきたいですね。これって単なる流行りなのか、それともビジネスとか人の交流の形を根本的に変えるようなものなのか、そのあたり見極めていきたいなと思ってます。早速いきましょうか。
5: そうですね、デジタルの波っていうのは本当にいろんなところに及んでますよね。名刺なんてもう何百年も続いてる文化じゃないですか。それが今まさに転換点にあるのかもしれない。で、特に沖縄独自の文化とか経済の仕組みがありますから、ここでこの変化がどう進むのかっていうのを資料から見ていくのは、なんかすごく示唆に富んでるなと。単なるその技術の話じゃなくて、コミュニケーションがどう変わるかみたいな視点で見ると面白そうですね。
4: まず資料で結構出てくるのが NFC カードっていうタイプですよね。スマホをかざすだけで情報交換できると。私も決済とかで使いますけど、名刺としてだと具体的にはどう便利になるんですかね。
5: NFC、 はいはい、ニアフィールドコミュニケーション、おっしゃる通り、タッチ決済とかでもおなじみですよね。近距離の無線通信技術、これを名刺に応用するっていうのは、物理的なカードにこうスマホを近づけますよね。そうすると事前に設定しておいた連絡先とかウェブサイト、SNS のリンク、まあ、そういったものが相手のスマホにこうパッと表示されたり保存されたりする、そういう仕組みなんです。紙の名刺をこう後で探したりとか、手で入力したりとか、そういう手間が省ける。これがまあ一番分かりやすい利点ですかね。
4: なるほどなるほど。受け取る側はアプリとかもいらない場合が多いとか聞きますし、それは確かにスムーズそうですね。でも正直なところ、それだけだと、なんていうか、まあちょっと便利かなくらいの感じもしちゃうんですけど、資料が言ってるような本質的な変化っていうのはもっと別のところに何かあるんでしょうか。
5: ああ、いいところですね。手軽さとか、あと紙を使わないっていうエコな側面、これ SDGs とかの観点からももちろん大事なんですけど、資料がより強調してるのはむしろ情報の鮮度と、あとデータの活用、この2つですね。
4: 情報の鮮度ですか。
5: はい。紙の名刺って職種とか役職、電話番号とか変わるたびに貼り直しだじゃないですか。
4: そうですね。
5: なんか古い名刺を渡しちゃったりとか、慌てて手書きで直したりとか。
4: ああ、ありますね。そういうこと。やったことあります。
5: ですよね。デジタル名刺だと、オンラインの管理画面みたいなところから、いつでも情報をこう更新できるんですよ。だから、常に最新の正しい情報を相手に届けられる。これってビジネスの信頼性にも関わりますし、地味ですけど、実はすごく大きなメリットなんです。
4: ああ、確かに。わかります。特に移動とか昇進が多い年度末あたりは、紙だと本当に大変ですもんね。なるほど。それはちょっと便利以上かもしれないですね。確かに。では、もう一つのデータの活用というのは？
5: ここがですね、これまでの名刺には全くなかった、完全に新しい側面なんですよ。資料によると、一部のデジタル名刺サービスだと、自分の名刺が、こう、何回タップされたかとか、プロフィールの中のどのリンク、例えば会社のウェブサイトとか個人の SNS、特定のサービスの紹介ページとかいろいろ載せられますけど、それがクリックされたかみたいな、そういうアクセスデータを、まあ、匿名化された形ですけど把握できると、そういう記述がありますね。
4: それはす

0: ごいですね。自分が渡した名刺がその後どう見られてるかちょっとわかるってことですか？
1: そういうことなんです。例えばですよ、あなたが複数の事業を手掛けていて、それぞれの紹介リンクをデジタル名刺に載せているとしますよね。
0: はい。
1: で、どのリンクが多くクリックされてるかわかれば、相手があなたのビジネスのどのあたりに特に関心を持っているのか、そのヒントになるわけです。その後のフォローアップの仕方とか提案内容をこうパーソナライズしていく上で、かなり強力な武器になり得ると。
0: なるほど。それは営業とかマーケティングの視点で見ると、すごい可能性を感じますね。資料には沖縄での活用例として観光業っていうのが挙げられてましたけど、このデータ活用と結びつけて考えるとどういう？
1: そこすごく面白い応用が考えられると思います。資料には那覇市内のあるホテルがコンベンションの参加者向けにデジタル名刺を活用したっていう事例が少しだけ触れられてましたね。それによると、名刺にホテル内のレストランとかスパ、あと周辺の提携してるアクティビティとか、そういうのへのリンクを複数載せて配ったらしいんですね。そしたら、どのリンクがどの時間帯によく見られてるかっていうのを分析できたと。
0: へえ。具体的にどんなことが分かったんですか？
1: ですね、例えばチェックインした直後の時間帯はレストランの予約ページへのアクセスが多くて、夜になると翌日のアクティビティに関するリンクがよく見られるみたいな、そういう傾向がつかめたと。これによってよりタイムリーな情報提供とか、スタッフの配置の最適化とか、将来的には個々のお客さんの興味に合わせたプロモーションへの応用も考えてるみたいな、そういう記述がありましたね。これなんかはまさにデータ活用の良い例だと思います。
0: うわ、それは具体的ですごくわかりやすいですね。単に連絡先を交換するだけじゃなくって、相手の関心を理解してビジネスの改善につなげるツールになり得るってことなんですね。
1: そういうことですね。加えてコスト削減、この側面もやっぱり無視できません。特にたくさんの従業員を抱える企業とか、あと頻繁に情報更新が必要なスタートアップとかにとっては、紙の名刺のデザイン費、印刷費、管理の手間って結構バカにならないじゃないですか。
0: 確かに。
1: デジタル名刺の導入に、まあ初期費用とか月額費用がかかる場合もありますけど、長い目で見ればこれらのコストとか手間をかなり削減できる可能性は高いでしょうね。
0: 確かに。特に沖縄って中小企業とか個人事業主の方多いですから、その経済構造を考えるとコスト削減っていうのはかなり魅力的に響くかもしれませんね。資料には宜野湾市にあるスマホ119さん、住所が宜野湾市上原 1-6-3 で、電話番号0989591119、ここがデジタル名刺の導入相談に載ってるっていう情報もありましたね。こういう身近な相談窓口があるっていうのも普及にはプラスかもしれません。
1: そうですね。やっぱり新しい技術を導入するって時には、こういう地域に根ざしたサポート拠点があるっていうのは大きいと思いますよ。ただもちろんいいことばかりでもない。資料は当然課題についても指摘しています。
0: あ、やはりそうですか。どんな点が課題として挙げられてますか？
1: 一番大きいのはいわゆるデジタルデバイドですよね。世代間とか IT リテラシーによる格差の問題、スマートフォンの操作に慣れてない方とか、そもそもスマホを持っていない方、あるいは NFC 機能がない古い機種を使っている方、こういう方にとってはデジタル名刺って使うハードルが高い、あるいはまあ使えないということになります。
0: スマホをかざしてくださいって言われてもちょっと戸惑う方確実にいらっしゃいますよね。特にビジネスの現場だとまだまだ年配の経営層の方も多いですし。
1: そうなんです。資料にはある地域の商工会の会合でのエピソードが載ってましたけど、若手の経営者の方が意気揚々とデジタル名刺を差し出したらしいんですけど、年配の参加者の多くが、これどうすればいいの、いや紙の方が安心するよみたいな、そういう反応だったと。無理にデジタルを押し付けるっていうのは、かえってコミュニケーションをこう悪くしてしまう可能性もあるわけです。
0: それは難しい問題ですね。便利だからといって一方的に、はい切り替えましょうとはいかないと。じゃあどう対応していくのが現実的なんでしょうか？
1: 資料が示唆しているのは、やはり当面は紙とデジタルの併用ですね。そして相手とか状況に応じて使い分けること。例えば IT 系のイベントとか若い世代との交流の場ではデジタル名刺を積極的に使って、一方で伝統的な業界の会合とか年配の方には丁寧に紙の名刺をお渡しするとか、そういう柔軟性っていうのが求められるんだろうなと。
0: 完全にデジタルに移行するんじゃなくて、ハイブリッドな形がしばらくは続くんだろうということですね。
1: そう考えられますね。

0: そしてさっき名前が出たスマホ119さんのような地域の事業者さんがですね、単にデジタル名刺を作って売るだけじゃなくて、どういう場面でどっちを使うべきかみたいな、そういうコンサルティングとか操作に不安がある人向けのサポートとか、そういうことを提供していくっていうのがスムーズな普及の鍵になるのかもしれません。技術を提供するだけじゃなくて、使う側の状況にこう寄り添う姿勢が大事ですよね。
1: テクノロジーの導入には使う人への配慮が不可欠と。なるほど。誰も置き去りにしないっていう視点が大切だということですね。
0: まさにそう思います。そこが単なる効率化と社会全体としてのデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の本質的な違いなのかもしれませんね。
1: なるほど。課題はあるにしても、全体的な流れとしては、やはりデジタル名刺っていうのは今後、沖縄でもさらに普及していくというふうに考えられますか？
0: その可能性は、高いと思います。技術っていうのは常に進化していきますから、より簡単に、より安全に、そしてより多くの価値を提供できるようにきっとなっていくはずです。単なる連絡先交換だけじゃなくて、もっと多機能なプラットフォームみたいなものに進化していくかもしれない。
1: プラットフォームですか？
0: ええ。例えば、名刺の情報が顧客管理システム、いわゆる CRM ですね。カスタマーリレーションシップマネジメント。これと連携したりとか、交換した相手とのその後のコミュニケーションをもっとスムーズにする機能。例えば、メッセージ機能とか、共通の興味に基づいたコミュニティ形成とか、そういう機能がこう統合されていく可能性も考えられますね。名刺交換がもっと長期的な関係づくりの入り口になるようなイメージです。
1: へえ。名刺がビジネスにおける関係性のハブみたいな役割を担うようになると、そうなってくると沖縄ならではの活用法みたいなのもなんか生まれてきそうな気がしますね。
0: ええ、その期待は大きいですよね。資料の結びのところでは、今後の展望として、例えばですよ、観光客の方がデジタル名刺を通じて、沖縄の伝統工芸の工房とか、あまり知られていない地域の特産品の情報にもっと簡単にアクセスできるようになるとか、そういったアイデアも示唆されてましたね。あるいは、地域のゆいまーるみたいな助け合いの精神をデジタルで可視化して、地域コミュニティの中の連携をもっと促進するツールとして使うとか、そういうのも考えられるかもしれません。
1: 面白い。それは面白いですね。地域の文化とか特性と結びつくことで、単なる効率化ツール以上のなんか沖縄ならではの価値が生まれそうですね。
0: まさにそこが今後の注目点だと思います。テクノロジーをいかに地域の実情とか文化に合わせてこうローカライズして価値を高めていけるか、それが問われてるんだろうなと。
1: さて、ここまで沖縄のデジタル名刺最前線の資料をもとにいろいろと話を進めてきました。まとめてみると、デジタル名刺っていうのは NFC なんかによる手軽な情報交換、それから情報の即時更新、データ分析によるビジネスチャンスの創出、コスト削減、環境への配慮といった、まあ多くの魅力があるということが分かりましたね。
0: その一方で、デジタルデバイドっていう課題はやっぱり根深くて、現状では紙の名刺との賢い使い分けとか相手への配慮っていうのが不可欠だということも見えてきましたね。沖縄の観光業での具体的な活用事例とか、スマホ119さんのような地域でのサポートの動きっていうのも、今後の展開を考える上ですごく重要な要素だなと感じます。
1: つまり、デジタル名刺はビジネスとかコミュニケーションの効率をこう飛躍的に高める可能性を秘めているんだけれども、その導入とか活用にあたっては、技術的な側面だけじゃなくて、人間的な配慮とか地域ごとの文脈を理解するっていうことが極めて重要なんだということでしょうかね。
0: その通りだと思いますね。そこで最後に、これを聞いてくださっている皆さんにちょっと投げかけたい問いがいくつかあります。今回の話を踏まえて少し考えてみてほしいんですけど、まずご自身の仕事とか、あるいはプライベートな活動の中で、このデジタル名刺のようなツールってどんな新しい可能性を開くと思いますか？具体的にどんな場面でどんなメリットがありそうでしょうか？次にですね、効率性とかデータ活用っていうデジタルの、まあある意味ドライな側面と、名刺を手渡しするときに生まれるかもしれないちょっとした会話とか手触りみたいなアナログな温かみ、この二つの価値を私たちって今後どうバランスさせていくべきだと考えますか？

0: そして最後に、もしこの技術がさらに進化して、例えば仮想空間メタバースみたいなところでアバター同士が名刺交換するのが当たり前になったとしたら、私たちのつながりとか信頼関係の質っていうのはどのように変わっていくと思いますか？
1: 効率と人間味、それから未来のつながりの形ですか。考えさせられますね。テクノロジーの進化を私たちがどう受け止めてどう活用していくか、まさに私たち自身に問われていることなんだなと改めて感じます。
2: あなたのスマートフォン、うっかり手から滑り落ちて、ああ画面がバキ、ヒヤッとする瞬間、経験ありますか？
0: ああ、あります、あります。心臓に悪いですよね、あれは。
2: ですよね。もしくは買ったばかりの頃は1日余裕で持ってたバッテリーが、なんか最近夕方ぐらいにはもう心もたないみたいなこと。
0: それもよく聞く話ですね。
2: 私たちの生活にもう欠かせないスマホですけど、結構デリケートじゃないですか。
0: 本当に。
2: どうしてこんなにまあ壊れやすいのかなとか、修理に出したらその裏側では一体どんなことが行われてるんだろうとか、今回はそんな普段あんまり見えないスマホ修理の世界をですね、沖縄で複数の店舗を展開しているスマホ119というお店の、事例に関する資料がありまして、これをもとに一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 提供された、まあ、情報源を読み解きながら、修理の現場って実際どうなっているのかとか、どんな課題があるのか、そして私たちがこう利用者として知っておくべきこと、そういうところまでちょっと話していけたらなと。
0: はい、そのスマホ119さんが宜野湾市上原に本店があって、沖縄県内で8店舗も展開されてるんですよね。
2: そうなんですよ。8店舗って聞いて、結構多いなという印象で。
0: この店舗数だけでもやっぱり沖縄でのスマホ修理の需要の高さというか重要性が伺えますよね。地域に根ざしてる感じがします。
2: それだけやっぱり日々の生活の中でスマホのトラブルに見舞われる人が多いっていうことなんですかね。
0: まさにそういうことだと思います。で、それを裏付けるように、このスマホ119さんには月にですね、約500件もの修理依頼が来てると資料にはそうありますね。
2: 月に500件。ちょっと待ってください。単純に計算しても1日あたり15件以上？
0: そういう計算になりますね。
2: いやー、これは驚きました。私たちの周りでそんなにたくさんのスマホが何らかのこう助けを求めてるってことなんですね。
0: そう考えると、スマホの修理ってもう特別なことじゃなくて、すごく日常的なニーズになってるって言えるんじゃないでしょうか。
2: 確かに。
0: 単に件数が多いっていうだけじゃなくて、私たちの生活がいかにもうこのスマホっていうデバイスに頼ってるか、その裏返しとも取れますよね。
2: なるほど。ではその月500件という依頼の中で特に多いのはどんなトラブルなんでしょう。やっぱり最初に話したあれですかね。
0: ご想像の通りだと思います。一番多いのは画面割れだそうです。
2: ああ、やっぱり。
0: これはまあ多くの方が、ああそうだよねって納得されるんじゃないでしょうか。
2: ですよね。街中でも画面にひび入ったまま使ってる方、時々見かけますもんね。
0: 本当に多いですよね。でもなんでこんなに画面って割れやすいんでしょうね。技術はどんどん進歩してるはずなのに。
2: そこなんですよ。
0: そこがちょっと面白い点で、資料によると原因の一つはスマートフォンのデザインそのものにあると、そういう指摘があるんです。
2: デザインですか？
0: はい。つまり私たちが好む薄型化とか軽量化、これが皮肉なことに落とした時の衝撃に対しての弱さにつながっちゃってるということらしいんですね。
2: なるほど。持ちやすさとか見た目の美しさとか、そっちを追求した結果、まあガラスっていう素材の物理的な限界もあって、どうしても衝撃には弱くなってしまうと。デザインと耐久性の間には常にそういう、なんていうか、トレードオフみたいな関係があるわけですね。
0: そういう側面はまあ否定できないでしょうね。もちろんメーカーさんも強化ガラスを使ったりとか、いろいろな工夫はされてるんですけど、やっぱり限界はあると。このデザインと耐久性のジレンマっていうのは、スマホに限らず結構多くの工業製品に共通する課題かもしれませんね。
2: そうかもしれないですね。ただ、不幸中の幸いというか、修理の技術自体はちゃんと進化してるんですよね。
0: あ、それは朗報ですね。資料によれば、液晶パネルの交換みたいな以前は結構時間のかかった修理も、今ではかなりスピーディーに対応できるようになったとのことです。
2: 具体的にはどれくらいの時間で治るんですか？昔ってなんか数日預

0: けるのが当たり前だったような気もするんですけど。
1: そうですよね。それが多くの場合30分からまあ長くても1時間程度で完了することが多いそうですよ。
0: え、30分から1時間？それはすごく助かりますね。利用者にとっては大きなメリットですよね。
1: そうですね。日常生活に絶対必要なツールですから、手元から離れる時間はもう短い方がいい。
0: 確かに30分とか1時間だったらお店の近くでちょっと用事済ませたりお茶飲んだりしてる間に終わっちゃうかもしれない。
1: そういうことですね。
0: このスピード感はなんか技術の進歩を実感できる部分ですね。
1: ただですね、その迅速な修理を実現するためには実は乗り越えなきゃいけない壁があると。
0: 壁ですか？
1: ええ、それが今回の、まあ、裏側を知る上ですごく重要なポイントなんですけども、部品の調達です。
0: 部品の調達。ああ、修理に必要なパーツをこう手に入れるのが大変ということですか？
1: まさにその通りです。資料が示しているのは、特に人気の機種、例えば iPhone なんかは、世界中で需要が高いので、その部品がしばしば日の不足状態になっちゃうということなんです。
0: うわ。
1: 修理の依頼はたくさん来ても、肝心の部品が手元になければお店としてはもうどうしようもないわけですね。
0: それは修理店にとってはもう死活問題ですね。
1: ええ。
0: せっかく技術があっても材料がなかったらもう宝の持ち腐れというか。
1: 本当にそうです。で、この部品不足の背景には私たちがニュースなんかで時々耳にするサプライチェーンの問題が関わってると。
0: サプライチェーン？
1: はい。部品が作られて運ばれて最終的に店舗に届くまでの世界中に張り巡らされた、あの複雑なネットワークのことですね。これが、例えばパンデミックとか国際情勢とか、いろいろな要因で結構簡単に途絶えてしまうむろさも抱えてるんです。その影響が巡り巡って沖縄の一つの修理店の現場にも及んでいるということなんですね。
0: はあ、なんかグローバルな問題が私たちのすごく身近なスマホ修理と直接つながってるんですね。
1: そうなんです。
0: 特に需要が高くて日盗になりがちな部品というと、やっぱり画面ですか？落とす人が多いから。
1: 画面、それももちろんそうなんですが、もう一つ非常に重要なのがバッテリーだそうです。
0: バッテリー？ああ、これも消耗品ですもんね。交換の依頼多いでしょうね。
1: ええ。
0: 私自身もなんかバッテリーの持ちが悪くなってきたなって思って交換してもらった経験あります。
1: やっぱりありますか？資料によると、このバッテリー、一般的には1年から2年ごとの交換が理想的だと、そういうふうに書かれていますね。
0: え？ 1 年から2年ごと？
1: はい。
0: それは思ったよりかなり短いですね。
1: ちょっと意外ですよね。
0: スマホ本体って結構3年とか4年とか使う人も多いじゃないですか。
1: そうですね。
0: その間にバッテリー交換が必要になるっていう意識、あんまりこう持ってないかもしれないですね。
1: うんうん。
0: あなたもご自身のスマホのバッテリー、最後にいつ気にしたか、すぐには思い出せないんじゃないですか。
1: 確かに言われてみればいつだったかなってなりますね。で、この理想的っていう言葉がまあポイントなんでしょうね。
0: ああ、なるほど。
1: 多くの人は明らかに持ちが悪くなったり、急に電源が落ちるようになったり、そういう不具合が出て初めて交換を考えると思うんです。でもバッテリーの劣化っていうのは単に電池の持ちが悪くなるだけじゃなくて、実はスマホ全体の動作速度、つまりパフォーマンスにも影響を与えることがあるんですよ。
0: ええー、処理が遅くなったり、なんかアプリがもたついたりする原因にもなるってことですか？
1: その可能性は十分にあるということです。ですから、この 1,2 年っていう目安は、スマホを快適に使い続けるための、まあ健康診断みたいなものと捉えておくというのかもしれないですね。
0: 健康診断ですか。わかりやすいですね。
1: 資料でも定期的な点検が推奨されていますし、見えない部分ですけど、スマホのいわば心臓部とも言えるバッテリーの健康状態にはもうちょっと注意を払ってもよいのかもしれないですね。
0: なるほどな。そして修理となるとやっぱりどうしても気になるのが費用の問題ですよね。
1: ええ、そこは重要ですね。
0: 画面割れとかバッテリー交換とか、だいたいどれくらいかかるものなんでしょうか？
1: やはり気になりますよね。資料によると、例えば一番多い画面割れの修理の場合、このスマホ119さんではだいたい8000円から1万5000円くらいが目安になってるようです。
0: 8000円から1万5000円。
1: もちろん機種とか損傷の具合によって変動はあるんでしょうけども。
0: なるほど。でも新しいスマホ買うってなると、まあ数万円から高いのだと十数万円とかしますもんね。
1: そうですね。
0: それを考えれば修理して使い続けられるんだったら費用対効果は高いって感じる人も多そうです。

0: その価格帯で直せるなら十分有力な選択肢になりますよね。そしてこのスマホ119さんが評価されている点として、資料では料金体系が明確であることっていうのが挙げられています。
1: ああ、それは大事ですね。
0: 修理に出す前に何体いくらかかるのかがはっきりわかるっていうのは、利用者にとってはすごく重要な安心材料になります。
1: 確かに、修理が終わってみたら、こんなにするのみたいな予想外の高額請求だったなんてことはやっぱり避けたいですもんね。迷路体系は安心感につながります。
0: ええ。そして費用と並んで、いや、もしかしたらそれ以上に重要かもしれない注意点、これが修理を依頼する際に絶対に忘れてはいけないこととして、資料はかなり強く警鐘を鳴らしています。
1: それはやっぱりあれですね、データのバックアップ。
0: まさにそれです。
1: 日常の中でそんな視点をちょっと持ってみるのも、何か新しい発見があって面白いかもしれませんね。あなたのスマホ、そしてそれを支える仕組みについて、今日少し違う角度から見つめ直す、そんなきっかけになっていれば幸いです。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せておけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
4: ワンのお店紹介したいさ。
5: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
6: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
4: でもラジオ出るのって大変そう。
6: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった、このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。

0: 宮城殿下。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: うん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り。

0: 宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
2: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz FM 宜野湾
3: です。今日も、番組よろしくお願いいたします。この番組は、琉球ウィンドウスパイリッツの提供でお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。今日も私、七橋潤と、
4: はい、ミキサーのキャンがお届けしてまいります。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ですね、最近ね 79.7MHz どうのこうのって言わなくなったねって言われることあるんですけど、
4: はい、
3: まあ私の放送の前後の方がまあゆっくり喋っていただいてるので、
4: はい、
3: まあその分ねゲストの方にいろいろと喋ってもらった方がいいかなと思って略しているんですけど、
4: はい、
3: こういうのってありですか。
4: まあいいんじゃないですか、
3: まあ、たまにはいうようにした方がいいんでしょうかね。
4: ジングルにも一応入っておりますからね。
3: よろしくお願いします。なんか梅雨に入って夏になっちゃいましたね今日ね。
4: そうですね、
3: はい、もう一昨日寒かったんだけどキャンさん今日は長袖、
4: はい、
3: この暑い日に、はい、
4: いや今週ちょっと寒すぎて、夜外に出てタバコ吸うたんびにちょっとガタガタしてたので、
3: はい、
4: 今日まではちょっと冬物着てていいかなと。
3: ですね、今日は暑かったですよ、はいはい、
4: まだ僕夜の人間なんで。
3: わかりました。
4: 夜はまだ寒いかなと。
3: 了解です。今日もよろしくお願いいたします。
4: お願いいたします。
3: まずですね、マダンバシジュンから一言なんですけど、5月5日、リスナーさんでね、もうかなり有名なリスナーさんなんですけど、武蔵さんお誕生日おめでとうございます。
4: おめでとうございます。ます
3: ね、まあ5月お誕生日の方、まあ今日からなんですけど、お誕生日の方また、お誕生日メッセージをまた橋潤がお送りしようとお伝えしようと思いますので、5月生まれの方、メッセージなり DM なり送っていただければと思います。キャンさんも5月生まれなんですね。
4: はい、
3: 来週ですね。
4: はい、
3: 来週は心を込めてまずメッセージをお伝えしますね。
4: ありがとうございます。
3: はい、ということで今日はですねゲストにですね、中学3年生、はい、セヨン君に来ていただいております。もう3回目になるのかな。
5: あ、3回目
3: です。出場じゃなくて出演がねということで、セヨン君よろしくお願いします。
5: あ、よろしくお願いします。
3: はい、ですねまず簡単に自己紹介をしてもらえますか。
5: 前沖縄カトリック中学校の山田セヨンと申します。
3: はい、
5: 今3年生になったばかりで、
3: はい、
5: 14歳です。
3: はい、
5: そして僕が最近ハマってることは筋トレで、最近マッスルゲートに出ました。
3: はい、
5: 僕は、まあ、マッスルゲートでメンズフィジークの大会に出て、まあ、168センチ以下の、
3: はい、
5: 新人の、まあ、やつがあって、
3: ええ、
5: それに出て、はい、応募しました。
3: はい、それこれから聞こうと思ってたんだけど、まあはい、さっきねお母さんからこれちゃんと、ね、しっかり自己紹介しなさいよというふうに言われてました。今日お母さんはですねスタジオの外から見ていただいておりましてね、よろしくお願いします。向こうで聞いてるのかな。じゃ あ, まあそのマッスルゲートの話から、聞いていきたいと思うんですが、4月25日にあったんですね。
5: はい、そうです
3: 。全くそういうことについて知らないので、まあ、どこでその大会があってどういうふうな技を競うかっていうのをまずちょっと説明してもらえますか。
5: あ、どこでかまだ分かんないんですけど、うん、あ、覚えてないんですけど。
3: あ、場所わかんない、はい、沖縄ですよね。
5: はい、沖縄です。
3: ではどういうふうな、まあ、マッスルゲートって言ってもね分からない人も多いと思うので、どういうものを競ってやるのかなっていうところをまず説明してもらえば。
5: まあ単純にポーズ、いろんな4種目のポーズがあって、うん、あとはまあ自分の自慢できるような

0: 体を、はい、まあ審査員とか他の客たちに見せて、うん、まあ競い合う。
1: なるほど。まあ簡単に言っちゃえば中山きんに君が普段コマーシャルかなんか出てきてるようなあんな感じでポーズを取ると。
0: あ、そんな。
1: いう感じでいいんですね。
0: あ、はい、
1: メンズ何でしたっけ。
0: フィジック。
1: フィジック。あ、ということでですね、これはまあ168センチ以下でご出場されたということですね。
0: はい、168センチ以下の新人の、うん、
1: 新人でね、はい、何人ぐらいあのそこのその部門には出場したんですか。
0: まあ15人ほど参加者がいて、うんうん、ほとんど大人だったので、
1: はい、
0: 緊張と、うん、まあみんなから圧力がすごかったから。
1: 圧がね、
0: はいはい、ちょっとあの自分の筋肉が、うん、あのちょっと心配になったっていうか、
1: うん、
0: 大人たちがすごかったから、ちょっと緊張感はすごくありました。
1: あ、やっぱりね、まあ、初出場なんてね。
0: はい、
1: うん、でまあそこで入賞はしたんですか。
0: あ、もう予選落ちで。
1: あ、はい、まあでもね初めてだしね、
0: はい、
1: 周り大人ばっかりだったんでね。でもよく頑張りました。はい、その時のね、ポーズはどんなポーズだったのかさっきいろいろ聞いてたんだけど、まあ、ちょっとここで一つね、まあ最初にこんな形でポーズを取ったっていうちょっとここでやって見せてもらえば。
0: あ、わかりました。
1: はい、まあ、これは、うん、今、うん、このカメラがに映る範囲で。
2: あ、今の場所で。
1: 今の場所がいいかな、うん、ここ、はい、そこで。
2: おー、
1: そんな感じなんだね。はい、まあ、本来ならばこのあれでしょ、 T シャツ脱いでねやるんだけど、まあちょっとねいきなり脱いでくれても言えないんで。やっぱりポーズっていうのは難しい。
0: あ、難しいです。
1: あ、どうもありがとうございます。まあヘッドホンしてもらって、で出場したその、メンズ今日忘れちゃってごめんなさい、はい、でそこではもうそのポーズは決まってる。
0: あ、決まってます。
1: あ、みんな同じポーズにするということで。
0: みんな同じ
1: ポーズ。ああ、なるほどなるほど。で、それは審査員が何人かいて、で1から何番まで決めていくっていうそんな感じなんですね。
0: はい、そうです。
1: うん、まあその出た時に、自分の一番自信があったものっていうのは、まあ、ちょっと聞き方おかしいかもしれないけど、どういう感じで、まあ、例えばね精神的に、まあ、メンタルでもうこいつらには負けないぜとかね、そういう、まあ、緊張したとは言ってるけれども、
0: はい、
1: やっぱり何かその、強い意志を持って出場したと思うんで、
0: はい、
1: どういうふうに自分をねここに出場することに関しては上がらないように緊張しないようにってこう思ってそこに出たのかなっていうところをちょっと聞いてみたいなと思いますけど。
0: はい、今まで僕は筋トレに、小5から筋トレ始めて、まあ、今中3になってもまだやってるんですけど、もうずっと努力して頑張ってきたから、うん、その努力を自信持って頑張って舞台に上がって、
1: なるほど、
0: まあライバル心もあります。
1: まあ、基本的には何でもそうですよね。例えば、まあセオン君は今中学3年生だけど受験はない、まあ、中高一貫ない、
0: はい、中高
1: 一貫なんでね、はい、だからまあただねこれから受験に向かうにあたってもやっぱりその基本がね基本というかまあ気持ちがね基本しっかりとやって毎日絶え間ない努力をしていくってことは、まあ、受験も同じなんでそれに通じるのかなっていうふうに今思ってました。
0: はい、
1: ねえさっきまで一生懸命仕事じゃないや勉強もすごいからね。
0: あ、
1: 集中力がすごいなと思うんだけど、例えばその、普段のトレーニングもやっぱり集中をしてやるというところですね。
0: はい
1: はい、じゃあまあ今あれでしょ、スポーツもいろいろやってるということで、ちょっとセオン君の方からその辺をちょっと喋ってもらえますか。
0: はい、

0: 中1からあの中1の後期から始めて、うん、まあ部活なんですけど、うん、バスケ部に今所属しています。でまあ習い事としてラグビーとかもやっており、うんうん、まあ最近ではスパルタンレースやまあ先ほど言ったメンズフィジークにも出て、うん、他はマラソン10キロの大会にも出ました。
1: ウォーキングはなんかやってるって話。ウォーキングはやってないんだっけ？
0: あ、ウォーキングは主にやってないです。
1: ああ、どうですか、ケンさん。すごいと思います、ね。
2: いやー、やっぱり運動好きなんですね。
0: うん。はい、そうです。
2: いや長距離もありいろんなスポーツもやってで筋トレが好きってなかなかこう学生時代からできるっていうのは本当にすごい弾力のあることだなと思うので、うん、尊敬します
1: ですね。朝は早いの起きるのは。
0: あ、もう平日の日は6時の時間にいつも起きて、うん、7時までに、まあ、支度を間に合わせて、うん、学校に登校してます。はい、
1: それまでに腕立て伏せ50回とかはやるんじゃないのかな。さっきもねスタジオの外でやってたけど、どうですか、朝起きていきなり目を覚ますために腕立て伏せをすると。
0: まあ朝は普通に朝ごはん食べて、うん、まあ6時から7時で1時間しかないから、ええ、まあその間にできることは朝ごはん食べて、うん、まあ制服に着替えて、うん、歯磨いて登校する、
1: うん、学校に行くと、
0: はい、
1: で学校に行ってまあ一応3時ぐらいに終わるのかな。
0: あ、そうです。
1: それぐらい終わってそれからじゃあバスケットの練習
0: はいなどいう、うん、ま
1: あそっか中高一貫だからこれは3年生だから引退っていうのはあるのかな。
0: あ、
1: 普通はね、まあ、あの受験があるから引退するとかってあるんだけどこれはずっと続いてやっていくって感じなんですね。
0: そうです。
1: 高校に入ってもね、
0: はい、
1: そうするとそのバスケットの練習が何時まで。
0: まあ6時15分程度ずっと、うん、まあ4時から6時15分ずっとバスケの練習に励んでます、はい、
1: でそれから家に帰ってきて
0: 家に帰って、うん、大体7時半ぐらいになって、うん、まあそれから普通に夜ご飯食べて、うん、宿題も頑張ってやって、うんうん、それでまあ9時半までには間に合わせて寝ているですね。
1: その筋肉を鍛えるっていうのはどこでやってるの。
0: あ、筋肉を鍛えるのも、うん、まあ週に最近は 2,3 回程度やってて、うん、まあ最近になると部活ラグビーが多いので、うん、まあまあ筋トレできる回数も少なくなっています。
1: でもまあね思い立ったらどこでも筋トレをするということですね。
0: あ、はい、
1: 分かりました。じゃあここで一旦セヨン君のリクエスト曲をかけてると思うんですけど僕何リクエストされるかさっきトイレ行ってたから聞いてないんだよね、うん、よろしくお願いします。

0: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
1: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
0: 琉球ウィンドスパイリッツ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: はい、後半になりました。あのコメントいただいておりますので、キャンさん読んでいただいていいですか。
7: はい、高保さんこんにちは。これから運転しますのでコメントしにくくなります。
6: はい、あの律儀にあのコメントいただきましたありがとうございます。
7: 挨拶いただいたんですけど、フィジクですね、フィジカルから来た言葉なのかなと質問来てますね、
6: うん、そうですね、フィジカル、フィジクですよね。
7: フィジクの方は一応カテゴリー名なんですよね。
6: あ、そうなんですね。
7: このボディコンテストの、まあ、細マッチョの部門みたいな形でフィジークって言ったりしますよね。
6: なるほど、わかりました。
7: でカリンさんもやってます。あ、コメント来てますね、はい、筋トレはみんな好きじゃないのによく頑張ってるよねってことですね。
6: はい、お母さんからね、はい、ちゃんとメッセージいただきまして、筋肉は裏切らないって書いてあるんで、はい、
7: 努力は報われるよねって、よくやったと。
6: うん、あれですよ、メッセージで自慢しないでくださいね。自慢 したくないから私は参加しないとか言いながらね、はいはい、しっかりメッセージに出てますん で、
7: はい、沖縄大好きさんもこんばんはとコメント来てます。
6: 沖縄大好きさんこんばんは、いつもありがとうございます。
7: そして YouTube の方でもコメント来てますね、はい、お名前が、まあ、アカウント名なのであれですけど、はい、これからどのように成長していくのかとても楽しみです。
6: 楽しみですね。
7: 将来の夢は何ですかと。
6: はい、まずそこからお聞きしましょう。将来の夢は何でしょう、セヨン君。
8: あ、将来の夢は、うん、まあ軍人になる。
6: 軍人になる、うん、
8: はい。まあ僕はアルバイトで臨むとしたら、
6: ええ、
8: 映画館の、
6: うん、
8: 店員さんになって、
6: うん、
8: まあ働きたいです。
6: 映画が好きだから。
8: あ、そうです、うん、映画が好きで、うん、まあ映画無料で見れるらしくて、店員さんに、だからそれがいいなって思う。
6: アルバイトでね。
8: はい、うん、アルバイトで。
6: そっか、分かりました。まああのあれですね、まあ常日頃筋肉を鍛えて、まあだからこういうものって一生ね続けることができるし、走ったりすることもできるんで、まあできるだけ、いろんなことにチャレンジしてもらいたいなと思うんですけど、まあ今一番続けていきたいのはやっぱりその筋肉マンというかマッスルゲートみたいな部門の筋肉の鍛え方なのか、あと他例えばバスケットとかラグビーとか、まあそっちの方興味が

0: その辺どうですか。
1: まあ僕は両方とも大事にして、うんうん、まあ努力し続けたいです。
0: この間、走ったんだよね、何キロかね。
1: あ、はい。
0: でその時は、何位に入賞したのかって、ちょっとその辺の話をさっきお母さんから聞いたけど、ね、あ、忘れちゃったんでごめんなさい。はい、千代くんの方からちょっとお伝えください。
1: あ、大会です。
0: 大会です。
1: あ、この前出た大会では27位っていうところでした。
0: これはもう大人のね、大人ばっかり混じっての話なんで、はい、それで27位って素晴らしい記録かなと思うんだけど。
1: まあ10キロは44分ペースで走って、
0: うん、10キロ44分ってどうです、キャンさん。
2: 10キロ44分ですか、うん、早いですよ、はい、中学生だとだいぶ早いです、
0: うん、ね。あの僕なんか絶対1キロも走れないんで、はい、それが考えれば素晴らしいんで、まあ、比較の仕方がちょっと違うんですけどね、うん、そっかそっか。まあ走ることに関してはこれからもずっと続けていくって感じなんでしょ。
1: はい、そうです。
0: じゃあまあ何か、そういう参加できるものがあれば何でも参加してみようと。
1: あ、そうです。
0: まあ来年高校生だけど、新たな何か挑戦してみようっていうのはありますか。
1: うん、
0: 3年生まではここまで来たと、
1: はい、
0: でこれからじゃあもっと筋肉鍛えてね、今度は、マッチョでちょっと挑戦してみようとかね、
1: うん、
0: あんまり変な聞き方するとね、またお母さんに怒られちゃうんですけど、はい、
1: まあ僕は高校生になったら、うん、ジム行けるらしいので、ジムに通って、
0: うん、
1: 筋肉増量したいなと。
0: あ、なるほど。
1: まあ今のところはそう考えて、
0: まあ先ほどもちょっと聞いたんだけど、胸の筋肉を鍛えるっていうのがなかなかね鍛えられないっていう話が、うん、多いみたいで、世の男性ね、モテたいそこのおじさん、どういうふうに、胸の筋肉を鍛えるかこれから聞きますね。千代くんお願いします。
1: あ、僕から言うと、うん、まあ他にもいろんな方法があって、まあそれだけではないと思うんですけど、まあ、僕が胸を鍛えるとしたら、うん、まあ、第一に腕立て伏せから、まあ1日2セット150回を2セットして、
0: うん、はい、
1: まあ、はい、胸を鍛えます。
0: なるほど。もうそこですでに脱落してる人がいるかもしれませんね、はい、高橋さんどうですかね。すごいですね。でこれがもう趣味の域になってるんでね。
1: うん、そうです、趣味です、うん。
0: まあ、例えば受験生でもね、勉強ができる子っていうのは詰め込むんじゃなくて勉強が好きだからやってるっていうのと、まあ、同じ感覚なのかなっていうふうな気がします。
1: まあ、はい。
0: でセオン君も勉強好きでしょ。やってる時も一心不乱にやってるもんね。
1: はい、もう、はい、
0: うん、だからまあそのね、勉強もできる、スポーツもできるっていうことでね、素晴らしいし、まあ、僕は先日のね、インスタで書いたのは己を鍛えるっていう言葉で千代くんをインスタで紹介させてもらったんだけど、やっぱりなんていうのかな、周り周囲 に惑わされず自分を常に鍛えてるって気持ちはあるんでしょ。
1: はい、あります。
0: うん、そういう時って何を考えてるのかな、やってる時って、自分を鍛えてる時って。
1: ああ、もう、
0: まあ、それしかないって感じかな。
1: まあひたすら、
0: うん、ひたすら
1: もう頑張ってます、
0: うん。まあ、雑念をねがなくなってそこに集中してるっていうところがね、これ中学3年生でね、そういうふうにひたすらそのね勉強スポーツに打ち込むって素晴らしいなと思っていますし、僕の場合は全然もう集中できないことばっかりだったんでね、非常に羨ましいなと思っているところです。
1: ありがとうございます。
0: まあそっか、このじゃあこれからですね、次のどこかに出場するっていう予定、これについては今後、例えば5月に何があるか6月に何があるかっていうのをちょっとその辺ちょっと紹介してもらえば。
1: ああ、今後は、
0: うん、例えば5月、まあ今月は何もないのかな。
1: はい、まあないです。
0: じゃあ次あるのは

0: まあ、夏場に走ったりするのちょっと大変かと思うけど、次回出場しようと思っているのはどういうところですか。
1: まあ、次回もまだ決めてない、
0: うん、ああでは、あのまたあの、ね、今度出場するっていうことであればですね、またあの、お母さんの番組から紹介

0: まあ参考にしてもらいたいなと思っています。勉強にしてもスポーツにしても他に 何があってもですね、
1: はい、
0: うん、セヨン君そのことについて何か一言、
1: うん、努力すれば報われる、
0: うん、それが聞きたかった、はい、ありがとうございます。まあね、車に乗って遠いところまでジム行ってそこで体を動かしてるおっさんという人たちにはね、その努力を見せてあげたいなと思っております。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また出場、出場じゃない、出演、どうもね、スポーツやってるから出場になっちゃうんだけど、はい、出演よろしくお願いしますね。
1: はい、
0: はい、お母さんどうでしたでしょうかね、こういう喋り方、ね、出ていったらまたいろいろ言われると思いますが、はい、キャンさんも今日どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: じゃあまた来週お願いします。
3: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325、チュラサンハウス。
9: 何食べたい？
10: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖さつバター。
9: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
13: 美味しい、やってる。
14: 牛角宜野湾店好評営業中。
15: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
18: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
19: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
8: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
16: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
16: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
12: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。

0: 花と
1: 魔法使いはっちゃんの
0: 輝く地球 地球人
1: 始まりました。
0: はい、
1: こんばんは。
0: さあ今週も輝く地球人の扉が開きました、はい、この番組は地球をよりハッピーにするために活動している愛のプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしてその活動の裏側や、うん、とっておきのスピリチュアルエッセンスをたっぷりお届けする番組です、はい、聞くだけであなたの明日がちょっと輝き出す、うん、そんな元気と勇気のエネルギーを電波に乗せてお届けします。
1: はい、お届けします、はい。
0: 最近こんなことで悩んでるんだけど、うん、というお悩みも大歓迎、うん、
1: はい、
0: 797@fmgino1.com まで、うん、あなたの声、心の声を送ってください、うん、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: また fmgino1 ではツイキャスト、うん、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております、
1: うん、世界に向けて、
0: はい、
1: はい、
0: FM ギノワンのホームページから見ることができますので、うん、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動してますので、うん、たくさんツイートしてください。はい、はい、この後20時までよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それでは今夜も最高にハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。はい、で、うん、今週のゲストがですね、はい、カミンチュのシロさんでございます。
1: もう出ました、人気者のしろちゃん。
2: まあまあ、
1: その前にもうあのゴールデン明け、あの長いねゴールデン明けね、はい、あの終わってちょっとほっと一息ついてほしいので、うん、今日は本当にもう優しい愛のエネルギーの、うん、あのカミンチュしろちゃんの、ね、もう癒されてください。皆さん、ぜひゆったりとお家で、まあ、車の中で聞いてもいいしね、うん、家の中で聞いてる人、お母さんをまた夕飯作りながらの人、ちょっとお耳を傾けてくださいね、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。シロちゃんね、
0: 前にも一応あの、うん、なんだっけ、輝く、うん、シャイニングアースの時のラジオの時に 2回ほど出てもらってて、ね、シロさん3回目になるのかな、は
2: い、嬉しいです、はい、
1: ここのまたこのリアリティのスタジオではね、
0: うん、そうですよね、初めてじゃないかな、うんう
1: ん、ね、うん、あの収録だった
0: んですよ ね、前ね。
1: まあ前の追っかけたらまた分かります。はい、
0: うん、シロさん、
2: いい、ね、うん、ラジオ、生ラジオ、
1: やってるよね、
0: シロさんもね、
1: やってるよね、
2: コアラジオ、あのスタンド FM っていう、
1: やってるよ、やってるよね、
2: あのラジオアプリでラジオやってるんですけど、うん、こういう本格的な収録スタジオで、うん、ね、ラジオとかは普段できないから、うん、なんかこう、うん、非日常な感じで、なんかこう、うん、夢見てるみたいな、
0: あ、夢見てるね、
1: シロちゃん難しいからね、でも。あのパーソナリティ向いてるよね、
0: 声素敵だよね、
2: いい、ありがとうございます、
1: めちゃくちゃ歌もうまいしさ、もうカラオケもうまいし、美
0: 空ひばりさんのやばいよ、
1: 川流れにナイスだ、
2: ナイスだ、
0: ナイスね、え、うん、
1: あの、まあ、シロちゃんのプロフィールとして、はい、うんうん、あのじゃあ読み上げたら、あ、
0: いいですか、うんうん、シロさんのプロフィールとして、うん、シロさんは魂の原点回帰をプロデュースされております、うん、はい、人生迷子の時は本当の自分に帰るための助走期間、魂の設計図を思い出し、仲間との再会と地球を楽しみ味わい尽くすためのご縁つなぎ、うん、癒しの先に想像を超える喜びを人生にっていうテーマを持ってらっしゃいます。うん、
1: 素晴らしい、はい、まあ、うん、今でこそ、ま、今でっていうかもう前から知ってるシロちゃんですけど、はい、私はまたスピリチュアルの講座を3日間ね、うん、受けて、はい、もうすごく愛のある講座だって、もうカリキュラムもいっぱいあって、で語譜もね、現代語譜の講座も1期生ね、うん、お互いになっていて、また今度アクセスバーズもね、はい、私の師匠なんです、だいろんなスキルを持っていながらにして、うん、今やってることをまた今日はお話聞きましょう。
2: ありがとうございます。
0: 聞きたいですね。うんうんうん、はい、うん、
1: 今いいのかな、うんうん、じゃあ今ね、活動で、はい、自分の中で一番今趣、これをちょっとメインがあってサブがあったとしたら、まあ、みんなメインと思うけど、なんとなくここに今自分力入れてるよっていう活動があれば、
2: OK です、ありがとうございます
1: 。教えてください、
0: 教えてください。
2: このスピリチュアルの世界っていうか、うん、ヒーラーみたいな、うん、そういうセラピストとして活躍し始めて、うん、ちょっと5年目ぐらいなんですよね、うん、今、
1: はい、
2: でこれまで本当になんかいろんなご縁だったりとか、うんうんうん、いろんなこと学んだり、うん、いろんなことしてきたりしたんですけど、うんうん、やっぱりこう一番大事に、うん、今やってることはやっぱセッションのお仕事だなと思ってて、うんうん、
1: はい、でセッションね、
2: はい、うん、でこれまで大事にしてきたことが、うん、その人のなんか本当の人生を歩んでほしいっていう、うん、なんかそういったことをこう大切にしながら、うん、なんかその方と守ってくださる方とつながっていきながら、いい、ね、なんか今必要なメッセージを代弁してお伝えしていくっていうことを、うん、重きにやってきたんですよね、うん、でどちらかっていうと、なんていうかな、うん、癒しっていうところを、うん、重きに、大事にしてきたんですけど、うん、でこれからですね、はい、やっていきたいって思ってることが、うん、すごい、あ、今大事にしてことが癒しで、これから先大事にしていきたいことが、
1: うん、なんかさらにってこと
2: ね。あ、そうですそうですそうですそうです、うん、癒しの先を見てみたいんですよ、うん、
1: おー、
2: 言うてますかね、
1: うん、あ、癒、あの目の前の方をセッションして癒す、はい、でその先を見たいってことだね。
2: あ、そうですそうです、
1: その方の成長とか変わっていく
2: 姿とか。あ、そうですそうですそうですそうです、うん、おー、素
1: 晴らしいね。なんか
2: 落ち込んだり、うん、悩んだり、うん、なんか現実ってなんでこんなにうまくいかないんだろう、うん、みたいなところで、うん、それがなぜ起こってるのかってちょっと紐解いて、うん、でそれがどうやったら改善できるかっていったところ、うん、どっちかというとマイナスに傾いてたところを、うん、ちょっとそのフラットなゼロの状態にして、うんうんうんうん、で、あ、その先、うん、まあ、ちゃんが言ってくれたみたいな、うん、そのフラットな状態で、うん、この人生を自分らしく楽しんでいくっていうところの、うん、その先を、うん、その過程を一緒に見ていきたいんですよ。
1: おー、素晴らしい。
2: でそれをどっちか、うん、今まで一対一
1: 寄り添ってるね、
2: で
1: 本当に
2: やってきたんですけど、うんうん、なんかねコミュニティを作っていきたいんですよね。
1: あ、なるほどね。あ、そういうことか。あのそういう方たちを温かく迎えるそのコミュニティを作りたいってこと
2: だ。あ、そうなんです。
1: 成長の見守りながら何かあったら話聞くよっていう人生相談、カウンセリングも入ってるよね、うん、まあ、カウンセラーもしながらみたいな。
2: そうそうそう、その中で大事にしていきたいことが、うん、なんか僕が一対一で関わるっていうよりも、うんうん、そのコミュニティの中で参加者さん同士がみんなの夢を応援し合ったりとか、なんかそういう高め合ったりとか、うんうんうん、なんかそういう
1: 和だね、
2: そういう和みたいなのを作りたいんですよ。だからなんか僕がいるから成り立つとかじゃなくて、なんかあくまで環境として僕がいたいんですよね。
1: あのいるからだわけだから、そこで、うん、あのなんていうの、見る、あの自分と関わった方たちを、うん、あなたがシロちゃんが見る、うん、でそのつながりを見るっていうことだから、うん、やっぱりシロちゃんありきよね、
0: うんうんうん、
1: 本当に。そうそうそうそう、
2: なんか綺麗事かもしれないけど、
1: いやいや違う、
2: なんか僕、
1: う
2: ん、なんかその人がなんかこう癒されて、うん、目標を決めてチャレンジしていくときに、うん、なんかすごくなんかこう、うん、モチベーションというか、うん、やる気が立ったりとか、うんうんうん、嬉しくなったり熱くなったりするんですよね。
1: それがもうシロちゃんもその辺はもう情が深いからね。あの
0: 感動屋さん、
1: ね、感動屋さんもうすぐ泣きだ。もう泣き虫シロちゃんだし、もう何度あっちゃシロちゃんの涙を見たことかね。あっちゃんもシロちゃんを見ても涙が出てくるし、あのもう何も言わなくても通じ合えるっていうのかな、通い合える。でやっぱりあのセラピストってあの人ありきよね。
2: ああ、そうですね。
1: あのセラピスト同士はもうあのつながってなんか仲間、うん、お互いに向上心高め合おうっていう、うん、なんかいいとこを認め合うって感覚さ、うん、だけどほら普通に目の前に来るあのセッションに来る方たちっていうのは、こういうお仕事してない人たちにとってはね、うん、やっぱりあの藁にもすがるっていうのかな、うん、そういう方もいると思うから、はい、本当にあの心を込めてセッションして、あの今シロちゃんの活動の中で、うん、癒しと、であとその成長していく姿を見たいっていうのは、うん、あの本当になんかシロちゃんと知り合う人ってみんな喜ぶことだと思う、うん、幸せなことだと思うん
0: ですよね。
1: あの本当にセラピスト身寄りにつくっていうのかな、うんうんうん、あのそれあると思う。あのリピーターさんも多いよね、とってもね。
2: ああ、そういう、ありがたいこと
1: に本当にまたシロちゃんにあの今の自分を見てもらいたいんだ、今どうか、うん、ちょっとあの話聞きたいって方よく耳にしますよ、うん、
2: あ、本当ですか、嬉しい、
1: はい、しますします。だから話してて癒されるから、うん、もうそれだけでも人生相談よね。例えば話、うん、話すだけでもシロちゃん

0: いってだけでも、うん、もうそれだけでもスピリチュアルよね、うん、あの人が人を呼ぶ、うん、あの人柄このエネルギー、うん、エネルギーってあの人に会いたいこう落ち込んだ時にあ白ちゃんの顔が浮かぶとか言う人いっぱいいると思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます
0: あっちゃんもその一人です彼もそうだよね、
2: うん、泣くもんセッション受けたら
0: そうだよ
2: この優しい声
0: あっちゃんも見ただけで泣くのに
1: あとなんかその中でやりたいことが、うんうん、あの応援したいと言ったんですけど、うんうんうん、なんか具体的にやっぱり目標とか夢とか人ってそれぞれじゃないですか、うんうんうん、例えば今は会社員なんだけど、うんうん、本当はご自分でお仕事していきたいとか、うんうんあと自分の才能を生かしてなんかもっとものづくりしたいとかそういうなんか表現活動していきたいとかそういったいろんな才能を持ってる方たちいっぱいいるわけじゃないですかそういった方たちがこうやりたいことをどんどんやっていくっていう
0: 伸び伸びと
1: 背中を
0: 押すんだね、うん、やりたいことなんぞやと
1: だから私は今回ワークショップしますだからそこに参加したいとじゃあ行って、みんなで盛り上げていこうとか、うん、私今度歌歌いたいですとか、うん、どうやったらそれができるか、うん、ちょっとみんなに考えようとか、うん、ゆくゆくなんかみんなでイベントやろうよみたいな、うん、そんなことでやりたいな
0: って達成感本人のやりたいことを認めてそれを手を差し伸べてでその人が笑顔になって達成した、うん、その表情でなんか幸せになるってこと
1: あそうですそうです、
0: ね、あ素晴らしいねもうこのコミュニティできてるのっていうかやってるっていうかアクセスバーズもコミュニティ持ってるさ、うん、チャネリングもそうさだいっぱいシロちゃんのファンはいっぱいいます、はいはいはいはい、だけど今聞いてたら活動で、うん、新しくこのコミュニティ作りたいんだとまた違う活動名の、うんはいはいね、ネーミングが出てくるってことでお楽しみですねあもう出てるの
1: あでも初めてはないんですけど、うん、でもなんかこう新しく何か始めたいと言ったんですけど、うんうんうん、なんかこうこれまでのやってきたこと、うん、今あっちゃんが言ってくれたようなこの、うんうんゴフだったり、うんうん、バージョンのクラスのコミュニティだったり、うんうん、あとセッションだったり、うんうん、いろんな方とこうコラボしてイベントしてきたりとか、うんうん、いろんなことやってきた中で、うん、こう今点と点をつなげてみてそれを一つにしていくだけだなみたいな感じなんですね、うんうんうん、まだ具体的に
0: 共通もいらっしゃるよねあのスキルをやってる学んでる人たちによってはね、うん、あのみんなお互い IH で知ってる人もいるさね、うんうんうん、あのそのつながりっていうのはいいよね、うん、それをさらに新しいつながりも広げていくってことね、
1: うん、そうですね、
0: ですね、あもう本当ぜひもうシロちゃんあのあれなのよシロちゃんシロちゃんって言ってるんですけど、うん、あのちょっとだけ今忘れないうちに、はい前は南の島の沢田志郎さんって言って皆さん多分ご存知ですと思いますでも今カミンチュシロちゃんに変わってシロにね
2: カミンチュのシロ
0: カミンチュのシロに変わったっていうまあねあの分かる方はこう投稿記事見ても分かると思うけどもご自分の声で由来思いをちょっとねお話しし
1: たいねぜひ
0: 聞かせてください
1: 僕最初この活動し始めて最初は南の島のサーダカーシロって名前でしたんですねで南の島をイコール沖縄のでサーダカーは沖縄で言われるなんか霊媒とか霊感がある人なんか生まれたかい人みたいな感じで捉えてる人もいると思うんですけどなんか僕はそんな感じで捉えてなくてあとだから沖縄の霊感のある人シロぐらいの感じでサーダカーって名前使わせてもらってたんですよね
0: でもサーダカーさん家系がはい
1: でなんか最近ふと名前を変えたいなみたいな感じでインスピレーション直感が来たんですよ
0: ふとね
1: でそれと同時にあの市中水明の占いで言うとか最近沖縄でされてるキラリさんっていう友達の占いさんがいるんですけど
0: なるほどね
1: その方のセッションすごいおすすめなんですけど
0: 本当は本当よ今
1: 画数とか見てくれるんですよね風
0: 水もさ勉強してる
1: あそうなんだ
0: もうパワーアップよ本当に
1: 名前の画数とか見てくれて僕の画数によって使った方がいい画数みたいなでそれが僕16画と18画が発動名にしたらいいよみたいなで18画がなんか拡大するエネルギー持ってるんですで16画がいろんな人に親しまれ愛される画数ですみたいなで僕は16画の方がなんか好きだなと思って、
0: ね、
1: でインスピレーションできた、うん、名前書いたいなじゃあ16画でいい名前なんだろうって言った時に、うん、カミンチュってひらがな来たんですよなんか、
0: うん、そうひらがなで書いてるのがねそうそうそう面白いなと思って、うん、カミンチュねかわいい
1: ひらがなでカミンチュの白ってなったら16画だったんですよ、
0: うん、おお今日の要するにひらがなで白ちゃんの白はカタカナ
2: 白, が
1: 白, 白はカタカナ、
0: あカタカナだね。
1: ひらがなの仮眠中の、うん、でカタカナで白。
0: ね、そうか。でこれが十六角愛だね。愛のエネルギーだね。
1: そうそうそうそうそう。で、裸とか仮眠中ってなんか特別な感覚なんかあるじゃないですか。うんうん、なんかユタさんとかお父さん。

0: とか、なんかそういう神ごとにね、ね、厳粛にね、こう携わってる方みたいな。で僕あのその認識よりもなんか別の方が神人さんって言ったのかな、知ってる？
1: 聞いたことあるな。
0: なんか出て、なんか来てきて、仮眠中の
1: 沖縄の人
0: あ、じゃない内地の方なんですけど、仮眠中の意味について喋ってたんですよね。で仮眠中の意味を調べてみたら、なんかその自然と共に生きる人とか、自然と一体だからつながりに感謝をしながら生きる人とか、なんか人としての生き方を大事にする人みたい なんか表現で書いてたんですよね。なんか仮眠中として名乗るってなんか抵抗すごくあったんですけど、そうそうそう、でその意味だったら名乗りたいと思ったんですよ。だから僕は漢字の仮眠中じゃなくて、ひらがなの仮眠中を使ってるんですよね。そんな感じでなんか人としてなんかこう人とつながり大事にしながら、自然と感謝しながら生きる城でありたいみたいなって感じで仮眠中の城って名付けてます。
1: はい、ひらがながキーワードだね。
0: あ、そうそうそう、
1: そこだね。同じ音玉だけど、仮眠中の城と仮眠中の城なんだけど、この、こう映像っていうか、こうそう、あのイメージとしては、漢字ではない、神の人じゃなくて優しいひらがな
0: の。あ、そうそうそう、でそれで言ったら僕みんな神一だと思ってるんですよ。
1: あなるほどね、神の人、そうだね。まあよく言うよね、ユタはユタ世界、神中で、ノロとかね、いろんなこのあるけどもね、神中はもう祈り人でもある
0: し、ね、でもあるし、自然を大切にして、
1: 自然を大切に、
0: 人とのつながりを大切にして、ね、自分も大切にして生きれる人みたいな、なんかそんな人がね、なんか一人でも増えたら嬉しいななんて思いながら、そういった意味も込めて、
1: 沖縄ってその辺本当に考えたら、みんなほら先祖崇拝さ、で、日の勘もあるさ、やっぱり親しんでるさ、こう見えない世界とね、やっぱり全ての人たちって仮眠中よね。
0: そうですよ、
1: そうだよ、そう、そう、今すごいいいこと言ってるなと思ってねえ、すごい白っちゃ
2: 本当やね。
0: あ、で、はい、ちょっと加えて話したいんですけど、時間大丈夫ですか？
1: 全然大丈夫。
3: 大事なお話の前に一旦CM 入れましょうね。
1: お休み時間。
4: クリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
7: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
7: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は、FM ギノワ斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
7: 休憩に、お気軽にどうぞ。
9: 和と洋の創作料理を食べながら、ワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか？ジャズが流れる店内は、ちょっと贅沢な大人の空間。シェフのお任せフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。
3: はい、 CM が来ました、はい、今日のゲストは神市のシロさんです。
1: はい、シロちゃんです。は
10: い、そう、何でしたっけ、
0: そうだ、さっきの神、みんな神中だよみたいな、すごい存在なんだよみたいな、自分を大切にしていきましょうねみたいな、感じのお話ししたんですけど、それ本当そうで、日本の歴史でも言われてるんですよね。神道の世界の話になってくるんですけど、別に宗教の話と何でもないんですけど、日本には雨の水主様っていう、この宇宙を作った始まりの神様がいるっていう、はい、話なんですけど、そのなんか宇宙作ったみたいな、すごそうじゃないですか。で僕らはその小港の

0: って言われてるんですよね、
1: うん、
0: 雨の水上がしの一部、
2: はい、
0: 水上がし、はい、それぐらい僕たちって何でもできるすごい存在なんだよっていうのが歴史でも売れてるんですよね、
1: うん、
0: それを言いたかったです。
1: あ、すごい。あ、
2: 宇宙の一部っていうこと
0: ね、うん、そうそうそう
1: そう、そうだね。でみんなそれぞれが唯一無二の存在っていうことね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、素晴らしい。
0: 誰かが特別ですごいとか、うんうん、なんか僕は違うとか、うん、そんなこともう一切ない。
1: 個性を持って十二と色の認め合うっていうのかな。みんなそれぞれに価値があるよってこと。
0: そうです、
1: すごい。
0: そうです。
1: あのあれだな、ちょっとこれ読んでみる、せっかくほらカリナちゃん、あの
3: カリナちゃん、
1: ちょっとあの自己紹介の中にね、うん、まずお仕事はセッションさ、チャネリング、うん、
3: はい、
1: アカシックリーディング、うん、エネルギーワークがアクセスバーズボディープロセスね、うんうん、で潜在意識を癒すインナーチャイルドケア講師業、はい、アクセスバーズ、うん、現代ご神父ご夫ご神父
0: 神織布
1: と神織布とアート制作、このアートがすごい
2: よね。アートやばいですよね。
1: もうすごい。でスタンド FM、 あ、うん、スタンド FM 地球のコアラジオパーソナリティイベント企画運営、週末バースタッフフリーランスの方向方向
0: 系、フリーランスの方向けに情報を作る非公開主催業をやってます。
1: 方向で傾きだね。
0: 開業が
2: 開業が
1: だな。情報をつけるひよこ会主催いろいろやってます。そうだね、うん、あのこのなんていうの、帳簿付けとか、あの確定申告なんかのね、あのみんなに教えたりとかね、素晴らしいよ本当にね。もうアクセスバーズもすごいか、ヒーリング、もうカリナもヒーリングやってるから、うんうんうん、まああのあれなんだけど、このねまたアクセスバーズもやっている、またお互いのヒーラーさん、
2: うん、
1: ね、あのアートもすごいね。
2: すごいですね。
0: ありがとうございます。これ
1: もともと好きって言ってたよね。
0: そうですね、うんうん、ちっちゃい頃から一番好きなの絵でしたね、
1: うんうんうんうん、だって相手を見てが思って、セッションしながらお話しながらさーっと鋭角さ、
0: あ、そうなんですよ。
1: それもまたあの、ね、うん、やってるからね、
2: うん、
1: あのイメージっていうのかな、うん、降りてきたこの人を見て、うん、あ、この人こうだっていうね、
0: 結構なんか独特かもしれないですね、うん、なんかこう、うん、お話し聞いて、うんうんうん、メッセージを受け取って、うんうん、それを分かりやすく伝えながら、うんうん、メッセージを全部手書きで書きながら、うんうん、こんな感じ見えますよって、うん、イラストも書きながらっていうなんかセッション、うんうん、
1: すごいよ。またアートもやってるさ。
2: うんうん、
1: ちゃんと、
0: あ、ありがとうございます。
1: 受け止まってますよね。
0: 受け止まってます。
1: あ、もう今まだ やってる。
0: あ、受け止まってますよ。
1: あちゃん 2回ほどお願いして。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。もうお家に飾ってます。
0: ありがとうございます。
1: 魔法ですよ。
3: それもなんかお守りにしてて、この丸いビルさんを描いてもらって、これの上に数珠を置いたり、
2: 浄化にな
0: って
3: るんですよ。すごい、すごい、
0: すげえ、
1: もうね、すごい。カリナもまた、ほんとほんと、その辺はまたカリナちゃんもさ、すごいあの信頼してるからね、しのちゃんね、ほんとにね、なんかね、嬉しいと思う。あのそういうこういうお仕事してて、やっぱり出会うべき人と出会ってるっていうのかな。だってあの仕事してなかったら分からなくて、一般人で、あのインスタも見なかったら出会えないさ。だけどなんていい意味で同業者仲間っていうか、このなんかそういうねつながりで、本当にもうあのなんていうの、自分なんかから見たらもう嘘偽りのない人を選別って言ったら失礼だな、洞察できるっていうこのなんとめなんか同業者のつながりは大事だねと思う、
2: うんうん、
1: だから自分なんかもほらなんかほら嘘はつきたくないしさ、
2: うん、
1: あの好きでもない人におすすめするっていうことはやりたくないっていうのかな、これはもう人としてあの、うん、思うから、うん、本当にこの人になんか会う方が、うん、あ、じゃあこの人の悩み、あっちゃんがもしよ、あのあっちゃんのセッションした時に、あ、この人シロちゃんに会わしたいっていう思う人なんかには伝えてるわけよ、
2: うん、
1: だからあのそれって大事だと思う、
2: うん、
1: で、あっちゃんもヒーリングだったらカリナになんか癒してほしいなと思う人をやるっていうかな、はい、だからお互いにお互いの同業者の良さを知ってて、うん、みんなに伝えたい、
0: 確かに、
1: うん、だからこれもコミュニティよね、
0: 大事、あ、そうですね、ほんまや、
1: そうだね、一人コミュニティかもしれないけども伝えたい、おすすめするよ、うん、誰々に会ってみてちょうだいっていうのも、あの自分なりに、あ、なんていうのかな、本気であの来た人のこと考えたら、あのちゃんとあの適材適所、
0: うん、
1: なんか人材適所っていうのかな、適材じゃない、仕事じゃないから、まあ仕事だけど人で見る、あとは人で見るからさ、人柄、
0: 確かに、同じね、病院だったりクリニックだったり、なんか内科っていう分野でもいろんな先生がいたりとか、ね、相性だったりとかもあると思うし、
1: どんなに技術が良くても、冷たくやっていったら届かない、だけど技術が多少まだまだなんていうのか、頑張ってなんていうの、一生懸命さがあったらそれは伝わるみたいな、人を熱いものね、だからこれって伸びしろもあるさ、だからそれ大事よね、だって人が人だもん、結局私たちも癒されるさ、ね、思わないしろちゃん、セッションしてて相手に癒されない、
0: あ、もちろんそれはそう、
1: 投影してない、たまに
0: それは
1: 相手の悩みが、そうそう、なんか自分のことのように共鳴共感するときって、あ、自分にも言われていることだな、投影だなと思って、そういうの受け入れる、ちゃんと受け止めるというかな、真摯にね、
0: それをマジで大事だなと思ってて、こういうセッションの仕事だったり、チャネリングだったりとか、見えない世界からのメッセージをこうつなぎしてお伝えする仕事をさせていただける立場として、いつもありがたいなと思うのは、目の前に来てくれたお客様に伝えるメッセージは、過去自分がクリアしてきた課題だったり、今自分にとってとっても必要な向き合った方がいいメッセージだったりとか、そういうなんか学びの場をなんか与えてくださってる意識なんですよね。例えばこうクレーンゲームでなんかこう采配で、なんか今の君はこれだねみたいな感じで、でそこでなんかその伝えたで、そ時に自分を振り返ってそれ以上に生かして自分成長する機会って落とし込めたら、またなんか、
1: そうだね、
0: その別のなんかこう必要なメッセージ、
1: そうだね、
0: 悩みって形で教えられたりとかして、本当になんかこう成長の場を与えてくださってるんだなっていう、このあたりありがたい仕事って感じはします。
1: 学びだし気づきもあるよね。
0: そう
1: で、相手が笑顔になって喜んでもう、まあ、泣いたりとか、まあ、泣きながらでも喜んでもよかったですって言ったら、セラピスト身寄りにつくよね。なんかね、私たちね、そういうね一人でもね、なんか癒されてほしいっていうのがまたね、そうそうそう、
0: で同時に自分の学び気づきにも、そ
1: うそう、自分も癒されるってことだもんね、
0: ということですからね、はい、ありがたい限りです。
1: ありがたい、シロちゃんはそれやってるからな、本当に、
0: ありがとうございます。
1: 耳に入ってくるよ、シロちゃんの、シロちゃん、シロちゃん、シロちゃんっていうのはね、入ってくるよ。だからやっぱり、心っていうのかな、相手に伝わる、お客さんにも、
3: 愛、
1: やっぱり愛だね。なんか こんなだからこんなで終わり、はい終わりじゃないわけさ、相手はよ、こうシロちゃんに会った人たちはシロちゃんに愛をもらいました、そう言われました、シロさんにもこう言われたんです、あ、そうなんだねって思うもん。
0: あ、
1: これ、ね、いいことよね、とってもね、
0: 仕事やっててよかったわ。
1: なぜかって言ったら、シロちゃんいろいろやっぱり言っていいのかな、こう書かれてるから、ね、これ言っていい、
0: いい、どうぞどうぞ。
1: セクシャリティは LGBT のゲイだった、自分のカミングしてるから、そういう心の痛み、いろんな自分の中で乗り越えてきた部分っていうのもあって、人の痛みって簡単に言うけど、心の痛み、傷つく言葉とかね、そういうのをいっぱいいっぱい空気感とか乗り越えてきて、それが全部シロちゃんの、もうシロちゃんになってるからな。そこだな、
0: 確かに確かに、でもこれがあったからね、もう今こういうお仕事させていただける、
1: 本当の自分をもうカミングアウトしてできたっていう、できない時は辛かったでしょ。
0: いや、とっても辛かったですよ、ね、なんか毎日なんか生きるのも嫌だみたいな、なんかこう目覚めたくないしみたいな。
3: 最近ですよね、ちゃんとカミングアウトは、
0: あ、カミングアウト実は今35歳なんですけど、実は27ぐらいの時からもともとやってたSNS ではカミングアウトしてるし、それこそ両親とか家族とかにも、ちゃんと言ってるし、で SNS でちゃんと言い始めて、そうだね、このインスタグラムのアカウントで言い始めたのは 2,3 年前ぐらいかもしれないね。
1: なんかお父さんに話したっていうのを読んだ、
3: 泣いた、あかりな、
1: 泣いた、あっちゃう、お父さんの話とか、お父さんが分かってたよ、言ってくれるの待ってたよっていうのをね、弟さんの結婚式の家族のあの時に、ね、
0: はいはいはい、
1: そういうこともあったね。
0: そうなんです、お姉ちゃんの結婚式のやつも
1: いいですけど、お姉ちゃんの結婚式の時ね、
0: 時間大丈夫ですか、
1: すごいね。だお父様も立派ね。
0: なんかセクシャルマイノリティの方も結構ぶち当たる悩みなのかなと思うんですけど、なんかこう親戚の集まりが僕苦手なんですよ。でなんで苦手かって言われたら、その親戚の方から結婚まだなのみたいな、子供できたみたいなこと言われるじゃないですか。

0: って日本では当たり前に結婚できないし、うん、子供を授かれない環境の中で、うん、その中で僕家なんですって言いにくいなと か,、うん、なんかこんなこと言うんだったら人的な集まり嫌だぐらいに思ってたんですけど、うん、そのさっきあっちゃん、あっちゃんが言ってくれた、うん、お姉ちゃんの結婚式の集まりの時に、うん、僕ゲイですって、うん、ちゃんと親戚に言えたんですよね、うん、でそしたら、うん、お父さんが待ってましたかのことのように、うん、こういう場で、この子のことを話すとどうしていいか分からなくて、うん、このことも色々悩ませることもあるかもしれないから、うん、どう対応していいか分からなかったけど、うん、今こうやって僕の子がこうやって初めて素直にこういう場で言ってくれた、うん、僕は本当に嬉しいですって、うん、誇りを持ってますって言ってくれたんですよ、うん、
1: 素晴らしいお父さん本当に素晴らしい、うんだからシロちゃん親孝行してるよちゃんと伝えて、うん、お父さんの口から言いたいけど言うとシロちゃんを傷つけるかもしれない、だから自分の口で言っていいよっていうことだからさ、この投稿泣いたね、うん、あれはもうすごい今本当に多様化って言ってこう、うん、LGBT を取り上げて皆さんもほらもう生きづらい自分を出していいよっていう、うん、もう時代その前まではやっぱり性同一障害とかね言葉もあるぐらいでね、うん、でゲイとレズしかなかったけど、うん、LGBTQ っていう言葉も ね、いっぱい、うん、バイセクシャルどっちでもいいというね、うんうん、そういう自分でそれに気づいたっていうことで自分をもう出そうということを決めたっていうことはすごいことだと思って、う
2: ん、すごいシーンも ね、いろんな人たちがもう勇気づけられる本当に、
1: うん、そうそうそうそうそう、ね、本当世界中でのこれ気づきをね、うん、認めるっていうの人だから、ね、人間だからもうたまたまなんていうの人として魂、うん、逆にピュアかもしれない男だから女だからじゃなくて、うん、誠意で区別して人を好きになるとかじゃなくて、うん、魂で好きになるから、うん本当のピアの人たちが LGBTQ かなって最近あちゃん思う
0: よ嬉しい
1: 囚われてない性別に囚われてないっていうのかな魂でこの人見てるっていうから逆にすごい洞察力だなみたいなねもう神様だな
0: みんなもう神様です、
1: まあ、それを言ってくれても皆さんねありがたいですよねそう宇宙小さな宇宙の、はい
2: 小宇宙
1: でも言うし自分の中に神様宇宙ね、うん、ユースターね神様は神様上にいるけど、うんうんうん、自分もそのうちの一人の神だよってね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、だから何も恥じることはないし、
1: う
0: ん、
1: 内神様っていうね
0: 自分のことを誇りに思っていいし、うん、自分のことを大切にしていきましょうってことはこれから伝えていきたいですね、う
1: ん
0: う
1: ん、はいいいと思いますそれって一番喜んでるのがね親だと思う苦しんで泣きながら生きてる子供より自分の子供より、うん、堂々としてそれを幸せに思いながらましてこのなんていうのお仕事がスピリチュアル系さ、うん、そう癒し系に行ってるっていうことでシロちゃんのお父さんとお母さんは本当に誇りに思ってると思いますよ、
0: うん、あ嬉しい、うん、
1: で自分ほらドラッグクイーンさんなんかもそうさねみんなちゃんときれいにしてから見せ場を作ってくれてやってて、うんね、そういう人たちも素晴らしいし夢を与えてるもんね、はい、見て
2: ねちょっとコメント読ませさせていただきます、う
1: んうんうん、ユニベア放送局ってよの方ありがとうございます
2: 高穂さんあこんばんはまったりしましょうね、うんうんうん
1: ありがとうございます、高坊さん。
2: いつもありがとうございます、うん。公式的に市民権を得たのは最近ですからね、うん、LGBT。
1: なるほどね。
2: そうなんですね。すごい、高坊さん。ドテネコさん、
1: こんばんは。ありがとうございます、コメント。ドテネコさん、ありがとうございます。
2: ユニベア放送局、
1: うん、ありがとうございます。
2: 素敵なコメントですね。うん、私もゲイで、そう言っていただけるだけで嬉しく思います。お
1: ユニベコさん、ユニベアさん、ごめん、ユニベコ、どっからユニベア、
2: そう、
1: そうなの、
2: 保育士、
1: かわいい子、かわいい子、うんうんうん、ね、
2: そうなんですね、
1: そうなんですね、だから優しいエネルギー持ってるんだね、
2: だね、
1: だね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 勇気与えてるよね、これね、ゲイだけじゃなくてレズの人にも、要するにそういう自分

0: というのをカミングアウトする人たちでやりたいっていう人たちにも背中を押せるよね、
1: はい、
0: うん、あのそのこのね勇気覚悟ってどんな気持ちで出した？
2: ああ、それは、うん、ですね、これも
0: 覚悟、
2: 覚悟は、うん、本当は一番自分らしく生きたいと思ったんですけど、うん、なんかこう僕みたいに悩んでる人が一人でもいるんだったら、うん、で僕がこうやって発信とか、うん、自分のことを本当に話すことで、うん、なんか誰かのためになるかもしれない、もっとすると、うん、この先の時代っていうか、うん、になんかその一石投じるではないけど、うん、なんかそういうことでつながるかもしれないって思いから吹っ切ろうと思ったきっかけですね、
1: うん、
2: あ、でもね、うん、あのきっかけはあったんですよ、うん、僕台湾に27の頃に、うん、旅行に行ったんですよね、うん、でそこであの世界のゲイパレードっていうお祭りが台湾であったんですよ、うん、で台湾の本当に有名な、うん、あの街並みストリートっていうんですか、うん、そこをこうなんもうたくさんの人が、うん、男性と手つないだり女性と手つないだり、うん、こう歩いてるわけですよ、うん、でなんか沖縄日本の中にいる自分しか知らなかったから、こんなに世界には仲間がいるんだって心強いなと思ったのがすごいきっかけだったんですよね一人じゃないみたいな、それが知れたのも大きかったかも
0: 台湾に行ってこのそこで気づいたってことだね。
2: そうそうそうそう、
0: 世界は広いと。
2: そうそうそうそう、
0: あのこう沖縄にいるだけではやっぱりほらやっぱりあの胃の中のカエルあの大会を知らずになっちゃうけども、うんうん、外に出てあこういうもんなんだなっていうね、うん、あの自分だけじゃないこれ素晴らしいことをやっている人たちいっぱいいるさって、
1: う
0: ん、これは
1: もう勇気をもらったんだ、
0: 勇気を、ね、勇気をもらったんだね。でそれを与えたいってことだね。
2: そうそうそうそうそう、まあ、バトンつなぐではないけど、うんうんうん、そんな感じできるんじゃないかなと思ったのがきっかけですね、
1: うんうん、
2: そうそうそう、台湾旅行帰った後に両親が空港まで迎えに来てくれましたけど、なんか両親にありがとうって心から言いましたもんね、その時
0: どうして言えなかったの？
2: あ、こんな感じであの、うん、台湾に行って、うん、もう世界のたくさんの人たちが来て、うん、こういう世界にこんなにたくさんの人がいて、うん、すごい刺激を受けたよみたいな、うん、幸せだ
0: ね。これいつの話？
2: 台湾27です。
0: あ、27で、うん、はい、あ、その時に自分の中ではもうありがとうと思った
2: んだね。そう、なんか申し訳ないって感覚あったんですよね。ゲイとして生まれてみたいな、子供も産めない、子供も告げないみたいな、
0: まだ
2: 顔を見た親の期待はそうないかもしれないみたいな、どっかで後ろめたさあったんですけど、うん、
0: なるほどね、
2: でも幸せなことなんだってなんか思えたから、うん、なんかありがとうって親に言えました、その時。
0: そっか、すごいね、親にありがとうって また迎えに来るから可愛いね。
2: ああ、本当に両親で迎えに来ましたからね
0: 27だけど高校に迎えに来たでしょ、ね、やっぱり可愛い可愛いしてるよね
2: 甘えん坊、
0: うん、そう、長男さんだったよね。
2: あ、次男です、末っ子ですね。
1: ああ、一番下、
0: 一番 下、うん、もう可愛くてしょうがないやつね、うん、お姉ちゃんなんかも可愛くてしょうがないだろうね。
2: ああ、でも結構怖かったですよね、ちょっと
0: でもさ、なんか親戚の集まりに行きたくないっていうのは分かるね、
2: う
0: ん、そう、これは男性に
1: 大変だろうね、うん、めんどくさいしさ、
0: 男性に限る女性もだと思う、結婚は、うん、あんた彼氏いるねとか、彼女いるねとかもうなんか聞くじゃない、うんうん、普通に、うんうん、でそれはまたね、あのあるよね。
2: そうそうそうそうそう、うん、まあ、そこでね、なんかこう我慢して、うん、なんか取り繕うのもいいかもしれないけど、うんうんうん、なんかそこでなんかこう我慢してる心とか、うん、傷ついてる心のことは無視しないであげてほしくって、うん、なんか後で予習するとか、なんか逆に吹っ切って、うん、私は今が楽しみですみたいな感じで言っちゃうのもいいと思うし、
0: うんう
2: ん、なんか本当に自分の心を大事にしてあげるといいなって思いますね、
0: うん、すぐにカミングアウトできなくても今はいないけど今自分幸せですって言えるぐらいのマインドも、
2: うん、
0: あの必要よね、
2: うん、
0: 親戚のとこ行くの嫌だって言っても何か言われてもいや今いないけど誰か紹介してくださいぐらいの逆にこうあのなんていうのか覆いかぶさってこの反撃っていうのか
2: 反撃
0: が
2: 違
0: う意味で
2: 飲み込まれない、
0: うん、そうそうそう、 そう、そのマインドもあの
2: 大事です、ね、
0: 大事です、うん、だから強くあれってみんな言うけども強くあれじゃなくて思ったことを出せみたいな、はい、あの言い返すっていうのもね、うん、言い返すっていうのなんていうの、うん、あの自分の気持ちを伝えるっていうことが反撃になるんだったら今はいらないですっていうのも反撃。
2: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: 今考えてないですって仕事が一生懸命でって言ったら、あ、結婚考えなくていい
1: んだ
0: ね今はって言
2: う
0: んで、あのユニベア放送局
1: ユニベア放送局
2: そうそうそう、
0: うんだね、
2: 本当に辛いのダメなんだけど辛いの無理やり食うの嫌じゃないですか。
0: あ、そうそうそう確かに。

0: 食べたいじゃないですか。
1: そうだね、そうだね。だって人生さ、そうそう、自分の人生だよ、うん、自分のだよ、そうそうそう、自分の、
2: そうそうそう、
1: 自分がなんていうのこう体感する人生だからね。
2: そうそうそう、
1: で何か言葉言われても自分の思考と魂が傷つくか喜ぶかだもんね。うん、今言ったように
2: 極端な話かもしれないんですけど、うん、その場その場で我慢するのはいいんですけど、うん、そのまま我慢し続けた後にこの今日命が最後の日ですって言った時のどう思うかの感覚と、うん、今日のこの選択の感覚、うん、どっちを味わいたくないかで、うん、だいぶ決まるんじゃないかな。うーん
1: 深いな
3: 毎日そう生きなきゃね、うん、今日が最後かもしれない、ね、
2: めっちゃ大事。そうそうそうそう、確か
1: に。なるほどね。ということは、うん、今を大事にってことよね。
2: そうですそうです、
1: ね、今を大事に感謝しようってことだから、うん、今もう今、うん、そうね、あの生きている今を大事にということだね、うん、まあ、明日のことは未来は楽しいこと考えてワクワクしてもいいけど、うん、もう振り返らないでいいさ過去はね、
2: うん、あそうそうそう、変えられないし、
1: そうそうそうそうそうだね、今で逆にあの未来に向かっての不安じゃなくて楽しいことを考えた方がまだいいかもね、考えるならね、だけど今どんなに今やってることが本当に楽しいかっていうのは大事ね、
2: うん、でもどうしても日々の思考の中で過去のいろんな思い出とか嫌な思い出とか記憶とか出てきたりとかして、そこになんか思い出してしまってまた落ち込んだり沈んだりすることってあると思うんですけど、でもそれはなんかインナーチャイルドとか僕伝えている立場としては、その嫌な記憶でさえもその当時の自分の気持ちに寄り添ってあげて、あ我慢してたねとか頑張ってたねとかよしよしみたいな、でそういう嫌な思いしてたってことはその当時の望みが叶えられてない状態ってわけだから、なんかじゃあ本当はどうしたかったのみたいな、もっとみんなとなんか自分のこと打ち明けて認めてほしかったなとか、なんかそういった心の声をちょっと拾ってあげて、そこをよしよししてあげるだけですごい変わるっていうか、なんかその悩みとか落ち込むことでさえもなんか全部ギフトなんですよね。
1: なるほど、インナーチャイルドケアイコールヒプノだよね。ヒプノセラピーだね。あの過去 の, あの置き去りにした魂をこう認めて癒してあげるっていうのを叶えてあげるみたいなね、
2: う
1: ん、どうして欲しかったかって掘り下げてもあるしね、すごいさすがでござる、うん、ござるよ本当に、
2: 僕はもっとなんかピンク色着たいとか思ってました、うん、
1: だからあ
3: のシュウさん急にピンクになったさ、いろいろとい
2: ろいろとね
3: いろいろとなっちゃうね、
1: まあ、まあ、まあね、
3: うん、これはどういう
2: なんか、うん、なんか深掘ってたんですよね、うん、なんかこう自分のこと出すのがなんか恥ずかしいとか、うん、そういう深掘った時になんかこうやっぱゲイとしてゲイとしてなんかこう、うん、そんな自分が恥ずかしいみたい な,、うん、なんかお前オカマかみたい な, なんか言われがち、うん、なんかピンクもそうじゃないです か,、うん、なんかそういうネガティブイメージがあったんですけど、でも僕なんかやっぱり好きみたいなそういうの着たいっていうのが過去を深掘ったらそういうの出たから、うん、やっぱりピンク着ようみたいな、うん、なんか今感じてちょっと、うんなんかいろんなファッションですか自分らしい、うん、色っていうんですか、うん、なんかそのなんか楽しめてる感じ、
1: 今ピンクをつけてるけど、そうそうそう、過去はつけてなかったの、
2: つけてなかったかも
1: じゃあ抑えてた、
2: 抑えたかも、
1: うん、なるほどな、好きな色としてはピンク好きだったけど、
3: 金色めっちゃいいってよ、
2: ピンク、あそうなんだ、
1: マゼンタもそう、
2: あそうなんだ、うんうん、
3: 意外だよね、うん、黄色とかね、金とかのイメージ、
1: でほらチャクラでもピンクは第4チャクラでもあるさ、
2: あそうですね、うん、
1: あのグリーンとピンク両方ね、癒し系のね本当によ、だからピンクってピンクピン女の子同士でもピンクピンクっ て, 言ってなんか可愛いらしい愛らしいっていうイメージあるさね、あ帽子もピンクだね、
2: そう、
1: であとサーモンピンク好きなのよ、
2: あそうなんだ、
3: 沖縄大好き、
1: 沖縄大好き、お互いにもこうや
3: って友達、ね、ごめん ね, ねめっちゃすりまくってるんですが、うん、あの一回 CM またいら
1: っしゃいませ、はい、
4: 飲食店の皆さん BB フライをご存知ですか、BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます、しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話、サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中、お問い合わせはお気軽に。
7: 防音工事ならお任せ。

0: 株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: はい、はい、ちょっとカリナはね、ちょっとだけ席外して今もう戻ってきました。はい、大丈夫です。今ね、聞いてたのがね、あのシロちゃんのね、スタンド FM 地球のコアラジオパーソナリティやってるっていうのを、はい、うん、相方さんの千尋さんと一緒に月2回ぐらいやってるって。
5: あ、これがラジオはですね、ラジオね、あの毎週日曜日朝9時にアップしてます。
4: あ、毎週日曜日、あ、ラジオは
5: 朝9時アップしてます。
4: 日曜日朝9時に、
5: はい、あ、2年目になります。この
4: すごい2年目。
5: あ、そうそうそうそう、コツ、
4: でインスタ、これを見るあれはどんな人やるのって聞いたら、うん、インスタグラムのプロフィールから、うん、あのこのスタンド FM に飛べる、
5: はい、
4: ということらしいです、うん、皆さん、はい、そこを無料で聞けるということなので、そうそうそう、また違ったシロちゃんが聞けると思います、うん、
6: はい、まあ、シロさんのインスタグラムのアカウントが、うん、@シロアンダーライン、
4: アンダーラインっていうんだね、これね、
6: スピ、うん、8が5つで
4: 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
5: ございます。
4: キャンさんありがとう、いつも
5: ありがとうございます。
4: 仕事早いのよ、
5: 仕事でき
4: あっすごいよってお願いしたらすぐやってくれ
6: る。すごい。
4: でこの、はい、インスタグラム、今ねあのカリナが伝えたインスタグラムのプロフィールの中に入ってもらって、うん、スタンド FM、うん、あのコアラジオっていうのね、地球のコアラジオっていうのにまた、うん、どんなお話されてます
5: 。ですね、あの、うん、千尋さんっていう、うん、あのネイリストさん と、うん、と組んでやってるんですけど、うん、千尋さんがどっちかっていうと、うん、あやってるんですけど、
6: マスカット色、うんね、
4: うん、そうだね、マスカットだね、
5: そうそうそう、めっちゃ綺麗で、うん、
4: あのラメ入りの、うんうん、金ラメ、金か。
5: 千尋さんネイリストなんですけど、はい、結構なんか現実的 な、うん、なんかこうビジネス的な思考と か、うん、なんかそういうなんかすごい詳しくて得意な人なんですよ、うん、見える世界の専門家の千尋さんと、うん、僕はどちらかと見えない世界の専門家の千尋っていう、その2つのこの立場視点から、この地球のコアラジオが地球のコア、うん、コアが核なんですよ、
4: ね、
5: 核で、うん、核心に迫りたいな、こう地球をどう楽しく生きるかみたいな、その核心に迫りたいねっていったところを、テーマに2人のやはり好き勝手なことを語っていくっていう、でも結構おも真面目な感じに聞こえるけど、結構ふざけながら面白おかしく語ってるので、
6: イメージが
5: なんかこう、うん、家事の隙間時間とか、うん、なんかそういうのに気楽に聞いていただけるかなと思って、コツコツ続けてます。
4: あの相反する考えでお互いにこう学びてね、うん、まあ、ゼロにフラットにもできるし、ね、
5: いやめっちゃ面白いんですよ、うん、千尋さん
4: すごいね、あのもう本当に三次元現実を
5: そうそうそうそう
4: 考えてる方なのね、うん、もうそれも必要よね、
5: そうそうそうそう、
4: あのふわふわスピリチュアルはねもうあのなんかまだ自分なんかでもあんまりふわふわしたらスピなんかよろしくないよみたいな、うん、なんか許したね、
6: 一時、うん、ふわふわしてました、
4: ね、あのだからもあのそこをまたちょっとでもこう、うんうん、ね、現実に下ろしながら分かりやすくスピの世界を伝えるね、
6: うんうん、
4: 確かに、
5: うん、そうそうそう、
6: 両方必要ですよね、本当にね、
5: 大事だと思います、
6: 学んでいくためには、ね、うん、
5: なんかそこで語った内容をなんかできるだけ日常ので活かすようにしてるんですよ、うん、実験するみたいな、うん、この考え方とか行動を取り入れたらどう変わるかみたいな、あ、やっぱ良くなったとか、あ、これは変わらなかったとか、そのなんか実体験を話すことを元に話すように意識してますね、
4: うん、すごい
6: ですね、本当に
4: 行動って
6: 自分の、
4: 今、
6: うん、 あれを見せてるよね、うん、なんだろう背中というか、
5: うんうん、ああ、結構等身大を意識してるかもしれないですね、
4: 今本当に現実

0: っちゅう世界さ、うん、みんな地に足をつけないといけないさ、はい、ある程度、はい、ある程度さ、はい、地に足をつけながらも、はい、でもポジティブな思想、はい、考えは目に見えない世界から、うん、やっぱりこうなんていうの、うん、気づきがあってもいいよね、はい、い
1: これ結構1時間ぶっ通しで撮る感じですか。
2: あ54分ぐらい、うん、6分でした、
1: ね、あ OK、ちょっと最後にちょっと伝えたいことあるんですよ、うんはいはい、で今日このラジオを、はいする前に、うん、今日どんなこと伝えたらいいだろうってなんかこうちょっとこうちょっと瞑想みたいにしてたんですよね。でなんかそこで降ってきた感覚をお伝えしますね、うんうんはい、こう今なんか結構大変な世の中じゃないですか、はいうんはい、争いがあったりとか、うん、なんか景気が悪いだの、うん、なんか争いがあるだのなんか、うん、そういうなんかあえて不安になりやすいなんかそういう、うんうん、なんかことってあるじゃないですか、うんうん、どうしても、うん、で今これ聞いてくださってる方も、うんうん、なんかめちゃくちゃハッピーですって人もいれば、うんうん、今ちょっと辛くてとか大変でとか、うんうん、悩むことがあってとか不安に思うことっておられる方もいると思うんですよね、うんうん、そういった方向けにちょっとお伝えするメッセージがあります、うん
0: はい、
1: で僕たちってとっても優しい生き物なんですよね本当は、うん、なんか寄り添いたいし、うん、みんなを助けたい生き物なんですよ、うん、で無意識の中でみんな寄り添って助けてるんですよね、うん、自覚できてないけど、うん、で今僕たちが不安を感じてるこの感覚、うん、それは自分のものだけじゃなくて、うん、他の人のものも感じ取ってるみたいです、うん、で自分の大切な人のもの、うんものも感じてるかもしれないし、うんうん、世界のどこかの向こう知らないあの人の不安でさえも癒そうとして感じてることがあるみたいなんですよ、うん、でそれがなんかその現実の中で不安を感じる現実を作るみたいな感じで言ってたんですよね、うんうんうん、でそれをどう癒したらいいかの感覚、うんうんうんはいうん、を教えてもらいました、うん、今日、うん、あ変な話だけど、
0: はい、すごいすごい、なんかね、聞きたい聞きたい、う
1: ん、ここの中で、うん、その自分だけじゃなくて、うんうん、なんかその見えないところにいる誰か、うん、なんか誰をなんかイメージしてみます、うんうん、でそう自分とその存在全てに丸ごと大丈夫だよって言ってあげるだけ、
0: うんうん、あ
1: 自分だけじゃなくてその人も大丈夫だよって言ってあげる無意識の中でそうすると丸ごと癒されて、うんうん、でその大丈夫だよって言った後に、うん、そのしばらくその感覚を感じてみてって言ってたんですよ、うんうん大丈夫な感覚、うんうん、感覚は体で感じてって、うんうん、で体があったかくなる感覚とかホワホワする感覚、うんうん、もうこれで癒しは終了、うんうん、で、それで不安な現実は解消されるよって、うん、そして世界は平和になっていくよってメッセージがありました、
0: うんうん、すごいすごい、うん、あの地球の
1: 高
0: 架にいる誰かのとか情報があるからテレビとかね、うん、とかいろんな、 なんか悲しい出来事もいっぱいあるさそこで悩んでる人たちも飛んできてるかもしれないから見る情報、うん、この映像を見るだけでもうわ大変だと思うのが そこに入ってくるってことだもんねそうそう
1: でも共感するだけだと癒されないわけ、うんうんうん、悩みは解決されないんですよね、うん、
0: 大丈夫だよか
1: もう大丈夫だよって言ってあげて、うん、その感覚を感じてあげて、うんうんで、 うん、でこの感覚意識が現実を作るって前提元に話してるんですけど、うん、これを癒してあげたら、うん、この目の前の不安に感じやすい現実はなくなって、うん、世界の人が安心感に包まれて平和になっていきますよっていう風なメッセージですね、う
2: ん
1: はい、
2: 素敵ですね
1: やってみて
0: あの映像テレビなんか見てても、うん、大丈夫よ大丈夫だよって言うだけでもいいんだよね、うん、
1: いいでそれを感じ て
0: 感じ て, 感じて
1: 心と体で大丈夫よってその大丈夫な感覚を、うん、その
0: あの地球の集合意識に持ってい
1: くそうそうそうそうそうそうそう
0: 素晴らしいね
2: 素晴らしいです
0: このこれを伝えたいっていうのがまたシロ、うん、ちゃんらしいね
2: 本当です愛の循環
0: ですね愛の循環そう確かに当たりだな、うん、愛の循環
2: はいで残り2分となっちゃいまして
0: 早いね
2: シロさんまた出てください
1: ありがとうございます、
0: ね、ね、これちょっと あれ かそれでは今いける、まあ、できないかと思うシロちゃんなんか
2: イベントとかは今出てないんですか？
1: イベント出てないんですけど、うんうん、なんかゆくゆくですかね近々、うんうん、今年はまたイベント主催したいなと思ってますね、うん、
2: ああさすが主催だね
1: 出展するのもいいんですけど、うんうん、また主催するのもいいなと思って
0: 前やってたからね、
2: そうですよね
0: 前イベント主催やってたからね
1: まあちっちゃいところからでもいいし、うんうん、なんかまたもっともっと活躍できればみんな作っていきたいなって最近思ってます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ぜひ主催をやってください、うん、
2: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします、
1: はい、ぜひ出店お願いします、うん、
0: ぜひ声がけをよろしくお願いしますもうしろちゃんに言われたらもうちょっとね逆に嬉しいよね本当によろしくお願いします、うん、ありがとう
1: ありがとうございます
2: ありがとうございますまた出てください、はい

0: 様の1時間、
1: はい、
0: 今夜も愛に満ちた素敵な時間でした、
1: はい、
0: お別れの前にみんなで一緒に魔法の儀式をしましょう、うんうん、
1: はい、
0: まずは今日1日を駆け抜けた自分自身にお疲れ様、
1: ありがとう
0: とそった声をかけてあげてください、うんうん、
1: はい、
0: そして私たちを包んでくれてる地球の

0: ゲスト、シロさん、
1: 神市のシロさん、神市のシロちゃん、
0: はい、本当にありがとうございました。お相手は、ね、輝く地球人のカリナと
1: 魔王塚あっちゃんでした。ありがとうございます、
0: また再来週になりますか、
1: うんうん、そうだね、うん、あの月2回だから再来週ね、はいはい、再来週
0: またこの光の場所でお会いしましょう、うん。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: シロアリ防除はサニマイト。
7: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415。 サニマイトへお電話ください。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 宮城殿下。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: いらっしゃいませ。今日は何にする？
5: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
6: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
10: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
11: 時刻は20時を回りました。木上雅樹のユニベアラジオ。パークククク、ハオー。 Welcome

0: さあ改めましてユニベアラジオの時間です。 MC は認定本師準学校心理師の木上雅樹と FM ギノワンの夜のアシスタントのチャロキャンニーと一緒に、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより20時半まで放送します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ごめんなさい、今日めっちゃさ風邪ひいてるわけ、鼻がズーズーしてるんですけど
1: 大丈夫、
0: マイクに入らないようには頑張りますので入ったらごめんなさい。皆様最後までお付き合いください。さあさあさあさあ、昨日でゴールデンウィーク終わりましたけどどんなでした？
1: まあ、僕はちょっと楽しく DJ しながらお酒を飲んでました。
0: さすがです。DJ ってどんくらい何時間ぐらいあるんですか？
1: まあ、イベントとか僕一人でやってるんで5、6時間ぐらい。
0: すごいわ、もう絶対できない自分そんな立ってられないと思う、人前の前で
1: 一回知り合いの DJ が代打でやったらもう二度とやりたくないって言ってました
0: ウケる。そしてですね、私キャーゲンはですね5月5日火曜日に中城村にありますゴサマル歴史資料図書館で行われた子どもの日お話し会に去年のですね12月ぶりに認定本師としてお話し会をやらせていただきました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィーク中にもかかわらず、そしてさめっちゃ雨だったわけこの5日、かかわらずたくさんの子どもそして保護者の方が来てくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お話し会では4冊の鯉のぼりに関する絵本を読んだのですが、前回紹介しましたね、鯉のぼりの絵本1冊ごめんなさい読めなかったんですけど、また借りて読んでくれたら嬉しいです。そして楽しんでいただけたなら幸いです。またお話し会では絵本の読み聞かせだけではなく画用紙や折り紙を使って鯉のぼりの工作を行いました。すごい子供一人が個性あふれる鯉のぼりを作ってた、本当にピンクだけとか、パウパトロールの折り紙を出したんですね。みんな知ってるかなと思って、そしたらキャラクターをちぎれないように切れないように一生懸命ちぎってる男の子がいたり、嬉しかったです。そんなね真剣に工作をする姿が見れたお話し会を開催してよかったなと改めて感じることができました。そして開催にあたり自分自身も12月ぶりに立たせてもらって改めて感じるものがあり、基本的に私のお話し会で行う工作はですね、工作は基本的未熟児でもできるような簡単な工作でして、ポスターに工作のレベルっていうんですかね、未就学児向けっていうことをね明記してなくて、大きなお友達には来てくださったんです。小学生以上のお友達が、子供たちが、でもちょっと退屈しちゃったかなっていう反省点もあって、もっとね子供たちが楽しんでもらえるような笑顔になってもらえるようなお話し会ってなんだろうって、どうしたらみんなが楽しくなれるようなお話し会って作れるんだろうっていうことを改めて追求していきたいなと感じました。これからも私ケイアゲマサキは認定本師としてさまざまな地域でお話し会を開催していく予定です。認定本師として大きく成長してより良いお話し会を作ることができるよう努力していきますので応援よろしくお願いいたします。そしてユニベアラジオもお話し会も皆様と一緒に作り上げていただきていきたいなと思ってますので、私のお力を貸してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、進行に戻ります。ここでちょこっとだけ自己紹介をさせていただきます。私は沖縄県内で認定本師として様々な地域で絵本の読み聞かせ会を行ったり、インスタグラムで絵本の豆知識を投稿しています。この番組では認定本師の資格を生かし、リスナーさんに絵本に関する面白い情報やおすすめの絵本などを紹介していきます。また準学校心理師としてリスナーの皆さんの日常生活での悩み事や私に聞いてほしいことを募集し、私なりのお悩み相談会をしていきます。そして悩み相談をしてくれたリスナーさんには私が絵本を選書させてもらい、毎日を頑張るリスナーさんに絵本の世界をプレゼントさせていただきます。私があなたのに絵本があなたの日常を照らす光になればいいなと感じています。そしてこの番組ではリスナーさんの悩み相談の内容や絵本のリクエストなどを募集しています。送り先はメールアドレス797@fmginoman.com、または私のインスタグラムの DM まで送りください。インスタグラムのユーザーネームは RUNG_850KS です。そして私のインスタグラムのハイライトに行って質問ボックスが貼ってあります。そちらにもお気軽に送ってくれたら嬉しいです。なお送る際にはリスナーさんのニックネームと悩み事を一緒に送ってくれると嬉しいです。そして私への応援メッセージも送ってくれると大好きがこぼれ落ちます。この番組では YouTube とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にご参加してください。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いいたします。そして今後は私の Instagram アカウントでもインスタライブをしていきたいなと考えています。そちらのフォローもよろしくお願いいたします。またサイマル放送も行っております。 スマホで聞く場合アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただけたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。それではここで1曲お届けいたします。ゆうかさんの好きになれ嫌いになれたらです。どうぞ。

0: 数量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もよろしく。
3: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化し

0: したおなは薬局。
1: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
2: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
3: 秋津保育園、
4: 皆さん
5: こんにちは。
4: 社会福祉法人社員福祉会秋津保育園です。
6: 秋津保育園では子どもの豊かな想像力と社会性を育てる保育を日々行っています。
7: 現在秋津保育園では私たちと一緒に働いてくれる保育士免許を持っている方を募集しています。
4: もちろん新卒も大歓迎ですので、少しでも興味を持ちましたらお電話でのお問い合わせ、見学にお気軽にお越しください。ぜひ
5: お待ちしております。
8: お送りしてます。この番組はイニベアラジオです。FM ギノワンのロールダブドワー。ごめんなさい。ギノワンヒルズ通りにあります。FM ギノワンのスタジオよりこの後20時半まで放送します。ごめんなさい。コメント返していいですか？ライスボーイさんツイキャス。はーい。はじめまして。ライスボーイだよ。こんばんは。あなたの名前は？って来てんですけど。木上まさきです。こんばんは。やっほー。すいません。続きまして。絵本で誕生会をしちゃおうよーのコーナー。さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、昨日でゴールデンウィークが終わっちゃいましたよね。冒頭でもお話しさせていただいたんですが、私はこのゴールデンウィーク中に子供の日お話し会を開催した図書館、中城村にありますごさまる歴史資料図書館さんが、なんとこの度この5月30日で10周年を迎えるそうです。本当におめでとうございます。すごいね、10周年って。
9: 10周年すごいですね。
8: 何年前？10年前で2016か
9: 16。
8: すごいね。あの、自分何歳だったんだろう。12歳だから、まだ小学校、北海道にいる時です。全然北海道にいる時です。そしてなんと5月30日は中城村のゆるキャラごさまるくんの誕生日でもあります。見て、 YouTube さんとツイキャスさん、かわいいでしょ。印刷してきた。ちょっと今日一緒にやろうね、頑張ろうね。なんか白飛びしてる。まあいいや。このなんとごさまるくんが、ごさまるくん5月30日お誕生日です。それを祝いして5月31日10時半からごさまる歴史資料図書館10周年記念イベント、お誕生日お話し会を開催させていただきます。本当にありがたいですよ。こんなちょっと怖い化け物チックな、化け物って言ったらまた怒られちゃうんですけどこんな恐ろしき人を、この記念すべき日に私を呼んでくださるなんて本当にありがとうございます。嬉しい限りです。ここでですね、ごさまる歴史資料図書館さんからコメントをいただいてますので、ご紹介させていただきます。読ませていただきます。中城村ごさまる歴史資料図書館開館は2017年ですって。17年5月30日ごさまるの日に開館しました。それまで図書館がなかった自治体で村民の要望を設けて誕生した図書館です。今年で10周年を迎えます。10周年記念イベントでは、認定本師の木上まさきさんのお話し会をはじめ、ごさまるくんオリジナル時計作りやプレゼントなどを用意していますので、たくさんのご来館お待ちしておりますということです。コメントありがとうございます。このさ、すごくない？オリジナル時計作り作りたいんだけど、多分あれが終わっちゃってる。予約制っていうか、先着順で、もう時すでに材料費とかもろもろのために予約制になってた。いや、作りたかった。
9: 残念。
8: まあ、どんなお話か、絵本のお話し会かと言いますと、お誕生日お話し会ね。この日はやっぱり10周年ということなんですけど、このそのゆるキャラのごさまるの、さまるくんのお誕生日ということで、お誕生日おめでとうに関する絵本をたくさん読ませていただきます。そしてなんと読み聞く世界だけではなく、絵本のお話し会でまた工作も行う予定です。実際にみんなで画用紙でごさまるくんのお誕生日ケーキを作ってみようという工作になってます。本当にいっぱい作ってます。今バナナだったりイチゴだったりケーキなどでフルーツ盛りだくさん、そしてフォーイップも たくさん作ってたのが良しですよ。あの本当はさ、シェービングフォームで知ってる、あのシェービングフォームとボンドを混ぜると、
10: はい、
8: 本当にあのホイップみたいなってそのまま固まるわけさ。やってみたかった。でもあのさ、お話し会が1時間しかないから乾燥させる時間がさ、
10: はい、
8: ないじゃない。あのボンドだから固めなきゃいけないから、ちょっとあの渋々あのおしまい、あのおしまいっていうかやらなかったんですけど、本当はまた時間がどこかであればやりたいです。またなんとスペシャルゲストも来ます。あのどなたなんでしょうか、どなたなんでしょうか。そして大変申し訳ないのですが、恋のぶりお話し会と同様、工作に使う材料の個数の関係性で、人数制限を設けさせていただいて先着30名限定となっています。なお、ごさまる歴史資料図書館の開所時間が10時からとなりますので、ご案内できる時間が10時からとなってしまいます。10時半スタートですけど、10時からのご案内になります。そして前回の恋のぶりお話し会で問い合わせがありました、このお話し会の対象年齢なんですけど、絵本の読み聞かせに関しての対象年齢は本当にありません。あのどなたでも楽しんでもらえれば嬉しいなと思います。絵本に関する選書の時点で、そのどの年齢でも楽しむことができるということを念頭に置いて考えてますので、一緒に絵本を楽しむことができたらいいなと思います。そして先ほども言ったんですけど、工作の難易度としては未就学児レベルと考えてくれたら嬉しいです。あのハサミなどは一切使わずに、基本的に糊を使って貼って作るという工作になっています。今後もこのスタイルを変えていくことは多分おそらくないと思います。あの本当はね、ハサミを使って難易度高いものをね作ることができたらいいんですけど、それをやってしまうと、あの未就学児のちょっと幼い子供が楽しめなくなってしまうので、その年齢でもということを考えた上で、こういった工作レベルにさせていただいております。ご理解のほどお願いいたします。はい、またお話、このお話し会に関する問い合わせがありましたら、ごさまる歴史資料図書館に直接問い合わせいただくか、私のインスタグラムの DM まで問い合わせお願いいたします。注意点なのですが、この FM 技能に問い合わせいただいてもお答えできません。誰も答えれませんので、ご注意ください。ということでですね、今日のコーナーは絵本でお話、お誕生日会を しちゃおうしようっていうコーナーなんですけど、お誕生日会の主役、このごさまるって何なのということを一緒に知っていけたらいいなと思います。ごめんなさい、私ケアゲ、お誕生日お話し会の主催者なんですけど、ごさまるくんのことあまり知りませんということで、今日一緒に学んでいけたらなと思います。まずごさまるモチーフの中城暗示ごさまるは、名築城下と名高く琉球王朝時代、琉球王国の側近として王府から信頼が厚く、忠誠心が強かったため、1440年頃に御佐丸城の城主に任命されたということが地元の英雄です。なんですって、知ってた？御佐丸さんって知ってる？みんな
10: 沖縄では有名ですね。
8: そうなんだ、
10: はい、
8: ごめんなさい。そんな御佐丸暗示御佐丸をもっと短くに感じてもらいたいとの、村民の思いから、2009年に御佐丸を村のイメージキャラクターとして5月30日を御佐丸の日と定めました。10月に開催する御佐丸祭りや世界遺産御佐丸城跡等の、村内観光名所で村民や観光局観光客と交流を深めている御佐丸、これからも人に笑顔を届けること、そして世界遺産御佐丸城跡や、ごめんなさい、中城跡や中城村を PR することを使命として、校内外での活躍が期待されていますということだそうです。世界遺産なんだね。
10: そうなんです。
8: ごめんなさい、沖縄の世界遺産首里城だけかと思ってた。
10: 城址のこの残っているところが全部世界遺産になってるんです。
8: そうなんだ、
10: はい、
8: そういうことなんです。詳しいですね、さすがですね、すごいです。そして御佐丸のこのゆるキャラ自体のプロフィールは、5月30日生まれ、頑張り屋で力持ち、自分には厳しく人には優しいがもっと、特技は日曜大工、趣味はパズル、みんなの笑顔、子供たちがいる賑やかな場所が大好き、好物は島人参と島大根の料理ということだそうですね。島人参はさ、旬の時期にあれよね、スーパーとか近くの八百屋さんとかで売ってるけど、島大根って何？
10: 島大根は僕もちょっと分かんない。
8: 島大根って売ってるのかな。
10: ねえ、
8: 調べてください、ぜひ。そして素敵な ごさまるさんですけど、ということでここで誕生日お話し会で読み聞かせする絵本を2冊ほど紹介させていただきます。1冊目は改正社から出版されてます、清野幸子さん作ノンタンの誕生日ですね。改正社 のホームページよりあらすじを紹介させていただきます。ノンタンは友達から内緒内緒と意地悪されました。でも目

0: 隠しされて連れて行かれたところにあったのは、というこの絵本になってますね。この絵本、あの保育園や幼稚園でもよく読まれている絵本で、この絵本にはあの歌がついてます。歌っていいのかな、ちょっとあの引っかかりそうだから歌わない。録本当は大体あの著作権上このユニベアラジオで歌うことができないのですが、あのお話し会では歌うことができますので、あの気になりましたらぜひお越しください。あの保育課とかのさ授業とかでもよくこの歌が歌われてて、多分みんな歌えると思う。なんかのんたんってその歌がさ、うん、使われてるのが多くて、なんだっけな、ブランコのやつ、ブランコのんたんが数数えれないよみたいなやつの絵本があるんですけど、あのそれにも歌がついてて、あのすごい、あれです、何でしたっけ、そう、あの歌がすごいメインになって、メインというか歌がついてて素敵な絵本です。あのピアノも弾きながら実際に読むことができますので、あのそちらをお話し会で実際にやるのでぜひ楽しみにしていてください。そして2冊目、福音館書店から出版されてます小西英子さんのケーキっていう絵本です。見てきゃに、
1: うっ、おー、美味しそう、
0: 美味しそうなんです。あの福音館書店さんから、まずホームページからあらすじを紹介させていただきます。甘い香りの美味しいケーキを召し上がれ。ボウルに卵と砂糖、小麦粉、バターを入れて混ぜますよ。シャカシャカシャカシャカ、ケーキの型に入れて焼きます。焼き上がったスポンジケーキにクリームを塗って、いちごも乗せて、フルーツいっぱいのケーキの出来上がり。子供たちが大好きなケーキが出来上がるまでを愛情たっぷりに描いた絵本。出来上がったケーキはなんて美しく美味しいのでしょう。思わず手が伸びてしまう、そんな美味しい美味しい食べ物絵本です。いや本当に美味しそうなんです。あの中を見たら本当に一つ一つ、あのボールだの、あのね、食べ物以外にも素敵に書かれている絵本で、あのこの絵本を見ながらダイエット中にあの、ね、野菜を食べて、あのこの絵本で糖分を取ってるような感じでしていこうかなって感じです。あのこの絵本をですね、あのみんなで読んで、ごさまるくん、ごさまる10周年記念イベントのお誕生日ケーキをみんなで作っていきたいなと思っております。ということでですね、今お誕生日お話し会で読む2冊の絵本を紹介させていただいたのですが、まだまだもっとたくさんの絵本を読む予定です。いっぱいあれです、準備してます。ぜひ気になった方は5月31日日曜日に小砂城村にありますごさまる歴史資料図書館に10時半より行われる誕生日お話し会にご参加ください。さて、あやもので時間になってしまいました。今日もあっという間の30分間でした。今日の第6回ユニベアラジオでは、中城村にあるごさまる歴史資料図書館で行われる10周年イベントをお誕生日お話し会の告知と、ごさまるに関する豆知識、お話し会で読む絵本を2冊ほど紹介させていただきました。ケーキとのんたんの誕生日って絵本ですね。あのとても楽しい絵本になってます。そしてユニベアラジオは今後も絵本の豆知識紹介と七海相談を募集していきます。ラジオ冒頭でもお伝えしたのですが、リスナーさんの悩み相談の内容や絵本のリクエストなどの送り先はメールアドレス797@fmgino1.com、または私のインスタグラム認定本社アカウントの DM、またはハイライトのお便りボックスまでお送りください。インスタグラムのユーザーネームは rung_8o0ks です。また新しく作ったラジオ公式アカウントも あります。FM ギノワン、ひのがなですぐ打ってもらったら、あのユニベアラジオが出てくると思います。ユーザーネームは FM ギノワン_ユニベアです。気軽に送ってみてください。そして中城村ごさまる10周年、ごさまる歴史資料図書館10周年記念イベントはお誕生日お話し会だけではないんです。5月31日10時半から行われるご誕生日お話し会はもちろん、あの同日31日日曜日1時から、10周年記念イベント第2部春と夏のお話し会も行っていただきます。そう、本当に2部制なんです、うん、休憩時間が1時間しかなくて、大丈夫ですかって図書館の方に言われてるんですけど、やらせていただきます。そしてこの春と夏のお話し会も、あの絵本の読み聞かせ会だけではなく工作も行う予定です。あの可愛らしいお弁当準備してます。ピクニックがテーマなので、おにぎりと卵焼きとその他もろもろみんなで作れるような感じになってます。詰めても楽しくできると、詰めてお弁当箱に実際に詰めて楽しく作ることができると思いますので、やってみてください。そして、どの年齢層も楽しむことができますので、お気軽にお参加ください。次の、お話し会、次の放送では 春と夏のお話し会の告知と絵本の紹介をしていきたいと思います。なお、お話し会の詳細は私のインスタグラムに載って

0: ってますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてユニベアのイメージキャラクターもですね、クマのルーンもインスタグラムの方に投稿してますので、書いてたくさん書いてます最近、みんなに知ってほしいので、そちらも気になった方はインスタグラムの方をチェックしてみてください。最後に番組の方参加してくれた皆さんありがとうございました。また再来週ですね、また同じ時間に20時からお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも進めてます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
5: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
13: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
14: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
16: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
17: 食材ならアイワに任せおけ。
16: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
17: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
16: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
17: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

。さあ5月始まりまして、ゴールデンウィーク終わりまして5月一発目ということでございますけれども、皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでございましたでしょうか。私はゴールデンウィーク前半は何してたんだっけ、なんか楽しく過ごしていたような気もするような、なんか母親の介護をしていたような、あの猫の世話をしていたような、で、まあ、とりあえず私の記憶している範囲ではですね、ゴールデンウィークの最終らへん、昨日おととい、はい、ね、5月4日がミーティングだったんだよね、次の企画舞台の。ですね、5月まあ4日の段階からね、すごく微妙だな体調がと思っていたんですけど、5月5日で死にましてね、はい、私は子供の日で家帰ったら死んだんですよ一応5月5日は FM の母で朝昼かな、昼過ぎにラジオをやって、ま、でもなんか妙に頭が痛いなと思っていたんですけれども、まあね、一応もうなんだったらもうね、先週からなんか頭が痛いなっていうのをずっと繰り返している、連日ずっと頭が痛いっていう状況下だったんですけれども、まあやることがいっぱいあったので何とか頑張って動かしていたんですよね、体をね。まあそれでゴールデンウィークっぽいことをしたなって思ったのは5月3日ですね。これお出かけライブってものに行ってまして、宜野湾のコンベンションセンターにある、でやるなんか3ヶ月に一遍ぐらいやってんのよくわかんないですけど、お出かけライブっていうそのコスプレイベントっていうか、その物販みたいな、そのコミケみたいな、ちっちゃいコミケみたいなところに行ってたんですよ。でそこで友達とね、なんかコスプレで合わせをしないかっていう、合わせっていうのはですね、ごめんね、私の知っている用語でいっぱいずっと話してんだけど、アニメキャラクターのコスプレをするじゃないですか、これと関係性のあるキャラクターのコスプレを一緒にしようよっていうのが合わせっていうんですよね。なので、サイキクソウの災難っていうアニメの、主人公と、なんか PK 学園サイキッカーズっていうメンバーがいるんですけど、それの合わせをしようかということになってコスプレイベントを行ってました。これが私のギリゴールデンウィークっぽいこと。はい、でその次の日はですね、まあ一応ミーティングっていうことではあったんですけれども、まあ飲みに行ったりとかしたんですよね。そんなに飲んでないけどね。でミーティングで二次会まで行って、でもう帰りますかって言って帰って、でもなんか早めに始まってからちょっとそんな12時前ぐらいにも解散になったからさ、ああ1時ぐらいかな、まあ早くても1時前ぐらいには帰ってたんだよね、家に。だからなんかもう一回飲み直そうかなと思ったんだけどさ、なんか頭痛いじゃん、そういえば私そういえば頭痛いからさ寝てたんですよね。で次の日で、まあ、翌日ラジオもあるからってことで、まあ、早めに寝るかと思って、まあ、頭も痛いしってことで寝たんですよね。で朝起きたんですよ。で早く寝るとね、私早く起きちゃう人なんですよ。でまあそこから起きまして、7時ぐらいに起きたのかな。起きてからさ、なんかいつもだったらもうちょっとギリギリに起きるんだけどさ、でさ、この子になって早く起きてもさ、私はのんびりのんびりしていますから、沖縄だとあれだね、よんなよんなって言うんでしょうけど、ゆっくり動いていますから、相変わらずラジオの放送前5分前に着くっていうことを奇跡的にしましてですね。でまあラジオやって、で夜もね、その日はねいつもおでんバーで働いてるんですけど、そっちのおでんバーが休みだったから、普通のバーで今働いてるところのバーでちょっと出ようかなと思ったんですよ。ゴールデンウィークじゃないですか、そうと思ったの。でもね、とてつもなく頭が痛かったのだから休んだの休みました。はい、で次の日もですね、昨日ですね、昨日もバーに一人で出る予定だったんですよ。今年じゃない、今月入ってからちょっとワンオペっていうのものをやるようになりましてね、水曜日だけワンオペ入るようになってるんですけど、出る予定だったのだね、うん、頭痛かったの休んだろというわけで、奇跡的なほとんど2連休みたいなことを過ごしまして、久々に2連休みたいなものを取りましたね。まあ体調不良ってことなんですけれども、どうですか皆さん、ゴールデンウィークで死ぬほど皆さん休んで遊んだと思うんですけれども、どうですか、その中に頭が痛くて2連休を取った者がいるということがいるんですよ。わかりますか、もっと私に優しくしてください本当に。というわけではい、順々さんかな、はい、かなです。ヤンキジさんかな、こんばんにゃ、どうも。皆さんゴールデンウィーク何して過ごしたのかしら、教えていただいていいかしら。私はゴールデンウィークでこれ以上のエピソードがありませんので、皆さんのエピソードに頼ろうかなと思ってこっち来たんですよ。何も考えないで来てるんで、ゴールデンウィーク何したのみたいな感じ。一応本来だったらさ、いや最近ねやりたいことはあるわけですよ。最近ですね、私お仕事をね、まあ、ちょっと増やしていますから、ゴールデンウィークはちょっとせっかくだったらちょっと飲み歩いちゃおうかなみたいな感じで思ってたの。そしたらね、なんかありえないぐらい金がなくてびっくりしたんだ。びっくりしたの、すごいびっくりしてるんだ、今もびっくりしてるまあね、ちょっと
の前回の舞台のものがねちょっと給料が入りましたので、まあちょっと安定はし始めてるんですけれどもしてるんですけれども、いやまあね、あの豪遊するほどの金はないので、ちょっとやっぱあの貯金をね、貯金からね切り崩しちゃってみたいな感じで、へへへみたいな感じがあるから、ちょっとね自分に優しくしようかなと思うんですね。あ、今日もいい、よかった、ありがとう。画質もね、いいんですよ、ツイキャスのなんかね、キャさんがねいいカメラを用意してくれてるから、へへへじゃねえ、うるせえ、笑っていいだろうが、褒められたら笑うだろうが。というわけで、皆さんゴールデンウィーク何してたのみたいな話を聞いてるんですけれどもね、誰も答えてくれてないんで、私がひたすらね、ゴールデンウィークとかこれしたかったみたいな話を今してるわけなんですけれども、はい、ゴールデンウィーク、ゴーワクワク、あ、そうですね、略して GW、 はい、ゴーがワクワクしたことじゃ教えてくんねえかな埼玉のゴーさんですね。はい、でもなんか2026旧盆は8月25日から28日って書いてるんだけど、てかさ、なんか私旧盆とかさ盆とかよくわかんないで生きてるんだよね。なんか多分30今年2になるんだけどさ、何も知らないで生きてるんですよね。浮世から離れて生活しているので、であれですよ、まあ本来だったらゴールデンウィークはね飲み歩きたかったわけですよ。那覇とか飲みに行っちゃおっかなとかさ、最近はヤフソ通りであんまり飲み歩いていないから飲みたいなみたいなのね、ちょっと思ってたの。白子さんどう、久しぶり、こんばんは。そうだったりしてたんですよ。なんですけどね、体調崩しちゃってよ、奇跡的な2連休になっちまったんだよ。だからよ、そのゴールデンウィーク何してたかって言ったら、まあ私は家に閉じこもっていたわけなんですけど、2日間ね、何をしていたかっていうと、私はゴールデンウィークのエピソードがほぼ今ないので、今ゴールデンウィーク中に体調を崩して寝ていた時に何をしていたかって話をしようと思っているんですけれども、オープニングがそろそろ終わりそうなので、じゃあオープニングはここで終わりということで、皆さんゴールデンウィークで何過ごしてたかっていうのを教えてもらっていいですか。よろしくお願いします。さあジングル流しとくかね。待って、こっち、これジングルや、よし、ジングルや。

さあ時刻は20時37分という微妙な時間で、今40分じゃないや38分になるところです。はい、というわけでこんばんは、アリアンヌさんとコーンビーフセンターさん、どうもこんばんは。メイク変わって洋服店の店員さんみたいで綺麗ですよ。そう、メイクも変わりまして、あの白子さんがね、多分私をね、あの定期的に見ていた時期とか、なんだったらこのガトリングラジオを始めたあたり、やっていたあたりからも2年ぐらい経ってるんですけれども、私メイクの仕方がかなり変わったので、ちょっと派手になってるんですよね。でカラコンは入れないで、ちょっとメイクね、ちょっと待ってね、髪の毛がここね、本当はねこれ、この内巻きになってたいんですけども、ちょっと今日は早めに外に出てですね、飯を食っていたんで、言い方が悪い、ご飯を食べていたので、なぜか知らないけれどもね、今日ここがうねってしまった可能性がありますね。飯を食ったらうねる可能性があります。そんな感じで、そうメイク変わったんですよ。で今前髪もこんなですしね、そうそうそう、うねりがね私を誘ってるわけですよ。でしかもなんか最近さ、梅雨入ってんのか知らないけどさ、湿気がすごいじゃないですか。なんかうねるんですよね、本当にいい加減にしてほしいんだよね、マジで許せない、許さない、怖。はい、というわけで埼玉のゴーさん、ゴールデンウィーク何していたか、5月2日は少年野球指導と、朝夕次男の野球の送迎、大変ですね。ゴールデンウィーク言うてもあれだね、あの送迎をしてたんだね、野球のね。そして5月3日少年野球指導と野球指導しすぎ、朝夕次男の野球の送迎を2日連続でされていたということ で5月4日朝夕次男の野球の送迎をしていてくれ、あーなるほど、野球の送迎をしていたんですね、4日も。そして5月5日朝次男の野球の送迎して、日中はお台場に、チャカランドのライブに行った、そうだね、チャカランドのライブ行ったって言ってたもんね。そして、本日、あーこれ昨日か、昨日、6日朝夕次男の野球の送迎をしてた送迎ばっかしてる野球の送迎ばかりしている、なぜだ。いやでもお父さんだったらこうなるか、やっぱさ家庭持ってるとさ、送迎おじさんとかさ子供のあれになっちゃうんだろうねと思う。私の友達もさ子供さんにいる子がいるんだけどさ、何してんのかなと思って、あの思ったらそのアパート一緒なんですよ、だからあの車がどっか出かけてるってわかるんですよ。あれ珍しいなと思って、どこ行ってんだろうなと思ったら、後から聞いたらあの子供の国に行ってたって話を聞いて、あーそっか、イベントの時はやっぱ子供連れ出さないといけないんだよね、大変だなと思って。

はい、というわけで和子さん、丸顔を隠していないで自信を持ちましたね。いや、丸顔ね、隠していないというわけではなくてですね、あの前回の舞台でまあこんな髪型になって、でその後、ま、あの前はね、前部分はこんなになって、でこのサイドの毛をね、間違えてね、刈りすぎたっていうか切りすぎたんですよ。間違えてね、自分で切って、でその後美容院行って調整してもらって、今こんな感じっていう状態なので、隠していない、刈り上げではない、ごめんね、あの刈り上げたみたいなことを言ってしまったんだけれども、切るのがね間違えてですね、右側のね、私サイドの毛がないと死んでしまう人なんだけれども、枯れて死ぬんですよ。気をつけてくださいね。意外とよ、この丸顔を気にしている人はよ、このサイドの毛がないと死んでしまうんですよね。はい、そうだった、今連絡来て忘れてた、やべえ。最近よ、今月か、今月の来週、再来週かな、あ、再来週によ、このシンプルームっていう舞台があるんですよ。私は出ないんですけど、この企画舞台を次一緒にやる人2人とも関わっている舞台だわけよ。でそれの今日の稽古を見学しに来るかみたいなこと聞かれてて、おっしゃ行っちゃろうぐらいのノリだったんですよ。忘れてて、今日めちゃくちゃ予定入れたような気がするんだよね。ただまあ確定ではないわけよ。どうしようかなと思って、連絡が来てるんですけれどもね、まあ、ラジオ終わってからじゃないですか、私動けないんで。ちょっとでも私10時から出勤なんですよ。バツバツに予定を詰め込んでいるんですけど、大丈夫かな、最悪もう来週とかでもいいのかなとか思ったり。で火曜日と木曜日しか稽古やってないって言われてさ、私火曜日も仕事だしさ、この木曜日もこれラジオでその後仕事だしさ、意外とさ動ける日が少なすぎて、あ待って、これで思い出した、ああそう、前回のさ9人のの打ち上げをこのどっかでやろうって言ってて、でも私5月の休みが日曜日しかないの全部仕事なんだ。だから日曜日で提案したら、みんな月曜日か木曜日って言われて、いやみたいな、どうしよっかなと思ってて、これをまた今日確認しないといけないんだよね、忘れた。そう、週1、1日の週休1日の女なんですよ。大変なんですよ私。さ、BGM も終わっちゃったけど、あと13分あるか大丈夫。もう一回ね、私この BGM 気に入ってるんですよね。皆さんに BGM が聞こえてるかどうかわからないんですけれども、いやー大変ですね。で白子さんがですね、もしかして恋してるのねって言ってる。もうそう、してないしてたかった。アニメキャラには基本的にしているんですけど、最近はですね、自分の前髪もありますけれども、パッツンの人がやっぱ好きだなっていうキャラクターですけどね。でも一応リアルの人間でパッツンも好きだったりはするんですけど、これはどういう感じなんだろうな、性的欲求的な感じることなのかな、違うんですよね多分ね、キャラクター的な分解ブレなので、あれなので、そんなになんかこれ好き素敵ってなった感じではないんだけれども、金属バットの友成さんはすごく好きなんですよ。あの人はなんかでも結婚してからちょっとショック受けたっていうのはあるんですけれどもね、いや何かが起きようとは思っていないんですけれども、田中龍之介あたり行く大丈夫かな私は今で今ハマってるキャラクターがね、なんかどれだかよく分かんなくなってるんだけど、基礎的にやっぱ配給の五色勤は好きなんですけれども、最近ちょっとねあれです、あの子あのパッツンキャラで言ったら、昔のアニメなんですけれども、バクマンって覚えてます？バクマン、そのバクマンの新妻英二、これがねめっちゃ今ちょっとお帰りしてるんですよリア充報告したいんですけど、いないんですよね。ごめんね白子さん。そう、本当はさ、なんかやりたいわけよ、このみんながやってるようなことしたいの、結婚報告とかしたいの。私が今結婚報告してるのってさ、アニメキャラとなの、バギーと結婚しましたってビッグトップ号で一次会をしたので、アニバコっていうお店で生誕祭をやるんだけど、その時に二次会をやりますので結婚おめでとうしてくださいっていう意味わかんないイベントをやったぐらいなの悲しいでもなんかさ、タロット行ったわけよ。タロット行ったっていうか、そのタロットやってくれる人がいて、そのユタ経由の人でかなり当たる人だわけよ。その人にちょっとパッとやってもらったんですよ。恋愛は来ないんですか、恋愛はないんですかみたいな、うん、紫っぽいキャラ、あそう髪の毛赤紫ワインレッドみたいなキャラクターで、ビューンビューンとか言ってる人、もうあの変な感じの人が好きだわけよね。やっぱちょっと芸能的な人で変な人が好きなんですよ。ああいう人の方がやっぱなんか惹かれるみたいなところはあったりするよねって話、そう岡本さんが声優、カルピーはね、そうできるかなと思ってタロット占い師に聞いたんですよ。そしたらうん、まあ

なんか微妙なこと言われて、ちょっとないんかいみたいな、ないみたいです。一応今年と来年は私はもう芸能関係、芸能系の仕事、舞台的なものをがっつりやっていってからじゃないと、基盤を作ってからじゃないと私は無理みたいなので、あの皆さん、あの本当にあの哀れみの目で見ないでください。あの今年32歳になって、言ったら来年33歳になるんですけれども、あの今のところまだ予定が立っていないので、あの本当はねラジオとかでさ結婚しましたとか言いたいわけなんですけれども、できない。どうしたらいいですかね。そうなんですよ、そうそうそうそう、アクセラレーター、そう奥さん坂本、あそうなんだ、あ知らんかった。え野沢雅子も赤い髪の毛で、それはね赤すぎるんだね。その新妻英史っていうキャラクターはちょっと紫っぽい感じのワインレッドに近いような、いつもスウェットを着ている感じの子なんですけど、最終回あたりではね28歳だったからね、全然いけるんじゃないかみたいな年なんですよ。でも最近さ、なんかあのね、私ずっとさこのアニメキャラクターのさこの性癖が2つで分かれてるわけよ。あのみんなが分かるアニメ分かるかな、高坊さんどうもこんばんは。そうそう、ベニーモタルトカラーに近いのかもしれないんだけれども、まあ、紫っていいじゃんもうそれで、なんだけど、あの私の好きなキャラクターがさ、この1個目がめちゃくちゃこの目つきの悪く、なんか年上がなんか俺についてこいみたいな感じのキャラクターも好きだったりするの。でも今ハマってるものとか、なんかやっぱ基礎的にあるものはですね、このなんか守りたくなるみたいな感じ、世話したくなるみたいなキャラなんですよ。あのだからもうどっちを攻めていいかわからないんですよね。リアルだとどっちの方が私に合うのかとか、そういうのがわからないので、今夜もどうも素敵です、ありがとうございます。あのちょっとね髪型をね、ちょっとここだけね、ちょっと右側だけね、右のサイドの毛だけうねって死んでるんですけども、この後ねまた仕事なんで、ちょっとうねりながら仕事に行こうかなと思ってるんですけど、今私のキャラクター性とか、私の好きなキャラクター性、私のガチの性格に合いそうな役っていうか、その人ってどんな人なんだろうっていう話をね、カラスノの成田くんとか、成田くんはちょっと覚えてないですね、どんな感じなのかわからないですけど、白子さんそんな年齢になったか。そうなんですよ、私の中で渡辺さんの印象全然変わらない、変わんないんだよね多分ね。一応髪型とかは変わったと思うんだけれども、昔のさ渡辺からで調べて、そのラジオ聞いたよみたいなことを言う、なんかとんでもないやつがいるんですけれどもね、わざわざ LINE で送ってくるんですよ、お前のラジオ調べてみたぜみたいな、怖みたいな、なんで見るのみたいな、お前昔めっちゃイメージ違うなって言われて、本当に茶髪でロングで普通の人みたいな格好して変な行動してたんですよ。今はちょっとねこのアグレッシブみたいな感じですか、ちょっと釣り目みたいな感じ、そう毎日つけまをつけるようになったんですよ。白子さん聞いてくださいよ本当に。あそうだね、あ成田くん坊主の子だ、そうか、比較的あれだ、いっぱい出てる子だよね成田くんはね。どっちかって言ったら私はね、山口の方が好きだったりするんですけれども、あの配給の話ですよ、ごめんなさいね話が飲んであって、配給だって配給でカラスノだったら、カラスノ学校だったら私は山口が好きかなって話なんですけれども、ただ学校によってね好きなキャラクターが全然あれなんですよ。でですよ、で配給を最近見てて、最近ハマっていた中で言うと、やはりちょっと世話を焼くタイプの、私が世話を焼いてしまいたくなるような可愛い系の男が好きだったりするんだなということがちゃんと分かったわけですよね。だからあの年齢的に言ったら年上よりも年下の方が好きだったりするのかなと思ったりするんですけども、あの親友の浅戸美夢曰く、お前は年上がいいって言われてるんですよ。でも年上って言われてもさ、ちょっとタイプ違うじゃないですか。私は年上と付き合ったことがないんですよね、だから分からないんですけれども、カラスノだとあずまやだっけ、いい奥さんになるかはちょっと分からないんですけれども、あのストレスがかかりすぎるとストレス性の一応にかかる人なので、あの猫間だと福永が好き、前この話したような気がするんだけど、そう東ね、そうなんだけど、だけど一番今好きなのは白鳥沢学園の五色勤務だわけよ、はし、ありがとうございます、なんですよ、ちょっと来てるんですよね。あエリーフもいいよね、猫間だとねエリーフか福永なんよ、どっちかなんよね、でどっちもなんかちょっと手がかかりそうな感じなんよね。今なら絶対年下に行きそう、手のひらの上で転がしていこう、いやね、そうなんだよね、年下がいいけどね、福永はギャグ男、そうなんですよ、そう芸人さんなんですよね、いいですよね。でもなんかでも芸能関係の人がいいなとは思ってるんですけど、かといって年下ってとかさないよね、だって仕事してたらもうそのベクトルにならないからもう無理なんだよね私。どうすんの、みんなってさどうやって

人と出会って結婚してんの？わかんないんだけど、私もこの漫画読んでたらさ、この人好き好き、あ好きみたいな感じになってさ、そこはすぐ好きになるんだけどさ、リアルの人間っていうとやっぱりなんかちょっとあるじゃないですか、こいつは何か企んでるかもしれねえとかいろいろ考えたりしてさ、サクッといけないんですよね。あーアレンね、アレンか、癖のあるサーブ前のあのルーティンも好き。あーはいはいはい、コンビフルセンターさん、ナルトはロックリーはかなり変わっているような、いやロックリーも好きなんですけど、ナルトだと、うん、はしないです、大丈夫です。そうナルトだと私はね、ヤマトが好きなんですよ、天蔵暗部のね、あいつが一番好きなんですよ。あいつ意外と手がかかるの、かわいそうでしょ、なんかメンタル不安定なの、あいつめっちゃいいよね、いいよね、おーすごく美味しい。あのね、このアニメの終わった後のなんか、あのエンディング終わった後にちょっとだけさ、ナルトのさちょっと小話みたいなのがあるじゃないですか。そこでこのアスマに、そのスナッククラクっていう、違うな、なんか居酒屋クラクだったかな、なんかのところでこの指をマドラーにして、この木遁使ってマドラーにして、アスマさん聞いてくださいよって言って愚痴ってる時があったわけ。あーかわいい、世話したい。え、綿貫不倫なんでよ、悲しい、不倫してないのに、やめて、私不倫疑惑出ちゃうからやめてよ。あの一応アニメキャラとかがいっぱいある、好きだからそこに関していっぱい手を出しているというのはありますけれども、リアルの人間には一切手を触れていないんですね最近ね、本当にね。あのマジで、はあ、悲しくなってくるからやめようね本当に。せめてね何かしらあってほしいんだけど、何もないんですよ、本当に何もないの。あの頑張るわ本当に、ね、なんか皆さんにいいお話がお届けできるように頑張りますけれども、あのなんだろうな、仕事人間なので、そう私仕事人間だからさ、どうしてもなんかってなると、その恋愛へ行くと恋愛フォーカスに行ってしまうから、だからダメって言われたんですよ。だからそういう人が現れたらダメ、だからそういうの考えないようにしろって言われて、わかりましたって言って、なんかちょっとね、そのたくさんのね、あれあのキティちゃん電話なる送るよ、あの電報か、キティちゃん電報送ってお願い。そうあのコンビューセンターさん、ヤマトは小山力也さんなんですよ。そうなんですよ、分かってますね、いいですねいいですね、声優さんの話はまたいいですよ本当に。でもね、いやリッキーも好きなんだけれどもね、やっぱり千葉茂さんに勝るものはないみたいな感じのところがあるんですよね。ごめんなさいね本当、 BGM 止まりました。あーはいはいはいはいはい、フェイトゼロな、そうそう、リッキーは芸人だよ、なんだどれだ、小山リッキーやは芸人、リッキーはね芸人ではないんですよ、芸人じゃないんですけどもね、なんかなんだろうな、スタンスはちょっとやっぱ芸人さんかなっていうのはありますよね、トークが上手いみたいなあったり、今の役者さんっていうか今のあの声優さんはなんかそこまでそんなになんだろうな、このなんだろう、トークっていうイメージはあんまりないんですけど、なんかやっぱ年配のさ、この先輩方になってくるとさ、やっぱなんか変な人たちが多いような気がするんだよね。あ、しまん、芸人のリッキー、あリッキーさんそっちね、はいはいはい、そういうことね。はい、というわけで、エンディングいきます。あと2分半ですからね。

さあ時刻は20時53分で今からですねあと2秒後に54分になりますね。はい、54分になりました。どうも皆さん、20時54分を生きている皆さんこんばんは。さあというわけでガトリングラジオ噛んだガトリングラジオリターンズでございますけれども、まもなくあと2分でエンディング終わる、まあ、というかなんかエンディングなんだけど今ね、いやちゃんとエンディングの時間を設けることができて嬉しいですね本当にね。今のメイクは男受けしそうよ。あ、そうなのかな。なんかでも気が強い感じはするんじゃないかなと思います。しっかりメイクをするということを覚えたのでね、30代になって今までさ、ね、メイクの目の字も何も知らないでやってたからさ、もうわかんねんだよ本当に。お、全身全体で踊らなくなったな。あ、そうそうそう、軽くね、軽く踊りましたね。また始まったので埼玉には受けててよかった。埼玉の郷さんには受けててよかったですね。やばい。でもあれでしょうね、こういうきつめのメイクとかこういう派手な感じの格好が好きな人はいると思うんですけれども、どうなんでしょうね。白子さん今年結婚難しくてもカルピはできそうな気がする。出会いの場に行ってみたら。出会いの場って行きたくないのよね。なんかめんどくさくてさ、この恋愛ありきで人と付き合っていくというのがあまり好きではなくて、ガトリングリターンズですね。今これリターンズです。待って、この話するには時間短すぎてあと1分しかないんだけどはい、というわけでですね、なんかこうやっぱそのいろいろねあって、いろんなことを経てベクトルがあって、リスペクトありきで恋愛に発展したらいいよなとは思っている理想主義者なんですよ。なのでなかなかね発展しないわけですよね、はい。

0: 旅は続ける、人生は飛べない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはプリムラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんの知らぬ不夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。
1: 三文字の宝物だから。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちょっと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
8: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
10: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
9: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
10: ドライブに、
9: 休憩に、お気軽にどうぞ。
11: ギノファン会員番号1202番、遥かに勝ち恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちょっと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Stay tuned。
1: 79.7MHz FM ギノワ。
2: 皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。
3: 私はなんやかんやでなんやかんやでした。そんなゴールデンウィークなんですが、実はゴールデンウィークのように社会全体が一斉に休む大型連休は世界的には珍しいってよ。ありがとう日本。5月7日、開店382日目、本日も順調にオープンしましたひふみーずブーン。本日の名口さんは

朝から晩までラジオ三昧、かつてはじゃなくてラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、前職の話ね、かつてはカフェバーの店主だった。そんな経験を胸にリアルなバーをリアルなバーの夢をラジオで実現、仮想のラジオバーひふみずバー、今宵もオープンです。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで、追客もご一緒にトークをする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーター2。うわー来た、あ来た、何これ。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@mark.com、@gmail.com。 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから、入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リストラジオもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギロバンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスターは私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。ちょうど終わった。はい、皆さんこんばんは。ひふみずは始まりますよ。いやまちヤンキッズさん、今夜の千秋さん時間ギリギリか遅刻に1票、頑張りますって来たんだよ。今日何時からですかスタジオ入り。いや2月も来たよと思いながら、9時20分頃までにはスタジオ来てくださいと。で11時までですよって言った。装飾も何もなしに、ルビーも何もなしに頑張ります。これが彼女の最後のコメントでした。 DM のやり取りですね。果たして時間通り来るんでしょうか。お楽しみ。さあ、そんな今夜のひふみずばにはですね、2月26日以来の2度目のご出演となります。津波三線店の津波千秋さんがご来店です。何やら新しいイベントがあるそうですよ。ぜひ皆さんお楽しみにしててください。そして、そう、5月最初の放送日ですね、今日ひふみずば。5月のテーマを発表します。5月のテーマは、子供時代。子供時代が5月のテーマです。子供の日があったさね、だから皆さんの子供の頃の話を聞きたいなというところで、

0: 子供時代というテーマで、今月はメールを募集しておりますので、あなたの、子供の頃流行ってたもの、自分なんかはねプーカーボールで野球やってましたね。あとコカ・コーラのホームサイズを飲むのも流行ってましたね。あと何でしたっけあれなんで、クワガタ、クワガタが出てこない。クワガタとかカブトムシを取って帽子の中に入れて学校に持っていくのも流行ってましたね。あとバンバンボール、うん、ビー玉、アメリカンクラッカー、おもちゃで言うとこんなもんかな。あとゴム缶とかね。一銭町屋で何やったっけ、駄菓子で言うと一銭町屋の指につけてこすったら煙が出てくる、あれなんて言うんだっけとかね、そういうな感じでしたよ。でスーパーカーの消しゴムも流行りましたね。ボクシーのパッチンペンでね飛ばしてね、レースとかしてました。そんな話を皆さん、メールください。子供の頃流行ってたもの、お菓子、子供の頃のあなたはどんな子だったなどなど、あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。また、今日のゲストの千秋さんへの、応援質問メッセージも待っております。またまたですね、あと次のメールも随時募集しておりますよ。ゲストさんへの一問一答用の質問、今日もこれ考えるのね、いろいろ考えたんですよ。あとお酒に関するエピソード、おつまみの おすすめのおつまみね、マスターちょっと聞いてよとかなどなど、あとふつおたとかもですね、いろんなメールを待っております。そんなひふみずばへの全てのメールはこちらまで、 123hwmb@gmail.com。さあいつものようにゆっくり言いますよ。奥さん、ひふみずばのメールアドレスは、メールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、 ツイキャス、 YouTube ライブやアーカイブはそれぞれ@FM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送はロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています IMI コーポレーション。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープと、腰の腰がある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ、違うな。またミュージックタウン音市場に続き、イオン茶炭店1階にもオープンしております。チューブの皆様、ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。沖縄でぜんざいといえば富士屋、富士屋といえばぜんざいですが、富士屋本店ではタコスやタコライスに沖縄そばやチキンオーバーライスなどもありますよ。そしてちなみにですが、沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただきますよ。ぜんざいの富士屋。トゥルルルン、ならない、終わった。そしてそしてそしてそして、こっちこっち呼んで、はいこっち、はい、屋上テラスからはケラマ諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な、丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は、時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長佐紀元部にある個人商店、枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチは1000円前後で5種類のカレー、ナン、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンが大好評です。おしゃれな、半個室や掘りごたつ席もあります。茶壇にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。
1: ゆっくりと海に沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ。ロマンチックな那覇の夜景のきらびやかな夜景を、こっちな、なおさんとな、ロマンチックな那覇のきらびやかな夜景を眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン。ピロリロリ。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか。困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています、教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは、個人様または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで、 090-9782-6249、 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎ。ピルリルリン。介護タクシーといっても玄関先だけからとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命、またお問い合わせ、ご予約はこちら、 090-9011-8526、 090-9011-8526、 介護タクシー今ここ。起きた。リュードル卒業してもはるかにガチ恋中、はるかとひふみずばを応援しておりますとおっしゃるのはこの方、ラジオネームかっちゃん。バースデーケーキから補充用和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん。ただいま CB のお持ちのご注文、また大人、また大人気のいちご大福もありますよ。お菓子工房ひまり。テリルリン。あ、来た。はい。以上、各社の提供と追客、そして電波アーカイブです。電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワンのおかげで今夜もひふみずば放送させていただきます。皆さんいつもありがとうごっくんちょう。さあ、SNS の不調とね、原稿のね、不具合。原稿の不具合って何？俺が不具合が起こしたの、自分で直してって感じなんですよね。さあ、ひふみずば始まりました。ひふみずばでは、違うな、ここもね毎回言い間違えるんだよな。 FM ギノワンでは毎回毎日の生放送の番組はですね、全部すべてツイキャスという動画アプリでスタジオの様子もご覧いただけます。そんな、ツイキャスの方にはですね、番組始まる前から、おめでとうございますと、違うね、ごっくんちょっと皆さんのコメントが来るんですけども、その際にはですね、私の方からですね、おめでとうございますと、俺は何を言ってるんだ、三井口さん、本日の三井口さん、三井口さんって何かっていうと、ツイキャスに最初にコメントくれた方を三井口さんって言って お祝いしておりますよ。そう、お祝いをしてるんですよ。こっちか、よし、今日の三井口さんはこの方でした。待ってこっちだな。 OKOKOK、 埼玉の郷さんです、おめでとうございます。うるさい。こんばんは、フライング埼玉です、ごくんちょうと来てます。はい、ごくんちょういらっしゃいませ。そしてその時に来ているのが、高間さん、こんばんは。ゴールデンウィーク本当に本当に大変でした。人が多すぎてもうギブアップダウンでしたよ。いや、あなたの職場人多すぎ、お客さん、まあ県内で一番集客してるんじゃない、もしかすると2番目か。そこの飲食店の人気の飲食店は忙しいに決まってんじゃん。時給アップしてる？ゴールデンウィーク時給ってプラスしないですか？2割ほどしてほしいよね。いつもお疲れ様です。さあ、そしてその次に来てるのが、おー渋いね、こんばんは、ロジャームーアでございます。ダンサーズさんいらっしゃい。そして、ツアさん来るよーって言ってね、来てますよ。
0: 高坊さん、より黒光りしてますね。今日もね、あのポスティングしてきた

したんですよ、このワイシャツネクタイで、ある地域を一応日傘はさしてやったんですけどね、日傘男子、皆さん日傘使ってますか、男の人やった方がいいですよ、暑くて大変。そして、こんばんぱくんちょって来てるのはジュンジュンさん、はい、同級生いらっしゃい、間違った。そしてその次に来てるのは沖縄コンビーフセンターさん、こんばんは、はい、こんばんは、いらっしゃいます、せい。面白い名前だよね、ラジオにも。沖縄コンビーフセンターさん知ってます？コンビーフ、沖縄のコンビーフ、じゃがいもの角切りにしたじゃがいもが入ってるんですよ。あれ沖縄だけって知ってます？内地のコンビーフはね、じゃがいも入ってないらしいんですよね。僕なんかはじゃがいも入りが普通ですけどね。そして埼玉の子さんが、照り焼きになってからにあざす、後ろ飛ばしでしたらお化けとか言いやがって、お化けです。そして、カーボーイさん、これ今日のカップルさん、いつも以上にもう文字化けがひどいんだよな。皮膚三子さん、ユッキーさん、間違ったキャノンさん、皆さんこんばん、ワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ついでしたが、ついでしたが、何か今年雨がないような言えない風が知ってるんだけど、どうでしょうかね。さあ意味が分かりません。そして岐阜の12のバーバーさんいらっしゃい、あ、待ってさ、カブーさんいらっしゃい、分かる言葉で書いてくださいね。そして12のバーバーさん、こんばんは、ごくんちょ、今日は今年初の半袖着てます。おお、沖縄も暑かった、暑かったですよ、今日昼も夜もクーラーですよ。岐阜ももうやっと半袖になった、衣替えです、やりましたね、イエス衣替え、なんかイエス衣替え、カブさん、コインありがとうございます。皆さんコインお願いします。最近は、ね、あの番組当初に冒頭にコインのお願いしてないからね、あの番組がツイキャスが突然切れたりするんで、皆さんコインお願いします。そして今夜も元気に、こんばんは、旦那と晩酌しています。いいはずよ、晩酌したいな、ね、パパ屋さんいつもありがとうございます。そして、埼玉の郷さんは久米線飲みながら、トンタン食べています。いいですね。どこ？お家でか？読んで。そしてヤンキツさん、今夜千秋さん時間ギリギリ終わ、遅刻に一票って。いやもう来てますよ。時間通り来てますよ。はい。そして沖縄大好きさんもこんばんごくんちょ、はい、こんばんごくんちょ、いらっしゃいます。せい。そして高坊さんが10時56分に来るかな、大丈夫です、大丈夫です、もう来てます。そして、沖縄大好きさん、この前うるま市石川の三重石川シティで、闘牛戦士ワイドショーを見に出かけましたが、その移動中に津波三神殿の近くを通りました。そりゃ宜野湾まで移動となるとギリギリになるよと思いました。ラジオに出てくれる千秋さんに感謝す。あ、そうね、本当ですよ、感謝、ありがとうございますね。そしてヨーヨーあったね、高尾さんね、子供の頃ね。でパパ屋さん、千秋さんのタイムチャレンジが今始まる。いやもう大丈夫ですって。そしてカーボーイさん、子供の頃の帽子にクワガタ入れるのが懐かしい。あれ早起きして裏山に行って夕方取りに行って、平田クワガタが取れたら、最高だったね。ね、最高だった、平田ね。確か100円くらいで売り買いもしてたような気がするな、子供の頃笑って。いやもう僕たちはね、何だっけな、売り買いしてたっけな、500円ぐらいで売ってるの、100円か売ってたよ確かに。沖縄大好きさん、毎週土曜日深夜1時放送、大好きを叫ぼう106回目、次回の収録は5月11日月曜日の夜9時になります。ゲスト会となります。ライブハウスサウンドグッドの、スタッフトチャさんをゲストにお迎えします。おお、すごい、サウンドグッドの人が来るって偉いですね、頑張って収録。そして、今夜0時からのスリップビートはっていうのは、沖縄パパヤ T シャツ、違うパパヤ T シャツ、違うパパヤ沖縄 T シャツ屋さん、もう順番どれでもわからなくなる、今夜のスリップビートは小さなラッキー、来週のテーマは癖になる。癖になったのはコンビニの海苔なし塩おにぎりとガーナチョコレートを一緒に食べることだな。うまいっすよ、やってみてみんな、最近はちょっと苦手だったのに、
最初はちょっと苦手だったのにいつの間にか好きになっていたものってありませんか。人、音楽、食べ物、習慣、あなたがハマった瞬間を教えてください。癖になる。

昔僕オールディーズとかのモノラルの曲を聴くと気分悪くなりよったんですよ。珍しくないですか。今全然大丈夫ですけど、だからレゲエのモノラル、オールディーズのモノラルがもう聞ききれなかった昔ね。珍しいですね。そして、沖縄大好きさん、来月あ次回来るゲストさん、僕と同時期に奥間雄一さんたちの FM 那覇の番組のスポンサーをやっていた方だ。あ、そういうことなのね。あ、奥間雄一さんといえば来週のそう5月の11日僕は奥間雄一さんなんかの、週末はしゃいでショータイムとその後の菅さんなんかの番組チャットストリームに、ちょっとストリームかちょっとストリームに両方出ます。大城智也君と2人で番組ライブの告知いきますんで、ぜひ皆さんあちらも、楽しんでください。そしてカムイさんいらっしゃいませ。ひふみさんこんばんは。昨日の二重になった虹が綺麗です。だから全然わからないんじゃん、みんな虹見た気のダブルレインボー。そして、沖縄大好きさん、これまで告知させてください。大好きお酒ぼフリムーンラジオのゲストに来てくれたトカムギちゃんの生生誕祭がライブハウスさん作ってで岡田原です。2部構成となります。そうか、よかった。そしてギネスさん、今飲んでるからコインだけ投げるねと、コインありがとうございます。昼の部アイドルステージ、会場14時半開演15時、夜の部アコースティックステージ、会場18時30分開演19時、チケット前売り1000円プラスワンドリンク、当時1500円プラスワンドリンク、動員50名を目指しています。50名に達しなかった場合、今後沖縄でのライブはやらないそうです。あと10名だそうです。頑張ってください、トカムギちゃん。そして、キジとムナーさん、こんばんは。昨日ナルトラさんが言ってたけど、ビーズの稲葉と飲み友達だったとか知らずに飲んでいたとか。そう、稲葉さんと松本さんと飲みました。吉川浩司さんとも飲んだことあります。みんな飲み友ですそして松風律さん、こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃい。そして、高尾さん、そうかもしれません。あるかな、何の話だ。川越さん、ゴールデンウィークの渋滞は恐ろしいよね。僕は小学生の時の話なんだけど、運転、お父さんはもっと大変だっただろうけど、海洋博記念公園から昼の3時に出て浦添のお家に着いたのが夜の10時だったからね。昔はね、あの頃高速はあれですよ、石川から名護までしかなかったんですよ。浦添からだったら石川の高速まで行ってからですよね。大変な時代だよね。そして埼玉の郷さん、あ、違う、こっちのパパ屋さんと喋ってるのね。そして埼玉の郷さん、沖縄中ラ、読谷中ワイフと晩酌しながらトンタン食べてます。いいね、みんな喜んで楽しんでますね。あとハイウェイハイサイウチナータイムの編集長の宮里さんと飲み友です。誰だっけ、ハイサイウチナータイム覚えてない。さあ今日の1曲目聴いてください。子供の頃の子供時代っていうのが今月の、テーマということでね、こちらの曲を準備しましたよ。聴いてください。トムトムクラブで、おしゃべり魔女、どうぞ。

0: はい、お届けしているのはひふみずばーです。本日のゲストさんいらしてます。ご自身の声で自己紹介をお願いします。どうぞ。
1: こんばんは、うるま市から来ました、千秋です。よろしくお願いします。
0: どこの千秋か言ってくださいよ。ラジオで、あの、
1: そうだね、
0: ラジオで電波で聞いてる方もいるんで、
1: はい、はい、うるま市津波三味線店にいます、津波千秋です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、いらっ
0: しゃいませ。いらっ
1: しゃいました。
0: 前回が2月の26日でした。調べたら
1: すご
0: っ、ほら来たよ、よっ、うるまの女神さん、イベントにチラシ貼りましたよ。
1: ありがとうございます。
0: じゅんじゅんさん、千秋

0: 元気だな相変わらず綺麗ですね。
1: いやいやいやいや、何かいる？何も出てこないけど大丈夫。
0: いや、
1: もう
0: 何もい
1: らない
0: です。
1: ありがとうございます。
0: いや今回はだからあのその前回の、うん、あれ何ですイベントの名前、
1: 何の
0: 3月6日
1: なんだっけ、
0: なんだっけ待ってよこれさ、やっぱり千秋さん覚えてないんだよなやっぱりって
1: 今のあれで超ドキドキしてる。何
0: え、
1: 何だった、
0: あれさ
1: タイトルが出てこなくて、
0: げんちゃんとか
1: そう
0: 呼んで、
1: あれはさ
0: 最高だった。
1: 何だったっけ、ね、調べて調べて、今携帯も持ってない。
0: あいやいや、
1: ねユンタクテーラが違う。
0: あ、分かった。三振の日特別企画、うん、フライヤーがちっちゃくしか
1: ない。あのさよ 5日と6日で多分タイトルが違ってたのよ。
0: そうそうそう、自分がお邪魔したのはあのご招待されたのが6日の
1: ユンタク歌会だったと思う。
0: ユンタク歌会、
1: はい、
0: タイラが、
1: うん、テーラがユンタク歌会、
0: テーラが
1: ユンタク歌会。よかった、思い出しても怒られる
0: よかったよあれまた最高でした。
1: 最高だよね、
0: 最高だった、
1: 超最高、
0: げんちゃん最高だった
1: ね。もう
0: 出演したのがげんちゃん、マイカシケンさん、げんちゃんね、
1: はい、
0: であとは
1: 中曽根はじめさん、
0: 中曽根はじめさん、
1: まゆみさん、
0: 山川まゆみさん、高宮城実人さん、
1: はい、もう最高ね。
0: あのこの4人のうちの、
1: はい、
0: 僕は実人さんが一番大好きなんです。
1: もう実はこんな身近に、うん、トーク聞いたりとかをしたのが、
0: うん、
1: 6日初めてで私、
0: うんうん、
1: なんて言うんだろう、ちょっとテレビでっていうか、なんて言うんだろう、この映像でとかね、うんうんうん、YouTube でとかね、うんうん、そういう感じはあったんですけど、もう間近にこうあって、また舞台よりまあおはようございますじゃないですか、まあ
0: はいはい、
1: ね、本番ね、
0: はい、
1: 会場入り、
0: うん、
1: からの、
0: うん、
1: もう本番以外の、うん、雰囲気が
0: 楽しかったでしょ。
1: 超楽しくて、
0: みんなが4人が4人とももう面白くしようというか、もう楽しんでる感じでしょ。
1: でっていうか普通なのよね、
0: うん、
1: でさ、今これ喋ったら楽しくないからもう本番でねみたいな感じでリハが終わるわけもういいんかこれでっていうい
0: や最高だった。
1: 今喋ったらなんか盛り上がりが減るじゃんみたいな、
0: うん、
1: もうそのまま本番で喋りましょうねみたいな感じの、
0: トークもさあうんの呼吸だし、演奏もあうんの呼吸だし、もうなんか即興で何かやれって言ったら、もう先輩たちがやってたら、初めが走ってきてから
1: そ
0: の
1: からもう最高。
0: あれはさ、あれはね、あの場でしか見れなかったんだよな。動画を撮った
1: 動画はね、2日目の動画が綺麗に映ってなくて、
0: マジで、
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: なんか途中切れてたりとか。
0: あ、本当に。
1: そうで、後半もう充電切れで落ちてたりとかで、私たちはもうそれ、このカメラをよりも、うん、もうこの現場でも忙しくて
0: 盛り上がってるしね。
1: そう、
0: あでも千秋さんの顔、僕何回か後ろ振りを見てみたんですけど、心配そうな顔
1: 仕事してたでしょ
0: 真剣じらだって、
1: 真剣だから
0: そりゃそうだよね
1: みんな分かってないな、ラジオ聞いてる人。
0: 何人 お客さん何人いらしたんですか、あの時。
1: 2日目6日は、うん、いやでも4052名とかそんな感じでしたよ、う
0: ん、いっぱいでしたよね。
1: もはい、売れましたし、
0: うん、
1: ありがたくも、
0: いや最高でした。まゆみちゃんとげんちゃんの掛け合いも面白いし、
1: そう、
0: まゆみちゃんが何ですか、2人歌、何歌って言うんでしたっけ、コンビ歌、
1: うん、
0: コンビ歌初めて、はじめさんと一緒に歌って、
1: 私の好きな歌だったんですよ。
0: あ、ほ
1: んと、なんだっけ最近頭大丈夫かなぐらい、さっきやったことも覚えてないんですけど。
0: あ、大丈夫です、順調です
1: そうなの
0: 順調です、
1: タイトル思い出したい、なんだっけ、はい、思い出してきますよ。
0: はい、カーブボーイさん、まゆみちゃんもそんなことしなくてもずっと喋っているはずよ笑う、まゆみちゃんのデータの行きたかった、まゆみちゃん超面白かったよ、カーブボーイさん。
1: あ、思い出した、ミートブネ、
0: はい、あ、ミートブネ、ミートブネを歌ったんじゃん、
1: はい、そう
0: コンピューターを、はい、あの山川真由美さんはいつもソロでしか出てなくて、うんうん、子供たちの、あの

0: 何だった子供たちのチーム、
1: なんとか忘れた、
0: カンボジさん教えて、
1: はい、
0: エバリちゃんの子供たち
1: ごめん、
0: なんだっけ、ノアのチームとしか出てないから、うん、男性と このコンピューターやったことないってずっと言ってて、あの後の放送でも話はしてたんですよ、コンピューター初めて、あ、足元少女天だ、
1: そう
0: 天のね引率だから、でコンピューターやってくれて、カブさん聞いたことないでしょ、俺聞いたんだから、
2: ね、まあね、最高だったよ、
0: 最高でした。で僕一番最高だったのはさ、やっぱり高宮家実人さんの、蓄積した芸、何でもできる、
1: すごいよ、
0: あの人の芸は僕はもうやばい、
1: 天才だと思う、
0: 天才です、本当に、もう4人とも面白かったんだよね、裏話でみんなどっかで、その幼少の頃から舞台見てるとか、実人、さんなんかは親がやってるからっていうこと で源ちゃんもそうだったし、真由美ちゃんもそうだった、でそのそれぞれの師匠がまたつながりがあったっていう話も、裏話も聞けたし、あそこでしかこの話聞けないじゃないです か、
1: そうだよ最高だな、
0: 皆さん津波三振店のイベントはね、もう他では聞けない話満載でしたよ、で僕もう一つ素晴らしかったのが、源ちゃんが昔の三振、弦が切れた時はどうしたって話をしてたんだよ、
1: あ、してましたね、
0: 3本の弦しかないんですよ三振って、で1本切れたらこうなるよって1本外して、あれ最初うじる外したんでしたっけ、
1: どこだったかな、うじるだったかも、
0: うじる外して、中汁とみ汁だけで曲その弾きながら、演奏しながら今度ユンタクしてこねてもやってたよって、最後誰々さんは昔の弦がなんか切れやすかったかなんかだったんですよ、で最後で1本しか残らんかったってもう1本外して1本で曲弾いて、
1: かっこよかったよね、
0: 1本で曲弾いて歌ってたんですよ、
1: すごいよね、
0: あれは僕はその見た翌週のひふみずばでも散々こないしたんですよ
1: そうなの、
0: だってもういや三振をさ弦を一本ずつ抜いて弾くなんてやる、誰もやらないさ、
1: そうだよね、
0: 多分僕の先輩方でも見たことないはずですよ、あの場でしか見れてないはずよ、
1: かっこいいよね、
0: さあそれをやりよったんですよ、いやー素晴らしかった、
1: あれはもう、
0: もう本当に津波三振店ならではのイベントでした。
1: よかった、もうありがとうございます。多分ね、同じメンバーを第2回って揃えても、同じ話は聞けないし。
0: それは同じ話はしないです。
1: もちろん。ね、もう、あれはもうあの時しか見れない、聞けない舞台だったと思います。
0: そうなんですよ。ぜひ皆さん。第2回があったら絶対行ってください、
1: はい、ぜひぜひ、
0: 今度だから口コミで広がってるはずなんだよ、ね、あの4人の今の話が、もうまたユンタク歌会第ボリューム2があったらもう予約でいっぱいになります、
1: ぜひぜひ、もう
0: 絶対その時は皆さん、だからもう千秋さん のインスタチェックしてた方がいいですよツアー三振店
1: と何するか分からんからね、
0: もういつイベントやるか分からんから
1: 本当ですよ、
0: ぜひ皆さんチェックしてください、
1: いきなり始まるからね、
0: そう、もうよかったです、あれ本当に僕行ってよかった、
1: もう見てほしくて、
0: ご紹介
1: い
0: ただ
1: い
0: て、
1: もういいよ、もうありがとうございます、
0: 最高でした、いやー本当に生きてる間にしか見れない芸なので
1: だね、
0: ね、先輩たちが元気なうちに、
1: だってなんかね、やっぱりずっとにまあ元気で動けてのライブじゃないですか、やっぱり
0: そう
1: を生で聞ける、で
0: 今しかないです、
1: 今しかないと、これ言ったら失礼なのかもしれないですが、ね、
0: いや
1: でもそうですね、ぜひぜひ、
0: そう、今今年もそうだって去年もそうだったけど、老舗の食堂とかがどんどん閉まっていったじゃないですか、
1: そうですね、
0: まあ、それと一緒ではないんですけど、やっぱりいつまでもあると思うなんですよね、やっぱりもう、舞台はね本当に生なんで、またお客さんとの掛け合いも面白かったし、
1: ね、
0: 一番前の若い子なんかがもう常連だっていうのが面白くて
1: 最高だよね、
0: もうヤンキーの2222が一番ど真ん中のセンターで2人座ってるけど、源ちゃんも通過なんだね、
1: なんか当日いきなり当日、今日見たいですみたいな感じで
0: 来たの、
1: お店に入ってきたらしくて、
0: あ、本当に
1: 何時間も一番のお客さんもう何時間も前に来て、チケット確認して、
0: 若い子、
1: そうそう、
0: 若い、あの子たちまだ20歳前後
1: で、若いと思います、原付みたいな感じで来て、
0: マジで、
1: で

0: ケット買って、うん、じゃあ何時何時にもう自由席なので、うん、一番前で見たいからってだいぶ待って、うん、先頭でぐらい。
1: だから自分入った時にセンターに若いカップルが座ってるから、あれってなんか大丈夫かなと思って見てたら、源ちゃんと使う馴染みみたいな感じだったから、う、うん、もう大ファンなんだね、うん、あれ見て、あ、いいなと。若い人がこうやって先輩の音楽とか、この地元のこの伝統芸能をこうやって、うん、そうやってもう熱意持って見に来てるんでしょ。
0: そうで、
1: 素晴らしいと思
0: って。三振の日終わってからの、うん、5日が水曜日だったのかな、
1: はいはい、
0: で、源ちゃんさんがラジオで宣伝してくれて、うんうん、それを聞いて、うん、あいっと思って当日券買いに来たんだった。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: あ、いや
0: 嬉しい。もう
1: 嬉しかったですね。
0: さすがですよね。
1: さすがですよ。もう沖縄の未来は明るいですよ。
0: うん、
1: カブーさん、あ、エマさん、こんばんは、いらっしゃい。エマさん、いらっしゃいませ。そしてカブーさん、あれ、ほとんど休みの時は僕の先生たちの演奏とかぶるからなかなか行けないんだけど、バンデ幽霊のツアーの、あ、赤乳デビルのツアーの時にゲストで来てて、源ちゃんさんもめちゃくちゃ楽しかった。ああ、源ちゃんのステージ見たことあるんだね、赤乳で。ああ、
0: すごいよね。
1: すごいっすよ。いいっすよ。でも誰に手を挙げたんですか。
0: ん、
1: 誰に合図したの。
0: このエマさん、こんばんはって言ったからこんばんはって。なんで
1: 違う、あの、つ、あ、何したっけ、フリモンラジオの時にあのインスタライブやってたさ。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: 今もやってるのかなと思ったわけ。
0: うん、携帯はあの
1: 置いてきた、
0: はい。
1: なるほどね。さあ、そんな、千秋さんなんですけど、今日の告知があってきたんですよね。
0: はい、
1: 今で話しましょう、忘れそう。
0: はい、
1: 覇気じゃない。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: まあ、3月のこの456、三振の日をかけて、うん、
1: はい、
0: まあ、スタジオザーシャミセン店2階建てなんですけどね、
1: はい、
0: 2階をあのスタジオにしましたっていうお披露目も兼ねて、うん、イベントをしたんですが、
1: うん、
0: 今度は第2回、
1: 2回目、
0: まあ2回目はなんとファッションショーブルーム、あ、間違えたらあれだね。
1: 大丈夫ですよ。
0: ブルーム沖縄2026キッズファッションショーを4月14日、
1: はい、
0: あ、違う、6月14日、
1: びっくりした。6月14日
0: はい、します。その告知で遊びに来ました。
1: ファッションショーをやるんですね。
0: そうなんです。
1: これどんな、
0: ね、
1: どんな服の
0: ね、みんな、あ、なんで、さ、さ、何やってるのって多分思う感じだと思うんですけれども、はい、最近よく県外に出たりもあるありながらですね、
1: うんうんうん、
0: 沖縄って島じゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、ちびっかキッズたちがしょっちゅう、ね、県外に足を運ぶことも、まあ、できる方もいればできない方もいて、
1: うんうん、
0: で、まあ、あの SNS で県外のこの、ね、うん、いろいろをこの情報として見てる、沖縄のキッズたちなんですけれども、うんうん、それを今回は、ちょっと県外 の、 あのウォーキングインストラクターさんとのつながりもできて、
1: ウォーキングインストラクター、
0: はいはい、そうですね。で、原宿系、
1: はい、
0: ブランド、
1: はい、
0: まあ、メジャーというよりもこう、なんていうんだろう、
1: み
0: んなが そう手に取れるような感じのブランドのお衣装を借りることができまして、うんうん、まあ、あの沖縄のキッズたちに県外に羽ばたけるというんですか、
1: はい、
0: 羽ばたいてほしいというか、旅をしてしに出てほしいっていう、うんうんうん、思いもありながら、
1: はい、
0: まあ、あの SNS とかこのなんか画面で見るだけでなく、うん、あの沖縄のキッズたちに、まあ、原宿系衣装を
1: 楽し 実際に
0: そうですね、着て、楽しんでもらいたい。でも、
1: うん、
0: やっぱり沖縄ってすごいなんか文化もあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で羽ばたいていく、羽ばたいてほしいけれども、
1: はい、
0: でもやっぱり沖縄のことを忘れてほしくなくて、
1: はい、
0: なので、まあ、沖縄の文化も、うん、キッズたちにこういう衣装、
1: うん、
0: まあ、文化だからちょっと重く感じる衣装だった、重みのあるね、なんか、
1: 伝統的な、
0: 伝統的でなんかちょっときつ、きつい感じがね、感じがするわじゃなくて、それをどう今の現代に面白く取り入れられ て、
1: うん、
0: で、 衣装を取り入れ、沖縄のね着物をまあドレス系にしたり、ちょっと崩して着てみたりっていう面白い着方をしながら、でも沖縄のこの伝統的な着方はこうよみたいな感じな、この県外のそう夢のある衣装を楽しんでもらいながら、まあ沖縄は今じゃ沖縄といったらかりゆしウェアとかね、かりゆしとかかりゆしワンピだと思うので、これもまあ可愛く着てもらいながら、で沖縄の伝統的な着物をなんか今のファッション的な、ファッション的なこの今風な感じでまあ楽しんでもらいながら、はい、で沖縄の伝統的な着方も楽しんでほしいっていうこのストーリーをこう現代の夢からこう過去の沖縄までみたいな感じのストーリーを作って、なんか子どもたちにこの文化も伝えられたらなって思って、ちょっと今回をファッションショーにしてみました。
1: ファッションショーをするということですね、
0: はい、
1: キッズファッションショー、
0: はい、
1: キッズファッションショーケース、
0: はい、
1: ショーケースってなってるんですね、
0: はい、
1: これはブローム沖縄、
0: はい、
1: ブローム沖縄っていうのはこれはどういう意味ですか、ブローム。
0: そうだね、聞かれると思ったんだけどさ、
1: はい、
0: ちょっと調べた携帯がうちなのですよ。なんて言うんだろう、いろいろ名前をどうしようかっていうことで、イメージをこうチャッピーでね、
1: はい、
0: ググって、
1: はい、
0: この単語何、あの単語何、これ何、あれ何っていう感じではあるんで調べて、いろいろかなんか名前つけたんですけど、間違ってたらごめんなさいね、はい、ブロームが夢を持ってこう飛び立ってほしいみたいな、伝えてほしいみたいな、この感じの意味合いで、それを沖縄である、ザ・三味線店の2階でっていう意味が、はい、イメージがありまして、で「モモ」っていうタイトルなんですけど、でも、
1: はい、
0: ブローム沖縄2026キッズファッションショーケースモモっていう、このモモが100って書くんですね、
1: 100と書いてモモ、
0: はい、
1: と読みますね、
0: はい、で夢のある、
1: はい、
0: まあ、ピンク、モモの花ってピンクじゃないですか、
1: はい、
0: 夢のあるこう可愛らしい子供キッズたちに、モモの花はこの長い目でとか長く伝えるとかっていう意味合いもありまして、その、意味を込めてモモっていう、ちゃんと伝えられてる、
1: モモっていうタイトル
0: にもつけた感じです。
1: これが三部構成になってるんですね、
0: はい、
1: 原宿モード、
0: はい、
1: でマンゴモード、
0: はい、
1: だツハモード、
0: はい、
1: マンゴモードはかりゆし、
0: そうですね、マンゴハウスさんの
1: マンゴハウスさんのかりゆし、はい、でツハモードはもう伝統的な沖縄の、
0: そうですね、
1: 瓶型とか、
0: そうですね、
1: 花織とか
0: 伝統的な着物をどう崩して着せるかとか、なんかイメージ的にどう崩して着せてこれがこうなるよみたいな、
1: はい、
0: この同じ衣装でもこの2パターン切り替えてっていうイメージなんですけど、はい、
1: このショーの演出を、中野町やからずの荒垣健さん、
0: そうですね、
1: 竹さん、
0: はい、
1: 荒垣竹さんが演出をする、
0: はい、
1: でもう一人方、レッスンインストラクターの藤江健一さん、
0: そうですね、藤江さんは、ディズニーランドのパフォーマーをしていたりとかっていう、ちょっと面白い、本当になんかピーターパンみたいな、なんかちょっと雰囲気の面白い方で、ちょっとあるファッションショーでちょっと、つながりが、出会いがあったので、ぜひこういったショーをしたいんだということでお話ししたら、お手伝いさせてっていう感じで、乗ってくれて、
1: はい、でこのレッスンインストラクターの方がもしかしてこのショーモデルをやる子どもたちのレッスンをする、
0: そうですね、まあ、県東京に住んでる方なので、オンラインでレッスンをする、
1: はい、これはちなみに今回この出場モデルも募集してるんですよ、
0: そうですね、出場モデルも募集して、もうあと一つ、はい、県内からもインストラクターさん、
1: はい、
0: 急遽といいますか、
1: の方も
0: あと一方いまして、
1: はいはい、
0: モデル本人もモデルの経験を、がたくさんある、やらみゆきさん、
1: やらみゆきさん聞いたことあるぞ、
0: そうですね、 FM 宜野湾の方にも出入りあるかと思うんですが、
1: うんうんうん、
0: やらみゆきさんも、着物の所作だったり、 ね、
1: はいはいはい、
0: あとなんかこのいろいろ衣装をきれいに見せるまたパフォーマンスのレッスンも、うん、入って、
1: これは本番中にレッスンやるんですか、それとも本番までに。
0: そうです、本番までにレッスンが入る。もう、まあ、だから出場モデル募集してるんですが、もう事前に一緒にこの舞台を作り上げていこうよっていうこのイメージで。
1: これ子供たちのモデル。
0: そうですね、
1: いくつからいくつまでってありますか。
0: 0歳から18歳19歳ぐらいまで。
1: 2,3 歳でも大丈夫なんですか。
0: 大丈夫です。
1: 2,3 歳から0歳から18、19まで、
0: はい、
1: 20歳は
0: いいんじゃない、私18ですって言えば。
1: あんなこと言ったらもう新社が新社が私18って来るよすぐ。
0: いいじゃない。でももう楽しんでもらえるなら一緒に舞台そう作って、ね、
1: まあ、その定位でやってくれるんだったら50代でも60代でも来たらできるもんだからやってみろみたいな感じでいいのかな。
0: なるかもよね、
1: 分からんね、その辺もね。そういうのも含めてこのモデルも募集して、
0: そうですね、
1: そのモデルさんたちにはこのレッスンインストラクターの小屋さんと藤江さんが、
0: はい、
1: レッスンつけて、はい、歩き方だったり所作だったりこの見せ方だとかっていうのを教えて。
0: そうですね、
1: これってなかなか習えないんですよね。
0: そうですね、
1: 子供のうちの
0: レッスン、まあ、部活とか習い事と一緒で、うん、そういうレッスン場もあるんですけれども、うんうん、まあそんなに例えば三振とか踊りとかみたいに、うん、まあメジャーじゃないというか、まあそんなにね、どこどこでレッスンしてるよとかっていうのはなかなかわからない方もいっぱいいるかなと思うんですが、これを機会にまあ楽しんでもらえたり、
1: そう、ね、
0: あとなんかこう興味持ってもらえたりとか。
1: モデルやってみたいっていう夢は今の若い子子供たち昔より増えてるはずだから
0: 思いますよね、うん、
1: そう。これがチケットが前よりが2,000円、
0: はい、
1: 未就学児膝上は無料、
0: はい、
1: で当日は500円増しだということで、これ見るのが2000円ですね、
0: はい、
1: エントリーこの出場モデルはお金もらったり払ったりする、もらったり、
0: そう、出場にですね、はい、料金が出るんですが、
1: 出場する方も料金、
0: はい、16,500円っていう、ちょっと金額的におーっと思うかもしれないんですけど、
1: 真剣にこれはでもあれですよね、ちゃんとしたそのカリキュラムとして考えたら、
0: そうですね、でもウォーキングレッスンって1時間、うん、っていう金額しますので、うんうんうん、
1: はいはい、
0: 合計それを多分レッスン受けたり したりする方は分かると思うんですが、ね、全然逆に安いかなっていう。
1: エマさんが安いって聞いてますよ。
0: 安いと思う、
1: うん、そうなんだ、うん、なるほどね。じゃあそういうのも含めて今募集はしてるんですね。この申し込みはどちらにすればいいんですか。
0: そうですね、 SNS 千秋の私の SNS で、うん、いろいろ言われる情報載ってるんですが、
1: はい、
0: SNS からそうですね、お店に問い合わせよりも申し込みなんていうのフォームがありますので、
1: あ、なるほど
0: ね、SNS からお問い合わせだったり、あと QR コード、うん
1: がね、フライヤーにも載ってますね、
0: うん、フライヤーもしくは SNS の方で、URL 載せたりとかっていうのもあるので、
1: うんうん、
0: でもしそれでもちょっと分かりづらくてとかね、やっぱり私も機械苦手なんですけど、うん、ちょっとできなくてっていう場合はまた津波三味線店の方にお電話いただいてもいいかなと思います。
1: だそうです。ぜひ皆さん、はい、ブローム沖縄2026、キッズファッションショーケースモモということで、はい、6月14日津波三線店2階の多目的スペースで、開催しますので、
0: はい、
1: 見られる方は、2000円、はい、で当日は500円増し、
0: はい、
1: 未就学児童は膝上無料ということで、また出場モデルも本格的なモデルのレッスンも受けられる、
0: はい、
1: カリキュラムもありますので、
0: う
1: ん、そちらの方もぜひ来てほしいと。
0: はい、ぜひ見てほしいです。
1: 子供の時にそのちゃんとしたウォーキングっていうのになるってなかなかないですからね。
0: そうですね、でもし、うん、うちの子も通ってるんですが、
1: うんうんうん、
0: 姿勢が変わるのと、
1: はい、
0: あとなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、その場その場の見せ方、このショーに出るための見せ方っていうより、
1: うん、
0: なんて言うんだろうな、その場その場のなんか、うん、雰囲気作りをするっていうのか、その場のなんか対応ができるというのか、
1: うんうんうん
0: うん、なんかやらせて
1: よかった、瞬発力みたいなのが
0: ついたりする
1: んですかね、
0: うんうん、
1: ぜひ皆さん、募集してますのでぜひ、ご応募、またチケット購入と予約と よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあということで9時台以上です、はい、また後ほどチャンネルそのままでお願いいたします。

0: 沖縄の味から和菓子、洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい。かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまわり。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県。
2: じゃあステーキ食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょう。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: Creation is our business。
5: 創業27年目の IMI コーポレーションは、あなたのイメージをそのままに。自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
6: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、まあ、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県元部長和久賀商店、日曜休みです。
3: お前のカレーが一番だな。言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
7: 全部聞こえてるわよ。
8: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニー。
9: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249。教育ステーションつむぎまで。
10: はじめましての介護タクシーなら
11: 今ここ。
10: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
12: 介護タクシー予約お願いします。
10: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
11: 今ここ。
13: Have you ever heard of Gimbal Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
14: Really?
13: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy.
14: 79.7.
15: Come on, come on, turn the radio on.
6: 時刻は10時を回りました。 FM ギドワン 79.7 メガヘルツでお届けしているのは、マスターひふみの仮想ラジオバー、ひふみずバーです。10時台最初のコーナー

0: バッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって湿地甘くまで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちくの亀を読むコーナーですが、しかし今日は原稿準備してません。もう本当に今日も前
1: でもいただいたよね、
0: ニコラしか覚えてます、千秋さんの誕生酒、うん、ニコラしか飲みました。その後飲まない方がいいです、あれ。
1: 美味しくない
0: じゃなくてストレートだから。最近お酒飲んでますか？
1: 飲んでないです。
0: なんで
1: 飲まない、あんまほぼ飲まないん
0: ですよ。もともと飲まないって言ってましたっけ。あんまり
1: 飲みますよ。
0: なんで飲まないんですか？
1: たくさん飲みました、若い時に。
0: あー、僕と一緒だ。
1: もう階段から落ちるぐらい飲みました。
0: 最高どれぐらい飲んだ記憶があります？
1: でも
0: 量的に、
1: 残飯のこれぐらいの瓶は、
0: はい、4号瓶、あ、普通の
1: は普通に飲みました。
0: 1本、
1: はい、
0: 1人で
1: どうだろう、ほぼ飲んだかも。あの瓶開けたくて。
0: すごいよな。
1: 瓶開けたくてって、
0: 瓶開けたくて、はい、最後らへんちょっと残すの悔しいから、ストレートでもロックでもガンガン、
1: あ、もうだって最後分かんないよね、
0: 飲もうとするよね、うん、若い時って、うん、いやー若い時の酒
1: したらね、はい、帰りは外が明るくなってて階段から
0: 落ちた、
1: 落ちる感じ、そのまま出勤しました。
0: あ、若い人はやりがち、酒かじ走ってね。
1: でもあの更衣室でめっちゃ酒臭かったんだはず、
0: うんうんうん、
1: 途中で
0: 帰れって言われた、
1: うん、帰されて更衣室寝てました。

0: ところが式場だったんですよ、仕事この時。
1: 式場？
0: 結婚式場？死にやばいでしょ。
1: 結婚式場見て酒飲むから分からんさ。
0: 分かるじゃないですか。
1: テキーラ飲んだことあります？
0: テキーラはね、うん、4杯ぐらいからはもうアウトです。
1: テキーラね、僕ね一人で2本開けたらしいんですよ。
0: やば、
1: 全くの記憶喪失。
0: すご
1: で、60万の請求
0: やばい
1: があった。
0: これはやばい。
1: まさ、ダンサー時代はテキーラ20杯が普通になっていた。
0: すごい。
1: 毎日飲んだんでしょ。そうなんですよ、夜の仕事してると飲むんですよ。
0: 全然無理。
1: この間も誰かと話したんですけど、僕はあの20代の頃に腸炎になって病院行って緊急入院したんですけど、はい、問診するじゃないですか、
0: はい、
1: 看護師さんにお酒飲みますか、はい、はい、飲みますって、どれぐらい飲みますって聞かれて、何をですかって聞いて、いや、お酒を、お酒何飲むんですかいつも、
0: は
1: い、夜の仕事してたんですよ、
0: うん、
1: 何をって、毎日いろんなの飲みますよって、ビールだったらビールとか飲みます、ビール飲みますって、ビールどれぐらい飲みますよって、1日中瓶2ケースぐらい。
0: もう看護師さんチーンでしたね。
1: は、1日ですよ、はい、毎日毎日それぐらい飲んでます、うん、はあ、あとなんか飲みますって、はい、ウイスキーだったら2本で、島もそれぐらいですかねみたいな感じ。
0: 一応でも仕事してたら飲むもんな。
1: 飲まんといけない仕事だったし、ただね、ま、僕が働いてる店の店長がもうデージきっちっとした人で、
0: うん、
1: グラスに継がれても絶対残すのだった。
0: そうだよ。
1: だから継がれたら飲む、うん、で置いたら継がれる、
0: うん、
1: 飲む継がれるっていうので、ね、もうお客さんがもう面白そうにこれでも飲むからこれでも継ぐっていう人もいれば、もう残すの席離れる前に残したまま席離れても怒られるんですよ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、もうその場で席一旦外れたら戻らないかもしれないです。
0: ああ、確かに。
1: 席外れ離れた時後に応援して帰るかもしれないから、うん、もう一期一会だから、
0: うん、
1: その時は絶対グラス空にしてから下がれっていうのが教えだったから、もうどんなにきつくてもごちそうさまでした、またちょっと仕事してきます、あとまた行きましょうねガンって全部乗ってから、こっちの店は気持ちいいなって言われて、みんなに
0: 惚れそう
1: でっていう店長がすごかったんですよ。
0: へ
1: え、僕の店は素晴らしかったですよ、店長が。その後 YSP だって大変だったんですけど、誰か飽きようしよったガチャってなって触れたんかな。そう、何が素晴らしかったかって言ったら、
0: うん、
1: 逸話がね一つあって、閉店前にお客さんが来るんですよ、
0: うん、
1: で、あと30分ぐらいで閉店ですと、
0: うん、
1: いやいや大丈夫大丈夫飲むからっつって、
0: うん、
1: で、ヘネシー持ってこいっつって一本取るからっっこの時間からヘネシー取ってあと30分しかないから、うん、延長しませんよって、いやボトルもいくらお金いくらでもですから延長しないっつって、いやうちは延長しません、
0: うん、
1: 2次閉店になったんですよ。で、2次閉店からお金出すから貸し切りで飲ませろとか、でお金出すからもっとお金出すからとにかく金は出すから飲ませろみたいな客がちょいちょい来るんですよ、
0: うんうん、
1: そしたら店長が言ったのが、いやもう絶対延長しないと、
0: うん、
1: 飲みたかったらあと別で飲んでくれと、
0: うん、
1: じゃあお前と飲みたいんだよとかって店長、お客さんが言うじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 店長が言ったら分かった、だったら別の店行こうと、こっちで飲みたい、うん、うちの店はダメと、
0: うん、
1: 絶対延長しない、なんでかって言ったら従業員が大事、これなんかもこの話って泣きそうになるんですけど、これなんかもう仕事終わってから予定があるはず、友達と遊びに行ったり、うん、自分の予定もお家帰ったりとか、
0: うん、
1: で予定があるのはあるから絶対延長させない、
0: うん、
1: でうちは客も大事だけど客よりも僕は従業員が大事です、
0: かっこいい、
1: だから僕と飲みたいと別の店行きましょうって連れて行ったりとか、この時間から延長しろってもう喧嘩しても返し、もうお金いらんから帰れって返したりとか、
0: うん、
1: っていうことをやるようになったんですよ。
0: かっこいい。
1: なのにあの人その後 YSP になって大変だった、
0: やっけ
1: ーシーだったんですけどね、そう、そんなお店で働きたい、もう本当に店長に惚れたんですけど、店長はまたオーナーに惚れて、オーナーがやったのが87、え、お店オープンしたのが1983年のオープンしたお店だったんですけど、当時ヤクザも多くて、
0: うん、
1: あの頃のくも字って、
0: うーん、
1: まあオーナーはヤクザではないんですけど、
0: うん、
1: ヤクザがちょっと女連れて飲みに来たと、
0: うん、
1: で、あ、女連れてね、2、3人や変なのが来て、
0: うん、
1: ちょっと威張ってると、
0: うん、
1: で他のお客さんに女の子にちょっかい出したりとかして、ちょっと迷惑だった、うん、で店長、オーナーがすいません、ちょっと他のお客さんに迷惑なんで帰ってくださいっ

0: はお前誰か分かってんのかみたいな感じ、どこどこの組だぞみたいなんです。いやもうすいません帰ってくださいとか。そしたら下手に出てたらあのまたうつけ上がってきたってか、あ分かりましたってから、ちょっと待って一回厨房行ってから、あの少年ジャンプをお腹の中に入れて刺されてもいいようにして、そう出て行ってから、うん、お前なんかだるワンの店で死なさりんどって言って、うん、店の中でヤクザに喧嘩を打ったんです、うん、そしたらヤクザも何ってなるじゃないですか、うん、だから外出るやつって、うん、これなんか外に出して、うん、店の中から連れ出して外でもう僕ボコボコにしていいんで何してもいいかもう店に入らんでくれって土下座して、
1: あや
0: も
1: う、かっこいい、
0: かっこいいでしょ、
1: かっこいい、
0: そういうオーナーの下で店長を見てから男が男に惚れる、でそこで僕も入ってこの店長と惚れるって形でいい店だったな、
1: かっこいい、
0: でそのヤクザはこのオーナー気に入って常連になったんですよ、やっけ、
1: あそれはそれでね
0: その後、まあ、や大変だったっていう話はしてたんですけど、うん、でもそれでも、うん、やっぱりあのそれ以上のことは変なこともしなくなったし、
1: うん、
0: ちゃんとあのわきまえて飲んでくれてたって話もしてたので、残党じゃないですけど、僕がやってる時もそれっぽい人たちは来てましたけど、みんなおとなしかったですよ、う
1: ん、へー、うん、かっこいいな、
0: そういう時代でした、
1: かっこいい、
0: ね、今の時代にこんな男性はいないはずね、
1: いないよね、
0: うん、
1: 絶対いないと思う、
0: ここに
1: いない、どこどこ
0: さあということで以上バックスとこぼれ話でした、話でした、以上バイバイ

0: 警察もね何もしないですよ、呼ばれたところで民事介入できないんで、あ、目の前にいた
1: それはある、
0: それはある、うん、すいません、昔の僕のお店の話をさせてもらいましたけど、でもね、そんな感じのところで働けてたので、そこで社会人になって18から働いて、うん、20歳を迎えて成人して、22の時に、テキーラ2本開けて60万借金60万弁償して、それでも仕事出勤してで頑張りましたよ、最後自分で店買い取って、
1: かっこいい
0: っていう時代がありましたね。
1: 楽しそう。
0: エマさん、今の警察は弱いもん何もしてくれないよ、うん、そんなこともないですよ、大丈夫ですよ、あの変なお客さん来たらね、毅然とした態度で対応すれば大丈夫です、うん、ヤンキチさん、商売は人柄が全て、本当ですよ、本当人柄ですよ、人が 人に惚れるというね、
1: そうね、
0: エムさん、クラブはお酒がつきものだもんね、お酒飲んでる時は昔の話ですよ、カブエさん、若い時の飲み方はやばいよね、僕たち5人で飲みに行って蔵のボトル5本空いてたことあったからね、やばすぎるくらい、でも1人1本はもう余裕で飲みますよ成人式の時にあのディスコエリーで、うん、ハーパーが友達と飲んでる時にハーパーがなくなったから注文したんですけど、はい、空になったから残りをこれぐらいの瓶から飲んだんです、僕は飲んでスタッフ呼んで、もう一本ちょうだいって言って、あの時フリードリンクだったんです、でもいくらタダでいくらでも出すタダっていうわけで料金払えば、うん、いくらでも出してくれる雰囲気だったんでやってたんですけど、でそれで注文したけど全然お酒が来ないから、自分が何やったかって言ったら、あのヘアムースをポケットに、内ポケットに入れてたんですけど、あのお酒ないからこれ飲みますってからバーって
1: やばっ、
0: もうこれ見てから同級生の、あの田島の中学校の同級生の男の子が首里中にやばいのがいるなってフラーがいるって言ってから、あれからもうずっとやってるんですけど、これが毎年毎回この昔の話したら、え、国はムース飲むぜって言ってから、ずっと もう素晴らしいって言ってからフラー扱いしてくれるって、
1: そうだフラーだ、
0: 昔はフラーでした、
1: 最高、でも
0: でもあんな時代でしたよ、
1: 最高、
0: はい、ナルトラさんの話戻りましょうか、彼女いるみたいですよ、ナルトラさん、高校生で会った時の話ですね、高校生で彼女と晩飯してたら誰かと打ち合わせしてる千秋さんがいましたむしろ千秋さんと喋ってる相手が千秋さんとどんな関係だろうと思って話しかけられ

0: めませんでした。
1: 同じ同じ見てどう、どうだどう
2: 彼女じゃ女の子と一緒だったの。
1: どんなして声かけ、これは声かけていいのだろうか。でも、ね、声が聞こえる位置だわけ。またあのその列に並んでて、
2: うん、カウンターだったんですか。
1: うん、うん、じゃなくて、
2: あーテーブルでも
1: 並んでテーブルがこう並んでて、うん、私たち端っこ、うん、あっちも端っこ、うん、で間に2つぐらい一応2つ3つぐらいか、
2: はいはいはい、
1: ぐらいで一応顔をポッて横を向けば目は合うんじゃないかぐらいな感じの位置に今いて、うんうんうんうん、えでもこれ声かけていいのかな。
2: ナルトさん目指すんだよな、なんでか知らんけど。
1: なんか
2: なんか最近痩せてからさ、痩せたさ。
1: 分からん分からん。
2: 痩せてる
1: んですよ。ちゃんと見切れだって見れない人向いて見ていいか分からん。
2: だいぶ痩せてるんです。だいぶ痩せて、変な帽子をずっとかぶってるんですけど、なんか違う生き物っぽくて目立つんですよあれ。
1: なんで変えた方がいいよ。じゃ
2: あナルトらな目立つんだよな。
1: 変えた方がいいよ帽子。
2: なんであの帽子かぶってるか分からない。あでここであのちょっと告知が入りましたよ。ココさん、僕より先輩じゃないかな、本当は二十歳のアイドルやってるアイドルを名乗るおじさんです。ココさん違うね。ココさんはアイドルです。可愛いんですよ、うん、本当に可愛いんです。大好きです。このコンマごっくんちょ告知させてください、うん。FM 那覇で毎週月曜日夜8時放送の週末はしゃいでショータイムの5月11日の放送、来週の火曜日月曜日ですね、うん、放送は FM 宜野湾で放送中のひふみずばのパーソナリティひふみさんと大城智也さんをゲストにお迎えします。ぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください、僕は喋らないようにします。
1: なんで
2: 智也がメインなので。
1: なるほど、
2: はい、ちょっとライブがあって今度20周と大城智也さんって分かります。
1: あの
2: 盲目のシンガーソング、うん、
1: 三振もされますよね。そうそうそうそう、この方ね、
2: うん、そう耳コピーで全部やると彼が今度20周年ライブを、うん、ククルイートマンでやるんですよ、うん、サボナの設計、は
1: い、うん、あそこで出したポスター、
2: そうそうそう、うん、あれに僕も出るのでその告知でお願いして、はい、来週の月曜日 FM 那覇に出ますんで、
1: そばでムース飲まないようにしてください。
2: もうムースは食べるムースしか飲みません。本当に。さあメールも来てますよ。あ今日まだメール2通しか来てませんよ。皆さん頑張ってください、うん、メール送ってくださいよ。メールが2通しか来てませんよ。
1: あれ
2: ねこれはこれはこれ今日来た、待って待って待って、あこれ今日来たのだ、長いのだ、わあやばい飛ばしそうだった。よし、メールいきます。こんばんは、声優松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまったうっさいやから、ラジオネーム松風律です。テーマ子供時代、7歳の時に電磁戦隊メガレンジャーで松風雅也さん演じるメガブルーに出会いました。な並木俊かな、クールで頭脳派一匹狼なのに熱い心を持っている俊の姿に小さい頃からこの人かっこよすぎるって完全に心を奪われてしまいました。それから小4くらいの頃プロレスは、小川直也 VS 橋本真也戦を見て一気にはまり、天山広吉って分からないんだよプロレスの名前、天山幸吉広吉&小島さとしの天小自宅にタッグに夢中になりました。あの二人の息の合った、連携が本当に大好きで、西村修の藤波辰巳に、敗れるまで巻いていた IWGP タッグ王座の姿は今でも眩しくて、忘れられません。同じ頃に野球にもハマって、近鉄 バッファローズでは中村典弘と、タフィーローズのコンビが大好きでした。当時少し応援していた鹿島アントラーズでは中田浩二さんと、な懐かしいな、奈良橋明さんの、プレーにもいつも興奮していました。今でも松風さんの弾き声や役によって変わるニュアンスを聞いては声真似練習しまくっているんですけど、家族からはうるさいって毎日怒られています。それでもやめられないんですよね。ひふみずばの皆さん、いつも素敵な時間をありがとうございます。沖縄の夜に松風雅也さんの声が聞こえてきたら最高だなと思いながらこのメッセージを送ります。 PMS マスターとゲストの津波さん、沖縄生まれの J リーガー鹿島アントラーズの知念、知念圭選手もよろしくお願いいたします。灰原町出身で強靭なフィジカルとデュエル勝利数リーグトップクラスの活躍が本当に誇らしいです。これからも応援してます、今夜も良いバータイムをということで。小学校の時とかってなんかテレビハマったのあります？
1: 私あんまりテレビに回ったことがなくて。
2: そうなんですね。何にハマってました子供の頃？
1: 私もなんか太陽の下で走り回ってましたよ。
2: ああ、平川のほとりを河原を平川の川岸から川岸へジャンプして、
1: もうなんか女の子と遊ぶのが面白くなくて、もう男の子の後ろを、でも女のくせにみたいな、これはなんでよみたいな感じで、でもこの紛れ一緒にスポーツしたりとか、
2: 体動かすのが好きだったんですか？
1: そう、
2: スポーツ少女。
1: はい。
2: 何かスポーツやってました？小学校中学校。
1: そうですね、小学校バスケット、中バスケット、
2: バスケット
1: 高校はなんかもういいかなってやらなかったんですけど、もうバスケット、バスケットとあと、小中は短距離長距離も速くって、
2: 短距離も長距離も速い。
1: そう
2: は、
1: そうですね、マラソン大会は小学校高学年から中3まで一番でした、
2: すげえ。小学校から高
1: 3。そう、短距離はもうリレー、ほら、なんか学校代表でリレーとか出るじゃないですか、
2: はいはい、
1: のリレーのメンバーも入る感じです。
2: すごい
1: ね、
2: 運動
1: みんな嘘でしょって言うけど
2: スポーツウーマンだったんですね。
1: そう、大好きです。
2: はあ、やっぱりスポーツウーマンからするとスポーツできる人の方がやっぱり魅力的ですか？
1: できない人よりってこと？
2: うん、
1: そうだね、できる人の方がまあお話もあったりとかね、あるかなと思うんですけど。いやでもなんかできない人っている？
2: はい
1: はぁ、そう
2: できないよ。できないですよ。
1: やったことないだけでできないじゃないでしょ？
2: うん、できないですよ。
1: やったことある？
2: バスケットもバレーもテニスも全滅です。野球も全滅です。何させてもダメです。
1: ダメって何？もう全然ボールが届きませんとか。球が届きませんとか。
2: バスケットはもうゴールに入れきれないし、ドリブルもできないし、バレーもサーブができないし、野球は全然打てないし、走るのも遅いし。ただ大人になって那覇マラソンを完走したんですよ。
1: おお、できるじゃん。
2: 根性で、
1: うん、
2: で最近も前回会った時より僕少し体重落としてるんですけど、今ダイエットしてて、で運動も最近するようになって、
1: へ
2: ー、この年になって、この間も練習なしで朝飯食べる前に走ったら1時間走れたんですよ。
1: すげ
2: え。遅くゆっくりだったんですけど、だけど子供の頃本当に運動が苦手で、
1: めんどくさかったからやらなかったんじゃん。やる気が
2: ね、周りにねスポーツマンが多くて、なんか引っ込んでた。あ、これなんかとやったら負
1: け
2: た。
1: いやだから全くできませんじゃなくて、多分引っ込んでるからとかじゃん。
2: いやどうなんだろうな。足速い人に速く走るコツを教えてって言って、山内さとしがかかとつけるな走るときは。
1: どんな人
2: 走るよ。つま先出しで。アニヤつま先で走ってるって言うんですよ。ずっとそれ練習してたけど全然速くならなかった。
1: ならんでしょ。
2: そんなはずなかったんだよ。騙されてたんだよね。
1: 面白い。
2: エマさん、私なんかドッジボールで指の骨かけたことある。骨もろすな。牛乳もっと飲め。北海道だ。
1: 痛い。
2: タミーさん、ひふみさんはポートボールのボール取るのバッチリじゃない？いやだからああいうのも苦手なんですよ。取るタイミングがわからん。
1: いいの、スポーツできなくても、
2: no。 でバレーは苦手で走るのも苦手でしたかっていうのは大きな大好きさん。バスケ頑張りました。
1: 私もバレーできない。サーブ入んないです。
2: バスケットはいやもう上手。
1: バスケット好きですよ
2: 今も。バレーボールと野球教えを寝ました。僕はタッチアップが分からんでみんなに殺されました。タミノーリンガーラーでうなぎと捕まえてたって。 ノーリンガー

0: ガラってどこですか。
1: 何それ。
0: タミーさん、ノーリンガラって平川じゃなく、平川じゃなくて どっかの河原でしょ。
1: どこ。
0: タミーさん、あのうるま市だから、うるま市のどっかのノーリンガラってあるんじゃないですか。
1: なんだろう、わかんない。
0: わからない。
1: どこだ。
0: ちょっと遡りますけど、子供の話、人の名前、人の名前読めん人いるような。今の子供は当て字が多いからさ、野球少年の指導者してるけど何て読むのかって思う時ある。今の子供たち分からんよね。
1: はてなだよね、
0: 本当に分からん。本当すいませんでした。松風律さん、ひろよしだそうです。さっきのプロレスラーすいません全然、中脳の裏の皮って、チューブのりの裏の皮。
1: あれ、何、
0: 農林ガーラ、農林ガーラ、中部農林の農林だ。農林の裏の皮、裏の皮。
1: すっぽんいますよね、いっぱい
0: 知らん。
1: すっぽん、
0: すっぽんいるの、
1: ね、すっぽんいるよね。
0: 食べれる。ドラ博さんと埼玉の郷さん、僕小4の時に学童保育でサッカーのキーパーやってから右手小指脱臼とひび入ったで。
1: 痛い。
0: 違う、僕だから草野球やったんですよ、はい、大人になって草野球やって、あの試合始まる前のキャッチボールのアップの時に、駐車場であのボールを取るって左足をバーってザーってなんか出して、
1: はい、
0: 左あのボール前足で出すじゃないですか、
1: はい、
0: これがザーって滑って車のまでにガンってぶつけて、あの爪割って、その日欠場。
1: 何しに行ったの。
0: 知念圭さん、よろしくお願いします。元は川崎フロンティアルでプレーなされてた方だそうですよ。そうなんですね。さあ、もうじゃあここでこのコーナー行ってみましょうか。よいしょ。チャクチャクチャクチャクコーン、チャクコーン、チャクコーン、チャクコーン、

0: ゲストさん一問一答のコーナ ー, あーさあこれから僕が
1: 分からんけど、ね、
0: 一問一答で質問するんでちゃっちゃと答えてくださいよ。
1: やば、
0: いきますよ。
1: 答えられるの質問してね。
0: はい、答えられる質問しかしませんよ。
1: はい、
0: 最初の一問、一問目、子供の頃の夢は何でしたか。
1: ね、お嫁さん
0: 曲元まで言った。
1: お嫁、何今の。お
0: 嫁、はい、そして、自分の性格を一言で言うと。
1: あ、黒猫。
0: 黒猫。さあ、そして、実はまだ苦手なものはありますか。
1: そう、機械苦手かな。
0: 機械、
1: うん。
0: そして、コンビニでつい買ってしまうものは何。
1: グミ。
0: 人生で一番無駄だったと思う経験は。
1: ない。
0: ああ、いいですね。そして今だから言える黒歴史どうぞ。
1: あ、なるほど。黒歴史って何。なんでもないかも。
0: 汚点ですよ、汚点。自分の汚点。
1: いや、ないかも。
0: ない、これもない。うん、最近ちょっと泣きそうになったことありますか。
1: 毎日毎日泣きそう。
0: 死に毎日、
1: うん。
0: そして、無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか。何でもいいです。
1: あ、携帯。
0: あ、やっぱり携帯
1: 仕事できない、携帯ないと。
0: そして最近ちょっと嬉しかったことは。
1: あ、ないか。でも、うん、そうですね、やりたいことを最近この 1,2 年に向かって毎日泣きそうだけど、突っ走ってる自分が大好き答えになってる。
0: 自分大好きさあ、そして最後に千秋さんにとって津波三振店とは何ですか。
1: はい、そうですね、沖縄を発信する、
0: はい、
1: 私の夢のある場所。
0: はい、ありがとうございました。はい、以上。

0: ミミさんなんか一生懸命メモってるよ。
1: メモりましたよメモるんですよこれを。これは
0: メモって何するのよ。
1: 振り返るんですよ今から
0: なるほど
1: そのための一問一答ですよ。ナルトラがコメントしないですね。
0: ね、寝てんじゃん、
1: ね。待って待って、充電できるのに携帯電波もないはずよ。そういう話じゃないわけよ。ゴーさん、エブリデイ泣きそうでね、本当だよね。うん、マスター、スタッフの皆さん、ゲストの千秋さん、こんばんは。天空スタジオからの生放送お疲れ様ですということでね、武蔵さん来てますね。タミーさんもね、黒猫クスマヤってことですか。
0: 違う。
1: さあ行きますよ。子供の頃の夢はお嫁さん。
0: うん、思いなんかふとなんか、うん、そんな感じがした。分からんけど。
1: 今思えばね、うん、そういうことも思ったこともありますよ、うん、と。これは夢実現しましたか。
0: いや。
1: お嫁さんになったでしょ。
0: 私バツ2なので。
1: バツ2でもお嫁さんではない。2はなってるさ。
0: なってない。
1: なってないの。
0: チャキのお嫁さんこれじゃない。
1: じゃなかった。
0: じゃなかった。
1: 理想のお嫁さんこれじゃなかった。お嫁さんじゃなかったからもうバツ2になった、
0: うん。
1: 理想のお嫁さんどんな感じ。もう自分の今
0: 理想のお嫁さん、
1: うん、もうこれからですよ。まだまだ大丈夫ですよ。これからお嫁さんになるとしたら。
0: もう大丈夫。もう大丈夫。
1: 大丈夫は、
0: うん、
1: もういいかじゃ。
0: もういい。
1: 理想のお嫁さんは、うんうん、自分の性格を一言で言うと黒猫。これどういうことです
0: か。あ、だからこういう感じ。あのね、
1: うん、
0: だからお嫁さんになれないわけ。
1: 気まぐれなの。
0: 思ったことをちゃんと、
1: うん、
0: 尽くすって言い方悪いけど、
1: うん、
0: まあ普通の生活になるようにいろいろやるのよ、
1: うん、
0: 一生懸命。例えば帰ってこなくてもご飯作って置いとくしとか、
1: うんうん、
0: 私がゴミ落ちてるのちょっと落ちアウトなので、
1: うん、
0: もう何も言われないぐらい綺麗だしって、どこに何が置いてあるっていうのもこうしっかりしたいの で、
1: うん、
0: でするんだけど、
1: うん、
0: その日々やってる自分に疲れ果ててしまってプイッといなくなるみたいな。
1: あ、たまに
0: したい、しないよ、うん、したいとかっていうこのストレスが溜まってこういくと、
1: うん、
0: いやでさしたらしたで今、うん、ほらこれしたいから、
1: うん、
0: あれしたいから、
1: うん、
0: もう自由じゃん。
1: やりたいことが
0: そう
1: やったやりたいことが気がついたらもう他のことやらなくなる。
0: やらなくなるわけじゃないけど、どうにかして代わりにさせる。
1: ああ
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: この気ままなわがままな、
1: うん、
0: かまってほしい時にかまってちょうだい、でもかまわれたくなかったらちょっとそばにそこにいといてみたいな、
1: うんうんうん、
0: 周りの人を、うん、っていうちょっと、うん、
1: 自分で自分のことわがままだと思います。
0: 多分わがままではなくて、うん、道理は通ってると思う。やらないといけないことは、
1: うん、
0: やらないではなくて、うん、じゃあ私ができないからそれに対してどうしようっていうこの代わりをつけるとか、例えば子供ちゃんだったら送迎できないでも、うん、習い事もさせたいし、
1: うんうん、
0: ご飯もあげないといけないしとかっていろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: じゃあ私が送迎できないから送迎できる人こうねとか、
1: うん、
0: 今日誰々にやってもらってねっていうか手配を全部朝でするわけ。
1: あ、しっかりしてるじゃないですか。
0: 全部します。ただ私がやってない、できない、体二つないのでね。
1: そうね、確かにね。
0: っていう感じで多分周りから見ると、あ、なにわがままだねっていう
1: 感じ。わがままちょっとわがままにはわがままにも見えるかもしれないけど、わがままではないんですよね。
0: そう、今の私は多分お嫁さん無理です。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: 実はまだ苦手なものは機械。
0: ああもう
1: 機械がダメ。
0: めっちゃ苦手です。
1: スマホも
0: 無理かな。
1: 無理、
0: もう、ぷいって投げたく
1: なるこれも投げる。そしてコンビニで次買ってしまうのはグミ。
0: そうですね、なんかちょっと一時この、まあ、3月もイベントの時も、
1: はいはい、
0: マックスだったんですけど、
1: うん、
0: 右側のこのほっぺのここが、うん、なんか違和感でこの押しても痛い感じがあって、
1: うん、
0: ガム食べれないし、
1: うん
0: とかっていうのもあって、コロロっていうグミがあって、
1: はいはいはい、
0: あれにはまっちゃった。

0: って、うん、飴でもないけど柔らかくて、うん、で転がしとけるしっていう感じで、うん、ハマって3月ぐらい後ぐらいから
1: ずっと
0: コンビニ買うとって入ると
1: 今もコロロちゃん
0: コロロ買っちゃいます
1: 買っちゃいますって可愛い、はい、エマさんもコロロ好き
0: コロロ美味しいよ ね、 ロ
1: ロ最近もうみんなグミなんですよガム画面で子供たちも、
0: うん、でもコロロはちょっと他のあの硬いグミいやグミじゃないコロロはいいんですよ
1: コロロはグミではあるんでしょ
0: グミではあるけどなんか、うん、
1: 最近の流行りの硬いのとは違う
0: 違う
1: ね、
0: コロロ食べてみんな
1: グミガムよりグミがいい、
0: うん、
1: 分からん
0: もともとずっとガムだなんですよずっと、うんうんうん、
1: あの自分もガムです
0: あの噛んでおきたいしとか、うんうん、これがねちょっとここが違和感があるとそれもできなくなってっていう
1: ガムって口の中にずっといるじゃないですか、うん、飲み込むか出すないと、うんうん、でグミって溶けていくそのまましたら溶けていきます
0: 分かんない噛んじゃう
1: 噛まんで
0: 噛んじゃう
1: 人生で一番無駄だったと思う瞬間はない
0: ない
1: 即答でした
0: もう何でも今死んでもいいぐらい日々精一杯ああなんか突っ走ってる
1: いいね充実してるんですね、うん、日
0: 々そうだからなんかよく言うじゃないですか今私が死んでしまったら、うん、子供たちがとかなんとかが、うん、あ全然大丈夫
1: 気にならんあ大丈夫
0: 全然似てるだって子供は勝手に生きていくし
1: そうだよね
0: うん
1: 買いかぶりだよね親が子供に心配するのね
0: うんと子供はなんか周りはどう
1: 思うか自分もそれ分かりますよ言ってるのどうでもどんな状況でも自分の子供は生きていけると思って信じてるから、うん、これ信頼なんですよ、
0: うん、生きていけると思う
1: 信じてるから言い切れるんですよあーいいね
0: ほったらかしすぎなんでね、はい、もう子供は子供でそれなりにあのもう多分どっかに捨ててきてもしっかりやっていけると思っております
1: わかりました、はい、で今だから言える黒歴史はないと
0: な
1: あこれちょっと悩んでないと
0: わかんないないと思う
1: ×2 だそうですよはいそして
0: そこか
1: そして最近ちょっと泣きそうになったことは毎日
0: そう毎日泣きそう
1: なんで泣きそうなんですか
0: なんかね要はいろいろこうイベントもしたりとかっていういろいろあのこうあの進んでいく中で、うん初めての作業だったり、はい、初めてのこの、 あの今まで販売、うん、要はあの布触ったり、うんうんうん、今までやってきたことに関しては、うん、もう全然あの3名に喋られても多分ちょっと待ってよとか言って言いながら、うん、あの接客もそうだし、はいはい、できるけれどもじゃあ企画をして、うん、じゃあこれをこう組み立てていってじゃあそれに何が必要でどうこうでとかっていうのも、うん、もうやったことないことの一つずつなので、うんうん、もうはてなそれに対してやっぱりやったことある人からしたら、うん、なんでってなるし、うん、でも私からしたら分かんないのにっていうのは
1: そう初めての経験してるからね
0: でもそれは、うんやっていくにあたって言い訳にもなるし、うん、でやりたいことでやってるわけだから、うんうん、それではいかんと、うん、分かっているけど、うん、でも分からないっていうこの葛藤と、うん、でやってるつもりって言っちゃう私が、うん、じゃあつもりってことはじゃあやってないのよね、うん、っていうことになるこの世の中、
1: うん、世の中自分の中でしょ、
0: うん、この葛藤と、うんにの日々ですね、
1: うん、大変だでもあ毎日でもそう言ってあの経験したことないことにチャレンジしてる時って新しい自分にも出会えるでしょ、うん、あ自分ってこうなんだとか
0: そう
1: こんなことできるんだとか、
0: うん、
1: こんなこと嫌だと思ってるんだとか、
0: うん、
1: ああ分かるな
0: でもあのできないっては私は言うのが嫌で、うんうん、もうやってみてどうにかするからって言うんですよ、うん、でどうにかするし、
1: どうにかしてる
0: で、できないことはできあなんていうの教えてって、うん、こうやってみたんだけど、うん、こんな感じで、
1: うん、
0: でもう次はどうしていいかわからない、
1: うん、
0: でちょっと見せてとか、うん、そしたら次できるようになると思うから、うん、っていうことを言って、うん、また周りがね、うん、ちゃんとこうサポートしてくれる周りで、
1: うん、
0: もうありがたくて
1: で人に恵まれるんですよ
0: その一歩一歩、うん、なんかそうですね、うん、恩返ししなきゃね
1: そう
0: っていうね、
1: はい、焦りすぎなんじゃないって郷さんが言ってますけど
0: もうさ1って言ったら10今すぐできるようになりたいぐらい、うん、私若い時何してたんっていう
1: 完璧主義では

0: はないでしょ。完璧主義なんですか。
1: あ、一応完璧主義。
0: あ、完璧主義があるんだ。だそうですよ。なんかね、人に任せられないタイプって来てますけどね。
1: あ、任せることはするけど、うん、開けてみたら悲惨になってることが多くて、
0: うんうん、
1: こうではなかった。こんな、なんか大型なのせいか分かんないけど、うん、いいんじゃないいいんじゃないって言っちゃう、あ、うん、いいよ私が後でカバーするからっていう感じのいろいろがあって、あ、じゃあ中身開けてみたらはっていう日々だわけよね。じゃあなんでそうなってきたかっていうと、うん、任せてて、で任せるっていうことに対しても、うん、自分ができないから、いや機械苦手だから、じゃあ任せてこの分野お願いね、
0: うん、
1: でも分からないことをお願いしてるから、うん、ちゃんと指示ができない、
0: はいはいはい、
1: とか、あの、あらを探す、あらって言い方、間違いを探せない、うん、指摘できない、
0: うん、
1: で、うん、これちょっとおかしい、こんなつもりじゃなかったけど、だけど自分ができないことをお願いしてるから、うん、ああ仕方ないかなとかっていうことになって、その積み重ねで、はっていうことになる、ね、
0: ダメです、ダメです。自分ができなくても完成目指す完成形はあるさ、自分の中で、
1: まあね、
0: ここ目指してちょうだいっていうのを自分の知る、あの、伝えられる言葉で全部伝えるんですよ。うん、それでもできなかったらもっと言葉使うんです。
1: でもちょっと自分がそれに対して知識があれば、うん、もっといいように早いさ。
0: え、もうそうですよ。
1: だからそうなりたいわけ。
0: だけど、あ、まあまあ、自分、目的をどこにするかっていうのも一つの課題の一つじゃないですか。
1: うん、
0: あの、例えばイベント一つやるにしても、イベントやるためのやるのイベント成功させるのが目的だったら。
1: うん、
0: 成功が目的ならば、うん、自分ができないことを他人に全部任せて他人に全部やってもらうっていうのも一つの方法さ。
1: うん、なるほどね。
0: で、そこはもう完全に任せる。で、それが自分が思い描いたのとかけ離れてるんであれば、伝え方が自分が悪かったとか、
1: うん、
0: で、自分が想像してたのと違う形になるのはなんでかっていうのもまた掘り下げて考えるとかっていうのをして、うん、するの失敗から経験していくさ、まあね、だからそれをね、うん、全てを全部自分でできるようにできると思ってやると買いかぶりになるところもあるんじゃないかなって今思いながら聞きながら思いました。
1: なるほど。
0: だから持ちは持ちやじゃないけど、うんうん、できない部分はできないなりに、やってる人のをもう潰せ、全部見ながら盗む、
1: うんうん、
0: 全部お任せして、うん、もうそれしかないですよ、
1: うん、
0: イベントって大変ですよ。やったことないけど、自分はイベントできるんじゃないかなって思うこともあるんですけど、やっぱり無理だなと思ってて。
1: 楽しいですよ。
0: 楽しいの分かるんですよ。やる勇気がない。
1: ああ、
0: もうね。だから千秋さんみたいにもう2回ね、もう場所があるから、うん、何かしら動かさんといけないっていう思いもあるじゃないですか、うん、だからもうやらんといけなくなったらやるんだろうけど、
1: うん、
0: だからこそやってるはずなんですけど、うん、楽しいでしょイベント。
1: いや、もう周りに恵まれてるのでサポートが、うんうんうん、そうですね、もう恵まれてるね。
0: 大事だよ。待ってよ、うん、どこまで行ったっけ。最近ちょっと泣きそうになった。その次ですね、うん、
1: はい、
0: 無人島に一つだけ持っていくなら携帯。
1: うん、さっきね、多分お話あったんですけど、充電できないでしょうとか、もちろん無人島だから電波ないしとか、うん、分かってても多分持ってい
0: く。そういう話じゃないわけよ。
1: 分かってても、うん、持っていくはず。
0: スマホな、うん、自分も持っていくんだ。スマホかもしれない。
1: だってお金持って行っても使えんさ、
0: うん、
1: 子供たちはうーんって言うかもしれんさ、
0: うん、
1: で連れて行った時ところで邪魔になるかもしれんさ、
0: うんうん、
1: いろいろ自分の動きに、
0: うん、
1: いいよ携帯で。
0: 大事です、携帯無視です。黒歴史の話でみんな盛り上がってる。最近ちょっと嬉しかったことは何ですか、うん、やりたいこと、うん、やりたいこと、この1、2年やりたいことができてると。
1: はい、
0: なんかそれはもうこの、あの2階を倉庫を
1: とかも
0: スペースにして、
1: いろいろ、
0: それ以外にもやりたいことができてる。
1: もう日々やりたいと思ったことをや
0: れ、振りも抜けれたしね。
1: え、そこ。いや、あれはもうなんかさ、もうちょっともう考えることがいっぱいで、
0: うん、
1: そうです、週1回ここにっていうのも頭が回らんかったなという。
0: ああ、なるほどね、うん、だそうですよ。
1: 黒猫だからさ、来たい時にこうちょこっと来て何か喋ってるぐらい。
0: ひふみずばにたまに猫猫ゲストで来るぐらい、ね、ちょうどいい。
1: もういいかです。ありがとうございます。
0: 最後に、千秋さんにとって、 津波三振点とは何ですかと聞いたら、沖縄を発信する夢の場所だと、
1: はい、
0: もうそこが今原点、
1: はい、
0: もうそこを今その本当の夢の場所にするための努力を今してるんですよ、ね、
1: はい、
0: やりたいこといっぱいあります、他にも、
1: はい、やりたいこといっぱいあるよ、やばい。
0: この間は平川のユンタクライブ、うん、ユンタク会、
1: はい、
0: 今度はファッションショー、
1: はい、
0: その次何やりましょう、
1: 何しようかな、やりたいのいっぱいある。
0: ライブ、ライブはね普通にできるもんね。
1: ライブはあのユンタク会したので、うん、もうライブはやるイメージついてるんですけど、うん、そうね、観光バスがたくさん来るようにしたいな。
0: 何止めるんだ観光バス
1: とかね、カルチャーにするとか、
0: うんうん、
1: まあ、たくさんやりたいことはあるの
0: 埼玉の郷さんが全然ややろうぜ、そんな全然いらんけど、もうコンビニでもどこにスーパーにあるからそこで買ってください。確か
1: にな
0: あ、違う、全然だったらね、ひまりって、ひまり、ひまりでも全然あるから、
1: 今年はなんかいろいろひまりさんに全然食べに行こうかと思ってます。この前行ったらね、このかき氷とか全然のメニューがあったので、
0: うんうん、高校生にあの人気なんですよ、子供たちがあっちでみんな買ってから帰るから、夏は、
1: 今年の夏はたくさんお世話になります、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、そんな感じで、いろいろ聞いてきたんですけども、なんでこれ NTE やろうぜって、なんで
1: なんて
0: なんて松風律さんで、あのさっきねちょっとあのツイキャスの方で盛り上がったのが黒歴史の話だったんですよどこだったかな、僕の野球の話、スポーツでできない話は、あ、そっか、山さんがガンガン稼いでくれる、来る人、これ旦那さんの話だな、
1: うん、いや一緒に稼げる人がいいな、
0: 仕事一緒にやりたい、
1: うん、
0: あ、いいですね、
1: あの買われるの嫌いで、稼いで来られるとまた面白くなくてお金があればいいってもんじゃなくて、うん、一緒になんかこう喧嘩しながらでもこう歩いていきたい感じかな、
0: いいですね、やっぱり、ね、あのエネルギッシュな方がいいかもね、うん、消極的な人よりもいいですね、今だから言える黒歴史、松風律さん、酔っ払っていかついおっさんを煽ったこと、もうやめた方がいいですよ
1: 危ない、
0: まだ24歳ぐらいの時に劇団の打ち上げで酔っ払って大川田和親の真似したら喧嘩売られたから煽ってやりました、煽ってやりました、劇団の仲間とおっさんの連れが間に入って事なきを得ました、その後の記憶がないんですが、聞いたらそのおっさんが出た後に、おいハゲにハゲたか、えおいハゲ逃げたか、デブどこだって外出て叫んでいたそうです、やっけえなのやめてくださいよ、お酒飲んでから喧嘩するのは、煽ったらダメですよ、
1: うん、
0: 束縛されるんで自由だろう何なんでしたの、
1: 何の束縛、
0: 多分あの結婚の話とかじゃないですかね、
1: はあ、ね、私でもあれなんですよ、
0: うん、
1: めっちゃ気持ち焼きなんですよ、
0: お、そう、
1: はい、
0: 例えば旦那さんとか彼氏がいるじゃないですか、
1: あ、友達に、あ、いや男性に関わらず、うん、全てのことにやきもちやけです、
0: あ、
1: 例えば
0: キティちゃんがコラボしたらわじゃわじするとか、
1: いや、なんか分からんけど
0: 違うな、
1: なんか分からんけど、
0: うん、
1: ね、もう友達にも やきもちやくし、例えば同級生
0: と女友達とか、
1: はい、うん、
0: どんなやきもち焼くんですか、
1: 何が一番分かりやすいかな、
0: 千秋さんがいないところでなんかみんなで食事しに行ってデジ盛り上がったとか、
1: なんかそういうのじゃなくて、
0: そういうのじゃない、
1: あ、まあ、一日中仕事してるからか分かんないけど、
0: はい、
1: 私ができないからといって、うん、なんかよそに仕事振られたらやきもち焼くとか、
0: やきもちか、
1: 友達、あ、本当に友達と遊ぶことがあまりないので、ちょっと友達関係はちょっとあれだけど、うん、仕事関係はとにかく、うん、あの全てができたいし、全てをやりたいし、全てを入れてほしいので、何かしら違う、なんかその中に入れてくれなかったらやきもち焼いてるとか、
0: あ、もうはっきり出てるな、埼玉の子さん、ナルトロが彼女でできた時もやきもち焼きましたかって聞いてますか、
1: それはない

0: だそうですよ大好きさんがラジオやろうって聞いてますよ。
1: どこで？
0: こっちですよ。ここで自分の番組持ってって言ってる。
1: 私ですか？
0: はい。
1: だから黒猫座からさ、うん、今日コーナーいいって言ったらどうするわけ？誰か彼に喋ってくれるの？
0: 誰かが喋りますよ
1: マジ
0: それはないな、エマさんな。確かにな、それもな。
1: でしょ
0: なるほど、焼きもち焼きなんだ、うん、この仕事以外にもそうです、この恋愛でも、
1: うん、めっちゃ焼きもち。でもこれは表に出さないです。
0: 表に出さないのは自分の中でだけ、それとも彼氏とか二人きりの時には出てる？
1: しない、出さない。
0: 絶対出てない。出さないの、出てないの、どっち？
1: ああ、感じ取る人は感じ取るらしいけど。
0: ああ、うん、感じ取る人はいるんですよ、焼き餅。
1: でもそれに対して冷たい態度を取ったりとか相手に、うん、そういうことはしない。
0: しない。
1: しない。
0: 普段通りできる。
1: ああ、全然。
0: おお、うんうん。だそうですよ。
1: 全然全然。
0: 本当にできてますよ。
1: で、はい、何かしらで怒って言うとかじゃなくて、うん、あ、この前。何かのあれで、うん、あのガーガー言うとかではなく、うん、何かの形で伝えるタイミングがあれば、
0: ね、あ、そういえば少し前にこんなことがあった
1: さ、そう、あの時自分こうだったんだよみたいな感じで。
0: 本当にこんな可愛く言ってます、
1: うん、
0: だったんだよって
1: だったんだよとか、うん、感じで伝えるかな。
0: して今までの彼氏とか旦那さんはなんて言うんですか、その時。ごめんなっていう。
1: 今までの人にそう言ったことはないかも。
0: 謝れる人には
1: や、もうプッて切っちゃう。
0: マジか。だ、そうです、皆さん気をつけてくださいよ、う
1: ん、ちょっと大人になったから私
0: ナルトラさんも気をつけてください。やばい、あと6分しかない。メールも来てるんで、はい、メールの方行きましょう。埼玉の号です。僕の世代はかなり娯楽のものが出ましたね。ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ベイブレード、スーパーファミコン、ゲームボーイバスケット、ゲームボーイバケット。
1: あ、何それ
0: 分からんな、うん、ゲームボーイカラー、プレステ、ニンテンドー64、ドリームキャスト、ビーダマン、多分まだあるはず。ミニ四駆はかなりハマりましたね。僕の世代ではミニ四駆アニメのレッツ&ゴーがやっていましたよ、うん、アニメも今でもやってるクレヨンしんちゃんが好きです。まあ車のナンバー、春日部ナンバーなんですよ今ね、デコボコのりょうとくんが羨ましがっていますね。なるほどね。千秋さんの時はなんかゲームとか流行ったの何があります？
1: でもミニ四駆とかビックリマンシールとか。
0: ビックリマンシールあったね。
1: あのゲームボーイとか、うん、そんな感じです。
0: ゲームウォッチは分からないですよね。
1: 何
0: ゲームウォッチの世代じゃないよね。
1: 違うと思う。
0: ゲームウォッチ僕なんか中学校の時なんだよな。ヒーフォーネーム沖縄大好きさん、今浮かんだ範囲で子供時代を振り返ってみたのですが、前にもお話ししましたが、子供の頃は機関車トーマスがめっちゃ大好きでした、うん、当時はスーパーに行くとおもちゃと一緒にお菓子のおまけがついているトーマスの食玩も買ってもらい、よく遊んでいました。当時はツタヤがビデオテープのレンタルをしていた頃は機関車トーマスのビデオを借りて見てたほど、そのトーマスの影響を受けて子供の頃はトーマスの運転手、また UL の運転手になるのが夢でした。あ、小さい頃はウルトラマンにもなるのも夢でした。皆さんは子供の頃になりたかった職業ってありますか？
1: 美容師か
0: 、うん、僕はもう本当に小学校低学年から早く年取りたいと思って。
1: あ、それ
0: 仕事何やりたいじゃなくて、早く年取っておじいになって、あの縁側でお茶飲みながら盆栽したいっていうのをずっと思ってる。
1: 何それ。
0: 小学校の時から。
1: これは何、なんか自分のおじいちゃんがやってるのを見た。
0: お父がやってた。
1: ああ、なるほど。
0: 父ちゃんが盆栽やってたんですよ。あれ見ててやりたいと思って、小学校の時からずっと思ってました。千秋さんのお店でも三振の修理ってしてますか？
1: あ、してますよ。
0: おばあからもらった三振があるのですが、実はまだ修理に出せていなくて、竿のひびはもちろん皮が破れている三振でして、軽くいも折れたので修理はしたいのですが、だいたい修理の期間に費用とどれぐらいですか？もうこれはもう、具合に見てみないと、具合に見てみないと分からないです、うん、三振修理、うん、自分もあったんだけどな、三振
1: どこ行った
0: んでしょうね。マスター千秋さん、こんばんは。ごっくんちは、ヤンキチです、うん、テーマ子供時代。ヤンバルの田舎だったので、川や山、そう、自然しかなくて、釣り、川ではチヌを

0: 釣ったり、変わったところでは牛ガエル釣り、
1: あれ牛ガエル分かる
0: 分かる、牛ガエルを釣るのがあるみたいですね。木の上に小屋を作って遊ぶ、山で木の実を取っていたが今考えるとハブが怖い。
1: 確かに
0: な、ヤンバルハブすごいもんな。待ってよ、今誰かが俺にあれ送ってきてるよ。順によよって来てますよ。
1: なんだ、
0: ギマーさんですね、ギマーさん順によで、メールはあと3分で送られても読みません。はい、だ最後にメール、あー最後にもう一回告知しましょう。
1: はい、
0: はい、何月何日。
1: はい、6月14日。
0: はい、場所は
1: ツハ三味線店2階。あ、スタジオの名前もついたわけ、はい、スタジオテーラガ
0: ー。あー、こっちも書いてないけど、はい、スタジオテーラガーですね。
1: テーラガーで、はい、ファッションショーします。
0: はい、
1: ブローム沖縄、ファッションショーします。またキッズモデル募集しております。
0: はい、
1: お待ちしております。
0: チケットは、
1: 前売り2,000円、当日500円、マシの2,500円になります。
0: はい、で、出演モデルも募集中。
1: はい、
0: あの この機会にウォーキングとか、
1: はい、
0: 見せ方、
1: そうですね、
0: 勉強になりますので、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: あの子供の頃にそういうプロからあのなかなか習うってないので、
1: うん、
0: そういうのができたらいいなと思いますよ。ぜひ皆さん、はい、こぞって募集、あのなんていうの、エントリー、そしてチケット予約をお願いいたします。
1: 待ちしてます。
0: これ今後どっかで告知する予定とかあります？他の番組とか。
1: ラジオですか？
0: ラジオとか。
1: ラジオは FM 小座。
0: なあなあなあなあなあ。ラジオ沖縄と RBC にメール送るんですよ。
1: ラジオ沖縄さんは昨日でした。
0: 出た、
1: ラジオカーさんね。
0: ラジオカー出た、この告知した。
1: はい、
0: はい、じゃあ RBC さんにも、
1: メール送るの。
0: メール送るか、あのリポーターのただの秋のりに DM する、取材に来てください。裏話ですけど、はい、僕リポーターやってる方から聞いた話、はい、その日その日 のスケジュールって決まってる時と決まってない時があって、でリポーターは出るの毎日何曜日って決まってるんですけど、今日はあの例えばどっかトヨタのどっかの店舗であの取材があるので何時のここに行ってください。でその前のリポート先をあと2カ所そこに行く途中で道下からどっか探してって言われたりするらしいんです、だから球数いっぱいあった方がいいって。
1: なるほど。
0: だから何でもいいんですよ、告知やりたい人はあのいついつ今度はイベントあるんでいつも来てくださいみたいな。
1: 昨日ただの秋のりさんだった。
0: 秋のり上手だったでしょ。
1: 面白い、
0: はい、そうなんだよ。
1: 初めましてだったんですけど。
0: あ、楽しかった。ひふみずはあと30秒通り、はい、いかがでしたか？久しぶりのひふみ
1: ず。もう楽しかったです、ありがとうございます。
0: 頑張ってくれました、ありがとうございます、
1: はい。
0: さあ、ひふみずはそろそろ閉店の時間です。来週も楽しいゲストさんをお待ちしてますので、あ、お呼びしてますので、ぜひ皆さん来週もご来店よろしくお願いします。じゃあね、千秋さん今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: とはるかを応援してるで。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
7: 今ここ。
8: おなは薬局。
9: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
8: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
10: 妊活について相談したいな。
8: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
11: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
1: あ、FEC チューンド、
2: FEC チューンド、
3: FEC チューンド、
1: FEC チューンド、
4: FEC チューンド、
5: FEC チューンド、
6: FEC チューンド。
7: どうも、もこもこもとしです。
8: 松田健吾です。
7: オードブルです。
8: お願いします。はい、
7: もう今年僕は30歳になるんですけども、はいはい、まあ、人生で一番楽しかった時期っていうのは、うん、やっぱ絶対高校時代だと思うんですよ。
8: 人によるだろう。
7: いや、まあ、うん、まあまあ、お前はまあ高校時代ね、暗かったから、まあそうでもないかもしれんけどさ、
8: うるさいな。
7: 普通に考えて、高校時代だと思うわけよ。まあ俺はね、高校の時からお笑いやってて、学生の大会、お笑い高校総体っていう大会があって、これは OTV でテレビ放送もしたんだけど、ここで準優勝したりさ、生徒会もやってたから、副会長でさ、もう後輩からも慕われて人気者だったわけよ。だから一番楽しい時期はもう高校時代。
8: そうですか。あなたすごいね、ほんとね。
7: 何が？
8: 聞いてもないのにスラスラと自分の話ができてね。周りの人みんなが自分に興味あると思ってる感じもすごいなと思うね。さすがは自称人気者ですね。今も人気があったらいいのにね。まず本当に人気あった人、人気者だったって自分で言わないしね。あと言うんだったら、高校お笑い高校総体、あれも優勝してからだね。で、生徒会も会長やってたら言っていいよ。準優勝と副会長はあんまり胸張って言わない方がいいと思うけどね。本当に学生時代人気者だったよって、いう人はそういうのは言わないから本当にすごいなと思うんだけど、それをね、今でも自分でもう30なる年でこうやって胸張って言えるのは本当にすごいなと思うから、どんどん伸ばしていった方がいいと思うけどね。
7: 何が言いたいばやわ。高校時代楽しかったねって話をしたいだけだろうや。なんでこんなんて言われてけば
9: 羨ましいんだろお前。

0: キラキラした学生時代羨ましいんだろお前。こっちは高校の修学旅行で前ディズニーランド一人ぼっちになってるわよ。
1: 知らんよや、それは。知らんよ、俺は。
0: お前、引率の先生でさ、二人で歩いてるなんか俺一人だぞ、お前。
1: 知るかや、それは。
0: そういうトイレに隠れたぞ。
1: なんかその悲しい過去はわかるかや。
0: そんな高校時代の同窓会が今度ある前どうするば、お前。
1: 知らんよや、それもう。
0: どうするか、お前。
1: じゃ、行かんければいいだろ、そんなもんは。
0: 行くだろ、お前。
1: なんでよや。
0: 学生時代楽しめなかった部分を取り返したいだろ、お前。
1: 無理無理、もう無理だよ。暗かったもん、いやもう。
0: 取り返すためだろ、お前。
1: 何年前なんしてるば、
0: 15年ぶりに取り返すんだろ、お前。
1: じゃあ、行けばいいさ、行けばいいやしよ、もう。
0: お前、同窓会で一人ぼっちだったらどうするば、
1: 知るかや、だからや。行かんけ、じゃあもう。
0: 行きたいだろ、お前。
1: なんでよ、や。
0: 参加費払ったばよ、
1: 払わんけや。
0: 払うだろ、お前。
1: こんな危惧する子やったら最初で払うな、お前は。
0: 払うだろ、お前。
1: あ？
0: 取り返したいんだから。
1: 取り返せんでば、もう、お前は。
0: おお、人気者教えろ、教えろ。
1: 何がよ。
0: どうしたらいい、人気者だったんだろ。どうしたらいいば、俺は。
1: え、じゃもう、15年経ってんだろ、あれから。
0: あ、そうだよ。
1: みんな忘れてる、過去の話は。
0: あ、そう
1: だ。だから、誰でもいいから、
0: うん、
1: とりあえず、お久しぶりって、話しかければいいだろや。
0: うん、俺、人見知りだろ、お前。
1: 知るかや、だからや、お前、マジで。
0: 初対面苦手のすけだろ、俺はお前。
1: 初対面じゃないばよ、まずそれは。
0: ほぼ初対面だろ、お前。
1: なんでほぼ初対面だば、高校の同級生が。
0: 15年経ったらもうリセットだろ、ほぼお前。
1: なんてリセットされるばよ。何かしたい、マジで、お前は。
0: 教えれ、だから、お前。同窓会一人ぼっちにならずに、うまいことこう、人気者になれる方法を教えれ、人気者。
1: じゃあ、芸人やってるアピールして、芸人やってるアピール。
0: は？
1: もう芸人10年くらいやってるだろ？
0: やってるよ。
1: で、なんか今までなんか一緒に仕事やったらの、なんか有名な芸能人とかいるだろ？あんなの自慢しか、おーってなせばいいだろや。
0: 周りが引くだろ、お前。
1: 何か。
0: 学生時代暗かったとか今お笑いやってるんですってなったら、え、この子かってなるだろ。それでお前お笑いやってんだったら面白い話してとか一発ギャグやって、そういうタイプの芸人じゃないわよ、俺。ずっと漫才しかやってないわよ。これでお前、うまいこと返せんかったらどうなる。あ、こいつ面白くないやしってなってからまた結局暗くなるだろ。最終的にまた一人ぼっちだったらどうするば、お前。
1: いかんけー、もう。もういいよ。

0: 深夜に飯テロ。さあ今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ。本日も FM ギナンから生放送でお送りします。オードブル松田健吾です。
1: あ、どうもこんばんは、はい。本日赤すりに行ってきまして、はい、本当にちっちゃめの野球ボールぐらい出しました。もこもこのシェスお願いします。
0: あ、よくいなくならなかったっすね、赤すりで。
1: まだまだ
0: そのままいなくなる予定ですけど、あなたの場合
1: は、まあ、こそり続ければね、はい、なんか理論上一応やっぱ、はい、一生出せるらしくて。
0: あ、そうなんですか。
1: 赤すりって一生出そうと思えば、頃合いを見てですよね。
0: でもあなた人より早い時に 2、3 回コストだけいなくなるんじゃない
1: か。あ、でもやっぱあっちの人も言ってましたよ、
0: はい、
1: あ、今日は出るねって言って、
0: 今日は出るね
1: テンション上がってましたよ。
0: パチンコ屋じゃないんだからさ、
1: やっぱテンション。
0: そうですか。
1: 何が根拠あった今。
0: いや、やっぱ人気者ですから、出るねって言います
1: よ。その今日はまあちょっと今スーツなんですけど、
0: はい、
1: まあ朝、まあ、
0: 悪いことしたんですか。
1: うん、違います。まあ朝は RBC ラジオに行って、はいはい、ミュージックシャワープラスプラスに、
0: はいはいはい、
1: まあ、タイガー兄さんと、はい、まあ、ちょっと麻雀プロになったよって話と、
0: はい、
1: まあ、もろもろちょっとね告知広報的なのをさせていただこうかなっていうことで行きまして、はいはい、で、まあ、夕方は琉球新報さんに伺って、
0: はい、
1: まあ、取材受けたんですけど、その間にちょっと時間があったんで、
0: はい、
1: まあまあちょっと暇ということで、
0: はい、
1: サウナに行って、はい、まあ、赤すりをやったんですけど、
0: はい、
1: まあ、赤すりって、うん、まあ、赤するだけですよ、もちろん。もちろんのことですけど。
0: もちろんですよ、僕。
1: もちろんのことですよ。ただ、
0: 何ですか？
1: やっぱまあ、僕も年に1回ぐらい行くんですけど、はい、その赤すりの時に、はい、まあ、まあサウナなんで、はい、もちろんタオル1枚で全裸なわけじゃないですか、一応ね。で、だいたい赤すりして女性の方なんで、
0: はい、
1: まあ、一応なんかその、紙パンツみたいなの
0: 履くんですか。
1: 履かされるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だその紙パンツが、うん、もうメンズエステと一緒なんですよ。
0: え、
1: もう形がもうで、やっぱまあそんなつもりないですよ。
0: あなたがしゃべりました。救急車走りましたよ。
1: そんなつもりないんですけど、やっぱなんかね、そういうシチュエーションが似てるわけですから。はい、
0: はい、いいです全然、
1: うん、似てるわけなので、で、その上で
0: 途中で切れないでください、トークの途中で。
1: で
0: 息切ってくださいよ。
1: でですよ、
0: 何ですか。
1: なんかその、はい、いろいろやっても、まあその普通に赤吸ってもらってて、
0: はい、
1: 他なんか、はい、ありますかみたいな、なんかそのやりますかみたいな、
0: あー重点的にやってほしい。

0: かありますかみたいな。
1: もうこの聞き方がメンズエステと一緒なんですよ。
0: 知らんよや。
1: メンズエステって、うん、もうマッサージをしてもらって最後、うん、じゃあどこかまだありますかって言われたら、
0: ここありますかって言われて、
1: いやもう、うん、ちょめちょめっつっていう、
0: いやもうチンチンって言ってください、
1: まあ、システムなんですけど、いや、いやないかいと思っちゃって、
0: はい、
1: 勝手にね。そんなわけないですよ、もちろん。
0: 迷惑客じゃないですか、なんか。
1: そんなわけないですよ、もちろん。
0: カスタマーハラスメントじゃないですか。歩くカスタマーハラスメント。
1: いや別に俺電話挟んでないし、別
0: に。電話以外でもいるわよ、別に。
1: 違う、カスタマーってカスタマーだから、いや、まあまあいいや。
0: なんだろう、カスタマーはお客さんって意味だから、別に。いや、お前が C じゃないばい。いや、C じゃなくて。
1: で、
0: なんだこいつ。
1: そんなわけないですよ。うん、ただ、まあ、コンマ数秒、ちょっとそれをよぎっちゃって。
0: はい。はい、
1: んで、まあでも、いや、まあまあちょっとじゃあ肩とかお願いしますみたいな話をしたんですけど、
0: はいはい
1: はい、やっぱ一瞬そこのね、
0: いいそうな、いいそうなって。
1: まあ考えをしちゃったもんだから、うん、まあちょっとその、あ、おいおいおいってなったんですよ。
0: あ、ちょっと元気ない人が。
1: ちょっとおいおいおいと思って、まあ、
0: 中腰ぐらいになった。
1: ちょいちょいちょいと。
0: 立ち上がったりないけれども。
1: ちょっと待ちなさいと。
0: 中腰ぐらいで一回スタンバイし始めたと、
1: うんうん。ノースタンドアップと思って。
0: ノースタンドアップ
1: と思って。と思いまして。
0: いたノースタンドアップって。
1: 言ってないんですよ。そしたら何がですかってなるから。
0: あ、ちょっと危ないな。
1: びっくりされちゃうから。
0: それで。
1: で、こういう時って、なんか
0: こういう時、
1: こういう時って、
0: ないけどな。
1: その、いや、違う、その、チンコ立たしちゃいけない瞬間ってあるじゃないですか、
0: 今の世の中で。ありますよ、日常で。
1: そういう時って皆さんどうするんですか。
0: え、今日すごいね。チカチカするね。
1: 嫌いみたいで、僕の幽霊。
0: え、
1: 僕の幽霊下ネタ嫌いなんです
0: よ。あ、そうなんですか、はい、あれこれで除霊できるんじゃないですか。か、呪い強くなるから力と思うんですけど。
1: どんなするんですか、なんかそういう時って。
0: あれどうするんだろう。
1: もうなんていう、その、
0: うん、
1: ダメな瞬間ってあるさ、その、
0: あるある、
1: ま
0: あ、
1: もちろんマッサージとかね、
0: うん、
1: よくあるわけです。
0: まあまあまあまあ、
1: なんかよく言うのがお母さん思い浮かべるとか。
0: ああ、
1: なんかおばあちゃん思い浮かべて、
0: はい、
1: まあ言い方として萎えさせるみたいな。
0: うんうんうんうんうん、うん、
1: あ、それだって一応思ったんですけど。
0: ああ、いける、
1: さすがに、うん、なんか嫌で、
0: はい、
1: なんかお顔こういうのに使うのが、
0: うん、
1: なんかデージ嫌になって一瞬。
0: なんでや、こんな時だけ倫理ある場合や。
1: なんか
0: マイクセリ
1: フ嫌さ一応、まあ、なんかお顔思い浮かべてさ、
0: うん、
1: なんねーってなるのも、
0: うん、
1: なんかお母にも失礼だし、
0: うん、
1: 自分にもなんか、
0: うん、
1: 親族出すなんてこんなのでみたいな、
0: うん、
1: 葛藤があって、
0: うん、
1: どうしようかなって、はい、頭なんか巡ってるわけ、ずっと、
0: まあね、
1: したら、
0: うん、
1: かわいいの思い浮かべようと思って。
0: かわいいの思い浮かべよう。いいよ、一回
1: 浄化しようと。
0: 聞くな、聞いてみろ一回。
1: いいよ。チワワがとかポメラリアンとかが、
0: あ、小型犬、
1: そうそう、小型犬が、
0: 小型犬が
1: ドッグランを
0: 走ってる姿
1: を思い浮かべようと。これで浄化しようと、この
0: 浄化
1: チンコチンコをね、浄化しようと。
0: この、
1: 中腰チンコを、一旦浄化しようと思って、思い浮かべたんですよ。そしたら思い浮かべ、ポメラリアンでした。
0: ポメ、
1: うん。白だから何だ、
0: どっちでもいいの、
1: 小型犬が思い浮かびました。
0: お前の妄想の中の犬、どっちでもいいわ、はい、色は。
1: その、草原。
0: 草原って言えないの、
1: 草原です。
0: お前草原のこと
1: 草っぱら。まあ、その、ドッグランとまで言わないですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと走ってたんですよ。
0: うんうん、
1: 犬がね。
0: そ
1: したらなんか D、まあ、もうこの頭の中で、急速に作り上げてるんで、
0: うん、
1: コントロールちょっと効かないわけですよね。
0: そ
1: したらなんか D ついてて、
0: うん、
1: 犬に。誰か、はっはっはって、やってるわけですよ。
0: うん、
1: その人が、うん、前日に見た AV 女優の、うん、あの、戸田誠ちゃんで。
0: バーカバーカ。
1: 戸田誠ちゃんが出てきちゃったんですよ。
0: 出したんだよ、お前がもう。
1: 下着姿で。
0: はい。なんで下着姿で犬散歩させればどういう状態だ、
1: 前日に。
0: お前、特殊な AV 脳内で
1: 作り上げるの、アダルトビデオ見ちゃってて。
0: どこのサイトで、
1: まこちゃんの。
0: 配信して、まこちゃんっていうの
1: 見ちゃってて。戸田誠ちゃんが、
0: まこちゃんっていうの、
1: その、
0: うん、
1: 下着姿で、うん、その、
0: 犬散歩させて。
1: はははってなって
0: た。ポメラニアに。
1: あーあーってなって。あーってなって。
0: うん、
1: またスタンドアップし始めるわけですよ。
0: なんだろ、お前。
1: ちょっと待ってくれと。
0: うん、離陸始まったと。
1: やばいと。
0: 滑走路にいると。
1: やばいと。
0: うん、
1: 今すぐやめてください。
0: 離陸したら困ると。
1: U ターンしてください。
0: 完成
1: ナッツリターンですと。
0: 完成塔から。どうなる、完成塔から。
1: 今すぐ引き戻せと。
0: 戻ってくださいと。
1: ということで、
0: うん、
1: 誰かをこの戸田誠ちゃんに変えようと。
0: はいはい、
1: 戸田誠ちゃんを今すぐ変えようって、
0: うんうん、
1: 一瞬の
0: 母
1: で、
0: はい、
1: で犬繋がりで、
0: うん、
1: あの昨日の F ライブでさ、リョートが出てきました。ごめんなさい、 F ライブ見てない人あるんですけど、リョートがそのハッピーが、
0: うん、
1: その犬飼ってる犬が、ね、
0: 犬が
1: 死んじゃったっていうくだりで、
0: うん、
1: その胸から、
0: うん、犬が出てくる、
1: 飛び出してくるっていう、うん、あのリョートが飛び出した状態で、うん、あの小型犬最終的には散歩させてました、うん、なんとか離陸失敗、
0: それでなんとか、
1: 危なかった。
0: 離陸失敗が成功なんだけどな、ややこしいことに。離陸しちゃダメだからな。
1: なるほどな。
0: うん、
1: 危なかったです。
0: 危ないですね。
1: ポメラニアンといえば、領土みたいなとこありますかね。
0: いや、あ、たそこでポメラニアンやってましたが、はい、誰が分かればこれ。
1: 危なかったです。ありがとう、領土。

0: 多分聞いたら、あばしてってしか言わないんだけど、この話聞いたら、
1: ありがとう、それでも感謝してる。
0: あ、そうですか、
1: はい、今日はゲストさんがいらっしゃるということで。
0: そうですよ大変ですね、
1: はい、キャンさん戻り次第、
0: キャンさん戻り次第 ね、 ね、行きましょう。いやいや、
1: じゃあじゃあどうぞどうぞ。
0: あ、コメントもね、いろいろ来てますよ。ああいう時あるじゃないの、素数数えるんじゃないの、みんな
1: 素数数えるの、うん、どういうこと。
0: 脳内をつかすために素数を数える。
1: 素数とはまず、
0: その数字でしか割り切れないやつ、1かその数字でしか割り切れない。
1: 3とか、
0: 3とか、
1: 他の5とか、
0: 5、次が7、次が11。
1: 点は入れちゃダメってこと、小数点にしちゃダメってこと。
0: ダメだろ、めんどくさい。
1: そういうことでしょ、だから、その割った後が小数点でダメってことね。
0: そう、はいはい、その数字か、
1: じゃあ11とか、
0: だから今言ってる11とか、
1: はいはい、13とか、
0: うん、とか、次が17
1: かな、
0: 17とか、
1: うん、みたいな、
0: これを数えていくみたいなのが素数。
1: そしたらチンコしぼむ。
0: まあエロいところにはいかないんじゃない。だって、
1: あー、まあね、
0: 素数数えてる途中で戸田誠出てこないでしょ。
1: 急に出てこない。
0: うん、出てこないよ。戸田誠は素数とかではないから。
1: 急に17って言ってこない。
0: 戸田誠が、
1: 誠ちゃんが、
0: お前が悪い、そうなってきた場合。
1: 誠ちゃんが17って言ってた。
0: おー、じゃあ漫才復唱、復唱せ、の中で
1: 漫才復唱せ、
0: 漫才復唱しれ。
1: 何が、
0: ネタ覚えてるやつ今ちょうどやってるなってネタを頭の中で復唱したらいいし。
1: ああ、なるほどね、うん、そこに戸田誠ちゃんが出て
0: き
1: て。
0: それお前次第だろ。だって出ないよ、
1: トリオでやり始めたら。
0: 出ないだろ。
1: どうすんのそれ。
0: どうすんのじゃない場合、うん、そんなネタ切りし
1: よう。お前かなと思ってみたら戸田誠ちゃん
0: なわけないだろ。お前
1: 100% 立つよ俺。
0: そんなわけないだろ。
1: あ、そうか、
0: ありえないだろそれは、うん、絶対に。
1: 何が一番ベストなんですかね。
0: だ、素数とかじゃなくても
1: 素数ですか。
0: 俺たちはほらネタとかあんなのがあるからあれだけど、そういう思い出さないといけないとか。
1: はい、うん、ということで皆さんありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。埼玉のゴーさん、ティンクルちゃん、ティンクルちゃんからね、漫才の時にうるちゃっていう
1: ラジオってうるさいもんだよね、
0: うん、名前めっちゃからな。シャンパーニュポメマルさん、
1: いいよポメマルで、
0: ポメマルでいいのか、
1: はい、
0: と沖縄大好き、
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
0: あと雲、E4-600 チワ
1: チャス、
0: わかんない、はい、あ、
1: ハジさんから、
0: ハジさん、あ、これチ、
1: あ、チですか、
0: うん、チ、同節が伸びないアリス痛いコス、
1: はい、2も素数なんですね。
0: 2も素数、
1: そうなんですね。
0: あ、1と2でしかあれんからな。
1: なるほどね、
0: 沖縄コンビーフセンターさん、
1: こんばんは、
0: ありがとうございます。
1: ということで
0: コメント、
1: この後ゲストも来ますので、
0: はい、
1: 一旦 CM 行きたいと思います。CM でーす。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: どっちでももういく
7: チェンジしましょう。
1: おい、
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: うん、うん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 飲食店の方、病院関係の方、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
14: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
15: オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ、本日も FM 機なんか生放送でお送りしております。
1: ゲストに戸田誠ちゃんが来る。
15: 来るわけないだろ。
1: あら、残念ですね。
15: 来るわけはねえだろ。
1: 誠ちゃんが
15: ポメマルさんが言って
1: る。 AV 引退した上で、
15: うん、来ないだろ。何しに来れば。
1: 暑いっすね。
0: 来るわけはないだろ。
1: あ、そうですか、
0: うん、誰も知り合いでもないのに、
1: あら、
0: うん、こっちが一方的に知ってるだけなんだから。ゲスト来てる場合、
1: 戸田誠ちゃんに匹敵するゲストが。
0: なんかお前優しくないよな本当にな。そのこれさ、そのゲストが芸人とかだったらいいけどさ、うん、お前さ
1: 今日はダメな日、
0: 今日一般の人来てもらってさ、そのふりやったらめっちゃしんどいぜ、うん、
1: 大丈夫じゃないの。
0: なんで何を思って大丈夫だと思ったの。
1: だからいや CM 中に戸田誠でテンション上がったから2人で。
0: キモこいつ。
7: まあそういうとこだよな。
1: いやいや全然大丈夫でしょ。
0: 何がどう大丈夫
1: いけるっしょ。
0: なんだまあ、なんだばお前。
1: お願いします。
0: はい、ということで本日ゲスト来ていただいておりますこの方です。ご自身の声で、自己紹介お願いします。
16: はい、戸田誠よりもポテンシャルが高いピーシーズという洋服のブランドを経営してます、田本亮と申します。お願いします。
0: お願いします。
1: いや今日はタモッちゃんが来てくれたということで。
0: 誰だばお前は。マコッちゃんみたいな。
16: 正解です。
1: タモッちゃんが
0: タモッちゃん
16: 正解です。
0: なんで俺の高校の同級生なのになんかやるのか仲良くて
1: これ、
0: しんどい。
1: これだ、そう、動力があって、そういう。
0: あ、そうなんだ。
1: ね、まだ2回目なんですけど。
0: あ、そうだね。初対面の時は人気あるもんね、あなたね。
1: やめろ、そう。
0: 深く付き合えば付き合うも人に嫌われていくタイプの人間ですからね。2
16: 回目ましてだけど、うん、もう、
1: マツケンよりは。
16: マツケンよりが。
0: あ、ね、そんな感じはする。全然大丈夫。それはいいんだけど。
1: ピーシーズ。
0: ずっと。
16: はい。
0: 洋服のブランドをね、やっていて。まあ、どういうつながりかというと、僕の高校の同級生でやっておりまして、他の、あと2人メンバーいるんですけど、
1: はい、
0: そのメンバーもみんな浦添高校の同級生でやってるっていうブランドですよね。
1: マツケンの指を数える中のあの友達の方ですか。
0: あ、そうですね、一応ね。
1: あの5本の中に。
0: 5本の中に。
1: タモッちゃんもいる。
0: タモッちゃんも最近入
1: ってる。うえ。うえ。
0: 最近ね、しかも。
16: 五天王。五天王。
1: 五天王。
0: 五天
1: 王。うえ。
0: そうそう。
1: 五点の中では、
0: 五点の中では、
1: ガチのやつで、
0: 新入り。
16: 来た来た来た。
1: 最弱ってこと。
0: 最弱。
1: やつは五点の中で最弱だみたいな。
0: 最弱とは言わんけど。
1: 最弱なら新入り。
0: 新入り。
16: まあファーストステージで俺が行くぐらい。
0: 何のステージがあって五点のステージがある。
1: 全然戸田誠いじりやっていいだろうだって。
0: このノリだったら
1: こういう感じの人
0: だったらこういう感じの人だ
16: ったらもう全然 OK です。
1: ということでピーシーズ、
0: はい、
1: ということでいろいろ聞きましょう。
0: あ、僕たちで、ね、その2月ぐらいに
1: 去年だ
0: 去年か
1: もう
0: 去年だね、
1: う
0: ん、去年そのお店がオープンして裏手の方にそこのオープニングイベントがあって、
1: はいはいはい、
0: そこ司会もさせてもらったんですけど、
16: 大変助かりました。
0: いえいえ、ありがとうございます。で今回はまた新作も出てるということでそこの紹介とかあとまあどういうブランドなのかみたいなのも改めて
1: 聞い
0: ていこうかなと思います、
1: はいはい
0: はい、お店の名前、まあ、ブランドの名前がピーシーズなんですけど、はい、どういったこの意味とかが込められてピーシーズなんですか。
16: まあ僕らのこのブランドピーシーズっていうのが、うん、基本的に、まあ、パズルの1ピースの、
0: はい
16: はい、まあ、複数形の形っていう形でできてて、うんうんうん、まあピーシーズをしてる今もうお二人もピーシーズです、う
0: ん、はい、
16: ま
0: あ、
16: パズルの一部のもう
0: オードブルさん
1: ピーシーズなんですか、
16: はい、
0: ピーシーズなんです
1: か。あちらのスタッフの方もピーシーズ、
16: もう今日聞いたんでピーシーズ、
1: あ、ピーシーズ、
0: はい、聞いたら、
16: はい、
0: 聞くだけで
1: も
0: う、あ、そうなんだ、
16: もう耳に入ればピーシーズ。
0: あ、じゃあもう今日リスナーの皆さんも、
16: そうです、皆さんもピーシーズです。
0: あ、すごい、
1: ボルデモートみたいな、
16: はい、あ、もうそういう宗教的な感じじゃないで、
0: まあ、あんまりブランデって宗教みたいな感じです。多分言わん方がいい
16: ではないですよ。
1: みんなピーシーズ
16: ですではないんですけど、はい、まあそういう意味合いと、うん、あとはまあコーディネートの、はいはい、一つとして、まあ、1ピース
0: として使ってくださいみたいな。
16: では、もう本当に街中で、うん、まあ、そういうピーシーズを着てる人、うん、まあ、
0: はいはい、
16: 知ってる人もすれ違うだけでも、うん、まあ、パズルの一部だよね。はいはいはい、まあ、本当に全国的にこういう形で広がっていければなっていう、う
1: ん、いいっすね、
16: 思っている。
0: いいですよね、由来もね、
1: うんうん、
0: どういうきっかけでそのブランド立ち上げようってなったの。
16: そうですね、もう、うん、きっかけ自体は
0: 何年前からやってんですか。まず
16: 5年、もうこれで、うん、今年の4月で5年目になりました。
0: 5年目、
16: はい、
0: はいはいはい、
16: まあ、本当にコロナ禍の時に、うんうんうんうん、実は僕やってるメンバー、
0: うんうん、
16: あと2人、先ほどおっしゃっていただいた、はい、あと2人のメンバーがいるんですけど、はい、その2人と僕で、うん、もう YouTube から実は、
1: へ
16: ー、で YouTube をやった1 ヶ月後に僕のいないところで、うん、僕は憩いの、場所大宮公園っていう地元の公園で
0: 地元
16: 公園で、うん、勝手に2人が話してアパレルブランドをやろう、うん、で、はいはいはい、あいつはどうせやるだろうっていう流れで僕にも、まず拒否権はないっていうのと、ね、僕の中でも、うん、首を横に振るっていうことはなかったです。
1: なるほど、ね、いい、めっちゃいいですね、
16: はいはいはい、で、立ち上がって、うんうんうん、で、YouTube 自体は、なくなってったんですけど、うんうん、ブランド自体にもフォーカスしたいっていうことで、うんはいはい、PCs にフォーカスしたいっていうことで、うんうん、で、もうずっと今の流れでやって、うん、もうお店を立ち上げて1年、ね、そうですね、もう半年ぐらい経ってます、
0: ね
16: う
0: ん
16: う
0: ん
16: う
0: ん、なるからね、すごいですよね。
16: いえいえ、
0: デザインとかこんなのはそれぞれ役割分担があるってことですか？
16: そうですね、もう基本的に僕が、はい、営業であったり、はいはい、もう販売職、アパレル歴が長かったんで、うん、そこに特化したものと、うん、イベントの、情報を仕入れたりっていう、うん、イベント出店とかもやったりするんで、うんうんうん、そういう部分を担ってて、はいはい、あと、1人が、はいはい、広報広告ですね、はいはい、SNS とかの担当しつつ、ちょっと文字体のデザイン、はいはいはい、本当文字だけ、うんうん、今マツケンが着ているまさにこのデザインもそうなんですけど、
0: T シャツ？
16: T シャツじゃなく、はい、ジャケットの方ですね、はいはい、
1: あ、ジャケットも？
16: はい、
1: これ、あ、本当だ、 PCs って書いてる。
16: そっちの方が、その一人がやってくれて、はいはい、メインとなる結構、うん、もうアートアートチックな、うん、もうポップなデザインとかを、うん、またあと一人のもう本当デザインにもう特化したメンバーがいるっていう、
0: やってる、
16: もう3人でうまく回してます、
0: ね、なるほどね、すごいです。アパレル自体ももともと仕事でやってたんだ？
16: やってました。
0: どこでやってたとか言えるんですか？
16: どこでやってたか全然言えます。
0: あ、どこでやってたんですか？
16: もう東京の、
0: 東京行ったんだ。
16: 東京、そうですね、2018年から、うん、六本木の某、ハイブランド、ハイブランド名はちょっと出すことはあれですけど、うんうん、ハイブランドで2年ほど勤めて、ある程度実力ついてきたなと思ったので、はいはいはい、やっぱそのタイミングで沖縄に
0: 帰ってきて、
16: うん、帰ってきて沖縄で、最初豊崎のイーヤス、
0: はいはいはいはい、
16: あちらがもうオープンしたと同時にオープニングスタッフとして、うん、セレクトショップのちょっと店長っていう形で、そのまま就職して、うん、パルコにもちょっと姉妹店というか系列のようなお店もあったんで、はいはいはい、そこに行かせていただいて、うん、販売員として勤めてっていう流れで、かれこれ本当に自分の授業を省いたらもう 4,5 年は、うん、アパレルで勤めました。
0: 俺そんなの全く知らないのよとか言っても、うん、その喋るになったのが、
1: はい、
0: 学生の時ね、あんまりその接点なかったというか。
16: 確かに
0: 知ってはいる、
16: 知ってはいる、
0: 多分お互い知ってはいるけど、そプライベートどっか遊びに行くかっつったらっていうわけでもないみたいな、うん、でたまたまそのね、そのポップアップを沖縄の美容室やってた時かな、はい、
16: そうそうそう、
0: の時になんだろう、タイガ兄さんに連れて行かれたのよ。ハラミーがなんか一、そうそうそうそう、
16: ハラミーに、
0: ハラミーがその一日店長みたいなのを知ってて、
1: ミハラに、
0: あ、そうそうそうそう、ミハラ、
16: ミハラ、
1: ミハラね、
16: ミハラ、
0: あ、全部乗っかればいいわけ
1: じゃない、ミサキにね、
0: そうそうそうそうなんだけど、
16: サキミーかもしれない、
1: サキミーか、
0: うん、俺知らんの、
1: 詳細知らん、ハラミー別に仲良くないの、
0: 全然、
1: あ、そうなんだ、
0: タイガさんがその時仲良かったからなんかちょっと行きましょう、
1: 誰と仲いいばお前、
0: ん？
1: 誰と仲いいばお前、
0: ヨト。この前もウルマシで3時間ドライブしたんだから、お前
1: なんだお前なんかまあそういうつながりがあ
0: って、ね、そうそう、そこでたまたまね、再会して、
1: あれじゃない、あれですよね、なんか、んどっかの学祭だったよ、
16: あ、霧学祭、霧学祭、
1: 霧学よな、
0: そうそうそうそう、
1: 俺も多分その時に一回ご挨拶した
0: んだ、ね、そうそうそうそうそう、
1: ね、なんか学祭でやってましたよね、
0: うん、うんうん、
1: そんな感じする、
0: そう、霧学とかでも出展したりするし、なんか3月ぐらい内地も行ってたよね、なんか
16: 東京に初めて出展させていただいて、うんうん、まあ本当にやっと僕らのブランドを県外に
1: 周
16: 知させることがちょっとできたのかな、
0: はい、
16: まあ、こっからなんですけどね、
0: いやいや、ちょっと着実にね、でも広がっていってる感じはするから、僕もだから着させてもらってるし、
16: うんうん、
0: だし、僕も服好きですし、
16: ありがとうございます、
0: せっかくだったらもう ラジオとかも使って告知とかもしたら、逆に僕たちお店にあのお笑い劇場のフライヤーとか俺持ってったりするから。
17: 一旦お店はどこにあるんですか
0: 今。あそこはどこって言ったらいいんでしょう。
16: 浦添市のパイプライン沿いにある、はい、あの宮城のジミーがあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
16: ジミーさんの真向かいに、うん、すんごいおしゃれな建物があります。
0: あ、すごい
17: おしゃれ。
0: これね、言い過ぎだろうと思うんだけど、うん、おしゃれですよあのね、俺パイプライン地元だからめっちゃ通ってたけど、なんかちょっと浮いてるぐらいおしゃれだよな。
16: 浮いてるぐらいおしゃれです本当に。
17: 1回しか僕は行ってないんで、はい、今がどうか分かんないですけど、うん、まあ中はめっちゃなんか、うん、あそういう雰囲気の店だな、うん、まあ俺があんま行かんような、うん、そういうまあ本当に服好きな人たちがやってるような、うん、外そんなにだったんじゃない。
0: いやでも外も感じもやっぱないよ。あの建物の雰囲気はあの通りにはないんで、
17: うん、あそうなんだ、はい、ホットモットの隣。
0: ホットモットの隣の、
16: あそうです、そうです、
0: あの辺、あの辺ですね。
17: なんかホットモットの隣に、うん、なんかもう
0: ローソンとホットモットの間ぐらい
17: みたいな、
0: そうそうそうそう、
17: になんかその、うん、ちょっと
0: おしゃんなおしゃんな店があるなっていう
17: が B シーズ
0: さん、うん、はい、そうそうそうそう、ぜひ皆さん遊びに、あキャンさん見てるんだ今。
17: これなんかそこ行かなくても買えるんですか、ネットとか。
0: オンラインショップもある
16: んです。あオンラインショップでも展開してますね、
17: はいはいはいはい、なんかサイトとかあるんですか、せっかくあったら、
0: ね、
17: ツイキャス、
0: あツイキャスに貼りましょうか。そうっすね、
17: まあ、全然話していただ
0: きます。そうっすね、なんかじゃあそのまあコンセプトは今も聞いて、で、うん、東京出店とかもしてて、今後どうブランドどうなっていきたいみたいな目標あるんですか。
16: あーでも本当にまあ冒頭でも自分たちのコンセプトを話した通り、うん、人とのやっぱつながりっていうものを大事にしてるブランドなので、はいはい、だから僕もそうなんですけど、うん、彼らも物を売るというよりやっぱ人でつながりたい、うん
0: はい、
16: で何か困ったことがお客さんであろうが、うん、あのまあ、知り合いであろうがあった時に、うん、あじゃあこの人だったら、あ この人だったら解決できるよっていう人の紹介とかもしやすいような、
0: うんうん、
16: あの本当にブランドとしてもそうだし、うん、人としても本当につながれるっていうのが目標でもあって、
0: は
16: い、まあ事業展開として、うん、まあ衣食住っていうところをやっぱ叶えてもいきたいなっていう展望はあります。
0: いいですね、すごいよ、ね、だから、まあ、人とのつながりも大事にしていこうっていうような感じですよね。だから
16: そうです、
0: お店一回行ってみてください。みんな、なんかタモとか大体よくいるもんね。いること多いよね。
16: 多い、うん、多いんですが、うん、まああの本当に3人でうまく回してる、まあ、
0: ローテーションしながら。でもみんな喋りやすいしね。
16: そうですね、うん、もうあんまり人見知りの人間はいない気がするので。いない
0: よ
16: な。
0: そうだよな、圧倒的陽キャが集まってるもんな。
16: 圧倒的陽キャが集まってますね、うん、ただまあ僕以外の2人は、はい、本人たちはいやもうあのすいません、うん、高校時代から割と影の方にいたんでって、うん、
0: 嘘つけって
16: 嘘つけ、
0: 影は俺だろ。
16: マツケンは正直、うん、あの僕の、うん、あの僕サッカー部出身だったんですけど、はい、サッカーやってた頃の友達と、うん、同じクラスだったんですよ。
0: ヨリ
16: ーヨリーと、うん、西信也、
0: はいはいはいはい、
16: 曰く、あと又吉亮ですね、
0: あなるほど、
16: この3人曰く、はい、もうあの、まあ、うちのマツケンはすごいぞと、はい、あのそこら辺の、うん、あの笑いのセンスは、うん、あのそこら辺のやつは違うぞって、
0: そんな言われ方してた
16: 俺なるほどってなって、
0: 何が
16: ちょっとあの高校の時にあまり絡みがなかったのがちょっともったいなかったなと、うん、
0: なるほどね、
16: 僕はちょっと後悔しちゃってたんだよ。
0: 確かにね、
16: ただ、うん、あのオープニングお二人で話してたのもあると思うんですけど、僕は高校時代だいぶ謳歌しました、
0: してたな。この前だからそれこそ同窓会行ったんですけど、
17: まあ、そんな感じはしますよ、うん、同じ匂いは
0: するでしょ、うん、同窓会行ったんすよ。
17: ああ、ね、あったんすよね。
0: そうそう、
17: ね、
0: で、まあ僕ネタでは今度あれ出てるけど、本当はもう実際終わってるんですけど、うん、そのね、この前行ったら、また実行委員みたいなのもやってくれてたんですよ。
17: いい
0: っ
17: すね、
0: その
17: 同窓会
16: の漢字の方
0: を漢字をそうやってて、みんなまあそれなりにちょっと綺麗めの格好でぐらいの、うん、まあ仮石とか、まあスラ仮石スラックスとか、
17: まあドレスコードがあって、
0: まあ、うん、ね、ラフすぎなければいいよみたいな感じで、まあ襟付きのものでみたいな感じだったんですけど。なんか一人上下その赤の謎のセットアップ着てましたよね。
16: ちょっとグレイテストショーマン寄りな。
17: いいね。
0: あ、そうそうそうそう。
17: 一応感知できる人は大体いけるから。
0: ああ、そっか。
17: 感知できるような人はもうこんなの余裕でいけるから。
0: 確かにね。でもちょっと恥ずかしそうだった
16: よ。さすがにちょっと33になってきたら、
0: あのノリが
16: 一旦照れはある。
17: 押し殺してね。
16: ただもう酒が入ってしまえばなんとかなる。
0: なんとかなるっていうね。で、一応それはもうちょっといじってあげようと思って、近くまで行って、 今日一番面白い
16: もうその時点でボッコボコ、うん、
17: そうそうそうそう、で今 PC さんの、
16: うん、あ、そうそう、ありがとうございます。
17: で皆さん一旦、うん、まあ終わりでもう一回貼るんで、
0: うん、
17: 終わった後チェックでも
0: 大
17: 丈夫です。
0: 今日
17: いろいろ持ってきてるんですよ、だからね、
0: 持ってきてい
17: ただいて、ぜひ紹介していただければ、
0: はい、いろいろ今日
17: もしなんか興味あったら本当に、うん、今日ちょっと電気もあれですけ ど,
0: ですけど、
17: 直接お店行っていただいても大丈夫です。
0: ウェブショップもあるし、
17: 何時からですか、何時何時ですか。
16: 基本12時から、うん、昼の12時から、夜の8時、はい、20時まで、うん、オープンしてます。
17: やってます。クレカも使える。
16: はい、クレカも、うん、
17: 各種
16: 各種使えます。電子マネーも使えますし、QR 決済も使えますし、カトちゃんペイとかも使えます。
17: カトちゃんペイも使えるんですか、はい、
0: 本当に

0: あ、違う、
1: カトちゃんペイっていけるんだ。
0: あ、いけない、
1: いける、
0: こうやったらいけないから。
1: あ、それでいいんだったら俺めっちゃ通うよあ、それだけで通う
0: なら、それでスタッフが笑えば、うん、通るかもしれない。
1: あ、なるほどね。
2: 厳しいかもしれない。
1: 厳しいかもしれないよな爆ムズかもしれない。
2: 皆さん、皆さん、うん、笑ったらね、
0: こっちが笑えば、うん、もうそれなりの、
1: あ、それなりのなんだ、
0: はい、サービスというのは、
3: テレカも使える、使えるわけないだろ
0: テレカギリ検討します。
1: 無理だろ、検討すんな、
0: 検討します。
2: あるかな、まだ
3: ないだろ、もう
2: もうないか、
0: うん、クオカードもちょっとギリ検討させてください。
2: そういう大喜利の時間じゃない、
1: お前らの大喜利
2: 商品紹介してください
3: お願いします。
0: あ、はい、すいません、一応僕らのデザインといえばっていう、ちょっと、はい、まあ、ピンクに対して白文字で見えづらいかもしれないんですけど、
2: まあ、
3: カメラこっちかな、
0: お手数いただければ。あ、ごめんなさい、
3: ちょっと、
2: あ、いやいや、
3: あ、いいっすよ、
2: そのままキャンさんちょっとフォローして、
3: はい、大丈夫っすよ、
2: すいませんね。
3: このはい、
0: まあ、胸のロゴに、まあ、PCs っていうデザインが、はいはいはい、
3: マイクだけフォローしてあげようか。
2: はいはいはい、あ、いいよ、
3: はいはい、
2: いいっすよ。あ、まあ、座っててもいいんじゃない、
3: 全然。あ、座ってていいっすよ、
0: ね、
3: うん、そうそう、カメラでアップしましょう。
0: で、はい、このバックロゴが PCs of Cake といって、うん、はいはい、まあ、ピースオブケークという、はい、まあ、言葉、英語の言葉で、はいはい、まあ、楽勝とか朝飯前っていう意味合いがあるんですけど、それを僕らのブランドのロゴ、うん、PCs of Cake っていう形で
3: 文字って、
0: はい、まあ、なんかブランドをやっぱ立ち上げて、うん、なんか地元の友達からもそうですけど、うん、いろんな方から、いや、店舗出せるっていうのもすごいけど、
2: うん、いや、まあ、そうですよね、
0: ブランド自体も立ち上げるのもすごいよねって言われたんですけど、うんうんうん、いや、これさえ来てれば、うん、まあ、物事何でも俺らのように楽勝にできるよみたいな、
3: うんうんうんうん、
0: やっぱやってみないと、はい、何が起きるかもわからんけど、まあまあ、一歩踏み出すっていうことが大事だよねっていう意味合いも込められてる、うん、
3: いいっ
0: すね、そんな僕らの、まあ、一番のブランドの中心のアイテムになってます、
3: うん、はい、いいですね。量とか黒いの着てるよ、たまに。
2: これが、まあ、いろんな色があったりとか、
3: 色があったりで、はいはいはい、まあ、メインでって感じですね、
0: メインで、まあ、一応あと白と黒であったり、うん、まあ、今ちょっと欠品してるんですけど、黒の、うん、この
3: 黒ボディ
0: ボディに、オレンジの
2: 字、オレンジの字、おー、いいですね、
3: ポップな色合いが多いんですよ。
0: そうですね、
3: そう
0: です、
2: 黒オレンジね、
3: うん、
0: まあ、こういうキッズサイズ、
3: は
0: い
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: キッズ、まあ、キッズかわいいよね、
0: キッズもあります。
3: だからお子さんいる人とかちょっとお揃いできたりしても、
2: はいはいはいはいはい、
0: で、まあ、こういう、ま
2: あ、
0: う
2: ん、あ、ベビ
3: ー、あ、キッズのさらに
2: もっとさらに、はい、いいっすね、
3: これいいな、大人用でもこの色欲しいわ。
0: ちょっと検討してるんです
3: ね、いいっすね、
0: はい、やっぱなんて言うんですかね、うん、親子世代の方、うん、まあ、僕ら世代自体がやっぱ親 子,、うん、
3: まあ、親子世代多いね、
0: 多いと思うので、うん、まあ、そういう方にも当て込めるような、
2: うん、
0: はい、っていう形で、
3: いいっすよね、
0: まあ、親子世代でも PCs として広がっていってくれたらな、
3: いいっすよ、かわいいんすよ、 T シャツ、
2: まあ、こんな感じで T シャツが
3: T シャツがあったりとか、
2: 他も
0: と、
3: うん、
0: 僕らのブランドといえばっていう
3: キャラクター、
0: ね、
3: まあ、
0: キャラクターですね、
3: うんうん、
0: まあ、バイティっていうんですけど、
3: うんうん、
0: まあ、ちょっと
2: クッション、
3: クッションね、
0: ありがとうございます。前歯が出てるんですよ、うん、このキャラクターって、
3: うん、
0: まあ、前歯が英語でバイトって言うんですけど、うんうんうん、まあ、それを本当にもじってバイティという、
2: うんうんうんうん、
0: でこれが、僕らのブランドの中で一番、うん、多分仲がいい、うん、大地、
3: はいはい、
0: 大地くんが、まあ、基本的にデザインをしてるんですけど、うん、まあ、生みの親は大地なんですよ、バイティ、
3: うんうんうん、
0: バイティいつもお客さんから、うん、犬だよねって、
2: うん、あ、じゃないですか、
0: 言われるんですけど、うん、本人曰く、うん、犬ではない、
3: 犬ではない、
0: これは妖精ですっていうことで、
3: あ、妖精らしいです、
0: オスもメスもないということで、まあ、僕らのブランド PCs の本当メインキャラクター、
3: キャラクター
0: そしてバイティ、
2: バイティ
3: 看板キャラクター、かわいいっすよねこれもね、
0: もうみんなに愛されて、
3: うん、
0: ちょっといつか
3: は、
0: はい、今あれですかね、 B リーグというかバスケットのキングスさんとか、
3: はいはいはいはい、
0: ゴーディーとか
3: いるね、
0: そのキャラクターと本当に並ぶような、
2: うん、
3: やってほしい、確かに、
0: いけたらなっていう、
3: かわいいっすよ、
0: みんなで可愛がってください、
3: はい、このキャラクターがそのプリントだったりなんかついてるお洋服とかもあったりしますし、
0: ね、そうです、で、今もう僕が、う
2: ん、これね、
3: かわいいよねこれね、
0: 新作なんですけど、うん、これが
2: めっちゃいい、これ
3: これいいよな、
0: これが新作でして、はい、まあ、多分ご存知の方もいるとは思うんですけど、はいはい、ストリートファイターという、はいはいはい、ゲーム、ほんと昔からあるゲーム、
3: 入ってたゲーム、
0: そのゲームのオマージュになってて、うん、まあ、沖縄の戦士であったり、まあ、伝統のキャラクターっていうものに加え、うん、ここのバイティ
3: もいる
0: っていう、でサウ サウンド

0: ザンファイターズっていう、う
1: ん、はいはいはい、
0: あの T シャツのデザイン、はい、メインにもなってるんですけど、うん、まあ、これがやっぱ今って沖縄に観光でいらした方とか、うん、
2: はいはい、
0: そういう方々って基本的にオリオンビール、うんうんうん、ブルーシールさん、
2: スパムとか、
0: スパムさんとか、うん、まあ言ったらエンダーさん、はいはい、そういう T シャツを、うん、まあ、観光客の方って着て、
2: うん、
0: あの、まあ、観光されてると思うんですけど、うんうん、まあもういいんじゃないかと。
1: これは熱いっすね。
2: これ可愛いよな。
1: もうめっちゃいい。
2: いいよな。
0: これを着て沖縄観光しようよとか、うん、まあ、地元の方もやっぱ沖縄愛してる方がほとんどだと思うので、
2: はい、
0: あのこれを着てまあ沖縄感もしっかり出していこうよっていう意味
1: で、うん、そうね、めっちゃいい。
2: 沖縄のブランドっていうのもそれで押せるしね。
0: そうです、
2: 可愛いんですよ。
1: 沖縄感出しつつおしゃれな感じもあるから、
2: そうそう、ポップな感じもあって、
1: めっちゃいい。
2: いいよね。
0: ありがとうございます。
2: だから、お土産、
0: ありがとうございます。
2: あなたのサイズ多分ない、
0: 大丈夫です。ダブル XL まであります。
1: ダブル XL は何センチ？
2: 知らない。
1: ダブル XL って何？
0: いや多分本当にあの XL、 基本僕ら XL までがサイズ取り扱ってるんですけど、うん、まあやっぱ大きい方に向けてっていうこともあって、うん、そのワンサイズ上のサイズ感もあるんですよ、うん、
1: ダブル XL、
2: ダブル XL でちょいパツるんじゃないかな。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ一応着てみないとっていうところもあるんですけど、
1: まあ
0: そう
1: ですね、まあ、でもまあギリ俺ぐらいのサイズでも
2: ワンチャン
1: ご用意はしてる
2: という、うんうん、似合うよ
0: って。で基本的にやっぱり僕らって、うん、ストリートブランドで歌ってるので、
2: はいはいはい、
0: 物自体があの、うん、割と大きめなんですよ。
2: デザイン、あの、
1: あ、
0: 服のデザイン、
2: 服自体がね、
1: はい、ちょっとダボって着るのがみたいな、はいはいはい、
2: そっち寄りのね。
0: なのでまあちょっと体格大きい方であったり、はいはい、まあ、そうでない方も、うん、より結構
2: 幅が広く
0: サイズは選べるかなと、
1: うん、はいはいはいはい、
0: うん、
2: そういう風になってますね、
0: はい、
2: おしゃれですね、これ。
0: ありがとうございます。
1: 他もあるんですか？
2: 他ある？読んできたのは？まあ、あとは？
1: で全部行きましょうよ。
2: うん、
0: お店、カバン、まあ、はい、こういうトートバッグとかも出たりするんですけど、
1: はいはい、
0: これもまあ本当にお店のデザインを、
2: うん、
0: もう描いてるものになるんですよ。うん、今浦瀬の宮城の
2: ショップの感じよね。
0: もう本当に窓ガラスにこういうデザインがあったりっていう、うん、
2: あるある、
0: うん、でまあ沖縄らしい雰囲気を出して、うんうんうん、もやしの木とかもちょっと描いてるものにはなるんですけど、いい、ね、うん、まあ本当に、まあ、お仕事とか、うん、まあカジュアルな感じで持てる、
2: うん、とかね、まあお買い物
0: とかも全然入るサイズ感なので、
2: とかちょっとしたマイバッグ的なのに使っていただいても
0: 、もう全然使えますね。
2: ね、
0: 結構やっぱこういうトートバッグって利便性高いとは思うので、うん、でもちろん洗えるものですし、
2: うん、そうそうそう、
0: 結構用途としてはかなりいいものなのかな、
2: いいですね、
0: はい、
2: こんなも持ちあります？
0: あとは
2: もう持ってきたもん全部出していいっすよ。
1: でもせっかくなんで、
0: ああ
1: 帽子もあるんですね。
0: 帽子、こういう帽子とかもありますね、か
2: わいいっすよね。
1: 帽子もあるんですね、
2: はい、黒地に刺繍が入ってるのかな、
1: ピーシーズ
2: オブケークじゃない、
0: ピーシーズオブケークです。
2: でもう一個がブルーで、はいはい、これもなんか英語で文字書かれてて、いいっ、ね、っていう感じですけど、
0: まあ、英語でもう People Miss 100%、
1: うんうん、はいはい、
0: パーセントオブザ、ショット、
2: うん、
0: You never take って言って、はい、まあシュートやっぱ100回打って、うん、100回打たないと、うん、やっぱ成功っていうのは訪れないんで、
2: ね、
0: まあ、そういう意味合いを、うん、まあ、ちょっとこれは一つのメッセージの中、うん、メッセージをちょっともじって、
2: うん、
0: 書き上げたものなんですけど、はいはい、その、一つ一つの単語に対して、
2: うん、
0: まあ、PCs っていう文字も入ってるよっていう、そういうメッセージが、
2: はい、丸もつけて、メーカーのところのメーカーのロゴ、名前になってるところは丸がついて、アルファベットに丸がついてる。 で夏いいっすね、メッシュキャップなんで、
0: メッシュキャップなんで、
2: はい、後ろの部分がメッシュになってるタイプの、うんうん、涼しく使える青と黒も展開してますので、
1: はい、
2: はい、よかったら、まあ、この辺もウェブショップ見れば現物また見れますからね、
0: はい、
2: 現物か写真も見れるんで、
0: 写
2: 真も見れます、はい、っていう感じになってます。これも後ろ全部調整できるようになってますね。
0: で、
2: はい、
0: まあ、今日自体持ってこれてないアイテムももちろんあるんでしょう、ね、うん、それはまあ先ほど、
2: はい、
0: マツケンからもあったように
2: リンク貼ってもらったんで、はい、でお店も、まあ、不定休というか空いてる日が決まってるのかな。
0: 土日祝になります。
2: 土日祝が基本的にオープンしてる、まあ その言った通りメンバーみんな別でお仕事もしながらやってるんで、まあもうお仕事の休みの日とかを使いながら開けてくれて、でも土日とかは基本開いてるよって。
3: まあでもまあセレクトショップで、
2: はい、セレクトショップではないけど、
3: あ、なん
0: だよ、オリジナルブランドで、
3: はいはいはい、そこで買うことができるからね、
2: うんうん、そうです、あ、ネットショップでってことね、
3: ネットショップで、
2: あ、そうそうそう、ネットでも買えるし、
3: ショルダーバッグもあるんですね、
0: はい、ショルダーバッグもあります、
2: あるある、
0: ショルダーバッグは今、うん、僕は渋
3: あ、なるほどなるほど、
0: 使ってるんですけど、
2: これ欲しいんだよな俺、
0: バイティの
2: そうそう、
3: はいはいはい、
2: これ欲しいんだよな、そうそうそうそう、
0: 斜め掛けもいけますし、
2: まあ、首から引っ掛けて掛けるだけでもいいし、ね、
3: でまあちょっと夏なんで、うん、これからがまあちょっとその、
0: はい、
3: 長袖とかもスウェットみたいなのかな、これ
0: ね、
3: うん、もあるということで、
0: はい、まあ、
3: これ情報ホームページで、
2: そうっすね、
3: 後ほど載せますんで、
2: あるんで、よかったら皆さん見てみてください。でお店開いてる日とかはインスタチェックすればいいですかね、
0: インスタグラムの方で、はい、あの
2: インスタもあるんで、
0: カレンダー自体も載っけてるの で、
2: はい、で開いてる日には丸ついてますよっていう感じになってますんで、よかったら
1: インスタってどんな写真
2: あるんだ、インスタってどうやってあるんだろうね、俺も分かんないな、インスタは、そうね、
4: あ、
2: そん
4: な、インスタ今貼れないみたいな、
2: あ、貼れないんだ、
0: ね、
4: インスタ、フェイスブック全部今貼れない、
2: あ、なるほど、
1: え、ツイキャスに、
4: うん、
2: じゃあじゃあすいませんけども、じゃあ B シーズで検索してもらったら出ますかね、
0: 出ます、
2: はい、あ、貼れたんだ、あ、フェイスブック、
1: あ、ダメダメって、
2: あ、はいはいはい、出ないですね、
1: ダメって、皆さんチェックしてください、
2: ね、チェックしてみてください、すいませんお願いしますっていう感じになってますね、
0: はい、
2: はい、ということで、いろいろ見て出させていただいて、はい、
1: まあ、そのね、今日聞いてくれた方が、
2: うん、
1: まあ、もし仮にですけど、
2: はい、
1: まあ、お店に伺って
2: 来て、
1: そのオードブルの、
2: うん、ラジオ聞きました、
1: 深夜のメステロ聞いてきましたって言ったらなんかあったりするんですか、
0: これは今日僕も考えてたん
2: です考えてたんだ
1: 今急に言っただけだけど、
0: いやいや、本当に本当に
2: 次ラジオかレポーターとか狙ってんの、
0: 本当に考えてて、
2: はい、
0: まあこれは、うん、メンバーにも話してはないんですけど、
2: はいはい、
0: まあこの YouTube を見て来ましたって言ってくれた、
2: YouTube ラジオ聞いた、ラジオ聞いた、
0: YouTube 見た、
1: はい、
0: で言ってくれた、
1: はい、
0: もう本当に先着1名様に、
1: はいはい、1名に
0: このトートバッグをプレゼント、
2: はいはい、本当に？
1: え、こう普通に商品別で買った上で、
0: あ、もちろん
1: 何円以上とか決めます？
0: 全然もう、
2: なんか何でも、
1: ワン一つでも買ってくれた方に、
2: うん、
0: そうですね。で、あ、でもできれば買ってもいただきたいんですけど、うん、僕らって本当になんか授業やってるのにそんなこと言って大丈夫ってなるかもしれないですけど、うん、さっき言った通り本当人でつながりたいんですよ。うん、
1: だから
0: 変な話。お店に来て、あ、なんか来たから買わなきゃなっていう雰囲気も僕ら出したくなくて、
1: はい、
0: もう本当に気に入ったのがあれば、購入していただきたい、
2: みたいな。
0: でもこれに関しては、はい、もう見てくれた、視聴してくれた方、
2: はい、
0: 先着1名で、
2: はい、
0: 別に購入せずともうゲットできます。
2: 俺行っていいじゃん。
0: ダメです。
2: ダメなんだ。
1: マジ誰か行ってよ。
2: 行って
1: 。マジ誰か
2: 行って。せっかくだから、この店の写真を出してくれて。今から行ってもダメです、エイコーさん安心近いば
1: まあまあ配信が消えちゃいましたけど、
2: 切れたな、やりましょうか、
1: はい、
2: もう
1: 一回、はい、ぜひ皆さん行ってくださいね、
2: ぜひお願いします、
1: ね、まあ、ラジオ聞いてる方も、
2: はい、
1: まあ、ツイキャスとか YouTube で見ていただいてる方も、
2: うん、お願いしたい、
1: 僕らラジオ聞いたよーで行ってくれたら、うん、1名、
2: 先
1: 着1名でトートバッグが、
2: はい、もらえる、
1: はい、
0: でまああと、まあ、購入してくれた方には、
2: はい、
0: そうですね、期間限定ということで、うん、まあ1ヶ月間ですね、今月末まで、うん、
2: はい、
0: キーホルダーの方も購入してくれた方にはプレゼント
1: させて、あ、それはもともとやってるんですね、
0: いえ、
1: 違う、
2: あ、
0: これであ
2: 、これで、
0: はい、
2: 今独断でいろいろ決めすぎじゃん、
0: あ、
2: 大丈夫な、
0: それは大丈夫
1: 5月中は、まあ、まあ、とりあえず僕らのラジオ聞いたようで行った方は、
2: 行ってくれた方
1: はとりあえずまあトートバッグ、
2: トートバッグもらえる、
1: でまた商品買った方は別 でキーホルダーもプレゼントということ、
0: そうです、
1: あらららら、
2: 太っ腹
1: 行けよ頼むぜみんな
0: ぜひぜひ、
1: これは熱いっすね、
2: ありがたいな、
1: いいっすかマジで、
0: ぜひ
2: いいっすか、
1: 適当に俺なんかなんかあるかなぐらいのテンション
0: いやいやいや、本当に考えてて
2: ありがたい、
1: すいません、ありがとうございます、
0: すいません、最終権限は僕にあります、はい、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: よかった、
0: 僕が代表なので、
2: あ、そっか、じゃあ大丈夫、
1: じゃあ大丈夫っ
2: す、ね、大丈夫だ、
1: ぜひ、いや本当に、
2: いや、ありがたい、こう言ってもらえたらね、行ってほしい、はい、いいお店だから普通に、
0: いやもう
1: 改めてごめんなさい、ちょっと今、
2: はいはい、
1: 切れちゃったんで、
2: うん、そうね、
1: あれでしたけど、もう一回写真いけますか、
2: もう一回いけますか、写真すいません、
1: ちょっと切れちゃったからさ
2: ね、ちょうどタイミング切れちゃったからね、
0: 浦
2: 添市宮城ですね、パイプライン沿いの、ジミーさんの真向か
0: い
2: ぐらいにありますん で、
1: はい、で改めて僕今、はい、ピーシーズさんの
2: ショ
1: ップ
2: ショップの
1: ホームページを貼りました、
0: ありがとうございます、
2: ショッピング貼っていただいて、
1: ぜひぜひ確認お願いしますね、
2: はい、だから 一応駐車場もあるもんね。それインスタとかでも案内はしてるので。
3: 何台止められましたっけ。
0: 一応、うん、土曜日に関しては、はい、1台、
2: 1台
0: 店舗の裏の方に、はいはい、なるんですけど用意してて、はい、まあ日曜日とかであれば、うん、まあ、近隣のちょっと閉まってるお店とかがあったりするんで、はい、そこに泊めていただいて も
2: 大丈夫、
0: はい、あとは小安自治会さんが、うん、一応提携してるんで、うん、日曜日であれば小安自治会さんに泊めて、
2: 持ってきてもらっても大丈夫、
0: 大丈夫です、
3: まあ、最悪お店に行って、うん、まあ、ちょっと駐車場聞くでも、
2: でもいいで大丈夫です、はい、
3: なんで土日祝やってるということ、はい、12時から夜の8時までやってますという感じです。
2: はい、本当に夜とか僕たまにいますからね。
0: 確かに。
3: あ、そうなの。
2: だからチラシ持って行って、あ、そうそう、はいはい、ライブのチラシお願いっつって持って行って、そのまま喋り込んでる時もあるから、そんな時もありますんで。
0: いつもありがとうございます。
2: いえいえ、こちらこそ。
3: おしゃれだな。
2: おしゃれなんですよ。ぜひ行ってみてください。まあ、近く通った時に、あ、ここかみたいな感じで見といてもらったら、はい、あとはね、お店の空いてる日は大体チェックしていただければ、まあ、土日祝は基本
0: 大体
2: 空いてますんで、うんうんうん、よかったら遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。どうでした、今日初めてラジオで。でもラジオなんか出慣れてる感じすんな。
0: 嘘、なんだろうな。あ、でもやっぱ、うん、自分で YouTube もやってたっていうのもあって、その感覚はブランクはだいぶあるけど、うん、なんか慣れてるまではいかんけど。
3: やっぱクリエイティブな仕事してる方なんで、
2: う
3: ん、
2: そうね、
3: まあ、自分のこと話すのは全然苦じゃないですもん ね、まあ、ね、
0: 苦ではないです、
2: うん、そこはね。だしお店の紹介品もねあるしね、はい、よかったら皆さんも T シャツとかね、まあ、夏場なっていくんで、それこそ今から半袖増やしたりとか、はい、キャップとかね、それこそ
3: 変わらしのいっぱいある、
2: 変わらしのいっぱいあるんで、
3: ま
2: あ、
3: 改めて、
2: うん、
3: 土日祝が、うん、お店が
2: 大体空いてまして、まあ、空いてる日は
3: インスタチェック
2: で、インスタチェック
3: していただいて、一番12時から夜の8時まで
2: やってます、
3: やってまして、はい、駐車場も数台あるということで、うん、はい、で改めて、
2: うん、グッズもいっぱい
3: 新、あるんで、先着1名、
2: はい、トートバッグ、
3: トートバッグプレゼントと別で、
2: はい、
3: まあ、
2: 購入いただいた方は
3: キーホルダープ
2: レゼントという、はい、オートブルのラジオ聞きました、見ましたは店舗で言ってくださいね。
0: ちょっと
2: それ言っていただいた方は買った時にキーホルダーもらえる。で、最初の先着1名はラジオ聞きました見ましたで、トートバッグが先着1名でもらえるということでございますので、はい、
3: で、カトちゃんペイが成功して笑ってもらえたら、
2: ただ
3: って
2: ことですね。
0: 何かしらは起きる。
3: 何かが起こる。
0: ただってなってくると、うん、ちょっと、ん、まあ、まあって
2: なるからね。
3: 何かが起こる。
2: 何かは起こります。
3: カトちゃんペイで笑わかし切れたら何かが起こる、
2: う
3: ん、
2: 俺それだけおすすめしない。
0: 2人目以降が、ちょっとき、はい、ハードル、
3: う
0: ん、一気に高くなる
2: からね。
0: もう聞いたよ。
3: しょっぱな面白いもんな。
2: しょっぱなはな。
3: うん、確かに、とっさのしないやつの加藤ちゃんペイも面白いもん
2: ね。うん、確かにな。おしゃれは、あ、加藤ちゃん
0: ペイで。
2: 俺、ドンキがあったら殴ってる
3: じゃん。
2: しゃっすうるさい、飲まれてる。帰れって。カウンディが帰れって。その時は。
3: いいですね。
2: はい。
3: ぜひ、
2: はい、
3: お願いします。
2: お願いします。ということで、本日は、PCs から、田本さん来ていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: まあまあ、そのまま。
2: まあ、そのままもう座っといてもらっていいっす。全然。ちょっとメールをね。
3: 結構
2: いや、うちの一件ですね。
3: ああ、失礼。
2: あ、この人ですね。
3: すいませんね。
2: はい、はい、メールいただいております。マツケンさん、先週お休みした人、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサーズデイ。
3: 大丈夫ですか？いや、これだから、はい、分かりづらいって。
2: マツケンさん。
3: 俺もキャンさんなのかなと思っちゃうから。
2: あ、お前のことは誰もキャンさんと呼ばないですよ。お前の本名はキャン元氏なのは、数名しか知らないんだから。
3: そうそうそう、うん、先週お休みした人。
2: 先週お休みした人、はい、こんばんサーズで。
3: 30分出てました。
2: 大変でした、本当にも、
3: はい。ありがとうございました。
2: ふざけたい気持ちの7です。かっこ、なんでって書いてあるんだけど、こっちのセリフで。
0: わかるわかる。
2: なんでか。今日朝起きてから左側の、首と肩がずっと痛い。おばあみたいなこと言えし、この子。
3: 疲れてます。
2: 疲れてるな。チョレで、チョレで、マミーにサロンパス貼ってもらった。かっこ、匂いきつくてツラタンってことです。そんな辛い話はさておき。お前
3: いい、
2: 文章の半分この話だったぞ、お前。
3: いいよ、辛い話はしとんね
2: ん。さておいてな。最近、くも字のラジオ番組メール送ったら読まれた。
3: くも字の RBC ってこと？
2: RBC じゃない、くも字は。
3: なんその言えないの、このラジオで。
2: 散々言ってるけどな。
3: RBC のラジオ。
2: RBC のラジオ、何に送ったか分からんけど。
3: はいはいはい、
2: 今週は、 2回読まれた、
1: よかったじゃないですか、
2: 番組は違うけど曲は同じ、
1: はいはいはい、
2: RBC でね、私はラジオを聴く誇張が好きで FM ギノワン以外のラジオ局過去番組にもメール送ってるを、お二人はラジオ聴くのチュッキーっていうことになりました。あーメール聞きます、ラジオ聞きます、タウント聞くラジオとか、
0: ラジオ
1: あお二人ってこっちの二人
2: いやいやいや

0: いや、いるから、はい、そう
1: めっちゃ聞くんだけど、もうそういうのも全部なしにして、うん、どこ出身？地球？
0: 地球、ゴリゴリの地球。
2: じゃあこれマツテンが、うん、あの勝手に語尾書いてるだ
0: け。違う
2: きついっすよ、
1: なるほど。
2: 違うきついっすよ、
1: AI にしてるんだ。
2: こいつきついっすよ。
0: お前さ、メガネかけて画面見えるから見ちま、クマ見てみ、チュキって書いてあるぜ。
1: ツラタンとか最高。
3: ツラタン、うん、
2: まあこういうこ
3: と、匂いくつくて
2: 最高なんですよ。
3: この子おもろいんでね、はい、
2: 毎週このテンション
0: で、このテンションで、
1: ありがたいですね。ナータン、ナータンさん、
2: ナータン来てたよ。
1: 来てほしい。
2: あ、来てました一回。
0: あ、さあオープニングイベントで来てくれてたよ。
2: 来てた来てた、
1: うん、で、最近の、あの、うん、バレンタインの漫才、
0: うん、あ、ライブ、はいはいはい、
1: 来てた人。
0: あ、来てた、うん、来てた来てた。
1: わかった、
3: わかった。
1: そうそうそう、
2: 来てた来てた。
1: 確かにやっぱ地球出身、うん、地球出身っていうことにしとこう、う
0: ん、みんなで無るよ。
2: あ、だチャンナナもね一回来てるから、うん、ぜひまた遊びに行って
3: ね T シャツとかよかったら見てみてください。
2: ぜひぜひ。まあ、ラジオは僕聞かないです。
0: あんた聞かないよね。
2: 全く聞かないです。
0: あんた聞かないね。
2: 全然。
0: 俺逆に今移動の時ラジオばっか聞いてるから。
2: あ、ほんと、うん、全く聞かない。俺
0: は
2: もう、
0: 俺はでも芸人さんのラジオよく聞くから。だからラランドとか、
1: あー、うん、なるほど、
0: アプリで聴けるし、 YouTube にも民放のやつが30分くらいの上がったりとか、はいはいはい、あれなの聞いたりとか、最近 A マスのラジオも聴いてるし、俺、うん、俺は結構ラジオ聴いてるな。
2: だからそれこそくも字で、うん、なんかいろんな放送で俺の話が出るって人回しに聞くんですよ。
0: あ、そうですね、確かに。
2: その上でも聞かないから。
0: あなたのしかも出てる内容って、その褒めてるとかじゃなくて、ちょっとけなされてる方の話が、
2: うん、っていうのがあったよって言われた上で、うんうん、まあ面白くなってるのは前提でね、うん、それでも聞かない俺。
0: ああ、聞かないな。あとはね、
2: 全く聞かない俺。
0: そうね、
2: あなた聞かない。まあいいんですよ、はい、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございました。
1: 本当 に
0: 長々お付き合いいただいて、はい、遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。 CM2 個使ってね、今日は
2: 56
0: までですね、はい、はい、そういう感じでやっておりますんで、なんか最後に言い残したことあります？なんか
1: 最後に言い残したこと、うん、
0: あるよ。
1: まあ言います。
0: じゃ あ言います。なんかあります？
1: お店に来たら、うん、本当にあのただただ喋りやすいベンチとかもあるんで。
0: そうね、あるね、確かに。
1: あの椅子割るだけでも全然来てください、
0: うん、中もおしゃれだしね。なんかアメコミのグッズが飾ってあったりとか、
1: もう本当にバスケット、そうそう、やっぱ僕ら、うん、あのブランドとして、うん、あの琉球ゴールデンキングスさんも推してるので、うんうんうん、そういうコーナーもあったり、うん、だもう一番見てほしいところは、うん、あのデザイナー、うん、大地くん の、うん、あの頭の中が伺える、うん、あの試着室です。
0: あ、おしゃれですね。
1: あ、
0: はいはいはい、
1: あそこは本当に彼の頭の中が、本当一部見える、あ、垣間見えるところなのかな。
0: いいですね。インスタとかも見てたらその様子もあるんですけどね、実際現場行ってみて、見ていただければと思います。
2: ぜひ、
0: はい、
2: いいですよね、このスタンスでやってるのも、
0: うんうん、
2: 別にその、いや、やっぱ買って買ってになる
0: じゃないですか、うん、まあまあまあまあ、
2: 買ってほしいじゃん、やっぱね。
0: まあね、でもそこよりもやっぱこう、まあ、知ってもらって、うん、そこからこうみんな興味持ってもらうところからで人を好きになってもらうっていうのが一番いいかなと思うんで。
2: 僕もね、うん、イベント一緒にやって、うんうん、で、まあ、何度かちょっとお話しさせてもらってます、うんうん、本当にそういう方っていうのが、
0: うん、
2: やっぱ伝わってるんで、うん、ぜひ皆さんもちょっと遊びに行ってください、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで皆さん PC スマホの方もよろしくお願いします。我々はライブは来週16日お笑い劇場が、はい、夜名原金町ホールでございますので、皆さんよかったらそちらも遊びに来てください。 お送りしたのはオードブル松田健吾と、
2: はい、
1: ピーシーズ田本と、
0: はい、
2: もこもこもどしでした。
0: はい、また来週お会いしましょう。バイバイ。
2: 確かに俺からだよ。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

7x7 7x7

0: 送など貸し切りもできる介護タクシー。
1: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
2: 今ここ。
3: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼きかけごっこハウス。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
8: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
10: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

LINE スタンプ販売開始しました。ゴールデンウィーク中なので承認に少し時間がかかりましたが、打たれ弱い人のための油脂豆腐メンタル LINE スタンプ、そしてカエル店長が優しい言葉しか言わないカエル店長の優しい毎日、2つ販売中です。2つともチャット GPT と一緒に考えて作ったんですけど、便利ですよね AI。 ここで宣伝です。カエルだらけのアートの祭り、カエル祭り2026 in 堀越神社、5月24日日曜日、大阪市天王寺にあります堀越神社の境内にて、時間は朝10時から16時までです。そしてこちらも松本カエル祭り、国内で一番大きなカエルの祭典です。6月21日日曜日、長野県松本市にあります松本城からすぐの縄手通りにて、どちらもカエル店長の姿でいます。会いに来てください。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート。

0: ちょっと気になる話やどうでもいい話、そしてジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲を私中村さん新生花がお届けします。皆さんと私が元気になれるような音楽を紹介しながら楽しい時間を過ごしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 FM ギノワン 79.7MHz スリップビート、この番組は収録放送ですが、放送時間中もツイッターを使ってリアルタイムでのやり取りを楽しむことができます。番組への感想や疑問質問などスリップビート公式ツイッターアカウントスリップビート@SLIP_BEAT にリプライするか、ハッシュタグスリップビート、ハッシュタグ SLIPBEAT をつけて気軽にコメントしてください。
1: ワクワク系東海線でスリップビート、
0: スリップビート261回目の放送、今夜のテーマは小さなラッキー。おととい大きな大福をもらって食べました。で、昨日はかしわ餅をいただきました。子供の日だったからかな。何でもない時にもらうお菓子嬉しいですよね。そんな小さなラッキーが私と同じお菓子だったこの人からメールが来ています。スリップビートにメールだけ送って、番組を聞かないヤンポーさんからメールが届いています。今夜もちゃんと読んでますよ。小さなラッキーは、緑茶サブレが袋詰めで余って食べることができた。先に休憩室に行った2人は食べられなかった。でも最後までサブレの袋詰めをやっていた俺たち2人は食べられた。小さなラッキーだろ。これ仕事の中の一コマかな。いいですね、緑茶サブレ。まあラッキーというか最後まで作業していたご褒美ですよね。ところでヤンポーさん、この番組の放送時間、たまに起きてる時ありますよね。知ってますよ。今夜も睡眠してくれていると信じています。そのうち夢枕に立ちますからね。日またぎでこんばんは。愛しさと切なさと心強さと埼玉です。テーマは小さなラッキー。ラッキー池田は好きですよ。違いますか。あ、違うな。当たり付きの自動販売機で当たったり、アサヒビールの公式 LINE のキャンペーンでビール無料引換券が当たったり、小さなラッキーが続くと嬉しいですよね。あまりにも続くと怖いよね。こちらはもう引き換え済みです。ということで、引き換え済みのね、ビール無料券の画像が届いています。私も最近航空音のクーポン当たりました。ドラクエウォークとコラボした時に入れてたんですけど、初めて当たりました。これしかもね、値段関係なく好きなドリンクが1本もらえるんですよね。いやー、太っ腹。そして小さなラッキーね、同じの続くとちょっと怖いですよね。売店で売っていた当たり付きのアイスあったんですけど、アイス食べて1本当たりって言って、でまたそれも食べたら今度は3本当たりってのが出て、なんか子供ながらに運を使い果たしたかもしれないなって思いました。ゴードン・グッドエンズ・ビッグファットバンド、シング・サング・サング。

皆さんこんばんは。金曜日になりたての深夜、いかがお過ごしでしょうか。落書き亭東海支店プレゼンツスリープビート、毎週この時間から26分間

お届けしたのはゴードン・グッド・インズ・ビッグ・ファット・バンド、シング・サング・サング。ベニー・グッドマンの名曲シング・シング・シングをモチーフにゴードン・グッド・インが素晴らしいアレンジに仕上げています。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、番組ではメッセージを募集しています。番組内でメッセージが10回読まれるごとにオリジナルグッズをプレゼントしています。そろそろ10回目じゃないかなってなったメールに住所・氏名を載せていただけると助かります。グッズはいらないよという方もメッセージだけでも送っていただけると嬉しいです。中村さしせいかさん、リサの皆さん、こんばんは。ラジオ放送お疲れ様です。スリップネーム武蔵です。本日のテーマ、小さなラッキー。100円拾ったり、探し物してた時にお金を見つけてりした時とかも感じるし、本日もスーパー

で買い物した時に握り寿司や弁当を半額で買えたことが小さなラッキーですね。半額狙って買う人も意外にいるので、たまに競争になったりします。せいかさんの小さなラッキーにまつわるエピソードがあれば教えてください。お願いいたします。 PS 5月5日子供の日は僕の誕生日なので、せいかさんにおめでとう言ってもらえると嬉しいです。そうそう、この放送のね、収録日5月5日は武蔵さんの誕生日です。武蔵さん誕生日おめでとうございます。

いい一日を過ごせましたか？武蔵さんにとって素敵な一年になりますように。そして小さなラッキー、最近よく行くスーパーのお魚屋さんが変わったらしくて、中身がマグロの仕入れが四日市にある有名なマグロレストランになったんですよ。安くて美味しいんですよね。でそのマグロが冷凍のものを大量に仕入れてるみたいで、運がいいとどっさり入った真空パックのものが半額で買えたりするんですよね。これはタイムセールと関係なくて、まあ多分仕入れのバランスを間違えたんだと思うんですけど、またこのラッキーに巡り合えたらいいなって思っています。ビートネーム沖縄大好きさん、中村さしせかさん、こんばんビート。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ小さなラッキー、ありますあります。航空音のスタンプが15個貯まって無料チケットをゲットして無料で飲み物を買えたこと。さらに小さなラッキー、ヒープホップの視聴者プレゼントでベニーもいっぱいまんじゅうをゲットできたこと。おお、おめでとうございます。沖縄さん大好きな航空音一緒です。でも生活圏内に高校の自販機がないのでスタンプがなかなかたまらないんですけど、ドラクエウォークとねコラボしてる時によく使っています。そしてヒープホップといえばね、ヤンポーさんが読めないメールを送っているあれですよね。番組の途中ですが、ここでスポンサーのご紹介です。この番組はちょっと笑えて毎日が少し楽しくなる T シャツ屋さん、落書き亭東海支店の提供でお送りしています。ゆるいイラストと癖のあるデザインが魅力のネットショップ、気になった方はぜひチェックしてみてください。真面目な日にこそ来てほしい、ちょっとふざけた一枚が揃っています。あなたのクローゼットに一笑いを。スリップビートではメッセージを募集しています。メールアドレスはsleepbeat24@gmail.com、 すべて小文字で sleepbeat24@gmail.com。 また公式ツイッターアカウントからのダイレクトメールやリプライでも OK です。テーマに沿ったものもそうでないものもじゃんじゃんお寄せください。最後はいつものちゃんおかさんのこのコーナー、スリップビートをお聞きの皆様、こんばんは。深夜のたわいもないお時間、いかがお過ごしでしょうか。今夜もあなたのラジオから不思議な話が聞こえてくるかもしれません。今夜のテーマは小さなラッキー。幸せも自分だけのものにしてしまうといけないものなのかもしれません。今夜はそんな話かもしれない。それでは心霊ラジオ少年 N の見届け録、聞いていってちょ。シャープ02、小さなラッキー。夜0時3分、誰も知らないはずの周波数にラジオを合わせる。この時間この音を聞けるのは多分自分だけだ。理由はわからない。ただ流れてくる声を無視できない。ザーというノイズの後、軽い声が聞こえた。ちょっとだけでいいから。少し笑っているような声。次の日、学校へ行く途中、自販機の前で足が止まった。なんとなく喉が渇いた気がした。ポケットを探ると、100円入ってた。こんなことある？と思いながら、適当にボタンを押した。ガコン。出てきたのは、押したのと違うジュースだった。ちょっと高いやつ。ラッキー？そう思ったけど、なんか変な感じがした。その日の帰り道、また同じ自販機の前を通った。今度は財布の中に知らない100円玉があった。さすがにおかしいと思った。でも
使わないのも変な気がして、また買った。また違うのが出た。その夜、ラジオを合わせるとすぐに声が聞こえた。ちゃんと届いてる？少しだけ不安そうだった。次の日、学校で隣の席のやつが困っていた。小銭なくてジュース買えないってボソッと言ってた。少年 N は少し迷ってポケットの中の100円を見た。これ使えば？って差し出した。そいつは驚いた顔して、いいの？って言った。うん、なんか余ってるから。その日の帰り道、自販機の前に立ったけど、もうポケットに知らないお金は入っていなかった。その夜、ラジオから静かに流れた。それでいいんだ。次の日、自販機でジュースを買った。ちゃんと押したやつが出てきた。少しだけつまらない気もしたけど、少しだけ納得していた。おばあに話したら、ラッキーっていうのはね、回るもんさ。当たり前みたいに言う。自分だけで止めるとすぐ終わるよ。少年 N は思った。あれはもらったラッキーじゃなくて、預かっていたラッキーだったのかもしれない。夜0時3分、またラジオに手が伸びる。次はどんなちょっとだけが流れてくるのか気になって。続く。おー、深いようなそうでもないような。不幸は誰かと分けると半分に、幸せは誰かと分けると倍になるって誰かが言っていた気がします。スリープビートではこのちゃんおかさんのコーナーの語り部とオープニングトークを随時募集しています。ラジオで喋ることや声の演技に興味がありましたら気軽にメールしてください。 X のコメントでも受け付けています。 Have you ever heard two turtle doves blow and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. FM Mugino 179.7日付が変わって本日5月8日はゴーヤーの日。 JA 沖縄経済連、現在の JA 沖縄と沖縄県が1997年に制定しました。日付はゴーヤーと読む語呂合わせと、5月からゴーヤーの出荷が増えることにちなんだものなんだそうです。沖縄名物のゴーヤーの消費拡大が目的。ちなみに語呂合わせの数字を逆にした8月5日は裏ゴーヤーの日であり、この5月8日から8月5日までの期間には、美味しいゴーヤーを県内外に幅広く PR するためのキャンペーンやイベントが実施されています。ゴーヤーね、未だに苦手です。大人になってフーチバージューシーは美味しいなって思うようになったんですけど、あの苦さ、ビールは好きなんですけどね。スリープビート、来週のテーマは癖になるにしたいと思います。最初は無理って思っていたのに、気づけばハマっている、そんな経験ありませんか？苦手だったのに好きになったもの、もしくは人やめられない習慣、なぜか繰り返してしまっていることなどなど、皆さんの癖になる話教えてください。あなたの中毒エピソードお待ちしています。メールはsleepbeat24@gmail.comまで。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 楽天東海支店プレゼンツ、スリープビーム。
1: ダジャレをおしゃれに、すれ違う人がくすりと笑う、ゆるかわいいデザイン T シャツ満載、落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。この番組は FM ギノワンから毎週木曜24時収録放送でお送りしています。日頃のちょっと気になる話と、ジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲をお届け。ビールと音楽は生がいいよね。お相手は私、中村さっしー聖歌でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜もあなたのもとへ素敵な夢が届きますように。それではおやすみなさい。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
0: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
4: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 楽しく礼儀を学ぶ
6: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
5: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオ。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーと申します。
1: いいものも、
0: まあ、マーシーこと関島さしです、そして
1: 私が星空エンターテイナーのナナエと申します。そして
2: はい、ミキサーのハーキュリスこと佐藤真奈です。よろしくお願いします。
0: ハーキュリス。さあ、空見るラジオ。思わず皆様と星が見たくなるようなラジオを目指しておりますが。
1: 何ですか、さっきの。
0: いや、ごめんね。本当に申し訳ない。本当に、レディース2人に申し訳ないんだけど、さっき食べたものが、うっと上がってきて、多分年齢なのか、受け付けないのかもしれない。
2: ちょっと胃が。
0: そう、で、まあ、コンディションもあるのかもしれない。このね、ゴールデンウィークの連戦があって、体力が回復しきれてない状態で、はい、ちょっと味の濃いものを食べようかなと思って寄らせていただいたんですが、でも結局、僕酢が好きでなんですよ、ね。しょっちゅう何でも酢ぶっかけて食べるんですけど、
2: あ、はいはい、調味料の酢か。
0: そうそうそう、酢ね。でやっぱりそのラーメンにいただいたんだけど、ラーメンに酢じゃんじゃんかけてたら隣の人がドン引きしちゃったって。七井さんにそれ言ったら、いやそれ失礼でしょって。店側に
1: いますよね。高齢グースめっちゃ入れる人とか。
2: ああね、沖縄そばに。私も気をつけてるのは紅生姜あんま入れないようにしようみたいな。沖縄そばとかついてるじゃないですか。
1: でも紅生姜は限度がない。
2: あ、本当？
1: 多い。
0: いやでも、これで言うと一つも答えは出てんだよ、こけしさん、ごめん、あ、どう忘れした。プロレスラーのこけしさん。
2: やっぱりプロレスのこと忘れ
1: てわかんないよ。
0: あれ、ごめん、プロレスこけしで、ちょっとごめん。プロレスこけし、あれ、あ、本間さん、本間さん
2: 。
0: うん。そう、本間さん。本間さんがね、ちょっと前に話題になっちゃって。

0: たのが、
1: 本間智明さん。
0: そう、本間智明さん、ね、沖縄にもね、一回沖縄で大怪我しちゃって、
1: あら
0: でしばらくお休みしてたけど沖縄で復活した時、
1: はい、
0: よく行きまして、でね、T シャツサインもらって買わせてもらってっていうすっごいいい人レスラーがいるんだけど、本間さんがね、吉野家好きなんだよ。
1: お、
2: 牛丼、
0: ね、吉野家牛丼が、で、ある日投稿した時にめちゃくちゃ紅生姜乗っけてたので、それタダだからそんな乗せんなよっていう風にネット上でちょっと炎上して、で本間さん一回確かわごめんなさいって言ったのかな、だけどファンの人たちがいやいやいやいやって言って、本間さんがこれ紅生姜こうやって食べてるので宣伝効果の方があるからって、俺も実際本間智明さんが食べてるの見て、うわ食いてつ食いに行ったのよ。でその時にもね、何し答え一個出てんの、
1: 何ですか、
0: 好きなように食べるっていうのが正解だ。だからそれはいきなりスープぶっかけたらそれ失礼よ。出てきた瞬間に、
1: いやチェーン店だったらまだわかるけど、ね、なんか自分の料理にそれをされたらちょっと嫌じゃないですか。だから個人店とかでされたら、まあ、私飲食店やったことないから経営したことないか分かんないですけど、ショックな気がする。
2: まあ手料理は怒るかな私。
0: まあまあそれはね、そうか、そう言われちゃうと、まあ、
1: ラーメン屋さん多いかもですね。
0: そう言われちゃうとこれ言い返す方が損するパターン
2: そうですね。
0: でも一個ね、その答えは一つは出てて、で吉野家側もいやどうぞどうぞって言ってくれてる。
1: それは、
0: ね、あるものに関しては、そうで今さ、俺それだったら、途中でこれ入れてください味変するんでっていう、あれをちょっと俺分かんない。
1: どういうことですか。
0: あの鰹節とかを途中でこれ入れてもらうと味変わるんでっていうの、
1: は
0: いはい、だから最初にもいい。だからこれせっかちなんだろうね。あだからあカップラーメンとかも後から入れてください、はいはい、俺はもう入れちゃうのよ先に。それは本当にドン引かれるけど、だってさ、だからなんだろう、カップラーメンじゃん、その域じゃん。カップラーメンの中でうまい、カップラーメンの中でうまい、まあ俺の中もこれもうじゃんじゃんくれあれよ、アゲンストな風を、
1: わかるかも、
0: アゲンストな風をどんどん巻き起こして、俺のカップラーメンの中のトップはもうラオウで終わったんだよ。ラオウが初めて出た時に、なんだこれラーメン屋さんのじゃんって、みんな仲間連中で言っても、俺はあそこで終わってる。で煮るラーメンだったらインスタントのね、お鍋で作るラーメンだったらもうどうやっても札幌一番なのよ。どんだけ美味しいのが出てきてもそれも使えせない、野菜をいっぱい入れて野菜の甘みが溶け出した札幌一番味噌ラーメン、それから塩ラーメン、そこら辺がやっぱりね、やっぱ勝てないというか、だからもうどんだけ行っても、だからもうカップラーメンの息の中で、たまにラーメン屋さんより美味しいじゃんっていう方いるじゃん、だけど、
1: そうなんだ、
0: やったーって思うから、それだったらもう、だったらその開けてパッて開けてすぐズルっていけるようにもう入れておき、なんか開けてからなんかお箸こう加えてこうやってなんかこういうどこが口にやるんですか、だから開けてビュッてやってともすればピッて跳ねて、あーって言ってこう拭いてる間に
1: 伸びちゃう。すごい想像力だ、
0: 最悪だぐらいだったらもう先に入れても、それやると麺がほぐれないらしいね。
2: あ、やっぱり理由がある。
0: 正式にこれ NG が出てる。
1: そうなんだ、
0: まあ、先に入れないでくださいっていうのは絶対にそれを先に入れないし、とかさ、あとこだわる人はさ、お湯を減るんだから線のちょっと上側まで入れなきゃって俺前の会社で言われたのよ。
1: そうなんだ。
0: いや線の意味ねえじゃんって言ったの、ね、いや線でスープを止まるようにって言ったら、それあの上司が2人言ってて、
1: 初めて聞いた。
0: 何言ってんだろうと思って、
1: 私逆に少なくするかも、汁どうせ飲みきれないから。
0: まあね、本当だよ、そういつさまざまありますよ、でだからそのいろいろとあるけど、じゃあ何分ラーメン屋さんで待てますかっていう、これはもう今日はね、あれ狂ってるよ、あの天候と一緒よ。
2: あーマーシーさんはじゃあ溜まってね、いろいろあれ狂ってる、
0: あれ狂ってる。
2: でもラーメンか、ラーメンですね。
1: ラーメンか、ラーメン屋さん行かないからな。
0: そうね、七重市なんてだって1年に1回か2回ぐらいでしょ行くの。
1: 1回行けばいいかな。
0: そうだよね。
2: でも人気店と

0: かってなんか結構ラーメン屋さん行列作ってるイメージあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: それはね、それはもうしょうがない、うんう
0: ん、あ、それはまた別でオーダーしてからってことでしょ。
1: そう、オーダーして、あ、これぐらいだ、これそんな混んでない状態、
0: うんうんうん、
1: まあ、キャパがそんな広くない
2: あれですよ、はい、フードコートじゃなくてちゃんとしたこあの
1: あそうそうそうそうそう、ね、路面店というか、うん、それで、まあ、席数は、まあ、20席ぐらいで、20席分の、まあ、15ぐらい入ってます。で、まあ、大体提供し終わってるなぐらいの感じ、うん、だから俺の、まあ、私たちの前に、
0: うんうん、
1: 丼で言ったら、うん、あ、お鉢で言ったら 4つ、まず3つぐらい、
0: うん、でもどうだろうな、
2: 10分とかかな、
0: 10分結構待つなって思っちゃうかも。
1: 俺が短気なわけじゃないんだよやっぱり
2: 多分
1: まあ我は短気ですよ、せっかちですよ、それは認める。でも20分待たされちゃうと
0: ー
1: ハードルというか上がっちゃうよね。そりゃ
2: 確かに
0: 20分
1: ぶっかけても許されるレベルになるでしょ
0: 忘れられてるのかな、心配になっちゃう。あー、そう
1: だね、20分、まあね、20分は言うしたけど、今日ちょっと俺ね、偶然時計を見ていたので、うん、はい、常に見てるわけじゃないんですけど、うんうんうん、まあ、18分
0: おー、
1: 正確に言うとね
2: 計算出る
1: んじゃねえかってね。でもだからね、でもそういうのが得てして人気店だったりするから、自分の考えがアップデートできてない、価値観が古い、そういう風に戒めをしているんだけど、でも俺これは名前出していいと思うんだけど、あのアジアズっていう、いつも美味しいそば食べに行くお店があんのよ、アジアにね、那覇ので、ジャズが流れてて野菜そば頼むの。
0: へー、おしゃれ。
1: そうすると大体ね5分6分ぐらい混んでても、でめちゃくちゃ美味しいそば出てくんの。
2: そば、沖縄そばですか。
1: 沖縄そば、野菜そばよ。でさ、刻んだこうね、お肉と、それからキャベツと、それからニラかな、そういうのとかさ、バーってちゃんとしたさ、なんかこう、そばが出てきてさ、熱々のさ、だけど、まあそんなになんか沸かしてますみたいなんじゃなくて、まあずるずるっといける。それぐらいのいい温度にしてくれる。食べ終わった後もこんなにうぷうぷ来ない。だから、それが、800円台で食べれると。
0: あ、安いです。今も？
1: 今も。
0: おー、すごい。
1: でも、もう分かる、でもラーメンって言っちゃってるけども、ラーメンが1200円。20分待ち。でも、アジャズ、5分待ち、850円、野菜そば。だから、沖縄そばってさ、そんなに俺待つイメージがないんだよ。
2: 沖縄そば早い。
0: うん、確かに。
1: ね、どんだけ具だくさん頼んだとしても、ね、そんなパッパッパって出てきてくれるじゃない。
0: うん、
1: で茹で時間とかいろいろね、お店によってこだわりもあるし、麺のね、あのフーチバー練り込んであったらそれは分かんないけど、もうちょっとね茹でるのかとかさあるけど、なんかこのラーメン、まあだから変わったよねっていう、あ、まあ変わった時あなた方は、それは平成を生きた人たちですから。
2: 何か変わったんですか。
1: 私も平成になった頃にはもう物心ついてましたから、
0: うん、
1: でもね、昭和を生きた小さい頃、あの店に入ると、うん、えーしーっつって、うん、あれ何、今日あれ何、一人来たみたいな感じの、
0: そうい
1: う
0: ね、
1: だから自分の地元なんかラーメンどころなので、うんうんうん、佐野市っていうね、だから、透き通るスープで、やっぱりでもちっちゃい頃食べたやつが、染みてんだろうね、母親のカレーが一番うまいみたいなもんじゃん。
0: 確かに、求めちゃうんですよね、
1: そうそうそう。でも、まなちゃんあれでしょ、この前飲んで帰った後、やっぱりお家で飲んだの。
0: お店で飲んでて、
1: うん、
0: でしかもご飯もちゃんとなんか結構お腹いっぱいになったはずなのに、
1: うんうんうん、
0: なんかそれこそ酔った勢いで、
1: うんうんうん、
0: なんか二郎系ラーメンを奪いつ
1: つ暴れてるな、俺より暴れてるよそれは。
0: でびっくりしたのが、その食べて、あのその容器がそのままで寝ちゃってたんですよ、ね、
1: う
0: ん、
1: あら、
0: そしたら朝起きたらこの容器の中はすごい油が
1: 固まってる
0: よね。そう、
2: うわー怖ー。
0: だからこれ見て、私は恐ろしいことを昨日してしまったの
2: 怖
1: い。 あれは好みだったの？
0: あ、でも美味しいと思ったけど、ね、まあ、次の日はもちろん胃もたれ半端なかったけど。
1: マナちゃんですら胃もたれする。
0: しますします。
1: はは。
0: でもあんまり記憶がないのがちょっと悲しい。あんなに初めての二郎系だ
1: った。初めて食べたんだ。
0: そう、でも麺がね、やっぱなんかいつも食べてるラーメンとか
1: 太いの、
0: 麺太くてワシワシしてて、うん、もうそれこそなんかタレが、タレじゃないけどスープが絡みつくみたいな、みんなで言ってることが分かるわと思って。
1: なんかね、いろいろと、だからラーメンも、だから俺ちっちゃい頃は中華そばみたいなのしかなかった。まああったんだろうけど、俺が田舎だったからそれ知らなかったし、佐野にそういうなんていうの、戸様のラーメンが入ってくることは多分時代的にもなかったんだと思うんだけど、でもね、今だからラーメンこそ多様性じゃん、ね、ダイバーシティじゃないですか。
0: すごいいっぱい
1: ちょっと古い言葉を使ってますけどね、え、本当にいろんな種類があって、うーん、お蕎麦も沖縄蕎麦もいろんな種類あるよね。
2: そう、最近ね、ですか、
1: なんかほら、
0: うん、変わり種がね、
1: うん、増えてるよね。
0: なんかフレンチシェフが作った沖縄蕎麦とか、ね、
2: 創作沖縄蕎麦みたいな、
1: なんかいろいろあるよ。だからね、でもお気に入り、沖縄の方たちが教えてくれる蕎麦屋はすべからく全部うまいと思う、言われていったところ、スーマの麺もそうだし、はい、それからシリンカー豆腐のね、乗ってるあの油脂豆腐そばもうまいよって言われて食べたらめっちゃ美味しかったし。
0: マシさんはじゃあ沖縄そば別に苦手とかじゃなかったん
1: だ。いや、好きです。
0: お、はい、結構県外の方ね、好き嫌い分かれる、
1: ね、分かれるよね。そうそうそう、だから多分あのうちの実家の人たちはそんなに、だからちょっと苦手なんて言ってたし、ね、
0: あ、そうなんだ、やっぱり、
1: うん、やっぱり、あ、だから、お醤油文化があると、ああいうだしでっていうのはちょっとあれなのかも、ね、
0: なんか物足りないのかもしれない、
1: うん、やっぱりね、そのカツオの香りでとかっていうのはね。
0: でもなんか最近聞いたのが、うん、やっぱりなんか台湾とかアジア系の人たちも観光客いるじゃないですか、うんうんうん、そしたらその沖縄そば屋さんに、うん、その団体で多分来てて、そしたらこのガイドさんみたいな人が、うんうん、店の人にお姉ちゃんお湯持ってきたお湯って言ってなんでって言ったら、このお年寄りの方が多かったのかな、なんかスープが濃すぎて飲めないって言って、
1: そうだよね、向こうはね、
0: でそしてお湯持ってきてっていうか、それこそ、うん、お店の味に
1: ね、
0: お湯出して、
1: 香港のお粥とかね、そのままだったらほんとさっぱりしてるもんね。
0: なんか、あ、全然違うんだ、食べれないんだこれと思って。
1: そうだから、タイの人案内した時に、旅行で来てるタイの人はナンプラーバンバンぶっかけるしね。
0: あ、そうなんだ、そう、そこの味にしちゃうんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、やっぱりだから、うん、最初はでも皆さんね、海外の人も一回お口に入れて、うん、それでっていうのはね、うん、あるけどね、まあでも2人がそんだけ言うんだったら、俺も外であんまスープぶっかけるのはちょっと落ち着こうと思う
2: ぶっかけすぎなければいいんじゃないですか。
1: だからなんかでもね、うん、見てたらやっぱ傷つけるぐらいだった、
0: うん、なんか声が
2: 見てない時にやればいいと思います。
0: サンラータンは好きですか。じゃあ
1: サンラータン好き。
0: あ、やっぱり、
1: でも多い、この前もお客様と話したけど、うん、あのやっぱり年重ねてくると酢かけるようになるよね、醤油ラーメンにっていう話はした。
0: へ、
1: やっぱいるんだよ一定数、
0: うんうんうん、
1: さっぱりする
0: するんですよね、
1: う
0: ん、
1: だからね、途中からかけるっていう人もいるし、
0: うん、
1: そうそうそう、でもね、胡椒、胡椒だけでも嫌がる人もいるもんね。
0: へ
1: ー、ラーメン屋さんね、なんかテレビで見てたらね、じゃあ置いとくなよって話だけどね。
0: 確かに ね、確かに、
1: そうそう、置いてあるもんだから、だからそれこそ、だから本間さんが一個答えをもう出してくれてるこの話題についてはということなんですよね、はい、まあ、そういう意味では、そのやっぱり年齢重ねてくると食の好みも変わるということですね。だから若い頃はその二郎系とか食べても全然動けるけど、うんうん、やっぱり次の日まで響いちゃうね。だから俺かこの前あの味が濃いカップラーメンを買っててさ、食べようと思って休みの日、うん、4日が休みになっちゃったから、
0: はい、
1: あ、じゃあ昼ちょっとカップラーメン久しぶりに食べようかなって、次本番がある時は食べない絶対、
0: うん、
1: あのなんかコンディション変わるとか、できるだけ同じものを、
0: あ、そかそか、変わり、ね、
1: そう、同じものを食べるの、同じ鍋を作って同じように酢かけて食べるんだけど、うん、それが夏なんかだから毎晩それを食べるんだけど、でもカップラーメン食べようと思ってなんか話題になってたカップラーメン食べたんだけど、
0: うん、
1: 次の日までやっぱ気持ち悪くなっちゃって、
0: へー、
1: 次の日本番あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: やべえどうしようと思って、
0: 怖っ、
1: でコーヒー飲んで、
0: うん、
1: 治らなくて、
0: うん、
1: でその後なんだっけ、プリン食べて治らなくて
2: 余計悪くしそう。
1: で最終的にアイス食べて
0: 治らなくて、そっか、どうしてもムカムカしてるかなんかさっぱりそうないんですよねどうにかして
2: 追い打ちかけていきます
1: ということでね、まあいろいろと変わっていくということでは、いいんじゃないでしょうか。曲に一回行きたいと思います、はい、ミュークさんのアルカナ。

0: いい声だよね、ミュウ、ね、このちょっとハスキーなの、ハスキー、これ、
1: はい、
0: ちょっとなん かすんでるというか
2: さ、かすんでる、
0: そういう意味ではさ、いい、ね、ここ宜野湾だからさ、うん、俺言っとこうかなと思うんだけどさ、宜野湾出身の神が2人いるよね、はい、
1: 出身、
0: 出身の神が2人いる。1人は皆さん、お二人はご存じないかもしれない、世間的には有名だけど、1人は絶対的な宜野湾出身の神がいるよね、うん、
1: 宜野湾出身、
0: 私も崇拝してる神がいますね、4人で、スターになり、
1: そ
0: してそれぞれ、
1: 違う軌道、宜野湾出身が分かんないな、
0: 宜野湾出身のスーパースター神といえば島袋ひろ子さんですね。
1: あ、宜野湾なんだ。
0: そうなんですよ。ひろさんはもうあのトップオブトップ、あの本当にビッグスター、メガスターですよ。だけどもう一人、あなた方に神と呼ばれる島袋を紹介しておきたいんですけど、
1: 神と呼ばれる島袋さんなんだ、
0: そう、島袋ひろ子さんと宜野湾出身のもう一人神が、
1: 島袋さん
0: 誰だ、島袋みゆりさんって言うんだけど、
1: みゆりさん、
0: みゆりさん、この人ね、天才なの、っていうより、あのこの人声優さんなんだけど、すっごいいい声なの、もう絶対心つかまれる、
1: へ、
0: なんかもう宝塚の男役をもしアニメにするんだったらこの人に声を入れてほしいって俺は思っている。宝塚見たこともないの。
1: へ
0: 大地真央さんとか
1: いいん、どこで見つけたんですか。
0: いや、あのいい声だなと思って、あのアニメとか見てたってさ、で、なんだっけ、ロックは淑女のたしなみですみたいなのがずっとネットフリックスで上がってくるから、これ見てみようと思って見たら、おすっごいいい声と思って、であと、だから自分がたまにある携帯のゲームがあるんだけど、
1: はい、
0: それがなんかあのイベントでその島袋さんが声を当ててるキャラが出てきて、で、あ、めっちゃいい声だ、誰だろうと思ったら、宜野湾の神の島袋さんの一角、双璧をなす島袋みゆりさんだったんだけど、すっごくいい声、本当に。でヒロさんとか、ここら辺、声いい人多く、
1: ここら辺、
0: ね、あのマナ、ここら辺マナちゃんといいね、マナちゃんは残念ながら宜野湾の人じゃない
1: そうでした。
0: いや、まずその前を否定する。
1: そうですよね。なんかあれ、ちょっと否定する。
0: 謙遜しないっていうね。ニューエイジだからね、謙遜し

0: 手がないっていう、ね、当たって砕けろ、ね、そうだから島袋美織さんってすごい、ね、だから多分宜野湾地元でもすごい、ね、人気ももちろんあるだろうし、だから皆さんももし、ね、今日きっかけに知る方がいらっしゃったら、
1: はい、
0: ぜひあのお声を聞いて、このね、はい、FM 的にも押してほしいなぁなんて思って、
1: 初めて聞きましたね。
0: 私もこの方のお声は本当耳から栄養ってやつだと思ってるので、
2: ちいかわのシーサーも、
1: あ
2: ー
1: あ
0: ーあーそうだ、ちいかわ好きね。
1: え
0: し、それそっちは俺見たことないんだけど、そうだそうだ、
1: そうなんだ。それこそね、ラーメン屋の店長してますからね。
2: あ、シーサーが、
1: シーサーが、
2: そうなんだ、
1: そうそう、ちいかわのキャラクター、
0: そっちだったら俺40分ぐらい待てるかもいらっしゃいって言われただけで、
1: あ、そうなんだ、
2: あ、
1: 同い年かもしれないな。
0: あ、同い年ぐらい、
1: はい、
0: ね、
1: うんうん、
0: 90何年生まれだもんね。
1: そうですね、あ、そうなんだ、ちょっとチェックしとこう、
2: ね、チェックしよう、うん、
0: とっても素晴らしい声優さんですし、人気なので、うん、多分ね、うん、お耳にする、もう遅かれ早かれお耳にはされると思うんですけど、うん、お二人も、うん、という方を紹介させていただきました、ね、だから、うん、
2: かわいい名前、
0: ね、みゆりって本名なんだろうね、
1: うん、ね、
0: かわいいですね、いいか、素敵なお名前だよね、
1: うんうんうんうん、
0: ま、ま、マナも素敵だけどね
1: なんか後につけたよな
0: え、兄弟は2文字なの？
1: あ、そうなんですよ、私の妹1個下がレナっていうんですよ。
0: マナレナ
1: なんだ、なんかおばあちゃんたち大変そう、なんかよく間違えて、
0: マナレナでね、でもいいね、なんかね、いいね、マナとレナ
2: うーん、
0: いや
2: ー、宜野湾か、うん、
0: いや、我々もね、ゴールデンウィーク本当にお客様のお世話になって、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 大忙し、4日だけはね、ちょっとお休みをどうしても、あのビーチだったので、場所が、
1: そっかそっか、風もね、強かった
0: です、お客様本当にご予定いただいた方には本当に申し訳ないというか、心苦しいお天気のこととはいえなんですけど、またあの会えると信じていますし、リピーターさんも多い会場だったので、はい、また会いたいなと思っておりますが、はい、本当にありがとうございますという思いだけです。本当にね、ゴールデンウィーク室内ばっかだったけどね、皆さん来てくれて、でどこも大盛り上がりで、
1: ね、結構満員御礼みたいな感じで、ね、
0: でね、まなちゃん、はい、どこもね、爆笑、
1: よかったじゃない、
0: 爆笑御礼でしたよ、本当によ
1: かった
0: な、ありがとうございます本当にね、はい、まあ本当にここから泣きの方もやってくんでね、ぜひまた来てもらえたらと思います、はい、総じて、反省がてら、ラーメンはどこのラーメンも美味しいということで、また来週、
2: はい、来週

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 将棋の盛んな地ギノワン市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか？豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中。土曜トーナメントも開催中。段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾ギノワン将棋道場で検索。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見。

0: 報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。
1: トゥーミーです。
2: マーキーです。
1: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
2: 飲みすぎたね。
1: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
2: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。よろしく。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平生むさいびんどうたい、ちちこみそうりようたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平生むさいびんどうたい。
2: まさいびん。
1: 79.7 メガヘルツやいびんどう、な、うまんかいみぐらしみそうりよ。
3: もぐもぐ、にんじんま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
3: 待ってますよ。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう？
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます、ギノガルフ、火曜夜9時生放送。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュラガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュラガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手出ます。

お尻をフリフリ。リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそるよ。
2: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
8: 牛角。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
7: イノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。

ルカの福音書19章。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人が来た。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして、イチジク桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから落とし取ったものがあれば、四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを十人呼んで、彼らに十ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさい、と言った。一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません、と伝えた。さて、彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかと知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一ミナで、ゴミナを設けました。主人は彼に言った。お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください。あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから、怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば、私が帰ってきたとき、利息と一緒に受け取れたのに。そして、そばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。すると、彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っています、と言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っている者はさらに与えられ、持っていないものからは、持っているものまでも取り上げられるのだ。また、さらに、

0: 私が王になるのを望まれなかった。あの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主人がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。するとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、その都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、立法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
2: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハイバル町宮平 3-3 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-987-1015 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 会場悩むな。同期会、
6: 誠先輩が登ってる、料理美味しいし打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょ、通って言ってたよ。
7: エク
6: セレン、お前らラッキーだなって。
5: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
8: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
9: お那覇薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: ワンのお店紹介したいさ。
14: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
15: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
16: でもラジオ出るのって大変そう。
15: 問題ありません、出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
17: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
18: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
19: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
1: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
17: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
0: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
20: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
21: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。

0: 時刻は8時を回りました。 FM 小座 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、おはようございます。5月8日マヨアシス、これから生放送でお届けいたします。本日金曜日は宜野湾市旧の宜野湾ヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM 宜野湾のスタジオから、金曜日担当私リカナと
1: 山内が
0: お送りいたします。
1: はいはい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、
1: 事故の情報言っていいですか。はい、リカナも巻き込まれた事故、
0: はい、朝ね、
1: はい、あ、渋滞か、
0: うん、
1: 高速道路汽車場トンネル入り口でですね、横転事故があり、はい、追い越し車線が規制されております。
0: はい、
1: こちら南向け汽車場トンネル出口、ごめんなさい、入り口付近で横転事故があり今処理中とのこと。
0: はい、
1: それに伴う渋滞がですね、3キロ続いております。汽車場トンネル入り口付近から沖縄南インターチェンジまで渋滞が続いております。はい、
0: はい、
1: これから高速乗る方、
0: はい、
1: 沖縄市でね、うん、ちょっと南向けは混んでおりますので、
0: はい、
1: 気をつけてください。
0: はい、お気をつけください。
1: はい、
0: ちょうど自分が通った時、後ろからパトカーが来た、
1: うん、来た
0: 時だったから、多分もう本当に直近
1: ですね。今事故処理中とのことです。
0: うん、
1: はい、
0: お気をつけください。
1: 気をつけてください。
0: はい、
1: 横転事故ですから。
0: うん、横転していて

0: ね。
1: していた。しかも一人だそうです。
0: はい、はい、単独事故？
1: 単独。
0: 車、はい、は一車しか、一台しか、
1: はい、
0: はい、なかったので。
1: なかった。
0: はい。
1: はい。
0: はい、ということで。
1: はい。
0: はい。5月にも入りまして。
1: うん。
0: 梅雨入ったね。
1: 入ったね。
0: あいや。
1: あっという間に
0: 梅雨でした、ね。ちょっと早いね。なんか。初夏来たぜと思ったらさ、
1: でも僕は4月から本当は梅雨だと思ってたんですよ。
0: あーちょっと続いてたから、はい、天気悪い日が。
1: そうですそうです。ただやっぱり気象台は慎重だから、
0: まあね、適当に言えないしね。
1: まあ僕も適当には言ってないですけどね。リカナさん、
0: 雨降ってるから梅雨じゃね。
1: あ、いや、
0: 今日から梅雨だぜみたいな。
1: 僕はそんな簡単じゃないですから。ちゃんといろいろ踏まえて。
0: はい
1: はい、
0: 言ってましたか。
1: うん、
0: あそうですか。
1: だから早く終わるはずよ。
0: あ、なんか去年も同じような話してましたね。
1: 僕が、
0: うん、早く終わるはずよって。去年も言われた気がします。何を根拠にって言った気がする。去年
1: 根拠はだから早く始まったからさ、4月からだから。
0: あ、大体2ヶ月ぐらい。俺の梅雨は4月から始まってたから。
1: そうそうそう、
0: 早く終わるはず。
1: だから6月初旬には終わると思いますね。
0: あ、いいですね。
1: うん、
0: そしたらもうね、我らの夏が来るということで。
1: はいはいはい、そうですね。
0: あと1ヶ月ぐらいの辛抱かな。
1: そうですね。
0: うんうん、
1: はい。
0: ちょっと昨日今日の朝にかけて晴れてたからね。
1: はいはい、
0: ちょっと嬉しくなりましたね。
1: そうですね。
0: もう最近毎日天気予報見て、
1: うん、
0: いつ次晴れるかな、次いつ晴れるかなってしょっちゅう見てます。
1: なんでですか。ちょっと大丈夫ですか。
0: なんでですか。
1: いや、なんとなく
0: 天気予報って気にならない。
1: 気になるけど、そんないつ次晴れるかなみたいな。
0: 洗濯も回すさ。
1: まあまあ僕も回しますけど。
0: そうそう、それで外に干したいから。
1: はいはいはい。
0: そう、せっかくだったら晴れてる日に。
1: ああ、そういうことね。
0: っていうことです。
1: またメンタルかなと。
0: はっさ、雨降ったらリカナもいっぱいね、止むからって。
1: 止むから、
0: いつ晴れるかなって、いつ元気になるかなって。
1: はい、
0: まあそれもあるかもしれないね。
1: そうですね。
0: 今日午後からね雨らしいけどね、うん、今はね晴れてるからね。
1: はい、よかったです。
0: はい、電気がチラチラしてるね。
1: どこ。
0: この電気。
1: あ、そう。
0: うん、
1: あ、
0: びっくりしました今。なんかいるのかな。
1: まあいるんでしょうね、いろいろ。
0: はい
1: はい、液量が
0: こっち
1: にあの、
0: やばいさそれ。
1: 液量、今まで ひどいことしてきた人たちへの。
0: うん、怖いね。
1: はい、
0: はい、怖い怖い怖い。
1: 液量はなんていうのかな、その人も無意識に飛ばしてるみたいですよ。
0: ですってね。
1: うん、
0: それもなんかどうしようもないよね。
1: どうしようもないし、何でも言えるよね、それだったら ね。
0: なけりゃどうしようもないね。
1: うん、
0: うん、払ってもらうしかないね、専門の人にね。
1: 払いますか、じゃあ。
0: はい、この辺をね払っていただいて。
1: そうね。今日デコッパチですから。
0: はい
1: はい、
0: 縁起がいいですから。
1: 縁起がいいです。払いがいがあります。
0: どういうこと、払いがいがある。はい、はい、払ってもろて。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、もう何の身も蓋もない話はそろそろやめときますか。
0: はい、はい、まあ、こんな辺もありますよ。
1: いつもな気がするけど。
0: いつもなき、まあまあいいさ、
1: はい、
0: 等身大でね、
1: はい、
0: お届けしていくのでね。
1: はい、
0: はい、皆さんね、お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、本日も皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはこちら、お母さんあるある。
1: はい、
0: はい、ということで、迫る日曜は母の日ということで。
1: はいはい、
0: はい、もう今週末になりましたね。母の日前の放送ということで、
1: 今日だから感動会ですよ多分。
0: はい、母の日にちなんだ、
1: 皆さんリカナを泣かせてください。
0: はい、ぜひ。すぐ泣くはず。
1: 本当に。すぐ泣きます。
0: すぐ泣くはず。
1: 一応褒めとけば泣きますので。
0: 本当ね、
1: うん、
0: はい、ね、まあ母の日にちなんでということで、まあお母さんあるあるとか、みんなの母の日エピソードとか、はい、
1: うん、
0: 過去のねお母さんとの思い出とか、はい、たくさん聞かせていただけたらなと思います。
1: はい
0: はい、たくさんメールもコメントもお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginoan.com です。はい、またこの放送は YouTube のライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。
1: はい、
0: はい、ツイッターでは放送裏話もバンバンつぶやいておりますので、ハッシュタグ、FM ギノアンとつけてぜひ投稿してください。
1: はい、
0: はい、またサイマル放送も同時配信しています。スマートフォンの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノアンと検索して聞いてください。そして楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマートフォンで楽しむことができます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。
1: はい、
0: はい、それでは本日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 時刻は8時12分を回りました。マヨアス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。この時間は 79.7MHz FM ギノアンよりお天気と道路交通情報のコーナーです。まず沖縄地方の天気予報をお伝えいたします。
1: はい、
0: はい、今日は、南東の風のち北東の風やや強く、曇り、昼過ぎからは雨、ところにより夕方から夜の初め頃は、雷を伴い激しく降るでしょう。
1: そうなんだ。
0: あら、ちょっと今日夜はね、
1: うん、
0: 雷を伴う雨ということで、天気悪いかもね。
1: はい、
0: はい、波の高さが1メートルのち2メートル、雨の降る確率は午前6時から正午までが 30%、正午から深夜0時までが 80% と、
1: はい、
0: なっておりますので、はい、午後正午過ぎから夜までは雨かな。そして、日中の予想最高気温は那覇で、27度の予想です。
1: これでも北東の風に変わるから寒くなるかもしれないですよ。
0: ちょっとね、雨降ったら、余計に、
1: うん、明日寒いですから。
0: 冷えるかもね。
1: 19度と21度っていう。
0: あらまあ、本当だね。
1: 明日も激寒ですね。
0: 最高21度、そして明日もちょっと雨ですね。昼前まで雷を伴うそうです。
1: 梅雨ってこんなに寒かったかなと思いますけど。
0: ちょっとね、なんかジメジメのイメージありましたけど
1: ね。え、
0: 結構風、北風混じりの寒い感じだね。
1: ですね、
0: うんうん、
1: はい。続いて道路交通情報です。オープニングでもお伝えしましたが、汽車場トンネル、高速道路ですが、汽車場トンネル入り口付近で横転事故があり、追い越し車線が規制されております。はい、こちら南向けです。この事故に伴う渋滞がですね、汽車場トンネル入り口から沖縄南インターチェンジあたりまで3キロの渋滞となっております。南向け3キロの渋滞です。反対方向でも渋滞となっております。汽車場トンネルの出口付近、こちら北向けで、1キロの渋滞となっております。一般道をお伝えします。一般道も渋滞すごいです。
0: あら、
1: もうちょっと全部読むのかな
0: 休み明けだしね、
1: はい、
0: 金曜だし。
1: そう、今日さ来る時も結構交通量多かったんですよね。まず沖縄市からお伝えします。国道329号、沖縄北インターチェンジ入り口で南向け、600メートルの渋滞です。北見小学校の前付近、600メートルの渋滞となっております。小座十字路からこちらは、小屋方面向けに 1.2 キロの渋滞です。小座十字路からどこって言えばいいかな、あの十字路なんだろう、エンダーとかがある十字路かな、ありますかね、
0: まあまあ、どこだろうか、
1: まあいいや、不確定な情報よりも、その余計なことは言わず、小屋方面向けに 1.2 キロの渋滞です。小座十字路が起点となっております。高原十字路でも、こちらも小屋方面向けに 800m の渋滞です。マックスバリューがある道です。合わせベーストリート美術神社入り口から勝連方面向けに 1.2 キロの渋滞です。そして、国道330号、長い渋滞、八木原のファミリーマートあたり、エンダーがあるあたりからですね、2キロの渋滞となっております。山里あたりまで渋滞が続いております。ライカム交差点では

阿波瀬方面、日谷方面向けに 500m の渋滞です。はい、これ事故の影響かなと思われます。うん、そして同じく国道330号、石田十字路からですね、北向けに 700m の渋滞です。

0: 国道330号宜野湾小学校付近、こちらは北向けで500メートルの渋滞。公園の交差点では西原方面向け1キロの渋滞です。県道34号、こちらは前原通りはですね、上王者の付近から 1.5 キロの渋滞、金子交差点手前ぐらいまで渋滞が続いています。こちら国道58号線向け。そして国道58号線は港川から 2.4 キロの渋滞、那覇向けでございます。港川から大山小学校あたりまで渋滞が続いております。ちなみに国道58号線ぐすくまでも1キロの渋滞です。那覇向けね。はい、今日ねすごい渋滞がいっぱいあります、
1: はい、
0: 中部ですね、
1: はい、
0: 皆様くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: はい、そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。
0: はい、
1: はい、昼過ぎから雨とは思えないほどの晴れ、
0: ね、海もめっちゃ綺麗、
1: 青空と白い雲と
0: 水平線見えないっすよ
1: ね。すごい綺麗、
0: かっこいいよね。
1: 海もね青々として、波も立ってないし、
0: うん、そうそうそう、
1: めっちゃいい天気なんですけれども、
0: はい、
1: はい、これ続いたらいいのにね。
0: ほんとね。
1: うん、ちょっとでも午後は傘を持って皆さんお出かけしましょう。
0: はい、
1: はい、ということで以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: This is morning radio show My Oasis My Oasis

0: 時刻は8時20分を回りました。さあ今日もツイキャスたくさんコメント来ております。
1: はい、おはようございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: カンパチさん、おはようございます。
0: トップバッター
1: 、はい、洗車した違うトップバッターエマちゃんでございます。
0: おー、
1: おはようございます。
0: おはよう。
1: 北海道の今の気温、雰囲気を教えてください、エマちゃん。はい、はい、寒いんでしょうか。
0: うん、どうなんだろう。
1: はい、そしてえのちゃん、おはもっこり。
0: はい、おはよう。
1: 明日から来沖だそうです、
0: おお。
1: 日曜日はねフットサル一緒にやりますので、
0: あ、そうなんですね。
1: はい、久々だね。
0: はい、
1: 埼玉のゴーさん、沖縄大好きさん、ブリさん、リオッチも来ました。おはようございます。です。
0: おはよう。
1: なぎすけさん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: たかぼっち、ダムおじさん、
0: おはよう。
1: ダム情報どうしたんでしょう。おはようございます。
0: おはよう。
1: ショーパンダ沖縄さん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: 明日のライブ天気が心配。本当ね。
0: そうなんですよ。
1: 明日やばいな。
0: ちょっとね、一応イベント自体は雨天決行らしいんですけど、ライブがね、ちょっと機材の関係で屋根がないもんでね。
1: お姉さんやっぱり雨女だな。
0: いや、そうなんですよ。本当に。
1: あのイベントの関係者の皆さん、リカナのせいです。
0: ごめんなさい。それはもう抗えない力でございまして、
1: リカナが楽しみにしてればしてるほど
0: 本当にもう
1: 真逆の天気、
0: おとなしくしますもう。はい、
1: かわいそうにね。
0: まあまあまあ、
1: はい、
0: はい。
1: マシュマロさん、長谷淳さん、おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: ブリさん、今日ゴーヤーの日。
0: そうだよ、5月8日、はい、8日なのでね、ゴーヤーの日です。
1: ちょっとチャンプル食べたいですね。
0: いいね。
1: はい、タスクも来ました。おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: あ、埼玉のゴーちゃん、沖縄横転事故多いよね、スピード出しすぎないよって来てます。そうなんですか。
0: 多いのかな、
1: ね。
0: まあまあまあ、
1: くにちゃんさん、おはようございます。
0: おはよう。
1: そしてバッコさんも来ました。
0: はい、おはよう。ダムおじさん、情報来てますよ。
1: あ、本当だ。 51% だそうです、貯水率
0: 増えたね。
1: 増えたけど平年よりは低いらしいですね。
0: まあでもこれからじゃない、梅雨時期になって。
1: 確かに、
0: いっぱい溜まるんじゃないでしょうか。
1: はい、ビャッコさん、今日の髪型おでこだし決まってていいね。
0: おでこ、でこっぱちです。
1: はい、キモも来ました。おはようございます。

0: 浦添のカッチンさん、はい、沖縄コンビーフセンターさん、
1: 久しぶりだ。
0: おはようございます。沖縄コンビーフセンターは久しぶりだね、うん、本当に。エンデューロライダーのヒロさん、そしてヒーロー、おはようございます。
1: いっぱい来てるね。
0: リカナ、今日のコーデレッドのアウター死に似合うね。
1: ありがとう。
0: あとシュシュのブルーが差し色になっててとてもいい
1: ね。ちょっと相性いいよね、この原色な感じ。
0: 褒め方がおしゃれ、はい、みたいな感じですね、
1: うん、ナイス、ありがとう、
0: はい、僕はそんな感じの、具体的には褒められないですね。
1: まあ
0: すごいね。
1: いいうん、ありがとうね、
0: はい。かっちゃんはちょい、
1: うん、おはよう。
0: 兵庫ウェザー、兵庫県は、晴れのち雨のち晴れ、
1: うん、
0: 降水確率が 50%、
1: うん、
0: 最高気温23度、最低が16度。寒いね、
1: うん、寒いね。
0: 花粉は落ち着いてきたそうです、
1: うん。
0: 台風5号があって、うん、カロリン諸島を西に15キロの速さで進んでいるということです。
1: 台風もできてくる時期ですね、
0: はい、うん、
1: うん。
0: 埼玉の郷さん、お母さんあるある。
1: はよ、
0: うちのお母さん癖が強め、うん、実家では独裁政権で北朝鮮それが嫌で同居もやめて実家出ました。
1: なるほどね。
0: 怖いお母さん、
1: うん、厳しめお母さんですね。
0: あるあるですね、うん、お母さんはやっぱ怖いも同居
1: しない強しですから。そうそうそう、母は。
0: ヒーローのおかんあるある、
1: うん、
0: その1、実家帰ったらカメカメ攻撃で体重が増える。
1: あ、
0: せっかくダイエットしてるのに。ヒーローは、
1: ね、
0: はい
1: はい、帰ってくるたんびに戻ってまた帰るっていうね
0: そうそうそう、
1: これも沖縄の、
0: あ、沖縄だけじゃないんだよ、埼玉
1: だ。そうだね、
0: そうそう、
1: まあやっぱこう思う気持ちは、
0: ね、愛情深さですからね、
1: うん。
0: エマちゃんのお母さんあるある、
1: はい、
0: 父より強い
1: ま
0: あね、間違いないね。
1: まあ、うん、権力的にはね。
0: なんでだろうね、最初の頃はですね、
1: うん、
0: 父の方が強いんですよ。
1: そうなのかな、
0: あの結婚したてぐらいは。子供ができたら、はいはい、母が、
1: まあやっぱ守るべきものができたら変わるんじゃない。強い。
0: でも、うん、ほら父にとっても守るべきものが増えるわけですよ。
1: でも自分で産んだことさ。
0: まあね、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱお母さんは強いですよ、そりゃ。
0: 確かにね、
1: うん。
0: セッションさん、はじめまして、
1: はい、
0: どちらの方でしょう
1: ね、はい、お住まいは。
0: リカナが賢そうと褒めております。
1: はい、賢かったです、
0: 昔はリーダー気質もあったみたいですが。
1: あったみたいですね、
0: はい、
1: はい、
0: まえん坊です。
1: はい、
0: かっちゃん占い来てます。カニ座のリカナちゃん7位、
1: うん、
0: 大きな目標に向かってスタートを切る日。
1: お、
0: 決断がつかずに実行をためらっていた計画がいよいよ始動します。
1: 本当、
0: 気を抜かずに進めてください、はい、身近なところから意外な理解者協力者が現れます。
1: ほう、
0: これ山内さんですね。
1: あら、
0: はい、完全に。
1: あら、
0: ラッキーフードスープ、
1: はい、茶飲みしようね、
0: はい、
1: スープね、
0: はい、ね、セッションさん、うん、アホでしょかっちゃんワンポイントアドバイス、
1: うん、
0: 理解してくれない相手がいたら説得するより距離を取ってください、
1: はい、まあ大事なことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの僕インスタかなんかに上がってきたのがですね、
1: うん、
0: バカを相手にしてたら損する、
1: うんうんうん、
0: だから本当バカは相手にしちゃいけない。
1: そうだね、
0: 自分でどうにかなると思いがちなんですけど、バカ相手はどうにもならないですから。
1: まあ人のことを変えることはできないですからね。
0: そうそう、本当どうにもならない、
1: うん。
0: のちゃん、
1: うん、
0: 山内さんのフットサルする姿には惹かれますよ。わかります、
1: はい、ああ、わかります、自覚ありですこの人いいじゃないですか。
0: いや、そうでもないと思う昨日ももう下手で下手で、
1: うん、あ、昨日もだったんですか。
0: はい、怒られてましたね。
1: あらあら、
0: これなんか最年長っていうのをちょっと分かってほしいな聞いてないかな、ね、誰か
1: それを踏まえた上でのね、
0: そう、
1: 助言をしてほしいですか。
0: みんなだって、うん、
1: もっとできる、期待されてるからってことでしょ。
0: いやいや、もう熱くなってさ、誰にも彼でも言うわけよ。
1: あ、
0: いやいや、お前ら年上だぞと、一 ですね、
1: はい、
0: ガツガツ来るし、ガツガツ、
1: あ、
0: はい、あ、エマちゃん来てます。北海道12度、うん、過ごしやすい。
1: おお、12度で過ごしやすいのね。
0: うん、
1: うん、
0: チンダミヒロリストさん、チャメさん、
1: うん、
0: 久しぶり、おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: かわいそう、ゴールデンウィークは風邪でどこにも行けなかった。
1: いや、
0: どっか行きましたかって。
1: ゴールデンウィークですか。
0: うん、
1: ゴールデンウィークというゴールデンウィークはなかったんですけれども、
0: はいはい、
1: お仕事でね。
0: あ、じゃあ特に、
1: ですね、先週海洋博に行きました。
0: うん、
1: そうだ、ゴールデンウィークはそう、海洋博の期間限定でやってたひまわり
0: の、うん、やってたの。
1: そうそう、フェアじゃないけどイベントがひまわりだったんですよ、時期の。
0: あら、いいね。
1: すんごかったよ、身長が全然自分よりも高いひまわりが満開で、めちゃくちゃ綺麗でした。チュラ海にも行きました。
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: チュラ海は、
1: うん、
0: 観光客いっぱいでしたか。
1: いっぱいでしたね。だからちょっと時間ずらして夕方ぐらいから。
0: ああ、いいよね。
1: 行ったんだけど、
0: うんうん、
1: もう帰ってくるお客さんがめっちゃもうすごかったです。いっぱい海外のお客さんもいっぱいいて、
0: はいはいはい、
1: あー、ゴールデンウィークだーと思って。
0: 大変ですね、
1: ちょっと圧倒されましたね、
0: うんうんうん、はい、皆さん今日はですね、お母さんあるあるということで、
1: はい、
0: お母さんの思い出話をしていきましょう。
1: はい、はい、
0: メールアドレス、
1: はい、メールアドレスは 797@fmgiran.com です。佐藤さんも来てますね。
0: 佐藤さん、
1: はい、コインありがとうございます。ぜひコメントも残していてくれると。
0: あ、コイン、はい、
1: はい、拾っていくのでよろしくです。
0: あ、話し方の違和感めっちゃ可愛いってよ
1: それは褒めてるんだよね。
0: 褒めてるはずね。
1: 話し方の何年違和感って何だろうね。
0: あります。
1: どういう違和感かな。何年、何だろうね、何の違和感でしょうね。初めて言われましたね。
0: あれですかね、こんななりなのに沖縄なまりを出るみたいなとこですかね、う
1: ん、こんな何、
0: こんな感じなのに。
1: あ、見た目が。
0: そうそうそう。
1: どうですかね、ちゃんと話してたらあまり出ないんですけど、ラジオはね、
0: 出るよね。
1: うん、多分普段話すよりも出てると思います。出てる、出してる。
0: あは、
1: うん、
0: なんでですかね。
1: こんな喋り方じゃないですよ
0: 普段はそうっすか。
1: うん、そうじゃないかな。
0: そうっすかね。
1: うん、
0: 割とこんな感じな気がします。
1: あ、本当？
0: うん、
1: 仕事とかではなまってるって言われたことないですけどね。
0: あ、仕事ではね、なんか普段喋ってたらさ、うん、
1: あ、オフレコというかオフだからじゃない。
0: あは、
1: うんうん、
0: オフだとこんななるっていうことですかね。
1: はい、
0: はい、
1: まあそんな感じです。
0: はい、
1: はい、まだまだ、メール、ツイキャスのコメントお待ちしております。
0: ここで一曲お送りします。ソラネ、ガールフューチャリングコジコジ。
2: むずいな。バカなマネはよして、今はおとなしくしていなよ。キュビとハーニーギターもベスも君の愛にチューニングワーシン。朝はパンじゃなくてやっぱ白いご飯味噌汁、黄

0: 来週は今年も空いてない。あ、そう、来年空いてる。来年、来年まで予定待ってるんだ。大変だよ。あ、そう、うーん、ピットも連れていくけど3人で、まあ、3人も2人も嫌だ。あ、そう、うん、そっか、
1: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。

0: 時刻は8時36分を回りました。5月8日本日のニュースを沖縄タイムズの記事からお伝えいたします。まず、新型コロナ流行縮小傾向、5類移行から3年、高齢者死亡なお多数。新型コロナウイルスの感染症法での扱いが、季節性インフルエンザと同じ5類となって8日で3年を迎えました。全国の定点医療機関による週ごとの感染者数報告では、夏と冬にある流行の波は縮小傾向にあるといいます。特に昨年から今年にかけての冬は、ピーク時も1期間あたり、3人に満たない小さな波だったといいます。ワクチンの接種は昨年度大幅に減ったとみられますが、高齢者らの死亡は依然多く、大半が軽症で済む健康な若年層とのリスクの差が顕著になっているということです。
1: 今なんか新しいネズミからの感染のウイルスも出てるみたいで、
0: ね、あのちょっとニュースになってましたね。
1: あれ怖いね。
0: 怖いね、うん、あれがまたコロナみたいにね、なんか人から人への感染も可能性あるみたいな。
1: 嘘。
0: うん、言ってましたね。
1: 俺が見たのはそれは少ないってだったけど、これがなったら大変だね。
0: そう、
1: いいやば。
0: あ、そう、ハンタウイルス。
1: ハンタウイルス、
0: エマちゃんありがとうございます。
1: 怖いですね。
0: そう、それがね、人から移っちゃうとちょっとまたね、
1: 怖いですね。
0: ちょっと怖いですね。
1: 増
0: えてきてるのかな、少し。
1: やば、怖いね、やだな。
0: あ、結構みんな情報入ってますね。人から人らしいぜって。
1: 怖っ。
0: わあ、
1: やだな。
0: これちょっと警戒ですね。
1: 警戒っすね。
0: うん、
1: やだな。はい、
0: わあ、すごい、みんな情報ありがとうございます。ツイキャスのコメントね。
1: やだな、また中国かな、はい、これね。
0: はい、入ってくると厄介だね。
1: 冗談ですよ、冗談。
0: はい、続いて、梅雨の晴れ間、各地で夏日に。沖縄県内は7日高気圧に覆われておおむね晴れました。西表島で 29.5 度を観測するなど、各地で25度以上の夏日となりました。那覇市日川で 28.6 度、渡嘉敷村で27度と、2地点で今年最高気温を記録しました。沖縄気象台によると、沖縄地方は8日今日ですね、梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴う見込みとなっております。はい、梅雨らしい梅雨になるかもね。はい、そして最後ですね、10年不変120円の揚げパン。宜野湾市普天間で、梅本達也さんとめぐみさん夫婦が切り盛りするパーラーカバオは、夕方から、学校を終えた児童や生徒でにぎわいます。看板メニューの120円の揚げパンを頬張りながらおしゃべりをしたりトランプをしたり。揚げパンは10年以上前から同じ価格。物価高騰でも夫妻は子供たちが気軽に来られるお店でありたいとこだわりを貫いているということです。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えいたしました。
1: 1曲お送りします。レーナで近い。

0: 日野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: 宮城殿下。
1: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。金曜の朝はリカナンワールドをお届けします。コメント、メールもたくさんお待ちしてます。ぜひ聞いてねー。

0: 時刻は8時46分を回りました。マヨアシス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: お知らせのコーナー、
0: パチパチパチパチ、
1: はい、明日、はい、リカナのライブがあります。
0: はい、
1: さっきえのちゃんからも来てたけど、
0: うん、
1: 何時からということで、
0: 出演自体は、私たちの出演は17時40分から。
1: ギリ晴れるかもよ。
0: どうだろうね。
1: 70% だそうです。晴れないなこれ。
0: ね、残りの3割を引けばいいけども、リカナがその3割を引き切れるかどうかですね。
1: リムですね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、はい。
1: でも雨の中の方がテンション上がったりもするので、
0: まあまあまあまあ、
1: はい、
0: ね、どうなるか分かりませんが、
1: はい、
0: はい、イベント自体は雨天決行の予定です。
1: うん、
0: 明日ですね、5月9日土曜日、朝11時から夜の10時まで。
1: 長い。
0: はい、1日中ですね。
1: 長丁場。
0: はい、場所は宜野湾の港マリーナで、コンベンションの隣の遊歩道とかがあるところですね。
1: うん、
0: はい、でイベント行います。こちらがキッチンカーとか出店とか、あとは子供たちが遊べるエアー遊具、ぽよんぽよんの、
1: あ、すごいね。
0: はい、遊具とかが、
1: うん、
0: ありますので、入場無料となっております。
1: はい、
0: はい、そして夕方の4時から21時までは、
1: うん、
0: ライブがあります。
1: 4時から21時
0: はい、
1: あ、結構やるね。
0: はい、県内の、いろんなジャンルのアーティストさんが、
1: うん、
0: はい、募ってライブを行いますので。
1: すごいね、9時までやるんだ。
0: そうなんですよ、16時から21時まで結構がっつり、はい、ライブイベントを組んでますので、うん、はい、まあ、キッチンカーでご飯食べつつ、
1: はい、
0: 出店見つつ、ライブも一緒に楽しめるかなと思います。
1: はい、
0: はい、一応雨天決行です。いろいろ工夫してテント張ったりとか、
1: うんうん、
0: 雨でも見れるような形にするとのことなので、
1: はい、
0: はい、まあ、靴下ぐらい持って替えのね、
1: タオルもね、
0: はい、遊びに来てください。
1: カッパだと大丈夫ですよ。
0: まあ、そうだね、
1: うん、
0: 雨対策して、
1: はい、
0: はい、まあ、たまにはね、雨の日の外出もいいのではないでしょうか。
1: そう
0: です
1: ね、
0: なかなかないからね、
1: うん、
0: はい、ということで明日宜野湾のマリーナにてお待ちしております。
1: はい、
0: はい、リカナはライブとアコースティックのライブが17時40分からと、1日きっと、出店をしております。
1: お
0: ディノロマンの私のグッズとか、
1: はい、
0: できたら古着なんかもちょろっと置けるかな。まあ、天気次第なんですけど、
1: うん、
0: はい、様子を見て出店しますので、ぜひ、はい、遊びに来てください。お願いします。
1: 21時までいるって。
0: 撤収まで一応いると思います。
1: ギリいるかもよ。
0: うん、
1: 来てください。
0: はい、ぜひ、はい、
1: えのちゃん
0: いると思います。
1: うん、
0: はい、そして、ちょろっと日程だけ。
1: はいはい、
0: 7月の
1: お長い、
0: はい、
1: この先の
0: 話なんですけれども、
1: はい、夏ですね、もう梅雨終わってますね。は
0: い、終わってるね、完全にね。うん、7月の25日、
1: うん、
0: 土曜日。
1: はい、
0: 開けといて。
1: 誕生祭ですか。
0: ちょろっとそういうことを企画してますので。
1: 言っちゃいましたね。
0: はい、大正解なんです。まあ、一応今ライブハウスさんと日程を今調整して、
1: うん、はい、
0: 予定では、
1: 日程は決まった、
0: うん、25日で今一応押さえてて。
1: 誕生日はいつなんですか。
0: もらってます。3日なんですけど、7月の、
1: うんうん、
0: はい、
1: もう終わってるね。
0: ちょっと遠くなっちゃったんですけど、空きがなくて、
1: はい、あは、
0: ライブハウスのね、
1: 1年前からやっとかんとりかな。
0: そうですね、
1: うん、
0: でも1年後どうなるかが分からんかったから。
1: あ、確かに。
0: はい、
1: はい、
0: まあはい、バンドメンバーと、
1: うん、
0: ライブハウスの空きを調整して25日に、
1: はい、
0: はい、一旦みんなできることになっているので。
1: 素晴らしい。
0: はい、7月の25日、はい、開けててください。よろしくお願いします。
1: 去年も行ったね。また行きましょう。じゃあ、
0: はい、ぜひ、はい、
1: 確かあれが来てたはずよ、コスモさん。
0: あーはい、ね、そうだね、
1: コスモさんまた来てください。聞いてるかな、
0: はい、ぜひ7月の25日、はい、
1: ブリさんも一緒に行きましょう。
0: あーいいね、はい、みんな沖縄に集結して、
1: うん、
0: はい、ぜひ、まあ、去年みたいな感じで、バンドと、アコースティックと、
1: はい
0: はい、リカナのソロもやるかどうかは分かりませんが、
1: やりましょうよ、アイドル、やりましょう、アイドル、
0: やりましたらすごく、
1: あ、リオチがいつか対バンしてくださいって、
0: は
1: い、リオチもバンドやってるからさ、
0: はいはいはい、
1: 何だった、難しい名前だよね、なんとかパンデミックだっけ、
0: はい、
1: なんとかパンデミック、
0: うん、
1: みたいな名前、はい、
0: ぜひ、はい、私たちコピーバンドなんですけれど、
1: はい、はい、アイデリックリリックだそうです、うん、だったね、はい、
0: はい、
1: かけるか、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: 以上、
0: 以上です、はい、以上です。
1: 7月25ね、
0: うん、
1: FM 技能案はですね、今日昼ラジ、うん、ゆうこさんが担当します、
0: うん、
1: テーマは人付き合いだそうです、
0: はい、
1: 人付き合い、
0: うん、
1: はい、ぜひ皆さん、はい、こちら聞いてください、
0: はい
1: はい、お昼ランチのお供にね、
0: はい、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: そんな感じかな、
0: はい、
1: はい、今日のテーマトーク、メールいきましょうか、
0: あよ、はい、拾いましょうか、ちょっとあるね、うん、はい、メールもたくさん来てます、ありがとうございます、はい、とっとっとっとっとっと、はい、こちら紹介します。

0: はい、ラジオネームタカボスさん、
1: お、
0: はい、離脱する前に、
1: はいはいはい、いいですね、はい、
0: テーマお母さんあるある、20年ほど前に他界したお母さんは、優しくて厳しくて忍耐強くてそしてかわいそうでした。
1: え、なんで、
0: うん、若くして病気でこの世を去ったんです。
1: うん、
0: 辛さから解放されて魂は自由になったのなら幸いです。
1: うん、
0: どの家庭でもそうでしょうけど、子供のことを愛情を持って見守ってくれてました。幼い頃にはおいしいだまずいだわがまま言ってましたけど、毎日私たちのためにお料理を作ってくれたことは大人になってから感謝しています。だからこそ外食しても作ってくれる方にはリスペクトして食べてます。なので、注文して口をほとんどつけないで残飯にするインバウンドは許せないです。毒を吐いたけどもお母さんには我がママには感謝ですね、ということで、はい、来てますね。
1: お後がよろしいよ。
0: はい、ありがとうございます。そうね、そうですね、
1: これ、まあ、ありがたみ、うん、本当大人になってから分かりますから ね、
0: なかなかね、
1: 困ったもんだ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ちょっとね親元を離れてさ、
1: うん、
0: 自分でやるようになって分かるもんね。そういうなんか日常のさ、
1: 大変だなっていうね、
0: うん、こんなにもね大変なことを毎日当たり前のようにやってくれるじゃんね、
1: うん、
0: お母さんって。そうね、
1: これもう今時さ、やっぱりお母さんばっかりに負担を押し付けるのひどいじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱ小学校 5,6 年になったらもう料理もせえっつって、
0: うんうんうんうん、
1: やらした方がいいと思うんだよな。
0: まあそうだね、
1: うん、
0: うん、なかなかね、まあ大人になっても家事一つできないってのもあるからね。
1: ありますから、
0: お母さんに頼りっぱなしで、
1: 米遂げない人もいるらしいですから。
0: うん、まあ
1: なんよ、
0: どうやってやるかが分かってなかったらそれはさ道だもんね。
1: 確かに、
0: 料理なんてね、
1: 確かに
0: ね、うん、お母さんは当たり前のように毎日毎日やってますけども、
1: はい
0: はい、ね、お手伝いをしつつがいいですね。
1: 本当ですね、
0: うん、ありがとう。
1: ですね、このリオチバンド、
0: はいよ、
1: アイディリックリリックのですね、
0: うん、
1: シャイニングロード、
0: うん、
1: これ BGM にしてい
0: いですね、
1: 行きましょう。これ、
0: ね、8時代の
1: かっこいいんですよね、
0: ラストですね、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあここまで読みましょう。
0: はい、
1: ヤンポ、
0: うん、
1: ヤッホー、生きてたか。
0: 生きてるで、
1: やばよ。
0: 本当よ、元気か。
1: おかあるあるか、うん、マングースに石投げたら一発命中するぜ。すごいな。
0: すごい、
1: 割ったおかあがそうだったか、あるあるだろ、
0: うん、
1: ちなみにマングースはキキって鳴くんだぜ。70代のお母がマングースに石投げて一発命中するってすごくないか。プロ野球選手になれるはずや、ということで。
0: すごい、
1: すごいね、
0: マングースって割とちっちゃいのにね。
1: お、そうそう、しかも早いのに。
0: 早いのにね、
1: うん、
0: うちなおかあるあるかね。
1: いやいや違うよ。
0: ヤンポーのおかあるあるかな。
1: ヤンポーのおかだけだよこれ
0: ね、え、
1: うん、
0: マングースにすごい命中率だね。
1: すごいよ、本当に。
0: すごいね。今日の朝もあの高速道路にマングスいて、
1: 嘘
0: か、あんた引かれるよって思った。しかもあっち行こうかな、こっち逃げようかなってしてたわけよ。
1: あは、かわいそうだね。
0: そうそうね、マングス沖縄にはまだいるからね。
1: そうね、マングスはよく見ますね。
0: よく見るよね、
1: うん、
0: うんうん、ヤンポーのお母さんに見つかったら石投げられる。
1: かわいそう。タミーさんから来てます。
0: はい、
1: 大体のおかはマングースに石投げんよ。ほんとよね。
0: ほんとだね。
1: あのしかも大体のおか、沖縄おかはですね、
0: うん、
1: あのハブは殺せると思う。
0: うそ
1: ー、殺せんかな。
0: なんで。
1: おばあが、うちのおばあは殺してましたけどね、
0: あ
1: ハブを。
0: やっぱあれじゃない、ちょっとさ前のお母たちじゃないの。
1: 前のお母か。
0: 今のお母さんたちはハブなんて見たことない人たちっていっぱいいるんじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: そうだね、うちのおばあだしねこれね。
0: うんうんうん、
1: おばあはねハブを殺してましたから、
0: ね、すごいね、
1: 釜で。
0: あいや、だいぶワイルドだね。

0: まあまあまあそうじゃないとさまあ生き残れなかったっていうのもあるはずね。
1: そうだね、ほんとよ。
0: 今はそこまで日常でハブなんて見ることないからさ。
1: ないですよね。見たことあります？自然の。
0: ないですね。
1: 怖いよ。
0: いやそうだろうな、
1: うん、動物園で見るのとは全然迫力が違いますから、
0: うん、それはそう。
1: まあ動物って何でもそうだと思うけど、
0: うんうんうん、野生のね。
1: そう、
0: うん、
1: 怖いよ。
0: まああっちの方がホームですからね、
1: うん、
0: この自然の中っていうのはね、うちらがねお邪魔してる側だからなおさら怖いよね。
1: はい、
0: うんうんうん。
1: さあですね、9時台も皆さん、
0: はい、
1: メール引き続き読んでいきますので、
0: はい、
1: ぜひチャンネルはそのままでお付き合いよろしくお願いします。
0: はい、はい、メールもまだまだお待ちしております。メールアドレスは797@fmgino.com です。それでは9時台も Stay tuned。 僕の声が届くように。
2: 4月25日土曜日17時より西原町のムーンテラスあがり咲きサイライン音楽堂でイグナイト2026開催。ゴスペル音楽と希望のメッセージ祈りの時間をお届けします。入場料無料、どなたでもぜひお越しください。お問い合わせはcontact@ignitejp.com まで。
3: 沖縄の健康を取り戻します。
4: Yeah! Alright!
3: 体の不調を改善し健康と美容にも目を向け自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
5: Yeah! ギノワンヒルズ通り沿い 79.7MHz、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、早速お二方に自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。沖縄県作業療法士会から参りました吉岡美和です。よろしくお願いします。
2: 沖縄県若年性認知症支援コーディネーターの足富です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。本日はちょっとイベントがあるということで告知していただきたいんですが、詳細からお願いします。
1: はい、はい、では私の方から5月21日木曜日の夜、7時からなんですが、オレンジガーデニングラジオといって、認知症の方に関する勉強会をラジオ風に、リモートで、行いたいと思っていて、今日はその告知に参りました。
0: すごいラジオ風の、これは何ですか、トークイベントですか？どんな感じで進めるんですか？
1: ズームを使うんですけど、かしこまった感じではなくって、ラジオみたいにお家で子育てをしながら、家事をしながら、介護をしながら、ちょっと勉強できるっていうところを狙って、はい、まあ、ラジオっていうふうに名前を付けさせていただいてます。
0: これはなんか お題というか表題みたいなのは一応決めてやるんですか？はい、テーマというか。
1: そうですね、今回いつも認知症に関わる勉強会をしているんですけれども、今回は、足富さんに来ていただいて、気軽に通える居場所づくりを考えるというテーマで、まあ、認知症の方の、通いの場について、はい、居場所づくりについてお話をしていただく予定です。
0: はい、ありがとうございます。足富さんは何かありますか？
2: はい、7月4日に九州作業療法学会2026年